0: در موج رادیوی آوازی تاجیک، درود به شما شنوندگان عزیز.
1: السلام علیکم قدرلی تلوچلر.
2: نمسته پیاری سونی والوم.
3: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
4: Hello dear listeners.
5: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире радио «Овози Таджик».
6: Шаванда Язиз, салам башма.
0: Радио «Овози Таджик» همروزه برنامه‌های خود را با 8 زبان: تاجیکی، ازبیکی، فارسی، عربی، روسی، دری، هندی و انگلیسی پخش می‌نماید. این برنامه‌ها شامل تازه‌ترین اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان، مطالب تحلیلی، اطلاعاتی و فرهنگی و ادبی می‌باشند. برنامه‌های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 اف ام، در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلو هرتز می‌شنوید.
7: اینکوسی رویدادهای مهم تاجیکستان چی کای در کجا؟ خبرهای فوری از منابع رسمی. اخباری آوازی تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعاتی. 24 ساعت در فضای اطلاعاتی.
8: شنواندگان گرامی، همه سالا مردم سربلند تاجیکستان در برابر جشنهای نوروز و مهرگان جشن ترگان را در سطح بلند تجلیل می نمایند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان با پیام شادباشی مردم کشور و هموطنان برون مرزی را به مناسبت جشن ترگان تبریک نمودند. حالا توجه نمایید به متن پیام شادباشی پیشوای ملت در پیشنهاد همکسبانمون.
9: هموطنان عزیز، فرارسی یکی از جشنهای قدیمه قومهای آریایی ترگان را که با آب و باران، خورمی و برکت

سینزدهمی ماهی تیر جشن گرفتن بشود، آینی بزرگداشت نعمت آب، شکرگزاری از بارش باران، پختن حاصل زراعت ها از جمله گندم و جشن زحمت دهقان به شمار می رود. در این روز مردم با برگزاری آین های سنتی آرزوی فراوانی، آبادی و تندرستی می کنند. امروز جشن تیرگان همچون بخش از میراث فرهنگی و هویت تاریخی مردمان آریانژاد از جمله فارسی زبانان رمز همبستگی، صلح، دوستی با طبیعت و گرامی داشت سنت های نیاگان محسوب می شود. یک نقطه را بارها تاکید کردم و حالا بار دیگر خاطر رسان می سازم که جشن های نوروز، مهرگان، صدا و تیرگان اساس هویت ملی ما بوده، همچون میراث ارزشمند فرهنگی باید حفظ و به نسل های آینده به میراث گذاشته شوند. به شرافت استقلال دولتی، تلاش های پیگیرانه دولت و حکومت و مردم شریف کشورمان امروز ارزش های فرهنگی گذشتگان ما احیا گردیده در حیات جامعه جایگاه شایسته خود را پیدا کردند. فلسفه تیرگان از آن عبارت است که نیاگان تاجیکان هنوز در دوره های قدیم اهمیت حیات بخش آب را در زندگی و رشد جامعه، کشاورزی و پیشرفت تمدن ها عمیقاً درک میکردند. امروز نیز تاجیکستان در عرصه بین المللی در سوهای آب و حفظ پیریخا یعنی سرچشمه آب کشوری پیشرفت بوده، پیوسته تدبیرهای سطح بلند را دایر به حل مشکلات گلوبالی در این سمت راه اندازی می نمایند. باعث سرفرازی است که جامعه جهانی تشبث‌های بین المللی کشور ما را در سمت حفظ ذخیره‌های آب و استفاده عاقلانه آنها در سراسر جهان جانبداری می کند. قابل ذکر است که پشتیبانی از تشبث‌های تاجیکستان در عین زمان اعتراف ارزش های تاریخی و فرهنگی تاجیکان است. با در نظر داشت آن که جشن تیرگان در فرهنگ نیاگان ما رمز احترام به آب و نعمت های طبیعت می باشد، تشبث های بین المللی تاجیکستان افاده معاصر همین جهانبینی و مسئولیت انسانیت در نزد نسل های آینده می باشند. برگزاری کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند آید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 بار دیگر نشان داد که مسئله آب نه تنها موضوع اقتصادی و اکولوژی، بلکه عامل مهمی تامین صلح، امنیت، رشد استوار و همکاری بین دولت ها به شمار می رود. ما افتخار داریم که تاجیکستان صاحب استقلال توانست انعنه های نیک فرهنگی گذشتگان را با هدف های رشد استوار جهانی پیوست نماید. تیرگان طوری که ذکر گردید جشن کشاورزان نیز محسوب یافته، رمز زحمت دوستی، فراوانی، احترام به زمین و نعمت های طبیعت می باشد. ما از به همین خاطر استفاده ثمرناک آب و زمین و زحمت صافدلانه در فرهنگ و آیین‌های ملی ما مقام مخصوص دارد. امروز نیز رشد سوهای کشاورزی یکی از سمت‌های مهم سیاست اقتصادی دولت بوده، افزایش استحصال محصولات کشاورزی، تأمین نمودن امنیت آذوقه‌واری و بلندبرداشتن سطح زندگی اهالی هدف اساسی ما به شمار می‌رود. اطمینان کامل دارم که مردم سربلند تاجیکستان با تکیه به سنت های نیک اجدادی و حسی بلند وطن دوستی برای پیشرفت باز هم بیشتری کشور محبوبمان تلاش می نمایند و جشن و آیین های باستانی ملی را گرامی می دارند. باور دارم که جشن باستانی تیرگان و تشبث های جهانی تاجیکستان در ساحه آب ما را به حفظ ذخیره های طبیعت، تحکیم همکاری های بین المللی و بنیاد جهانی آباد و آسوده رهنمون می سازند. باری دیگر تمام مردم شریف تاجیکستان را به مناسبت جشن تیرگان صمیمانه تبریک گفته، به هر یک خاندان مملکت تندرستی، صلح و آرامی، رزق روزی فراوان و سعادت زندگی آرزو می نمایم. جشن تیرگان مبارک،
همدیارانی

0: عزیز.
1: شنوندگان عزیز، شما متن پیام شادباشی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان را به مناسبت جشن تیرگان شنیدید.
2: شکری وحدت، شکری دولت، شکری استقلال ما، شکری نصرت های افزون، شکر بر اقبال ما، شکری بیداری ملت، دولتی بیدار ما، بخت بینگر، میشتابد بحر استقبال ما. تاجیکستان با جنوب و با شمالت دلبری، فیض همدستی ملت هاست، بس نام‌آوری.

0: درود شنوندگان گرامی،
1: تقدیم شما از رادیو کمپوزیسیا ایدونه تحت عنوان 29 سالی وحدت، راهی صلح و پیشرفت، بخشیده به روز وحدت ملی جمهوری تاجیکستان از بخش تاجیکی شبکه آواز تاجیک.
0: تاجیکستان سرزمین دلربای وحدت است، آسمانش فیض افشان از صفای وحدت است، هر گل و هر سبزه و هر جویک آب روان ره کشا و ره سپار و رهنمای وحدت است.
1: آب صاف چشمه های شاد ریزش جو بجو هم سرود و هم درود و هم صدای وحدت است. این کهن مرز عزیزان زادگاه بخت ماست، بخت نورافشان ما اندر جلای وحدت است.
0: وحدت ملی از بزرگترین دستاوردهای دوران صاحب استقلالی کشور محبوبمون به شمار می رود. محض به شرافت صلح و ثبات و سرجمعی ملت، تاجیکستان راه رشد و پیشرفت را پیش گرفت.
1: امروز پس از 29 سالی وحدت و همدیگر فهمی، کشور ما به دستاوردهای نظررس نائل گردیده در عرصه بین المللی همچون دولتی صلح پرور و سازنده شناخته شدیم.
0: همراه ما باشید تا درباره ارزش های وحدت، دستاوردهای دوران استقلال و نقش صلح و آرامی در رشد تاجیکستان عزیز سخن گوییم.

0: امروز ملت سربلند تاجیک یکی از مهمترین و مقدسترین جشنهای دولتی خود را روز وحدت ملی را تجلیل می نماید. امسال از امضای سازشنامه عمومی اقتدار صلح و رضایت ملی 29 سال سپری می گردد.
1: این سنه برای هر یک ساکن تاجیکستان رمز صلح و آرامی، دوستی و برادری، سرجمعی و همدیگر فهمی ملی می باشد. روز وحدت ملی تجسمگر پیروزی عقل و خیرد، صبر و تحمل و اراده قوی ملت است.

0: 29 سال پیش 27 ایونی سال 1997 صحیفه نوی تاریخ دولتداری تاجیکان آغاز گردید. ماست در هنمی امروز سازشنامه عمومی اقتدار صلح و رضایت ملی به امضا رسید و تاجیکستان برای صلح و سازندگی قدم گذاشت.
1: برای رسیدن به این روز تاریخی زحمت های زیاد به خرج داده شدند. جان نیساری ها، تلاش های پیوسته و اراده قوی پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در راه برقرار نمودن صلح و سرجمعی ملت نقش سرنوشت ساز گذاشتند.
0: این گفته ها را پورا می سازد اندیشه های رودابه مکرم، رئیس حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان.
2: در تکیم دولتداری نوین تاجیکان بزرگترین جشنایی که تاریخ از خود به ابدیت خواندن این در ردیف استقلال وحدت ملی می باشد. صلح، ثبات و وحدت ملی بزرگترین ارزش و رکنای بنیادی ملت تاجیک هستند که در طول تاریخ از زمانی که زندگی به عنوان یک پدیده از خود درک داد برای هر قوم و ملت خلقیت بسیار ارزش والا و بالا داشتند و ملت تاجیک نیز در طول تاریخ اگر به مسیر گذشتگان خود نظر اندازیم در همه مواردهای معین کننده تنظیمگری صلح و ثبات و اتحاد و همگرایی بودند. تلاش های پیگیرانه و زحمت های شبانه روزی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان مردم تاجیک با صلح و ثبات رسیدند، ملت از خطر پراکنده شوی نجات یافت و امروز کمیته اجرایی حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان نیز در پیشاروی خود این تصمیمات گرفته است که طبق نظامنامه برای تحکیم و وحدت ملی صلح و ثبات و اتحاد همگرایی کارهای بسیار هم مفید هدفمند را در بین مردم انجام داده است که این برای باز هم بالا رفتن خودشناسی و خودآگاهی افتخارات است. وطن و وطنداری که سرچشمه و عامل اولین گسترش وحدت ملی است تلاشای بیدرق میبرزد. از این سرزمین زیبای باستانی که در فضای وحدت و اتحاد پیشرفت روزافزون دارد البته موجب الهام من است و من با یک احساس بلند ملی و مهنی و صفات این پدیده بسیار معظم را در جدید خود استفاده میکنم برای نسل امروز و فردا، چون یک عامله که خودشناسی را تحکیم و تقویت میبخشد. ادامه کنم. وحدت سپیده های سمای نشاط ماست، وحدت سپیده های سمای نشاط ماست، در روی روز شعله گرم حیات ماست. وحدت پیام و نصرت ما در کتاب بخت، هر واژه‌اش چو قاصد فضل و نجات ماست. با نام او حیات نواهاز می شود، دل از فرح بروی وفا باز می شود. هر پیرهی که جانب او رهنما بود، هر پیرهی که جانب او رهنما بود، با نبض مهر و ما و تو همراز می شود. صدها درخش عشق وطن در حضور اوست، گل بزم باغ و راغ چمن از سرور اوست. با او همیشه مادر تاجک شکفته روست، در خنده های طفلک ما صبح نور اوست. بخشد توان زندگی هر دل شکسته را، چون آفتاب گرم کند جان خسته را. بر نو و پیر می طلبد از خدای خود، در هر دوهاش وحدت پاک و خجسته را. هستیم در دفاع وطن پاسدار صلح، افراختیم پرچم شحن و برار صلح. بر خلق دهر گشته کنون پیشوای ما، یک رهنمای مشفق و آموزگار صلح. ما تاجیکیم، مهر و ضیا در نگاه ماست، وحدت فتوی هستی و تخت و سپای ماست. عشقی وطن به سینه سپر از همه بلاست، چون نام حق به هر دو جهان دادخواه ماست.

0: واقعاً هم وحدت بزرگترین دستاورد دوران حساب استقلالی تاجیکستان به شمار می رود. محض با شرافت صلح و آرامی و یکدلی مردم کشور ما به دستاوردهای نظررس نائل گردیده است.
1: در سالهای حساب استقلالی و وحدت ملی تحت رهبری پیشوای ملت صدها انشاءات مهم دولتی بنیاد گردیده، شرایط زندگی مردم تدریجاً بهتر شد. دولت برای رشد اقتصاد، معارف، تندرستی و فرهنگ زمینه‌های مساعد فراهم آورد.
0: درباره اهمیت وحدت ملی برای رشد دولت، فریدون کنجایف، آموزگار دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی چنین نظر دارد.
2: وحدت ملی یکی از بزرگترین دستاوردهای خلق تاجیکستان در دوران صاحب استقلالی به حساب می رود. اگر به تاریخ نوین کشور نظر افکنیم، می بینیم که محض به شرافت وحدت و همدیگر فهمی جامعه ما توانست از مشکلات زیاد رها یافته راه رشد و پیشرفت را انتخاب نماید. وحدت تنها یک مفهوم سیاسی نیست، بلکه ارزش مهمی معنوی و اجتماعی می باشد که تمام قشرهای جامعه را متحد می سازد. پایداری هر یک دولت پیش از همه از صلح و ثبات، احترام همدیگر و یگانگی شهروندان وابسته است. وقتی در جامعه وحدت حکم فرما باشد، برای رشد اقتصاد، پیشرفت علم و معرف، فرهنگ و بهتر شدن سطح زندگی مردم شرایط مساعد فراهم می آید. امروز ما شاهد آن هستیم که تاجیکستان در عرصه بین‌المللی همچون دولت صلح پرور و رو به رشد اعتراف شده است و در این روند نقش وحدت ملی خیلی بزرگ می باشد. از این رو حفظ و تحکیم وحدت ملی باید وظیفه مقدس هر یک شهروند کشور باشد. هر یک ما باید در محیط خود فرهنگ تحمل پذیری، احترام به اندیشه دیگران و محبت به وطن را ترغیب نماییم، زیرا آینده دولت از وحدت و یگانگی مردم وابسته است. استادان و آموزگاران در تشکل جهانبینی و تربیه معنوی جوانان نقش بسیار مهم دارند. اگر آیله نخستین مکتب تربیه باشد، مؤسسه های تعلیمی مرکز اساسی تشکل شخصیت شهروندی به حساب می روند. از این رو آموزگاران در ترغیب غایه های وحدت ملی و وطن دوستی مسئولیت بزرگ بردوش دارند. آموزگار باید در برابر دادن دانش دانشجویان را در روحیه احترام به ارزش های ملی، فرهنگ ملی و تاریخ دولت تربیت نماید. توسط درس ها، صحبت های تربیوی، کنفرانس ها و چوروین های فرهنگی می توان اهمیت صلح و ثبات و وحدت را به جوانان فهمانید. خصوصا در شرایط امروزه که جوانان از سرچشمه های گوناگون اطلاعات استفاده می برند. نقش آموزگار همچون رهنما و تربیتگار در اینجا باز هم مهمتر می گردد.

در فضای صلح و وحدت دولت ها آباد می شوند. ملت به دستاورد های بزرگ شرفیاب می گردد. این همه عامل های پایدار و استوار نگاه داشتن استقلالیت دولتی خواهد بود. 29 سالگرد جشن وحدت ملی مبارک.

0: صلح و وحدت افتخار ملت صاحب دلم، وصف آنها را نماید ریشه جان و دلم.
1: در میان قوم ها پیوستگی ما را از آن دهر بین ماید ستایش مردمی برنا دلم.
0: وحدت برای تاجیکان ارزش مقدس است، زیرا محض وحدت زمینه رشد اقتصاد، پیشرفت اجتماعی، بالاروی سطح زندگی مردم و تحکیم موقع تاجیکستان را در جامعه جهانی فراهم آورد.
1: امروز تاجیکستان در تمام سمت ها رشد میکند. شهر و ناحیه ها آباد و زیبا گردیده، راههای زمانوی، پول ها، نقب ها، نیروگاه ها، مؤسسه های تعلیمی و تندرستی بنیاد می شوند.
0: سمانه سیاست سازنده و بنیادکارانه رهبریت دولت است که امروز سیمای تاجیکستان صاحب استقلال کلاً دیگرگون گردیده است. همه این دستاوردها مسئول فضای صلح و ثبات و وحدت ملی می باشد. ابراز می دارد جمشید صالحیف، کارمند مرکز تحقیقات استراتژی جمهوری تاجیکستان.
2: وحدت ملی معنای همدیگر فهمی، احترام همدیگر، همبستگی و متحدی تمام قشرهای جامعه را به نظر دارد و محض وحدت به مردم امکان می‌دهد که برای هدفهای عمومی یک جای تلاش ورزند و در شرایط جهانی شوی و تهدیدهای گوناگون زمان معاصر حفظ وحدت ملی وظیفه هر یک شهروند کشور دانسته می‌شود و جوانان از جمله نیز که آینده ملتند با ارزش‌های صلح و وحدت گرای درک نموده برای تحکیم باید که سهم گسترده خود را گذارند و در این اسنا باید تاکید نمود که وحدت ملی معنای آن را دارد که تمام شهروندان کشور نوابسته از ملت، زبان، دین و فرهنگ خود را یک جزئی جامعه یگانه احساس نمایند و این احساس همدیگر پذیری و احترام به ارزش های یکدیگر زمینه اساسی صلح و ثبات را تشکیل می دهد و در جامعه که وحدت حکم فرماست اختلاف ها به راه مکالمه و یکدیگر فهمی حل کرده می شوند. و باید گفت که طبق معلومات های رسمی در وابسته به رشد حیات اقتصادی کشورمان که با وجود همه این دشواری های در بالا ذکر دیده، مردم کشور با اراده قوی و وحدت یگانگی توانستند تدریجا حیات آسایشتر را برقرار نمایند و با راه رشد استوار برگردند. این تلاش ها به شبهه از جانب پیشوای معظم ملت برای صادقانه خدمت نمودن پیشوای عزیزمان به خلق خود ارزیابی میگردد و نتیجه های چنین اقدام ها در آن ظاهر میگردند که حجم مجموع محصولات داخلی از 1,787,000,000 سومانی در سال 2000 به 176.9 میلیارد سومانی در سال 2025 رسانیده شد که این تقریبا 100 مرتبه افزایش یافته است. این دستاوردها به واسطه از پیاده ساختن آن دستور و سفارش های پیشوای معظم ملت و تطبیق سری وقتی هدف های عالی کشورمان و این چنین تطبیق نشان دهنده های برنامه و استراتژی هایی که در سمت رشد اقتصاد ملی روانه گردیدند به دست آمده است. همزمان مجموع محصولات داخلی به هر سر اهالی تا 16,400 سومانی بالا رفته، سرعت رشد واقعی اقتصاد در سال 2025 به 8.4% برابر گردید که این نشان دهنده رشد استوار اقتصاد ملی به شمار می رود. علاوه بر این، درآمد و خرجات بودجه دولتی در همین دوره به طور نظررس افزایش یافت که نسبت به سال های 2000 متناسب 218 مرتبه زیاد گردیده است. حصه واردات انداز در ترکیب بودجه دولتی در سال 2025 به 62.19% رسانیده شد که این حالت باز تحکیم نظام مالیوی و بلند شدن سطح خود تامین کنی بودجه شهادت می دهد. گردش سودای خارجی جمهوری تاجیکستان در سال 2025 نسبت به سال 2000 به طور نظررس افزایش یافتند، 7.4 برابر زیاد گردید که حجم آن از 1,459.3 میلیارد دلار ایمیت در سال 2000 تا به 10,793.1 میلیون دلار در سال 2025 رسانیده شد. این نشان دهنده از دستاوردهای مهمی دوران صاحب استقلالی، تحکیم وحدت ملی، پایداری صلح و ثبات و آرامی جامعه و در زمینه این رشد رابطه های اقتصادی و تجارتی کشور با دولت‌های خارجی و گسترش مبادله مال و محصولات شهادت می‌دهند.

0: وقتی سخن از وحدت می رود، پیش از همه دوستی، احترامی همدیگر، تحمل پذیری و همبستگی پیش نظر می آیند. وحدت ما رو به هم می آورد. وحدت ما رو به هم می آورد و برای رسیدن به هدفهای بزرگ نیروی نو می بخشد.
1: امروز در تمام منطقه های کشور کارهای آبادانی و سازندگی ادامه دارد. این روند شهادت آن است که صلح و ثبات مهمترین زمینه پیشرفتی جامعه می باشد. شنونده عزیز، بیایید درباره نقش وحدت و رشد جامعه اندیشه های سپیدین زیویف، کارمند اینستیتوت آسیا و اروپای اکادمی ملی علم های تاجیکستان را میشنویم.
2: تمام دستاوردهایی که امروز در جمهوری تاجیکستان نظررس هستند و برای رشد تمام سمت های خواجگی خلق کشور رشد نموده شدند، همه همین از وحدت سرچشمه میگیرد. اگر ما منطقا درباره وحدت ملی گفته گذره و اگر ما مفهوم خود وحدت را اینجور مثال بیاره و در پایه وحدت ملی اساس یافتن رشد نمودن تمام بخش های ساحه های کشور را اینجا ذکر نمایه، باید گفت که همه همین چیز از یکدیگر فهمی از وحدت می شود. چون اگر در خانه هم در یک آینه هم وحدت نباشد، وحدت ملی گویم وحدت یکدیگر فهمی اگر که مشاهده نشود و همین چیز نباشد، در مثال یک آینه کوچک همون استواری آینه را ما ترک نخواهیم کرد و تصور نخواهیم کرد. برای همین وحدت که خودش یگانگی است، معنای وحدت به هم آمدن تمام شهروندان است در یک جمهوری، در یک مقیاس معین، در یک کشور. برای همون تمام همین ارکان حکومت و رشد معارف و پیشروی جامعه سرچشمه میگیرد از وحدت. برای مثال، یکی از مثال های روشن که در دایره وحدت ملی امروز در جهان معرفی گشته است، در جمهوری تاجیکستان ما یک مثال عادی میبینیم، مثلا روغن را. اگر همین وحدت ملی نباشد، امروز طول چندین سالها چندین اگریگت روغن شاید روی کار نمی آمد. اگر وحدت نمیشد، شاید در سیستم معارف تاجیکستان امروز اینقدر دانشگاه و دانشکده و کالج و لیسه ها فعالیت آزادانه نمی کردند. اگر وحدت ملی نمیشد، امروز در شهر دوشنبه شاید چنین بناهای باش و حشمت، چنین گلگشت های زیبا، چنین باغ های فرهنگی، چنین گلزاری ها و گلکاری ها و آبادکاری هایی که مثلا امروز مشاهده میشه شاید نبود. همین سرچشمه از وحدت میگیرد. امروز نگاه کنید که همین مدل وحدت جمهوری تاجیکستان را بعضی از کشورهای جنگ زده، از جمله هم بعضی همسایه های ما، بعضی کشورهایی که مثلا در طول چندین سال باز نتوانستند که به وحدت بیایند، نتوانستند که از یک گریبان سر برآورند و برای ساختن دولت های خیش کمر همت بندند، تا امروز میبینیم که این دولت ها از بی‌وحدتی رنج میبرند، نه دولت ساخته میتوانند، نه روش میکنند. این نعمت بی‌بها برای مردم تاجیک امروز همین وحدت است. مدل وحدت، مدل صلح آفری تاجیکستان در کشورهای دیگر الکی آموخته میشود. امروز به محبت ما میتوانیم گفت که همین جمهوری تاجیکستان که یکی از در میان کشورهای جهان، همچون یکی از کشورهای با امترین، کشوری که از نگاه ثبات سیاسی بسیار مستحکم گشته است، شناخته شده است، همین هم سرچشمه از همین وحدت است.

0: چیست ملت؟ وحدت دنیای ماست. دوش ما، امروز ما، فردای ماست. از سوادش دیده ما روشن است. در حصارش هستی ما ایمن است.
1: وحدت ملت بقای ملت است. استوار از مدعای ملت است. در وجود ملت یکتاپرست وحدت و مقصود چون دو شهپرست.
2: جوانان کشور امروز در فضای آرام و آسوده تحصیل می کنند، کسب و هنر می آموزند و برای رشد جامعه سهم می گذارند. نسل جوان باید همیشه در خاطر داشته باشد که صلح و وحدت با زحمت خیلی زیاد به دست آمده است.
1: خوشبختانه امروز با دستگیری رهبریت دولت برای جوانان امکانات وسیع تحصیل، علم آموزی و فعالیت ایجادی فراهم آورده شده است. ساختمان مؤسسه های نو و مرکز های مؤسسه تعلیمی دلیل روشن این گفته هاست. چنان محمد اقبال عطازاده، نامزد علم های فیلولوژی، معاون دایرکتور کتابخانه ملی تاجیکستان میگوید:
3: پیشوای معظم ملت برای رسیدن به صلح و صلاح کشور از تمام آن امکانات هایی که برای یک ملت، برای یک دولت، برای یک جامعه لازم هستند استفاده نمودند تا اینکه ما و شما به سعادت ملی یعنی به وحدت و همدلی رسیده باشیم. امروز ما تلاش نموده استودیم که از طریق برگزار کردن همایش های علمی، از طریق نشر مقاله های علمی، از طریق ثبت ویدیو رولیک ها، از طریق برگزار کردن محفل های ادبی و فرهنگی در تفکر نسل جوان، در تینت نسل جوان مسئله جنگ و صلح را در دو شکل به هم تضاد نشان دهیم. مقصدمون این است که از طریق چاره‌بینی های فرهنگی معرفتی، از طریق آزمون ها، از طریق همایش ها در شعور جوانان ماهیت وحدت را، ماهیت همدلی را برسانیم. کتابخانه ملی همیشه و همیشه تلاش می نماید که نعمت وحدت را برای نسل جوان برساند، زیرا ما در شرایط قرار داریم که تنها و تنها موظفریت های ملی امون، تنها و تنها موفقیت های ملی امون و تنها و تنها آینده درخشان سرزمین امون در وحدت، همدلی و همگرایی ملت نهفته است و پیوست خورده است. بنابر همین نسل جوان کشوری ما باید آن تلاش ها، آن زحمت هایی که سرور محبوب کشورمون برای تاجیکستان آزاد، آباد، حقوق بنیاد و صلح پرور و یگانه کشیدن، باید آن را بشناسند و این نعمت ها را برای رشد شخصی خود، برای تشکل ذهنی خود و برای تکامل فکری و معنوی خود استفاده نمایند.
4: استقلالیت دولتی و صلح و وحدت سه ستون استواری دولت و سعادت مردم محسوب می‌یابند. محیط آزاد، حیاتی با سعادت، جاودانی باد.

0: وحدت ملی ارزشمندترین مقدساتی است که مردمی تمام سیاره خواهان آنند، علاوه خصوص زنان و مادران. زنان تاجیک نیز در تحکیم وحدت و پایداری این میهن نقش بزرگ دارند. مادران با مهر و محبت و تربیه درست فرزندان وطن دوست و دانشمند را به کمال میرسانند.
1: اویلا مکتب اولین وحدت است. از محیط سالم اویلا جامعه سالم به وجود میآید. از همین خاطر سهم زنان و مادران در تحکیم صلح و ثبات بسا ارزشمند دانسته می شود. درباره سهم زنان در تحکیم وحدت ملی ادامه اندیشه های رودابه مکرم رئیس حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان را می شنویم.
2: زن سفیر وحدت است. زن اولین پیام آور وحدت است. زن اولین مجسمه است که وحدت و اتحاد و همگرایی بشریت را در بزرگی و قدرت خود تجسم می کند. زنان همیشه خواستار وحدت صلح و ثبات هستند. زیرا اولین تیری که در جنگ سینه را مجروح می کند این سینه مادر است. چون که او فرزند دارد، او برادر دارد، او همسر دارد. از این خاطر من فکر می کنم که نه تنها بانوان تاجیکستان بلکه بانوان کل سیاره در همه موردها خواستار صلح هستند، ثبات هستند، اتحاد هستند و هیچ یک دارایی و قدرت و ثروت بزرگتر برای ما مادران تاجیک از این صلح تاب نیست. و از هر یک مردم تاجیکستان بر عمل می بیایم که همیشه در رفای اتحاد و همگرایی و همبستگی و همدیگر فهمی و ثبات هر یک خاک تبرک تاجیکستان خود را حمایت کنیم و در سیاست وحدت گرایانه پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان را همه طرف جانبداری کنیم و نگذاریم که هیچ یک حرکت بی‌شرف یک ناخلف وحدت ملی ما خلالدار کند و اگر لازم شود برای پایندگی و پایداری و ابدیت وحدت جان خود را ایثار کند.
0: امروز تاجیکستان در عرصه بین المللی همچون کشوری صلح پرور و تشبوسکار اعتراف شده است.
1: تشابه‌های بین‌المللی تاجیکستان در مسئله‌های آب، حفظ پیرخا، تغییریابی اقلیم و رشد استوار از جانب جامعه جهانی دستگیری و سه پیدا نمودند.
0: با سیاست دوراندیشانه و تشابه‌های سازنده پیشوای ملت، تاجیکستان در جهان همچون کشوری پیشبرنده مسئله‌های آب و اقلیم شناخته شده است. این باعث افزایش آبرو و نفوذ بین‌المللی کشور ما گردیده است.
1: محمد اقبال آزاده، نامزد علم‌های فیلولوژی در این مورد چنین ابرازی نظر کرد.
3: جمهوری تاجیکستان همچون دولتی صاحب استقلال از روزهای رسیدن به صلح و همگرایی ملی سیاست درهای باز را در قبال کشورهای خارجی و مناسبت‌های بین المللی خود اعلان نموده است و این سیاست درهای باز برای ما امکان فراهم نمود که هم در روند با وجود آوردن یک جامعه مدرن، یک جامعه متمدن و یک جامعه معاصر صلح پرور کوشش و تلاش‌های خودمان را انجام داده به دستاوردها نائل شویم و همزمان برای به اعتدال آوردن روندهای سیاسی و نزاعهای سیاسی در منطقه و جهان موقع استوار خودمون را داشته باشیم. همه ما و شما شاهد هستیم که صلح تاجیکان برای جامعه جهانی و برای اینستیتوت های تحقیقاتی همچون منبع آموزش جریان دارد، همچون منبع آموزش قرار گرفته است. علاوه بر این جمهوری تاجیکستان در تمام مسئله هایی که در روند سیاست های جهانی و بین المللی صورت میگیرد همان فرموله اصلی خودش را که فرموله صلح است استفاده می نماید. این واقعیت ها که در همه حالت موقع تاجیکستان مکالمه است، مذاکره است و تفاهمی بین اقوام، بین گروه ها و بین احزاب و بین جریان ها است، این ویژگی باعث گردیده است که نفوذ تاجیکستان در مسئله های سیاست بین المللی تا درجه مشخص معین کرده شود. بنابر همین امروز ما و شما شاهد بودیم که روندهایی که در سیاست های منطقوی و جهانی شده ایستاده است، موقع پیشوای معظم ملت و موقع تاجیکستان در این روندها همچون موقع کلیدی حساب می شوند. گذشته از این جمهوری تاجیکستان همچون تشبوسکاری مسئله های آب و اقلیم، همچون تشبوسکاری مسئله های بشری شناخته شده است که برای تاجیکان تاجیکستان و فارسی زبانان جهان همچون مایه افتخار، مایه سعادت و مایه تحکیم بخشنده هویت ملی محسوب می شود.
4: هر شخصی با ننگ و ناموس، هر فردی که با وطن و مادری عزیزش تاجیکستانی صاحب استقلال افتخار میکند، کلی ساکنان کشور، حزب و حرکت های سیاسی باید منفیت های ملت و دولت صاحب اختیارمان را از تمام منافع دیگر بالاتر گذارند. از سخنرانی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی امام علی رحمان.

0: رهی وحدت زی سنگ خاره بگذشت، بلند و پست را همکاره بگذشت.
1: حذر کن از رهی دلهای سنگین که هرگیز زان گذشت آواره بگذشت.
0: بزرگان ملت همیشه مردم را به دوستی و همدیگر فهمی دعوت میکردند.
1: امروز وظیفه هر یکی ماست که این نعمت بزرگ را احتیاط نماییم، برای تحکیم آن سهم گذاریم و به نسل‌های آینده تاجیکستان آباد و پیشرفته را میراث گذاریم. درباره اهمیت حفظ وحدت برای نسل‌های آینده

0: حکومت خیلی خاص و برنامه های فرهنگی جشن گرفته می شود و باید بگویم که اهمیت تاریخی این جشن را است که آن ملت را از پراکندگی و دولت را از خطر نابودی نجات داده اساس ثبات سیاسی اجتماعی و رشد امروزه تاجیکستان محسوب می یابد و چنانی که اساس گذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ابراز می دارند مردم تاجیک محض با فیض و برکت استقلالیت و وحدت و دولتداری ملی و اعمار جامعه دموکراتیک و هر قدری که این سنه تقدیر ساز فاصله تاریخ را بیشتر تعیین نماید اهمیت بزرگ و سرنوشت ساز این دو مفهوم مقدس برای خلق و دولت تاجیکستان همان قدر روشن‌تر می شود مقدس‌تر می شود عزیزتر می شود چنانی که به همگان معلوم است پیشوای ملت محترم امام علی رحمان یکی از تشبثگرها و تحکیم بخش پیشرفت علم در جمهوری تاجیکستان می باشد و چنانی که می بینیم تا سالهای صاحب استقلالی با شرافت این فرزانه فرزند ملت علم و تکنیکای و اینوواسیای با درجه اعلی رسیده ایستاده است و چون که پیشوای ملت قید می نمایند تنها علم و دانش و سطح بلند معرفت این قابلیت رسیدن به استقلال و آزادی دولت و دولتداری پدر و مادر زبان تاریخ فرهنگ رسم و اینها و دیگر ارزش های بی‌بهای ملی را فراهم می سازد و بنابر این ما به قدر تمام این مقدسات باید برسیم و فرزندان خود را در رویه این مقدسات تربیه نماییم در دوران صاحب استقلالی مخصوصا با دستگیری پیشوای ملت می توانیم گفت محض در همین ساختار اکادمی ملی مونیس که اون سال 2020 مقام اکادمی ملی علم های تاجیکستان را صاحب گشت خیلی نظرس و دسترس می باشد و چون که تحلیل ها در این جاده نشان می دهند تاجیکستان در دوران صاحب استقلالیت به رشد علم و معارف توجه خیلی مخصوص ظاهر می کند همزمان در این دوره با تشبث پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان یک سلسله مؤسسه های نو علمی در ساختار اکادمی ملی علم های تاجیکستان تاسیس یافتند وحدت ملی صلح و ثبات پاینده آرمان های بالای استقلالیت و هدف های نجیب زندگی راهنمای آینده نیکی پیر و جوان مملکت می باشد و در این زمینه صلح و ثبات پایدار و وحدت جاودانه ملی برای ما امکان فراهم آورد که در تطبیق ده ها برنامه و نقشه های دولتی رشد اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور آبرو اعتبار و مقام و جایگاه سازوار بین المللی تاجیکستان عزیزمون را در عرصه جهانی خیلی بلند برداریم و این است که محض به شرافت استقلالیت محض استقلالیت به ما امکان داد که در فضای صلح و ثبات وحدت ملی در تاجیکستان آباد ما چنین کنفرانس های سطح بلند رو منتظم تشکیل نمویم و مهمانان دور و نزدیک از کشورهای خارجه وقتی که به تاجیکستان ما برای اشتراک در این یوان کنفرانس میآیند و از آبادی صلح و سلام از کوچه ها از گلباغ های تاجیکستان و از امن و ثبات کشور خیلی اونها سخن های بلند با واسطه شبکه های اجتماعی فکر های خود رو بیان میکنند که این هم همه از وحدت است از صلح است از ثبات است تمام مردم تاجیکستان رو به مناسبت این عید شریف وحدت ملی از می خواهم تبریک نموده تمنا دارم که تاجیکستان باز از این هم ترقی یابد گل گل شکوفان باشد و فرزندان ما در فضای صلح و ثبات به وای رسند و اون هدف هایی که ما اون مقصد های آرزوهایی که در دل خودمون داریم بهر تربیت فرزندانمون بهر نسل نوروز میخواهم که باز هم جامعه عمل باشد و در فضای صلح و آرامی اونها تربیت یابند تمنا دارم که فرزندان ما دوام دهنده کار و افکار ما باشند
1: وحدت ما با بهای 100,000 جان شد نصیب گر تو فرزندی دیاری دار عزیز چون جان وطن سعی بین ما در رواج و رونق کار و عمل سهم بگذار گر تو داری آر و ناموس در بدن توتیای چشم بین ما صلح و وحدت را کنون با بهای جان شناس آسودگی این وطن وحدت ما با بهای 100,000 جان شد نصیب جهد بین ما از رئیس صدق قدر آن نیکو بدان ننگ و ناموس کار فرما بهر ایمار وطن تا بماند صلح و وحدت ابد و دهر جاویدان توتیای چشم بین ما صلح و وحدت را کنون با بهای جان شناس آسودگی این وطن

0: اد بونس یک ایدی دیگر، ایدی وحدت، ایدی صنعت، ایدی هنر،
1: ایدی مهراج زکاوت، قدرت عقل و خیرد، ایدی دهقان و کجیور، مکتبی و کارگر.
0: هموطنان عزیز، در این روز فرخنده همه شما را بار دیگر به مناسبت 29 سالگی روز وحدت ملی صمیمانه تبریک میگویم.
1: بگذار صلح و ثبات، دوستی و همدیگر فهمی و وحدت ملی همیشه در تاجیکستان عزیز ما پاینده باشد.
0: بگذار کارهای سازندگی و بنیادکاری که در سراسر کشور ادامه دارند باز هم وسعت یافته، تاجیکستان محبوبمان روز به روز آباد و شکوفان گردد.
1: روز وحدت ملی مبارک و فرخنده باشد.
0: شنوندگان ارجمند، در همین جا رادیو کمپوزیسیای ایدونه تحت عنوان 29 سال وحدت، راه صلح و پیشرفت بخشیده به روز وحدت ملی جمهوری تاجیکستان به انجام می‌رسد. روزگاری آرام و آسوده و پر از نشاط نصیب همگی شما باد.
1: خودرسان می شویم که در بند و بستی برنامه سهم داشتیم. مسئول ماهره ابراهیم، گویندگان رابعه نذیر، اردشیر شریف، کارگردانی برنامه علیشیر شیرعلیف. بار دیگر روزی وحدت ملی و 29مین سالگرد این جشن مقدس ملت تاجیک برای یکایک شما مبارک و فرخنده باشد.

0: گزارش مفصلی آواز تاجیک، اطلاعات، اندیشه و بازتابی رویدادهای مهم تاجیکستان و جهان. آواز تاجیک در فضای اطلاعاتی.
1: در وکالادور اوید به حقوق انسان میزی مدور بخشیده به روز وحدت ملی برگزار گردید. در این میزی مدور حقوق شناسان اینیها در مورد نقش پرزیدنت در تحکیم صلح و ثبات و دولتداری ملی سخنرانی نمودند. در این چرابینی ابراز گردید که جهد و تلاش های محترم امام علی رحمان برای آبادی و شفایی وطن و تحکیم وحدت ملی برای هر یکی ما منبع الهام از ما غیرت دوچند است. ما باید از همه امکانات ها ثمرناک و عاقلانه استفاده برده برای در آینده باز هم آباد و زیبا شدنی تاجیکستانی عزیز سهم گذاریم. سردار شعبه حفظ دولتی حقوق های شهروندی و سیاسی و کلادور اوید به حقوق انسان نازیمزاده بحریدین رحیم دایر به چورابینی مذکور چنین ابراز نظر کرد.
2: اساسوری صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان راهی را پیش گرفتن که در ردیف بزرگترین تجربه های معاصر صلح و وحدت ملی در جامعه جهانی جایگاه خود را پیدا کرد. یعنی در این مدت کوتاه با خرد فطری، اراده قوی و دانش بی‌نظیر سیاسی اساس های دولتداری ملی را احیا نموده است. برای تاجیکستان وحدت ملی معنی مخصوص دارد، زیرا آن محصول تلاش های بزرگ سیاسی، جانساری و اراده قوی دولت ملت در راه حفظ استقلالیت و دولتداری می باشد. محض وحدت بود که شرایط مساعد برای احیای اقتصادی ملی، رشد انفراستراکتور، تحکیم نظام اداره کنی دولتی، بلند گردن نفوذ بین المللی تاجیکستان و گسترش خودشناسی ملی را فراهم آورد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در پایان ایستادشان با پارلمان جمهوری تاجیکستان مقام عالی قانونگذار درباره سمت سیاست داخلی و خارجی جمهوری تاجیکستان ابراز عقیده بیان کردند که اگر در جامعه وحدت و همدیگر فهمی، صلح و ثبات استوار، اینچنین واقعیت قانون پایدار نباشد، ما به یگان هدفی نه که خود نمی‌رسیم و یگان نقشه‌ای ما نیز عملی نمی‌گردد. این را باید خرد و کلان مملکت در خاطر داشته باشند. بگذار خورشید صلح و وحدت و دوستی و برادری در فضای تاجیکستان آزاد و صاحب استقلال همیشه نورافشان باشد.
1: تاکید شد که آموزش نقش و اهمیت وحدت ملی در تحکیم دولتداری معاصر تاجیکستان اهمیت نظریوی و عملی داشته برای درک روندهای رشد جامعه تاجیک مهم میباشد. محمد الله داوودوف معاون سردار شعبه بین المللی و کلادور اوید به حقوق انسان میگوید که صلح ریشه در فرهنگ تاجیکان دارد.
3: باعث افتخار است که خرد صلح آفری تاجیکان از هوا پیدا نشده است. آن ریشه در فرهنگ و ادبیات هزار ساله های ما دارد. شاعران و متفکران کلاسیک که فارس و تاجیک همیشه صلح و آشتی را جوهر زندگی انسانی میدونستند. وقتی که در کشور صلح آمد، مردم به خوبی درک کردند که تنها در سایه اتحاد و پرتو صلح میتوان زندگی شایسته ساخت. صلح و وحدت یک نعمت تیار یا دائمی نیست که آن را یک بار گرفته و دیگر فراموش کند. وحدت مثل یک درخت نازک است که هر روز به آبیاری، نگاهبین و محافظت نیاز دارد. چنانی که پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان بارها تاکید کردند، وحدت ملی برای خلق ما نعمت بی‌بها، ارزش مقدس، رمز هویت و خداگاهی، کفیل بقای دولت و دولتداری و رمز سعادت نسل‌های امروز و آینده میباشد.
1: باید یادآور شد که برقرار گردیدن صلح و رضایت ملی نه تنها برای تامین امنیت مملکت زمینه گذاشت، بلکه برای رشد منبعی نظام سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تاجیکستان شرایط مساعد مهیا کرد. در نتیجه جمهوری تاجیکستان توانست که موقع خود را در عرصه بین المللی تحکیم بخشیده و مرحله رشد استوار دولتی وارد گردد. برای ملت تاجیک صلح درسی تاریخ، زخم خاطره، افتخار ملی و پایه دولتداری است. برای جامعه جهانی باشد خاطررسان میکنند که آینده بشریت نه تنها به تکنولوژی، اقتصاد و سیاست، بلکه به قابلیت صلح آمیز زیستن، همدیگر را شنیدن، عدالت را احترام کردن و مسئولیت خود را در نزد نسل‌های آینده در نمودن است. فرزانه سفر و رادیوی آوازی تاج.
4: شکری وحدت، شکری دولت، شکری استقلال ما، شکری نصرت‌های افزون، شکر بر اقبال ما، شکری بیداری ملت، دولتی بیدار ما، بخت بینگر میشتابد بحری استقبال ما. تاجیکستان با جنوب و با شمالت دلبری فیض همدستی ملت هاست بس ناماوری پیک اسماعیلی سامانی رسد از هر کنار با نوایی آبشار و با صفایی رودبار فیض وحدت را گرامی دار ای باننگوار تاجیکی ناماوری من رستمی میدانی کار تاجیکستان با جنوب و با شمالت دلبری فیض همدستی ملت هاست بس ناماوری ایز لطفی حق شکوفان است این دوران ما باز در پهلوی ما یارانی هم پیمان ما رشت در تنهای اصلا ای عزیزان رشت نیست بی بدخشان و حصار و سود و بی خطلان ما تاجیکستان با جنوب و با شمالت دلبری فیض همدستی ملت هاست بس ناماوری
5: سیاست و روندهای نوی جهانی در وضع مقاومت آمیزی امروز گفتگوی ویژه با کارشناسان در برنامه نبض جهان از رادیو آوازی تاجیک
6: سلام و درود به شنوندگان رادیو آوازی تاجیک و شنوندگانی که امروز در سراسر جهان کار و فعالیت میکنند این است برنامه نبض جهان با من بکرمونی مهیمین وهاب و اسکندر شریفزاده کارشناسان سطح بین الملل موضوع امروزینه ما یکی از موضوع خیلی حساس در جهان است به خصوص امروز که سازمان ملل متحد درباره ما قطعنامه خوب قبول کرده است این عین مدعی هاست یعنی کدام وقت در وقتی که امروز جهان در حالت آتش و آب و بوی و بارود و تک تک تیر هاست صدای راکت و موشک های بزرگ حجمی که چندین عمرها را زیر خود کشیدن و چندین جای های زمین زیبایی که خدا برای ما داده است اونجا سوخته و زیر خاک میگردونند قطعنامه بین المللی آید به تحکیم صلح برای نسل‌های آینده که پیشوای ملت پرزیدنت محترم جمهوری تاجیکستان از سال 2027 تا 2036 به سازمان ملل متحد پیشنهاد کرده بود امروز این قطعنامه با یک تنتنه بزرگ در حدود سازمان ملل متحد قبول گردید و این چنین با قبول شدن این قطعنامه در جمهوری تاجیکستان هم یک تنتنه سیاسی به مستمانده خیلی بزرگ امروز جریان دارد چون پیشنهادات پیشوای ملت پرزیدنت محترم جمهوری تاجیکستان به سازمان ملل متحد درباره قطعنامه صلح برای نسل‌های آینده اون را نشون میداد که آینده نگهداری زمین جهانی که امروز ما داریم در دست همین جوان هاست از این خاطر من سخن زیاد نمیگویم امروز کارشناسان که امروز اینجا هستند کوشش زیاد به خرج خواهند داد که هر یک سوالی که به اونها پیش داد خواهد شد برای شما جوابای صحیح و واضح و دقیق خواهند داد یعنی امنیت قبول قطعنامه بین المللی آید به تحکیم صلح برای نسل آینده سالهای 2027 تا 2036 خب به نظر کنیم که از شما اسکندر شروع میکنیم که هر یک چیز اون دفعه هم اشاره کردیم که یک زمینه معینی دارد که در چارچوبه این زمینه یا که در این زمینه قبول خواهد شد و اصلا این زمینه یک زمینه مکمل باید باشد که قطعنامه اصلا به درد مردم جهان برخوردار باشد پس زمینه‌های قبول قطعنامه بین‌المللی چی بودند؟
7: تشکر زیاد باری دیگر من تمام مردم تاجیکستان رو با قبول این قطعنامه خیلی هم بانفوذ و بین‌المللی از جانب سازمان ملل متحد و جامعه جهانی رو تبریک و تهنیت میگویم در حقیقت در ضمیر این قطعنامه یک قطار تشبث ها کوشش ها و اینچنین زمینه های مساعد موجود هستند که این قطعنامه امروز روی کار اومد و از جانب جامعه جهانی یک دلانه اعتراف کردید البته زمینه های اساسی خیلی زیاد هستند چون باید گفت که امروز صلح ثبات و امنیت نه تنها برای یک ملت و یک کشور افضلیت دارد، یا که به یک کشورهای جنگ دیده یا کشورهای جهان سیوم یا که رو به ترقی. امروز حتی این موضوع رو کشورهای ابرقدرت نیز حس کرده ایستادند که تا کدام اندازه اهمیت دارد برای آنها. و از همین نقطه نظر من فکر میکنم که این قطعنامه از جانب سازمان ملل امروز پذیرفته شد. زمینه های اساسی این قطعنامه باید یادآور شد که باری نخست 24 سپتامبر سال 2024 پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان در سامیت آینده اجلاس 79 سازمان ملل متحد در شهر نیویورک شتات متحده آمریکا پیشنهاد نموده بودند. و باری دوم باشد اگر با افتخاری 80 سالگردی سازمان ملل متحد، یعنی که در اجلاسیه 80 این سازمان بانفوذ 23 سپتامبر سال 2025 باری دوم پیشنهاد نمودند به جامعه جهانی و کشورهای عضو سازمان ملل متحد که امروز باید کشورهای جهان برای پیشگیری از تمام نزاع‌ها، برای پیشگیری از تمام مقاومت ها و اینچنین برقرار نمودن کشورهای جنگ زده، یعنی که پس از نزاع سرمایه گذاری آنها و دیگر بخش های یا سمت های مهمی که برای تحکیم صلح بین المللی تقویت می دهد پیشنهاد نمودند. و این پیشنهاد در حقیقت یک زمینه در زمینه خالی به وجود نموده است. پیش از من با دو مثال میخوام در اینجا روشنی اندازم. مثال یکم اشان است که جمهوری تاجیکستان تجربه صلح آفرینی دارد و این تجربه صلح آفرینی زمینه اساسی این تشبث ها و این پیشنهاد هاش هستند، چون که ما در سالهای اول سال استقلالی، یعنی که با جنگ تحمیلی شهروندی تاجیکستان کشیده شد و با اراده سیاسی قوی رهبری دولتمان و اینچنین مردم تاجیکستان، فرهنگ صلح آفرینی و فرهنگ وحدتگرایی که چندین هزار ساله ها در تفکر در جهان بینی مردم تاجیک موجود بود، خوشبختانه با وحدت ملی و وحدت کامل رسیدیم. این تجربه ما خیلی بزرگ بود و از این تجربه ها چنین تشبث ها با وجود میاد. و بار دیگر با قبول این قطعنامه تاجیکستان با تمام کشورهای دنیا بار دیگر ابراز نموده ایستاده است که هر یک کشور نوابسته از خرد بودنش، چی از نقطه نظری اهالی، چی از نقطه نظری مساحت، چی از نقطه نظری تاثیرات گیاسیاسی و گیاقتصادی، در علاهیدگی میتواند برای تحکیم صلح نقش خود را گذارد. این ابراز اینه که با تمام دولت های سیاره امروز بود. و پس از قبول این 10 ساله من با اطمینان گفته میتونم که دیدگاهی کشورهای ابرقدرت یا که کشورهای روبه ترقی یا دیگر کشورها نسبت به تحکیم صلح بین المللی و جهانی بار دیگر میافزاید. مسئله دویم امروز اهالی سیاره در 10 ساله اخیر شاهد بسیار از تنش ها، بسیار از نزاع ها، بسیار از اختلاف ها، بسیار از بحران ها گردیده است. و این زمینی اساسی است که پیشوای ملت در سخنرانی خود در سال 2024 در سازمان ملل متحد در اجلاس 79 ابراز نمودند که امروز جهان با کدام طرف رفته ایستاده است. در حقیقت ده پیش از سخنرانی جناب عالی حسابات دبیر کل سازمان ملل متحد شنیده شد و در آنجا میگوید که تمام کشورها، کشورهای سیاره زمین میگوید تا سال 2003 تنها با 17% هدفهای رشد استوار سازمان ملل، یعنی که نائل میگردند. این خیلی ناچیز است. و این نقطه نظر رو بار دیگر پیشوای ملت ابراز نموده، گفتن که پیش این راه رو گرفته ایستاده است چی؟ جنگ، خونریزی، نزاع‌های مسلحانه، دخالت به امور داخلی یک کشور، بحران ها، قیام های مردمی، یعنی که این باعث شده ایستاده است که امروز همه هدف های رشد استوار عملی نگردیده ایستاده است. این نیز یک زمینه بود و این چیز رو پیشوای ملت در حقیقت یک شخصیت خیلی پرقدرتی سیاست امروزه هستند و با یک جهانبینی و با یک اراده خیلی مستحکم و دوربینانه مسئله ها رو نگاه کردن و برای آنها را حل و فصل نمودن، مکانیزم های نو را جستجو کردن. امروز من فکر میکنم که در عالم سیاست مثل پیشوای ملت ما دیگر سیاست مداره نیست که نه تنها برای دولت خودش ملت خودش چونین یک تشبوس ها داشته باشه، بلکه تشبوس عمومی بشری خیلی کم است. برای مثال چند پیش کرامت الله علیموف در یکی از کنفرانس های جمهوری قید کرده گذاشتن که اگر امام علی رحمان رهبر یک دولت ابرقدرت می بود در دنیا هیچ وقت جنگ نمی شود. در حقیقت راست است، با این خیرات و با این تجربه بزرگی که امروز پیشوای ملت ما دارند اکثریت رهبران کشورهای دنیا ندارند و این نتیجه تجربه، نتیجه آگاهی و نتیجه تلاش های شبانه روزی این شخصیت تاریخی بود که امروز این تشبوس ها پیشنهاد شده استادند و این تشبوس ها جانبداری شده با قدنامه های مخصوص قبول شده استاد است. این تجربه خیلی فرامون است در با و بعدا مکتبی صلح آفرینی پیشوای ملت امروز حتی با قبول این قدنامه از یک دایره داخلی و منطقوی به سطح جهانی برآمد و از امروز سر کرده میتواند تاجیکستان که در روزنامه بین المللی صلح نیز یکی از کشورهای پیشصف و پیشگام شود. ما طوری میدونیم که با دیگر تشبوس هایی که در سمت در مسئله مربوط به آب و اقلیم و پریاخو تاجیکستان پیشنهاد کرده بود و از جانب سازمان ملل متحد با قطعنامه مخصوص و از جانب جامعه جهانی قبول شده بودند، در شهر دوشنبه یک در پایتخت جمهوری تاجیکستان سیمای دیگر را گرفته بود. مثلا باید ابراز نمود که روند دوشنبه اوید به مقاومت با تروریسم یا که روند آب دوشنبه شکل گرفته بودند و دوشنبه با همین روند ها خیلی جهانی ها میشناخت و با قبول این قطعنامه میتواند تاجیکستان شهر دوشنبه روند صلح دوشنبه شکل گیرد. با در پیام تبریکاتی که صبح امروز پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان ابراز نمودن و گفتن که سال 2027 در تجلیل 30 سالگی وحدت ملی یک کنفرانس سطح بین المللی در شهر دوشنبه در دوره همین قطعنامه برگزار کرده می شود. یعنی که با برگزار گردیدن چنین کنفرانس های سطح بین المللی، نمایش ها، همایش های سیاسی، مکالمه ها و گفتگوی تمدن ها حتی در اینجا شکل میگیرد و میتواند که آینده روند صلح دوشنبه یکی از مکانیزم مؤثر برای تحکیم صلح بین المللی گردد.
6: طوری که من میدونیم شنوندگان عزیز، طول چند سالهای اخیر در جهان بجز از نقشه ها یا که طرح‌اندازی جنگ و جدال ها و از این دولت به اون دولت هجوم کردن و یا که در یک دولت جنگ و جدال انداختن نقشه های دیگر را نمیبینم. نقشه های چون در سالهای قبلینه که من یاد دارم که یک کشور که نیروگاه بزرگی ساخته است یا که یک کشور یک چیز را امروز بر روی زمین برای مردم داده است که برای تعابت مردم زیاد خدمت میکند یا که تازه دیگری که برای انتقال بارها یک تیاره بزرگی ساختند. اما امروز من فقط در جهان ارسارون را میشنم که یک کشوری در مقابل یک کشور دیگری میخواد لشکر کشد یا که یک کشوری میخواد در داخل سیاست کشور دیگری که به طور خوب امروز میخواد سیاستش را اندازه نماید یک مقابلت کند. همین است. یعنی چی نمیرسد؟ ما همین از اینجا نمیرسد یک فرهنگ صلح، یعنی همین آموزش فرهنگ صلح از میان رفته است. برای همین قبولشنی قطعنامه که پیشوی ملت پیشنهاد کرده بود این عین بوده هاست. پس ضروریت تحکیم فرهنگ صلح امروز هست یا نی هستند؟
8: سوال درست و بجا دادید. امروز در باره خود صلح و آرامی و ثبات در جامعه حرف زدن به یک متون گفت بخش مهم تبدیل یافته است در تمام روندها. ما در چند ده سال اخیر دیده استیم که نزاع‌ها و کشمکش‌ها و جنگ‌های در جهان چون به شکل منظم پیشرفت شدن که حتی تصور یک سال بی جنگ، تصور یک سال بی نزاع و کشمکش نهایت قین شده است. ما همیشه در آغاز سال یا در آخر یک سال سال میلادی همیشه کشمکش، همیشه یک جنگ، همیشه یک قتل و کشتاری به امن و به نتیجه یا به هدف را از جانب قدرت ها از جانب کشورهای برقدرت میبینیم و این باعث شده است که مفهوم خود صلح و فرهنگ صلح آفری زیر سوال برد که ما همه انسان های متمدن امروزی که ادعای بزرگداشت فرهنگ و ادعای روش تکنیک و تکنولوژی داریم آیا به جایگاه اصلی رسیدیم که درباره مثلا صلح حرف زدیم و صلح را هدف اصلی سیاست های خودمون هدف اصلی گفتمان های خودمون بدونیم. و بیاید اول برگردیم به خود فرهنگ و تاریخ ملت تاجیک و فرهنگ بزرگ فارسی تاجیکی که از زمانی که به گذشته ادبیات حتی ادبیات خودمون اگر شعر خودمون نگاه میکنیم تمام سروده های بزرگان ما از اول تا به آخر همیشه در مورد صلح بوده است، همیشه در مورد اتحاد بوده است و همان شعر مشهور سعدی شیرازی که گفته بود بنی آدم اعضای یکدیگرند امروز یکی از شعارهای اصلی باید برای بشریت باشد، نه فقط آویختن این چهار مصرع شعر در درآمدگاه سازمان ملل متحد حل موضوع نیست، گفتن یک طرف موضوع است و عمل کردن با گفته‌ها یک طرف موضوع دیگر است و امروزی که مثلا تاجیکستان جرأت کرد، تاجیکستان برای خودش ضرور شماره که در منبر سازمان ملل متحد نه تنها یک مراتب دو مراتب بلکه چندین مراتب در مورد صلح حرف زند و در لحظه حساسی که امروز اگر نگاه کنیم در آسیای غربی یک دولتی به نام اسرائیل دست به نسل کشی میزند، یک دولت دیگر از قاره دیگر از یک منطقه دیگر از اون سوی اقیانوس میاد در آسیای غربی زورگویی میکند و بالای کشور دیگری بمب میافکند و یک کشور دیگر در اروپای شرقی برای رسیدن به اهداف خودش زمینهای یا خاک کشور دیگر را زفت میکند و میخواهد شامل خاک خودش کند، همه اونها به یک هدف آورد، به یک مثلا جایگاه رسان تاجیکستان را که دیگر آرام نشسته نمیتونید. تاجیکستان کشوری نیست که بتواند فقط در کنفرانس ها و در نشست ها جمع بیاید و فقط با اعلام میتونم گفت بیانیه و اعلام دیدگاهش که گویا ما یک چیزو انکار میکنیم ما اصلا مخالف اون هستیم بسنده کنه. تاجیکستان کشوری است که همیشه عملگرا بود. ما کشور ما اگر نگاه کنیم در موضوع مثلا حفظ محیط زیست، در موضوع آب ما کشوری عملگرا بودیم، ما کشوری نبودیم که فقط حرف زنیم نشینیم. ما کشوری ما سبب شد که در سازمان ملل متحد قطعنامه مخصوص در مورد آب، قطعنامه مخصوص درباره آب آشامیدنی، قطعنامه مخصوص در مورد حفظ پریاخ ها قبول شد، چندین مراتب در پایتخت کشورمون کنفرانس های عملی دایر شد که در اون متخصصان، کارشناسان و اونهایی که در موضوع محیط زیست کار و فعالیت میکنن جلب کرده شدن تا که موضوع میتونم گفت مسئله محیط زیست به طور عملی حل کرده شد، نه به طور گفتمان، نه به طور میتونم گفت بحث و مناظره دروغین یا بحث مناظره چند ساعت و چند میتونم گفت دقیقی در قالب به نام کنفرانس ها، در قالب به نام نشست ها در دایره مثلا چی سازمان ها باشد، چی در دایره منطقه ها باشد. پیشنهاد این لایحه یا پیشنهاد این قطعنامه مخصوص از جنوب جمهوری تاجیکستان بازم یک شاهد عینی یا نشانه عینی از اون است که جمهوری تاجیکستان همیشه دنبال صلح بود، همیشه دنبال اون بود که این جهانی که در اون زندگی میکنیم جهان صلح آفر باشد. همون موضوع برخوردی تمدن ها باید به گفتمان تمدن ها با ایواز کرده شد، چون که ما در روی این کره خاکی وقتی که زندگی میکنیم باید تحملگرا باشیم. همون شعاری که خود غربی ها عمدتاً به ما شما میگن که تحملگرا باشید و تحمل کنید و فرهنگ دیگران را قبول کنید، امروز متاسفانه از جانب خود همین غربی ها زیر پای میشود. وقتی که ما به موضوع های مختلف نگاه میکنیم عمدتاً کشورهای غربی، عمدتاً کشورهایی که سرخرده همین گفتمان های دیپلماتیک هستند، خودشان باعث میشوند که تمام قطعنامه های سازمان ملل متحد، تمام مواد های مخصوص سازمان ملل متحد درباره دخالت نکردن با امور داخلی کشورها در مورد قبول واقعیت کشورها زیر پا میرود و اینها سبب شدند که جمهوری تاجیکستان کشوری خرد در آسیای مرکزی، خرد به معنای ما اینجا در نظر داریم خرد به معنای مساحت، اما با بزرگی میتون گفت سیاستی که جمهوری تاجیکستان پیش گرفته است این سیاست ها نمیتون با سیاست حتی بعضی کشورهای جهانی که امروز خودشان را مدعی ابرقدرتی و توانایی بزرگ میبرند در برابر اونها حتی مثلا مقایسه کرد یا در برابر اونها گذاشت. زمانی که قطعنامه مخصوص جمهوری تاجیکستان در مسائل موضوع آب قبول شدن، این نشانه از اون بود که جمهوری تاجیکستان گام ها یا قدم های برداشته است که در عرصه بین المللی مؤثر است. ما همیشه این موضوع رو قید نمودیم که هدفی که تاجیکستان برای پی خودش پیش گرفته این فقط خودخواهی نیست. ما کشوری نیستیم که فقط خودخواه باشیم، همیشه در فکر خودمون باشیم، همیشه در فکرمون باشیم که جیب خودمون رو از حساب کدام کشوری پر کنیم، نفتی کدام کشور کشور را بدوزیم یا حکومت کدام کشور را سرنگون کنیم تا که مثلا مواد آذوقه و خوراکواری به داخل کشور ما ارزان تر بیاد. ما در فکر این گونه نبودیم. ما هیچ وقت کشوری نبودیم که حکومت کسی را زیر سوال بریم. ما کشوری نبودیم که موقع و جایگاه کشور را زیر سوال بریم، تاریخ و فرهنگ کشور دیگر را تنقید کرده باشیم یا ادیان یا مذهب های ملل های مختلف را زیر تازیانه تنقید گرفته باشیم. ما همیشه کشوری تحمل پذیر بودیم، تحملگرا بودیم. در گذشته دوری تاریخی نیز گذشتگان من شما، اجدادان من شما نیز همون گونه مردمان تحمل پذیر بودند و امروز ما همون طبیعت و همون میتون گفت عادت فرهنگی را ادامه دادیم و تأسیس یا تشکیل دیدگاه فرهنگ صلح آفرین یکی از هدف های اصلی جمهوری تاجیکستان است. امروز نگاه کنید که قطعنامه سازمان ملل متحد درباره صلح برای نسل های آینده در نزدیک یا در عرفه جشنگیری وحدت ملی تاجیکستان قبول شد که وحدت یکی از پایه های اصلی حفظ استقلال تاجیکستان بود. اگر استقلال تاجیکستان دوباره برای تاجیکان امکانات داد که دولت خودشان را مستقلانه پیش برند، وحدت ملی برای آنها دوباره امکانات داد که از آن خاکستر سوخته شده جنگ شهروندی خود دوباره از نو خود را بسازند و برای جهانیان خود را معرفی کنند. امروز خود را معرفی کردن فقط در جنبه تکنولوژی و تکنیک نیست، مثلا اینکه کی پیشتر به ماه رسید و کی پیشتر به فضای کیهانی ماهواره روان کرد، این یک طرف موضوع علمی است، اما اینی که کی پیشتر به هدف صلح رسید، کی پیشتر در مورد صلح حرف زد، این هم یک موضوع دیگری باید باشد. چون که بدون صلح، بدون آفریدن فرهنگ یگانه صلح آفری و فکر درباره صلح، ما نمیتونیم نسل های آینده مون، برای نسل های آینده مون تضمین دهیم که یک فردای درخشان، یک فردای متمرکز و فردای مشخص برای آنها تضمین داده شده است. و فرهنگ صلح آفرین اولا باید که در بخش جامعه، در بخش عمومی جامعه های جهانی پهن کرده شود و فرهنگ تحمل پذیری واقعی باید در بین مردم گسترش یابد، نه اینکه فرهنگ تحمل پذیری که یک کشور یا یک فرهنگ بالاتر از فرهنگ های دیگر است و دیگران تابع مثلا فرهنگ های اونها باشند. و موضوع صلح باید همیشه در زیر زبان های راهبران کشورها، سران کشورها باشد. ما این نکته رو پیشتر هم قید نمودیم و متخصصان دیگری بین المللی تا کارشناسان امور سیاسی و اقتصادی هم اینو به شزار طرف درج میکردن که باید یکی از باید راهبر کشوری باشد در جهان که در فکر صلح باشد، در فکر آفرینش فرهنگ صلح آفرینی باشد، تا که مردمان، تا که کشورها بتوانند در نه بلکه تضاد، نه بلکه در بدبینی همدیگر، بلکه در آرامی، در ثبات و در تحمل پذیری و قبول متمام تفاوت‌های فرهنگی خود زندگی کنند. و تاجیکستان این هدف، این قدم اولین را گذاشت و امروز نگاه کنید که تا سال 2036 میلادی ما فرصت داریم که برای جهانیان، برای مردم جهان و برای تمدن جهانی، برای تمدن نوی جهانی اثبات کنیم که صلح یکی از هدف‌های اصلی است و در تمام گفتمان‌های بین‌المللی باید اول حرف اول از صلح و از ثبات و آرامی کشورها زده شود.
6: به نظر با پیشنهادات قبول قطعنامه یا که با پیشنهاد قطعنامه بین‌المللی صلح به تحکیم صلح برای نسل‌های آینده، پیشوای ملت پرزیدنت محترم جمهوری تاجیکستان یک مکتب معینی صلح آفری یا که آموزش فرهنگ صلح را امروز در چارچوبه سازمان ملل متحد و در حدود جهان می‌گذارد. و البته این پیشنهادات به اهمیت نیست و این خالی از اهمیت نیست. این پیشنهادات در زمان صدا میدید که بار دیگر توجه شما را به خود میکشم که در زمان صدا میدید که جهان پر از آتش، پر از تک تک راکیت ها و تک تک تیر ها و بوی همون باروت های است که یک سالهای قبلی جنگ های دیگر را به یاد مردم، در اون چیزی که در تاریخ نوشته بود به یاد میارد. پس از شما اسکندر خواهش میکنم که البته که هر یک پیشنهادات، همون پیشنهادات ایهاب هم که بود، همون پیشنهادات دیگری که مثلا سران کشور دیگر میکنن، یک اهمیت مهمی دارد. من اطمینانی که میدارم که این پیشنهادات نسبت به پیشنهادات دیگر یا که این قطعنامه نسبت به قطعنامه دیگر خیلی اهمیت خوب دارد. در کل چه اهمیت است؟ چون همچنان کارشناس چی میخواید به ما گفتن؟
7: تشکر زیاد. در حقیقت اهمیت بین المللی این قطعنامه خیلی هم زیاد است، چون که موافق معلومات گوناگون، نه تنها معلومات که در مو هست، معلومات گوناگونی که از جانب کارشناسان زیادی بین الملل، از جانب مرکز های نیزارشناسی و سلوشناسی جهان پیشنهاد شده است که امروز در دنیا احتمال سر زدن از 80 تا 100 برخورد های موجود هستند که احتمال سر زدن آنها موجود است. ببینید 80 تا 100 یعنی که این معنی اون رو داره که در تمام همه قطعه های کره خاکی امروز امکانی احتمالی سرزدن جنگ موجود است. و ببینید که حالا نیز ببینید که بحران های خیلی هم جدیه که رفته ایستاده است، چندین ساله ها و بعضی آنها چندین ده ساله ها ادامه یافته ایستادن که حل خود را نمییابند و این باعث پیش از همه تلفات زیادی جانی و مالی شده ایستاده است که امروز تمام جهان را به یک بنبست برده ایستاده است، چه اقتصادی باشد، چه سیاسی باشد، چه فرهنگی باشد، چه گومانیتری باشد. پیش از سمت چندین ده ساله ها هست که در خاور میانه شرق نزدیک و این نوبت بحران اوکراین که اینها بحران های هستند که امروز تمام جهان علاقه ضعیف شدن کاهش یافتن نقش صلح، نقش ثبات و امنیت بین المللی را درک نموده ایستادند و از این نقطه نظر قبول این قطعنامه نیز بمارید است. باید این یک ده سال پیشتر از نقطه نظر ما یک ده سال پیشتر باید قبول کرده میشد از جانب سازمان ملل متحد، چون که در سازمان ملل متحد یک بخش های آموزش صلح است و آنها باید پیش روح این رو میگیرند. اما متاسفانه ببینید که در خود سازمان ملل متحد اینه که بحران است. ببینید که پرینسیپ های آینامه سازمان ملل متحد دغلانه از جانب برخی از قدرت های جهانی اجرا نمیشوند یا شکسته میشوند، یا که اینستیتوت های حقوق مناسبت های بین المللی خیلی ضعیف هستند که وظیفه های اساسی خود را اجرا کرده میتونند و این باعث آن شده است، یعنی که باعث خودکامگی بعضی از کشورهای ابرقدرت در دنیا ناخنک شده است که امروز جهان با گرداب چنین بحران ها وارد شده و باید پیش روح این را گرفت. چون وازی در اینجا نقطه خیلی مهم را در اینجا در مهمین قید کرده گذاشتن که امروز کشورها در جاده علم و تکنولوژی، ذهن سنی یا که کسموپولیتیک امروز تلاش دارن و نقش خود را در تمام دنیا نشان داده ایستند که ما چنین پیشرفت ها داریم، اما در مسئله صلح، در مسئله تامین صلح بین المللی، در مسئله تامین نمودن اهالی کره زمین با آب آشامیدنی که یک از نقطه نظر ما یک ذخیره طبیعی است اما با نابرابر جایگاه شدنش، ببینید امروز و مسئله وابسته مربوط به آب یک مسئله عمومی بشری است. صلح نیز همین طور و در مقیاس بین المللی که قبول قطعنامه بین المللی آید تحکیم صلح برای نسل های آینده در برای سال های 2027-2036 از جانب سازمان ملل متحد میتواند یک مکانیزم مؤثر برای مکالمه تمام کشورها، تبادل تجربه، آموزش تجربه های صلح آفرینی که در تمام دیگر کشورها موجود است. هم کشورهای غربی تجربه صلح آفرینی داره و هم کشورهای شرقی دارند. باید این تجربه ها آموخته شده برای کاهش دادن نزاع‌ها، یعنی که همان منطقه‌ای که من قید کرده گذاشتم بیشتر از 80 تا 100 نقطه های درگیر موجود هستند، برای کاهش دادن و از بین بردن خونسان نمودن آنها این تجربه را استفاده بردن لازم است. برای این یک پلتفرم مهم در سطح بین المللی لازم است و ضرور است که این اقدام ها را پیش برد و مکالمه ها را راه اندازی کند، مکانیزمی دائم عمل کننده را شکل دهد. و من طوری در سخنرانی قبلی گفته گذاشتم دوشنبه در آینده روند صلح دوشنبه می شود و این روند می تواند یک مکانیزمی دائم عمل کننده برای مبادله تجربه، برای مکالمه کارشناسان زیاد در سطح بین المللی خدمت خواهد کرد.
6: نظر کرد که شما اشاره بسیار عجیب چی بسیار اشاره مدهشی که 80% یعنی یک نقطه های مقاومت هستن که امروز اونا میتوانن در صورت کاهش ندادن این وضعیت امروزی نه اونا سر خواهند زد. نظر کرد که سرزدن یک جنگ در یک جای از دست رفتن چندین عمرهای چندین طفلکانه به وای نمیرسن، چندین جای زمینی که خداوند برای ما به صفت یک توفه برای آدمیت داده است
7: در ظرفیت همین سخنهایتان از نقطه نظر کارشناسان و بس به همین جنگ و جنگ های داخلی و قیوم های مردم و انقلاب های رنگه یا که جنگ های تجاوز بعضی بر قدرت ها به کشورهای صلح و آرام باعث شده است که همه ساله از 4.5 تا 5 میلیون نفر اهالی آسایشته تلف یابد. پیش از همه اهالی آسایشته ببینید و حتی مهاجرت اجباری خیلی زیاد هستند امروز. بیشتر از 1.5 میلیارد اهالی کره زمین از موجود بودن جنگ، تنش‌های دوامدار، مناقشه‌ها، برخوردی دولت‌ها اذیت می‌کشند و اکثریت آنها کودکان زنان به حساب می‌روند. باید این نکته مود در صفر اینها خیلی کم می‌نمایند، اما تصور کنید که حیات انسان به کجا رفته شده است. مهمی خوب قید کرده گذاشتن که امروز باید افضلیت به حقوق انسان داده شود و حقوق و آزاده انسان در جامعه متمدن، در جامعه رشدیابنده، در جامعه دموکراتی باشد، در مد اول باشد. تا اینها را به نظر نگیریم، یعنی که انسان در محور همه چی، در محور صلح، در محور اعتماد، در محور باوری، در محور امنیت نباشد، اگر این صلح و آن پیشرفت ها اهمیت ندارد.
6: بارگه میشه بکنم که در حدود 80% برخورد ها در نظر داشته میشد و نظر کنید که ایشاره دیگر میشد که 4.5 میلیون نفر یعنی تلف یافتگان، حدود تا 2 میلیون نفر یعنی زادگاهشون رو ترک کرده، از دست یعنی از دست جنگ، از دست خونریزی زادگاه رو ترک میکنن. ما این نظر کنید که مثلا این دلیلایی که من پیش آوردم، یعنی پس نظر کنید که برای پیشگیری همین ها، برای پیشبرد امین سول و فرهنگ سول و روان سول در جهان، نقش جمهوری تاجیکستان چی است؟
8: نقش کشورمون جمهوری تاجیکستان حالا پس از قبول این قطعنامه بازم مستحکمتر و قویتر خواهد شد، چون اولا که ما خودمون بی‌واسطه در گیروداری بودیم که از اون طریق مذاکره و طریق گفت‌وشنید بیرون شدیم و همیشه در تمام مکان‌ها، در تمام حادثات، وقتی که اگر به بیانیه‌های وزارت کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان اگر توجه کنید، همیشه یک نکته هست که میگه جمهوری تاجیکستان به اون باور است که یا به اون تکیه می‌کند که راه حل این مشکل همیشه طریق گفت‌وشنید است، یا جمهوری تاجیکستان دیپلماتی را افضل‌ترین راه برای حل مشکلی مثلا بالو ذکر می‌دارد. یعنی تمام روندهایی که در جهان کنونی بود، ما آنها را راه حلش را طریق گفت‌وشنید می‌دانستیم، طریق راه حل دیپلماتی مذاکره و سری میز مذاکره نشسته می‌دانستیم، که این یک جبهه فعال سیاست خارجی جمهوری تاجیکستان است که کم به گمان من توجه به اون شده است و این نکته است که باید در آینده به اون دقت جدی داد که چگونه مثلا بیانیه ها از جانب جمهوری صادر می شود، چه نکته ها در اون بیانیه ها گفته می شود، چون که این تمام بیانیه ها یک دیدگاه یا موقع اصلی کشور هستند. چون وزارت کارهای خارجی وقتی که سخن میگوید، این شاید از نام وزیر و از نام کدام سفیر سخن نمیگوید، وزارت کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان یک دستگاه مخصوصی است که از جانب کل تاجیکستان برای با کل مردم تاجیکستان برای جهانیان حرف میزند و حرفی که اونها میگن این دیپلماتی است، حرفی که اونها میگن این صلح و ثبات است. و جمهوری تاجیکستان یک از کشورهایی بود که همیشه در پس صلح بود، در پس گفتمانهای صلح بود و امروز موقع جمهوری تاجیکستان، چون که در آغاز سخنم قید نمودیم، با قبول این قطعنامه واقعا قوی خواهد شد و جایگاه کشور را در عرصه مناسبت های بین المللی همچنین کشوری صلح طلب و کشوری که همیشه در گفتمان و در فکر صلح است بلند خواهد نمود و بیشک با دایر نمودن کنفرانس ها، با دایر نمودن نشست ها و با جلب طلب های درگیر، ما نیز میتونیم به یک کشوری میانجیگر یا میاندار برای حل مشکلات جهانی گردیم که باعث به صلح و ثبات و باعث به آرامی در کل جهان خواهد شد و روند های دیپلمات را به مسیر اصلی خودش، به همون مسیر گفتمان، به همون مسیر تحمل پذیری و همون مسیر قبول تناقضات و قبول گوناگونی فرهنگی همدیگری ملت ها و خلقیت ها می بیارد.
6: بهترین در نهایت این برنامه چی خواهم گفت؟ در نهایت برنامه خواهم گفت که از گفتهای کارشناسان با جنبست خواهیم کرد که خوب اشاره که اسکندر کردن که حدود 80% نقطه های درگیری امروز وجود دارن که در صورت کاهش ندادن این مقاومت ها آنها سر باز خواهند کرد و بعد سر نو در گوش های دیگر جهان خونریزی خواهد شد. امروز ما مقاومت های روس و اوکراین، مقاومت های امریکا، اسرائیل و ایران، امروز قسمت زیادی گفتگوهای تندامیز اوکراین و بیلاروس، پاکستان و افغانستان و اینا کشورهای خیلی نمایانی هستند که امروز در دنیا در نظر همه امروز نمایان هستند که تندگویا هستند. از تندگویا چی میبرد؟ عاقبتش همون جنگ است. اما نظر کرد که از جمهوری تاجیکستان چی میبرد؟ از جمهوری تاجیکستان فقط صدای صلح. استاد مرزا ترزدایی یک زمانی گفته بود که ما سفر داریم با امر وطن، با سپارش های خلق خیشتن، دوستی را جستجو داریم ما، از زمانی گفتگو داریم ما. چون فرهنگ این ملت، چون پایه این ملت، یعنی ملت تاجیک از صلح، از دوستی، از دوستداری، از محبت، از عشق تولد یافته است. چون این ملت در بالای اینها ایستاده است، این ظرفیت های بزرگ، چون خدا در روی زمین تاجیک را فقط برای محبت و دوستداری و عشق و محبت زیاد پاک نسبت به هم دیگر آفریده است. از این منبر بزرگی که رادیو تاجیکستان بخش آوازی تاجیک که امروز ما بیرون از تاجیکستان پخش میکنیم، نظری کارشناسان را جمع بحث خواهیم کرد که پیشوای ملت پرزیدنت محترم جمهوری تاجیکستان از روزهای نخستین رهبری کردنشان از جمهوری تاجیکستان فقط یک چیز را در زمان داشتن: صلح. من با مردمم صلح می‌آورم. نخستین سخنانی آن بود و بعد از این دست به اون کاری زد که در میان منطقه، در میان کشورها یک صلح بسیار بزرگی آورد و قبول شدن قطعنامه بین المللی صلح برای نسل‌های آینده این یک جشن بزرگی برای ملت تاجیک، برای منطقه آسیای مرکزی و برای مردم جهان است، مردم صلح دوست جهان است. از این خاطر من در آینده های دور برای کشورهایی که امروز در یک صورت مقاومت ایستادند اشاره میکنم که از گفته های پیشوای ملت استفاده کنند، از اون کتاب بزرگ صلح تاجیکان که امروز در قسمت زیاد اداره های سازمان ملل متحد در گوشه های جهان گذاشته شده است، از اون استفاده کنند و از این قطعنامه بین المللی صلح برای نسل های آینده استفاده کنند و خدمت را پیش گذارند و دنیا را در امن و امنیت نگاه دارند. این بود برنامه نبض جهان با من بیک رحمانی.

0: من آریاییم.
1: من از تبار خورشیدم.
0: صدای من صدای دیروزی اجداد من است.
1: سخن من پیوند تاریخی ملت من است.
0: من آریاییم. گرد وطن به خرمن گوهر نمیدهم.
1: من آریاییم. آسودگی من بود از بی‌گزندیم.
0: من آریاییم. دنیای ننگ و آرمنم. آریاییم.
1: بادی سبا بخواند آهنگ آریان را، خواهم همین ترانه باشد شعار تاجیک.
0: من آریاییم.
1: من آریاییم.

0: اینجا دوشنبه است، رادیو آواز تاجیک. برنامه های بخش فارسی آواز تاجیک همه روزه در ساعت 9 به وقت دوشنبه و 8:30 به وقت تهران به مدت 2 ساعت و تکرار آن در ساعت 21 به وقت دوشنبه و 20:30 به وقت تهران پخش می گردد. شنوندگان عزیز، شما می توانید برنامه های رادیو آواز تاجیک را همیشه به مدت 12 ساعت به 8 زبان تاجیکی، فارسی، دری، روسی، ازبکی، هندی، عربی و انگلیسی روی موج کوتاه فرکانس 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز و امواج متوسط 262، 472 و 308 متر برابر با 1143، 648 و 972 کیلوهرتز و در شهر دوشنبه 105.5 FM بشنوید.
1: درود بر شما شنوندگان رادیو برومرزی آواز تاجیک، به شنیدن برنامه های بخش فارسی خوش آمدید. من بختوار شریفی هستم. حالا به بخش خبری توجه فرمایید. در ابتدا خبرهای تاجیکستان تقدیم شما خواهند شد. در شهر وین اتریش در حاشیه دیدار عبدالرحمن عبدالرحمن‌زاده وزیر توسعه اقتصادی و تجارت تاجیکستان و منوچهر جابر سفیر تاجیکستان در اتریش با گورد مولر مدیر کل یونایتد و میخائیل اولیانوف نماینده دائم روسیه در سازمان ملل و سایر سازمان های بین المللی در اتریش توافق نامه اعطای کمک مالی در مورد ایجاد سیستم روزنه واحد برای مناطق آزاد اقتصادی تاجیکستان به مبلغ 1.7 میلیون دلار آمریکا امضا شد. پروژه سیستم روزنه واحد برای مناطق آزاد اقتصادی کشور توسط روسیه از طریق سازمان توسعه صنعتی ملل متحد تامین مالی می شود. اجرای این پروژه به دیجیتال شدن مناطق آزاد اقتصادی، ساده سازی رویه های اداری آنها، افزایش شفافیت، تقویت ظرفیت نهادی و جذب سرمایه گذاران و کارآفرینان بیشتر به مناطق آزاد اقتصادی کمک خواهد کرد. این سند توسط عبدالرحمن عبدالرحمن‌زاده وزیر توسعه اقتصادی تاجیکستان و گورد مولر مدیر کل سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل متحد امضا شد. به مناسبت 29 سالگرد روز وحدت ملی، مراسم باشکوهی در سفارت تاجیکستان در امارات متحده عربی برگزار شد. اشرف جان گولوف سفیر تاجیکستان در امارات در سخنرانی خود بر سهم بزرگ رئیس جمهوری تاجیکستان در ایجاد دولت ملی، روند احیای صلح و وحدت ملی، تضمین حاکمیت، دستاوردهای دوره استقلال و رشد جایگاه و اعتبار تاجیکستان در عرصه بین‌المللی تاکید کرد. او گفت پاس قدردانی از سهم آنها در معرفی شایسته جمهوری و ترویج ارزش‌های ملی در خارج از کشور به چندین تاجیک ساکن امارات از طرف رهبری سفارت لوح تقدیر اهدا شد. برای سرگرمی و تفریح هموطنان تاجیک در خارج از کشور یک برنامه کنسرت رنگارنگ در بخش فرهنگی این گرد همایی برگزار شد. یک کنفرانس علمی و عملی در مرکز مطالعات استراتژیک تاجیکستان به مناسبت 29 سالگرد روز وحدت ملی و تصویب قطعنامه مجمعه عمومی سازمان ملل به عنوان دهه بین‌المللی برای ایجاد صلح برای نسل‌های آینده 2027-2036 برگزار شد. در این کنفرانس اشاره شد که در 25 ژوئن امسال مجمعه عمومی سازمان ملل به پیشنهاد امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان قطعنامه ویژه‌ای به عنوان دهه بین‌المللی برای ایجاد صلح برای نسل‌های آینده تصویب کرد. بر اساس این سند سالهای 2027-2036 به عنوان دهه بین‌المللی برای ایجاد صلح برای نسل‌های آینده اعلام شد و هدف آن ترویج ایجاد صلح، توسعه گفتگو و آشتی و همچنین تقویت همبستگی بین نسل‌ها با در نظر گرفتن منافع نسل‌های آینده است. تصویب این قطعنامه در آستانه جشن وحدت ملی نماد خوب و دستاورد سیاسی از سوی دولت تاجیکستان قلمداد شده است. کنفرانسی به مناسبت روز جهانی زن در دیپلماسی که با قطعنامه مجمعه عمومی سازمان ملل تأسیس شده است در وزارت امور خارجه تاجیکستان برگزار شد. این کنفرانس بر موضوعات گسترش مشارکت زنان در خدمات دیپلماتیک و ترویج رویکرد فراگیر در روابط بین الملل تمرکز داشت. شرکت کنندگان نظرات خود را در مورد اهمیت سهم زن

0: خلیج فارس شامل مواضعی مداخله جویانه غیر مسئولانه و تحریک‌آمیز بوده است و گفته است که حضور نظامی آمریکا در خلیج فارس منبع ناامنی و اختلاف در منطقه است. وزارت خارجه ایران در بیانیه همچنین بار دیگر بر موضع خود تاکید کرد که تنگه هرمز باید با همکاری عمان و مطابق با مفاد یادداشت تفاهم با ایالات متحده مدیریت شود. در نشست شورای همکاری خلیج فارس که به میزبانی بحرین و با حضور وزیر خارجه آمریکا برگزار شد، درباره تنش جاری در این آب راه رایزنی شد. بیانیه پایانی این نشست با استقبال از تفاهم اخیر ایران و آمریکا، هر گونه سیاستی برای اخذ عوارض، هزینه یا تلاش برای اعمال کنترل بر تنگه هرمز را رد کرده است. علاءالدین بروجردی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران گفته است برخلاف تصور برخی کشورها، ایران امروز در اوج قدرت است. به گزارش خانه ملت، خبرگزاری مجلس ایران، آقای بروجردی گفته است حمایت از لبنان و محور مقاومت یک اولویت بنیادین است. او تاکید کرده است که کوه در صورت تعرض به لبنان، ایران پاسخ اسرائیل را با به گفته او زبانی اثرگذار خواهد داد. علیرغم تاکید ایران بر آتش‌بس لبنان در تفاهم با آمریکا، در روزهای اخیر میان ارتش اسرائیل و حزب الله لبنان بارها تبادل آتش صورت گرفته است. در حالی که امدادگران در ونزوئلا همچنان در جستجوی بازماندگان زلزله‌های ویرانگر شامگاه چهارشنبه در میان ساختمان‌های فروریخته هستند، تازه‌ترین گزارش‌ها حاکی از کشته شدن بیش از 580 نفر و زخمی شدن حدود 3000 نفر بر اثر این حادثه است. بین آن می‌رود که شمار قربانیان بسیار بیشتر باشد. بسیاری بی‌خانمان شده‌اند یا به دلیل آسیب دیدگی و ناامن بودن ساختمان‌ها از بازگشت به خانه های خود هراس دارند. در کاراکاس، پایتخت ونزوئلا و شهر ساحلی نزدیک آن، صدای افرادی که از زیر آوار ساختمان های فروریخته درخواست کمک می کردند شنیده می شد. پیش از این مقامات ونزوئلا گفته بودند که حدود 30 پس‌لرزه هم پس از دو زلزله شدید روز چهارشنبه ثبت شده است. پایان بخش خبری است. منون که تون از این مورد امرایی کردید، پیروز و پاینده باشید.
1: آواز تاجیک، منبری برای تفکر، تحلیل و آینده نگری.

وطن بویی که در رنگ است، وطن خوکی که در سنگ است، وطن در حرف های چشم، وطن در سطر آژنگ است، وطن آن داستان مهر که هر بیتش خوش آهنگ است، وطن دیوان قسمت ها، وطن ایجاد فرهنگ است، وطن سرنامه هستی، وطن مجموعه ننگ است.

درود دوباره بر شما شنوندگان ارجمند رادیو برون مرزی آواز تاجیک. شما را دوباره و باز هم به شنیدن برنامه های بخش فارسی خوش آمد میگم و امید است همیشه خوب و خوشحال و تندرست باشید و روزگار بکام. و البته امروز هم چون همیشه در خدمت شما خواهیم بود و البته سعی میکنیم در ادامه هم با شما باشیم و برنامه های ما که همیشه پخش میشه طول 2 ساعت بتوانیم این 2 ساعت برای شما تمام برنامه های خوب و جالب و جذاب رو تقدیم بکنیم و شما با شنیدن برنامه های ما بتوانید اطلاعاتی را دریافت بکنید و خبرهای تازه تاجیکستان و جهان را از موج ما بشنوید. و شنوندگان گرامی، البته امروز هم چون همیشه شرح و گزارش، تحلیل ها و بخش برنامه های مختلف البته حاوی مطالب چونی مطالبی خواهد بود برنامه های امروز بخش فارسی و البته سعی میکنیم پیوسته در خدمت شما باشیم و شما بتوانید اطلاعاتی را در هر زمینه دریافت بکنید، بویژه در زمینه سیاست، اقتصاد، فرهنگ، ورزش، اجتماعات و بخش های دیگر که بخش های مورد نظر شما باشه. این همه بخش ها و ما هم بتوانیم با شما با هماهنگی با شما این برنامه ها رو تقدیم بکنیم. و البته چون همیشه که میدونید برنامه های ما روی موج کوتاه 155 پخش میشه و غالبا این در شهر دوشنبه است و شهرهای دیگر هم این پخش میشه این برنامه ها. و شما میتوانید با جستجوی ساده در گوگل با آدرس wat.tj وارد بشید به تارنمای رسمی رادیو آواز تاجیک و برنامه های ما را به شکل آنلاینی هم بشنوید و اونجا خبر و گزارش ها و باز بخش ها و برنامه های دیگری ما هم قابل دسترسی هستند و شما می توانید آنچه گفته میشه بهش چند رسانه ای اون مطالب رو هم از اینجا دریافت بکنید و دنبال بکنید. و البته امروز هم برنامه های خوب و بسیاری خواهیم داشت، در ادامه ما رو دنبال بکنید. حالا به عناوین برنامه های امروز توجه فرمایید.

شنوندگان گرامی، همان گونه که شما ملاحظه فرمودید پیشتر برنامه اخبار یعنی همون بخش خبری پخش شد، اطلاعاتی از تاجیکستان و جهان را برای شما تقدیم کردیم و خبرهای تازه را شما شنیدید و البته چون همیشه امروز برنامه های ما پخش خواهند شد طول این دو ساعت و البته سعی میکنیم در خدمت شما با پخش برنامه های جالب و جذاب متنوع و مختلف باشیم و شما بتوانید از هر زمینه آگاهی ها و در واقع تازه های تاجیکستان جهان را دریافت کنید. و شنوندگان گرامی، امروز برنامه خواهیم داشت، البته برنامه جشنی به مناسبت 29مین سالگرد روزی وحدت ملی. در این برنامه ما امروز سعی میکنیم در رابطه به اهمیت وحدت ملی در فضای سیاسی تاجیکستان و البته اون اهمیتی که داره و در واقع نقش آن در راستای تحکیم ثبات کشور چیست و در واقع البته اون دستاوردهایی که اون پیشرفت‌هایی که بوده در این زمان، یعنی از سال 1997 تا به امروز، از نخستین روزهای به امضا رسیدن توافق صلح تاجیکان در موسکو، و در این باره بیشتر خواهیم گفت. و آنچه در این برنامه خواهیم گفت البته حاوی موضوعات مربوط به وحدت ملی، صلح تاجیکان، استقرار ملی و اون در واقع توافق نامه صلح که حدود 29 سال پیش، حدود نزدیک به 30 سال پیش هم امضا شده، در این باره ما خواهیم گفت. در این برنامه شما این برنامه رو از دست ندهید و همین برنامه البته دقایقی بعد پخش خواهد شد و همچنین در این برنامه دیدگاهی از سوی کارشناسان مطرح خواهد شد، تحلیلگران از فرهنگستان ملی علومی تاجیکستان و مراکز دیگر تحلیلی و تحقیقاتی کشور دیدگاه‌هایشان در این برنامه پخش میشه. ما البته صحبت‌هایی با ایشان داشتیم و در رابطه به نقش وحدت و در واقع نقش وحدت ملی در زمینه آبادانی کشور از آنها پرسیدیم و البته شما می توانید این برنامه رو بشنوید. دقایق بعد البته این برنامه به طور زنده پخش خواهد شد. شنوندگان گرامی، برنامه های دیگری هم در ادامه خواهیم داشت. برنامه گفتار ادبی ما پخش میشه چون همیشه و برنامه های دیگر، باز شرح های دیگر هم در ساعت دوم هم پخش میشه. برنامه های ما رو از دست ندهید و می توانید برنامه ها رو بشنوید. حالا یک آهنگ زیبا رو میشنوید و برنامه های دیگر بخش فارسی رو ادامه خواهیم داد.

0: خاطر خوشحالی و آگاهی بیشتر از فرهنگ و هنر تاجیکان ویژه برنامه فرهنگ و جامعه منتشر می‌گردد.
1: این برنامه حاوی مطالب پیرامون رویدادهای فرهنگی و هنری و ادبی خواهد بود. در این برنامه هر هفته نظر متخصصان و کارشناسان، فرهنگیان و همزبانان محترم ما را در مورد وضع فرهنگ و ادب امروز کشور خواهید شنید.
0: ما به نظرات شما ارج می‌گذاریم و خواهشمندیم نظر و پیشنهادهای خود را در رابطه به این موضوع به عنوان بخش فارسی رادیو آوازی تاجیک ارسال نمایید.
1: فرهنگ و جامعه.

تاجیکستان از جان شیرین‌ترم، تاجیکستان جوان و دلبرم، مثل طفلی دوست می‌دارم تو را. از تو آید بوی شیر مادرم. با بخش فارسی رادیو آواز تاجیک باشید.

درود بر شما شنوندگان عزیز، برنامه جشنی با عنوان 29 سال وحدت راه صلح و پیشرفت به مناسبت روز وحدت ملی تاجیکستان از بخش فارسی شبکه آواز تاجیک تقدیم شما می شود. وحدت ملی یکی از بزرگترین دستاوردهای استقلال کشور قلمداد می شود. به لطف صلح، ثبات و وحدت ملی است که تاجیکستان در مسیر توسعه و پیشرفت قرار گرفته است. امروز پس از 29 سال وحدت و تفاهم متقابل، کشور تاجیکستان به دستاوردهای قابل توجهی دست یافته است و در عرصه بین‌المللی به عنوان کشوری صلح دوست و سازنده شناخته شده است. به ما بپیوندید تا درباره ارزش‌های وحدت، دستاوردهای دوران استقلال، نقش صلح و آرامش در توسعه تاجیکستان صحبت کنیم. حالا یه آهنگی رو می‌شنویم و برنامه رو ادامه خواهیم داد.

0: امروز ملت پر افتخار تاجیک یکی از مهمترین و مقدسترین تعطیلات دولتی خود روز وحدت ملی را جشن میگیرد. امسال 29 سالگرد امضای توافقنامه عمومی صلح تاجیکان است. این تاریخ برای هر ساکن تاجیکستان نمادی از صلح و آرامش، دوستی، برادری، وحدت و تفاهم ملی عنوان شده است. روز وحدت ملی مظهر پیروزی عقل و خیرت، صبر و تحمل و اراده قوی تاجیکان است. 29 سال پیش در 27 ژوئن 1997 میلادی صفحه جدیدی در تاریخ دولتمداری تاجیکستان آغاز شد. در این روز بود که توافقنامه عمومی برقراری صلح و توافق ملی امضا شد و تاجیکستان گامی به سوی صلح و سازندگی برداشت. برای رسیدن به این روز تاریخی زحمات زیادی کشیده شد. گفتنیست امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان نقش سرنوشت سازی در بازگرداندن صلح و وحدت ملت تاجیک ایفا کردند. در رابطه به این بهرالدین ناظم‌زاده کارمند وکالت‌دار حقوق بشر چنین میگوید:
1: سازمان صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان راهی را پیش گرفتند که در ردیف بزرگترین تجربه های معاصر صلح و وحدت ملی در جامعه جهانی جایگاه خود را پیدا کرد. یعنی در این مدت کوتاه با خرد فطری، اراده قوی و دانش بی‌نظیر سیاسی اساس های دولتداری ملی را احیا نموده است. برای تاجیکستان وحدت ملی معنی مخصوص دارد، زیرا آن محصول تلاش های بزرگ سیاسی، جانساری و اراده قوی دولت ملت در راه حفظ استقلالیت و دولتداری می باشد. محض وحدت بود که شرایط مساعد برای احیای اقتصادی ملی، رشد انفراستراکتور، تحکیم نظام اداره کنی دولتی، بلند گردن نفوس بین المللی تاجیکستان و گسترش خودشناسی ملی را فراهم آورد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام رحمان در پایان ایستادشان با پارلمان جمهوری تاجیکستان مقام عالی قانونگذار درباره سمت‌های سیاست داخلی و خارجی جمهوری تاجیکستان ابراز عقیده به آن کردند که اگر در جامعه وحدت و همدیگر فهمی، صلح و ثبات استوار، اینچنین واقعیت قانون پایدار نباشد، ما به یگان هدفهایی که خود نمی‌رسیم و یگان نقشه‌های ما نیز عملی نمی‌گردد. این را باید خرد و کلان مملکت در خاطر داشته باشند. بگذار خورشید صلح و وحدت و دوستی و برادری در فضای تاجیکستان آزاد و صاحب استقلال همیشه نورافشان باشد.
0: در واقع وحدت بزرگترین دستاورد استقلال تاجیکستان محسوب می شود. به لطف صلح، آرامش و وحدت مردم است که کشور تاجیکستان به دستاوردهای مهمی دست یافته است. در طول سالهای استقلال و وحدت ملی تحت رهبری دولت صدها تأسیسات مهم دولتی ساخته شده است و شرایط زندگی مردم به تدریج بهبود یافته. دولت تاجیکستان شرایط مساعدی را برای توسعه اقتصاد، آموزش، مراقبت‌های بهداشتی و فرهنگ ایجاد کرد. محمدالله داودوف کارمند وکالت‌دار حقوق بشر در مورد اهمیت وحدت ملی برای توسعه دولت نظر زیر را دارد. وی گفت:
2: افتخار است که خرد صلح‌آفرین تاجیکان از هوا پیدا نشده است. آن ریشه در فرهنگ و ادبیات هزارساله‌های ما دارد. شاعران و متفکران کلاسیک فارس و تاجیک همیشه صلح و آشتی را جوهر زندگی انسانی می‌دانستند. وقتی که در کشور صلح آمد، مردم به خوبی درک کردند که تنها در سایه اتحاد و پرتو صلح می‌توان زندگی شایسته ساخت. صلح و وحدت یک نعمت تیار یا دائمی نیست که آن را یک بار گرفته و دیگر فراموش کند. وحدت مثل یک درخت نازک است که هر روز به آبیاری، نگاهوبین و محافظت نیاز دارد. چنانی که پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان بارها تاکید کردند، وحدت ملی برای خلق ما نعمت بی‌بها، ارزش مقدس، رمز هویت و خداگاهی، کفیل بقای دولت و دولتداری و رمز سعادت نسل‌های امروز و آینده می‌باشد.
0: وحدت برای تاجیک‌ها یک ارزش مقدس است، زیرا این وحدت است که پایه و اساس توسعه اقتصادی، پیشرفت اجتماعی، ارتقای سطح زندگی مردم و تقویت جایگاه تاجیکستان در جامعه جهانی را ایجاد کرده است. امروز تاجیکستان از همه جهات در حال توسعه است. شهرها و مناطق مرفه و زیبا شدند. جاده ها، پول ها، تونل ها، نیروگاه ها، مؤسسات آموزشی و بهداشتی مدرن در حال ساخت هستند. وحدت برای دانشمندان تاجیک هم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. از جمله خیر نیسا خالق‌زاده، کارمند فرهنگستان ملی علوم تاجیکستان در این باره چنین میگوید:
3: هر یک خلق این وحدت ملی بسیار جایگاه خاص دارد و مخصوصا برای ما تاجیکان نیز وحدت ما آسان به دست نیامده است. فرزندان این ملت برای این آبادی و این آزادی جهد و تلاش های زیادی کردند و مخصوصا سهم جناب عالی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان نیز در برقرار نمودن وحدت ملی تاجیکان بسیار بارز است و ما شکرانه از آن میکنیم که تاجیکستان ما صلح و ثبات و آرامی است و تمام قشرهای جامعه میتوانند آزادانه در دل خواستند ها فعالیت کنند و مخصوصا جوانان نیز در پرتو سیاست خردمندانه و معارف پروری جناب عالی شکرانه از وحدت نموده کار و فعالیت میکنند. در چهارابینی های جمهوریوی و بیرون از آن فعالیت کرده پرچم تاجیکستان عزیز را بلند میبردارند و بنده نیز یک شعر شاگردانه در وصف وحدت نوشتم که قرائت میکنم: شکری وحدت که به هم یک جا شده چشمه چشمه چشمه و دریا شده وحدت ما بر امانی میبرد سوی تخت زندگانی میبرد وحدت ما این صفای بخت ما این صدای مردمی دل آشناست صبح نور و صبح خورشید دیگر صبح در هر کارها از مظفر وحدت ما راه بر آسانی است وحدت ما دولت رحمانی است وحدت ما نبض مردان دیار نبض مادرها از آنها افتخار وحدت ما خاندان گرم ما تا به جاوید این چنین دارد خدا. ما شکرانه از وحدت میکنیم، شکرانه از استقلالیت میکنیم و کوشش میکنیم که سهم خود را برای پیشرفت و شکوفایی این وطنی اجدادی گذاریم.
0: وقتی صحبت از وحدت می شود، دوستی، احترام متقابل، تحمل و همبستگی قبل از هر چیز به ذهن خطور می کند. وحدت تاجیکان را گرد هم می آورد و به آنها قدرت جدیدی برای دستیابی به اهداف بزرگ می دهد. امروز کارهای توسعه و سازندگی در تمام مناطق کشور در حال انجام است. این روند گواه آن است که صلح و ثبات مهمترین پایه برای پیشرفت جامعه است. گفتنی است پس از امضای توافق صلح تاجیکان پیشرفت هایی در کشور به وجود آمده است. در این رابطه سید علی صدروف کارمند فرهنگستان ملی علوم تاجیکستان دیدگاهش را بیان کرد. او در گفتگو با رادیو آواز تاجیک چنین گفت:
4: باید قید کرد که در نتیجه آشتی ملی دولت بجای خراجات بزرگ حربی امکان پیدا کرد که به سازندگی سرمایه گذاری نماید. در سالهای استقلالیت و وحدت به شرافت سمت استراتیگی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان تاجیکستان به نتیجه های نایل شد که بی مبالغه سیمای کشور را کلن دیگرگون کرد. جایش بزرگ در چند سمت کلیدی صورت گرفت. استقلالیت انرژتیکی دستاورد عظیم تاریخی ما این برآوردن کشور از بحران طولانی انرژتیکی میباشد و استفاده دادن چرخه‌های اولین نیروگاه برقی آبی راغون از دستسازی کلی سلسله نیروگاه‌های نارد و سرمند بنیاد مرکز برق و گرمدهی دوشنبه دو و سهمگذاری در لایحه بین‌المللی کشت هزار تاجیکستان را از یک کشور دارای کمبود نیروی برق به صادر کننده بزرگ انرژی سبز تبدیل داد. برآمدن از بنبست کمیونیکاسیونی ما کشور را از نو به هم پیوند نمودیم و جدایی جغرافی منطقه را پستر نمودیم. نوهای مرکب نفهای ماشینگر بلندکو و هزارها کیلومتر راههای معاصر سطح بین المللی ساخته شد. تاجیکستان به یک مرکز مهم ترانزیتی تبدیل یافت که آسیای مرکزی را با چین کشورهای آسیای جنوبی و اتحاد دولتهای مستقل میپیوندد. امنیت آزادخواری و صنعت کنانی هدف چهارم استراتژی صنعت کنانی با صنعت کشور به طور فعال عملی شده استوده است. صدها کارخانه های نوی صنعت کشیده شدند. محض با شرافت قرار تاریخی پرزیدنت کشور درباره بشروردان تقسیم کردن زمین های پرزیدنتی بخش کشاورزی به جهش صفتی نولی گشت که این امنیت آزادخواری و فراوانی بازار داخلی را به محصولات وطنی تأمین نمود.
0: امروزه جوانان کشور در فضای آرام و صلح‌آمیز تحصیل می کنند. حرفه می آموزند و به توسعه جامعه کمک می کنند. نسل جوان باید همیشه به یاد داشته باشند که صلح و وحدت با تلاش فراوان به دست آمده است. خوشبختانه امروز با حمایت رهبری دولت فرصت‌های گسترده‌ای برای آموزش، تربیت علمی و فعالیت‌های خلاقانه برای جوانان فراهم شده است. ساخت مؤسسات جدید و مراکز آموزشی مدرن گواه روشنی بر این امر است. همانطور که جمال الدین سیدزاده ادبپژوه تاجیک می‌گوید،
5: پایتخت یعنی دین تاجیکستان را دوشنبه را به طرز دیده نشونده تغییر دادند. امروز ما می‌بینیم اگر 10 سال پس پیش کسی به تاجیکستان آمده باشد، وقتی که این منظره را، این شکوه را تماشا میکند، کس باور نمیکنه. وقتی که دین دولت یعنی پایتخت و این شهر آباد است، از جغرافیای دیگر دیگر جای حرف نمیمه. از همین جا معلوم میشه که ما در طول 35 سال در یک مدت کوتاه توانستیم با البته با دستگیری مردم، که مردم از سیاست پرزیدنت دستگیری میکردند، توانستیم با موفقیت هایی که چشم گیرند ما همه جا میبینیم، فقط کور باید بود که این موفقیت ها را نبینیم. ما ذکر نمیکنیم در باره مثلا همون راه ها پیوستنی منطقه ها، در باره فرهم جشن هایی که ما امروز با جشنی که امروز برگزار شد، ما در باره یک آوازخوان و یک عالم بسیار ورزیده فرامیل استاد جورابیگ نظری، در باره مولانا، در باره بابای رودکی، در باره میر سید علی همدانی، ده ها چهارابینی های بین المللی و ملی منطقه های رو ما بینیم که همه این از همون پیشرفت ما کشوری ما درک میده.
0: وحدت ملی ارزشمندترین چیز مقدسی است که مردم سراسر جهان به ویژه زنان و مادران آرزوی آن را دارند. زنان تاجیک نیز نقش بزرگی در تقویت وحدت پایدار کشور ایفا می کنند. مادران با عشق و تربیت صحیح فرزندان میهن پرست و وفادار تربیت می کنند. خانواده اولین مدرسه وحدت است. یک جامعه سالم از یک محیط سالم پدیدار می شود. به همین دلیل سهم زنان و مادران در تقویت صلح و ثبات بسیار ارزشمند تلقی می شود. امروز تاجیکستان در عرصه بین‌المللی به عنوان کشوری صلح دوست و کارآفرین شناخته می شود. ابتکار بین‌المللی تاجیکستان در مورد مسائل آب، حفاظت از یخچال‌های طبیعی، تغییرات اقلیمی و توسعه پایدار از حمایت گسترده جامعه جهانی برخوردار شده است. بزرگان همیشه مردم را به دوستی و درک یکدیگر فرا خواندند. امروز وظیفه هر یک از تاجیکان و هر یک از شهروند بوده است که این هدیه بزرگ را حفظ کنند، در تقویت آن سهیم باشند و تاجیکستان مرفه و توسعه یافته را برای نسل‌های بعدی به ارث بگذارند. هموطنان عزیز، در این روز مبارک بار دیگر به مناسبت 29 سالگرد روز وحدت ملی صمیمانه به همه شما تبریک میگوییم. باشد که صلح و ثبات، دوستی، تفاهم متقابل و وحدت ملی همیشه در تاجیکستان عزیزمان برقرار شود. باشد که کارهای سازنده و خلاقانه ای که در سراسر کشور در حال انجام است بیش از پیش گسترش یابد و تاجیکستان روز به روز مرفه‌تر و آبادتر شود. روز وحدت ملی مبارک. شنوندگان عزیز، برنامه جشنی با عنوان 29 سال وحدت راه صلح و پیشرفت که به زور روز وحدت ملی تاجیکستان اختصاص داده شده است به پایان میرسد. باشد که همه شما روزی آرام، صلح آمیز و شاد داشته باشید.

شنوندگان گرامی رادیوی آواز تاجیک، تفسیری داریم درباره سالهای رشد اقتصاد دیجیتالی و نوآوری در تاجیکستان. حصول اطمینان از توسعه منظم هوش مصنوعی، دیجیتالی شدن اقتصاد و فناوری های نوآورانه یکی از حوزه های اولویت دار سیاست دولتی تاجیکستان است و در مدت کوتاهی با ابتکار و حمایت مستقیم رئیس جمهور کشور، پایه های زیر ساخت اقتصاد دیجیتال و پایه های قانونی این صنعت ایجاد و تقویت شد. با درک اهمیت موضوع در شرایط مدرن توسعه و تقویت تمامی عرصه‌های زندگی جامعه و در نتیجه گسترش روند دیجیتالی شدن اقتصاد ملی و توسعه فرایندهای نوآورانه کشور با افتخار بعدی رئیس جمهور کشور طی پیام سال‌های 2025-2030 سال‌های توسعه اقتصاد دیجیتال و نوآوری اعلام شد. امروز تاجیکستان در روند گذار به دیجیتالی شدن اقتصاد ملی به منظور تضمین شفافیت روابط اقتصادی و مالی گام‌های ثابتی برمی‌دارد و اجرای به موقع این ابتکار امکان گسترش این روند را در 5 سال آینده فراهم می‌کند. بهبود چارچوب قانونی و اسناد مربوطه در راستای گذار در اقتصاد دیجیتال پذیرفته و اجرا شود. زیرساخت‌های دیجیتالی، توسعه مراکز داده پردازی و ایجاد پایگاه داده ملی کامل توسعه یافته و دیجیتالی شدن کامل خدمات عمومی اجرا خواهد شد. سرمایه انسانی از طریق آموزش و بازآموزی پرسنل فناوری‌های اطلاعات در داخل و خارج از کشور توسعه می‌یابد و دانش استفاده از فناوری‌های دیجیتال افزایش می‌یابد. استفاده گسترده از هوش مصنوعی در ارائه خدمات و سامانه ثبت دولتی معرفی شده و امنیت سایبری پایگاه‌های اطلاعاتی تضمین می‌شود. همزمان کارآفرینی دیجیتال و توسعه تجارت الکترونیک در حال شکل‌گیری است. در این فرایند آموزش برنامه نویسان و سایر متخصصان لازم برای توسعه اقتصاد دیجیتال در سیستم آموزشی مؤسسات کلیه سطوح آموزش حرفه‌ای انجام می شود و پرسنل ملی با مهارت بالا از طریق مشفق های در جهت اطلاع رسانی وارد کار می شود. در 5 سال آینده برای ارتقای اقتصاد دیجیتال اولویت باید به حوزه های زیر داده شود. اول بهبود فوری چارچوب قانونی و تصویب اسناد مربوطه در راستای گذار به اقتصاد دیجیتال، دوم توسعه زیرساخت های دیجیتال، توسعه مراکز پردازش داده و ایجاد پایگاه داده ملی جامعه، برای سوم دیجیتال کردن کامل خدمات عمومی و ایجاد بانک ها در شبکه G5 می باشد. چهارم توسعه سرمایه انسانی از طریق آموزش و بازآموزی پرسنل فناوری های اطلاعات در داخل خارج از کشور و افزایش آگاهی از استفاده از فناوری های دیجیتال. پنجم استفاده گسترده از هوش مصنوعی در ارائه خدمات و سیستم ثبت دولتی و ششم هم اتخاذ تدابیری برای تضمین امنیت سایبری پایگاه های اطلاعاتی می باشد. یادآور میشیم رئیس جمهور تاجیکستان به منظور گسترش فرایندهای نوآورانه و استفاده همه‌جانبه از فرصت‌های فناوری‌های دیجیتال در اقتصاد، سال‌های 2025-2030 را سال‌های توسعه اقتصاد دیجیتال و نوآوری اعلام کردند. همچنین در این راستا پیشنهاد شد دانشگاه نوآوری و فناوری‌های دیجیتال بر اساس مؤسسه فناوری مدیریت نوآورانه شهر کلاب تأسیس شود. توسعه کیهانی علم و فناوری منجر به تغییراتی در جوامع سنتی شده و ما را مجبور به حفظ عناصر اساسی جوامع سنتی و انطباق آنها با عصر جدید کرده است. البته این تغییرات از ابتدای قرن بیستم چندین برابر شده و محققان را مجبور به بررسی عناصر، خاطرات، مزایا، فرایندها و روش‌های نوآوری کرده است. بنابراین لازم است که بر اساس پیشرفت زمان نظریه‌هایی را تدوین و ارائه کنیم تا شهروندان در هر شرایطی بتوانند از منافع ملت و دولت خود محافظت کنند. باید گفت که بشریت سعی می‌کند با علم و فناوری‌های جدید و به طور دقیق‌تر نوآوری زندگی آرام و باعثی داشته باشد. اما نباید فراموش کرد که در برخی موارد نوآوری منجر به اختلال در جامعه انسانی می شود.
از اینجا نتیجه می شود که نوآوری جنبه های مختلفی دارد و استفاده مؤثر یا بی اثر آن به افراد بستگی دارد. اگر همه حوزه های فعالیت انسانی مانند بهداشت، آموزش، جمعیت شناسی و طول عمر، جذب جمعیت به کار، کاهش سطح فقر و افزایش رفاه مردم، مسائل جهانی شدن و مهاجرت، اکولوژی و تغییرات اقلیمی را در نظر بگیرید. برای توسعه نوآوری و اجرای آن در جامعه ما، عوامل زیادی وجود دارد که نیاز به حذف به موقع دارد. عوامل اصلی یا عمیق این موضوع را قبل از هر چیز باید در ویژگی های درونی موضوع، مبتکر و اطرافیانش جستجو کرد که این عوامل باعث می شود به نوآوری های سودمند قابل توجهی دست یابیم. به گفته اکثریت محققان، مفهوم نوآوری اولین بار با ترجمه انگلیسی نوآوری به معنای نگاه جدید در اواخر قرن 19 وارد علم شد که منجر به پیدایش علمی به نام نوآوری شد. توسعه تدریجی این رشته به سالهای پس از جنگ جهانی دوم برمیگردد، زیرا اکثر کشورها دریافتند که توسعه علم و فناوری منجر به نوآوری در همه عرصه‌های جامعه می شود. پس از استقلال تاجیکستان در همه زمینه‌ها به بررسی موضوع نوآوری پرداختند که بسیار خوشبینانه است. با این حال در تاجیکستان هیچ کس رابطه بین جوهر اساسی انسان و نوآوری را مطالعه نکرده است. بنابراین لازم است که موضوع را بر اساس فرایندهای شناختی انسان، هوش ملی، حافظه تاریخی، شخصیت ملی، شعور ملی و دیگر عناصر اساسی ملت تاجیک بررسی کنیم. توانایی تجزیه و تحلیل عمیق و صحیح برای یافتن روش جدید کار یا کشف بسیار ضروری است. بنابراین رشد چنین تفکری برای نسل جوان بسیار ضروری است. در مقاطع مختلف تحصیلی باید آموزش ماهیگیری به دانش آموزان که مستلزم تلاش زیاد و مهارت‌های آموزشی بالاست. تجزیه و تحلیل یک عمل تفکر تلقی می شود و راه های شکل گیری آن را محققان این رشته در بررسی رشته های مختلف می بینند. یعنی تا جایی که فرد مسلح به دانش حوزه های مختلفی است که او تفکر تحلیلی خود را توسعه داده است. همه حوزه ها نقش خاص خود را در توسعه جامعه ملی ما دارند، اما توسعه آگاهی عمومی نقش کلیدی در توسعه نوابغ نوآور دارد. دوستان گرامی، چنین بود تفسیری ما درباره اعلام سالهای نوآوری به اقتصاد دیجیتال. ما هم که تونید از این مرام لیکنید.

اورنگ جوانی، اورنگ جوانی. برنامه سرشار از شور جوانی. گفتگو با کارشناس روانشناسی، چگونه لباس بپوشیم و ظاهری آراسته تر و زیباتر داشته باشیم و سخنی چند با جوانان فعال و موفق.

برنامه شما را از جهان پرهیاهوی جوانان و شور و حال جوانی سرشار می کند. اورنگ جوانی را با ملوینه خوشقدم بشنوید.

تاجیکستان از جان شیرین ترم، تاجیکستان جوان و دلبرم، مثل طفل دوست می دارم تو را، از تو آید بوی شیر مادرم.

وطن بویی که در رنگ است، وطن خوکی که در سنگ است، وطن در حرف های چشم، وطن در سطر آژنگ است، وطن آن داستان مهر که هر بیتش خوش آهنگ است، وطن دیوان قسمت ها، وطن ایجاد فرهنگ است، وطن سرنامه هستی، وطن مجموعه ننگ است.

رنگو رنگ رنگو رنگ برنامه تفریحی است که روزهای پنج شنبه تقدیمتون می شود. در این برنامه جالبترین خبرها، بهترین توصیه های پزشکی، زندگی نامه ستاره های تاجیکستان و جهان و زیباترین نوشته های زندگی و سایر موضوعات شنیدنی پخش می شود.

0: این برنامه رو با من ملوینه خوشقدم و هدیه طلایه امردین میشنوید.
1: دوستان گرامی، حالا گفتار ادبی داریم درباره روزگار و آثار و اشعار نظامی گنجوی، شاعر معروف پارسیگو. ما را در ادامه همراه باشید. یکی از شاعران و داستان سرایان نامدار و مشهور پارسیگو که در قرن ششم هجری خورشیدی زندگی می کرد، جمال الدین ابو محمد الیاس بن یوسف بن زکی بن موید یا همان نظامی نام داشت. نظامی نه تنها روش و سبک جداگانه‌ای را در زمینه شعر و داستان سرایی به کار بست، بلکه تأثیر ادبیات و شیوه او را می توان در سبک شاعران و داستان سرایان پس از او هم به وضوح مشاهده کرد. شاعر معروف حکیم نظامی در قرن ششم هجری زندگی می کرد و در همان دوران موفق شد سبکی را از خود در شعر و داستان سرایی به جای بگذارد که در آثار شاعران پس از او در دهه‌های مختلف هم کاملا نمایان است. نظامی به حدی مشهور است که از هر شخصی بخواهید نام یک شاعر را بگوید، قطعا نظامی یکی از نام‌هایی است که خواهید شنید و این نشان از شهرت بالای او دارد. البته نظامی را نمیتوان فقط یک شاعر یا داستانسرا معرفی کرد، چرا که فعالیت و دانش او در علوم ادبی، نجوم، فلسفه، علوم انسانی، فقه، کلام و ادبیات عرب نیز زبان زد خاص و عام بود. اثر تمام این علوم و تسلط نظامی را می توان در شعرهای فوق‌العاده‌ای که سروده است کاملا احساس کرد.

جمال الدین ابو محمد در سالهای 535 هجری خورشیدی و در گنجه متولد شد. او نتونست مدت زمان زیادی مهر پدر و مادری را تجربه کند. حکیم نظامی از بخت بد روزگار پدر و مادر خود را در دوران کودکی از دست داد و طعم یتیمی را چشید. شواهد تاریخی نشان می‌دهد که نظامی در سنین جوانی هیچگاه از شهر گنج خارج نشد. او در جوانی موفق شد علوم مختلف را بیاموزد و به زبان‌های آذری، عربی، فارسی و پهلوی مسلط شود. نظامی در شعرهای خود همواره اطلاعات شخصی زیادی را در قالب نظم بیان کرده که همین مسئله سبب شده تا بتوان اطلاعات زیادی را درباره زندگی شخصی او متوجه شد. به عنوان مثال، برخی از شعرهای او به خوبی نشان می‌دهند نظامی از شاعرانی که شرافت خود را با پول معاوضه می‌کردند بیزار بود یا نام

اجداد او هم از میان شعرهای او مشخص شده است. نظامی در شعرهایش بسیار کم به رویدادهای زمان خود اشاره کرده و همواره تلاش می کرد تا هر آنچه در ذهن و ایده هایش می گذرد را در قالب شعر و داستان بر زبان آورد و نگارش کند. این مسئله سبب شد تا بتوان اطلاعات شخصی زیادی را از او به دست آورد. نظامی گنجوی در زمینه زندگی شخصی خود حقیقتاً رنج زیادی را تحمل کرده است. به گواه تاریخ و بر اساس اشعار او مشخص شده است که نظامی در طول حیات خود 3 بار ازدواج کرده و هر 3 زن در زمان حیات نظامی از دنیا رفتند. عشق، تلاش و صبر را می توان از مهمترین ویژگی های شخصیت نظامی دانست. محمد نام تنها فرزند نظامی بوده که از زن نخست او بوده است. زن اول نظامی یک کنیز بود و نظامی در اشعارش علاقه بسیار زیاد خود را به او نشان داده است. شانس با محمد هم یار نبود و مادر خود را در سن 7 سالگی از دست داد و همانند پدر خود نتوانست طعم شیرین و احساس مادری را به خوبی تجربه کند. زمان مرگ همسر نخست نظامی را باید پس از سرودن و به اتمام رساندن خسرو و شیرین عنوان کرد.

پس از مرگ همسر نخست نظامی او دوبار دیگر ازدواج کرد که از بخت بد روزگار هر دو همسر دیگر او هم پس از مدت کوتاهی از دنیا رفتند. بر اساس اطلاعاتی که میتوان از آثار نظامی متوجه شد، او علاقه زیادی به همسران و علل خصوص همسر اول خود داشت. خسرو و شیرین سرشار از احساسات لطیف و مضامین دقیق پیرامون عشق بوده که این مطلب را تصدیق می کند. نظامی گنجوی شخصیت بسیار خاصی داشت و شاید این موضوع سبب افزایش ماندگار شهرت او و آثارش در طول تاریخ شده است. نظامی بیشتر عمر خود را در شهر گنج زندگی کرد و به ندرت سفر می کرد. جالب است بدونید که او تعدادی از آثار خود را به شاهان دوران خود تقدیم کرده است، اما این کار را از روی ادب بوده و به همین علت هم نتوانست محبوبیت او را خدشه‌دار کند. در تاریخ آمده که یکی از معدود سفرهای نظامی به دعوت سلطان قزل ارسلان بوده که آن هم فقط 30 فرسنگ از نظامی فاصله داشت. بدون تردید زندگی پر از فراز و نشیب اما سرشار از احساس نظامی باعث شد تا یادگاری های زیادی از او برای علاقه‌مندان به شعر و ادب فارسی باقی بماند.

خاص بودن نظامی در سبک شعرهایش نیز مثال زدنی است. کارشناسان ادبیات او را متخصص انتخاب الفاظ و کلمات مناسب به منظور ایجاد ترکیبات خاص تازه معرفی می کنند. البته نظامی گنجوی توانای زیادی در به تصویر کشیدن جزئیات آن هم با نیروی تخیل خود داشت که همین موضوع هم خاص بودن سبک او را بیش از پیش نمایان می کند. البته شعرهای نظامی به دلایل مختلف همانند استفاده از اصطلاحات علمی، فلسفی و ترکیبات عربی پیچیدگی های خاص خود را دارد. گاهی اوقات این مسئله باعث سختی کار اساتید و علاقه‌مندان به ادبیات می شود. اما مزیت‌های کلام نظامی به حدی بالا بوده که سختی‌ها را از ذهن پاک خواهد کرد. نظامی گنجوی در طول عمر خود توانست آثار قابل توجهی از خود به یادگار بگذارد. سبک شعرها و داستان سرایی نظامی به قدر جذاب بوده که هنوز هم با گذشت سالهای زیاد شاهد الگوبرداری شاعران زیادی از سبک او هستیم. آثار نظامی شامل مخزن الاسرار، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، هفت پیکر، اسکندرنامه و دیوان قصاید و غزلیات بوده که هر کدام دریایی از احساس تخیلات ستودنی نظامی را شامل می شوند. بد نیست به هر کدام از آنها اشاره کوتاه داشته باشیم. از آنجایی که نظامی گنجعی در شعرهای خود مسائل شخصی مختلفی را ذکر می کرد، به راحتی می توان گفت مخزن الاسرار نخستین مثنوی او بوده است. نظامی همواره در شعرها به تاریخ بسیار دقیقی از سن فرزند یا سایر موارد اشاره می کرد و به همین علت مشخص شده است خلق این مثنوی در میان سالهای 561 تا 569 قمری رخ داده است. مخزن الاسرار طیف وسیع از موضوعات مهم زندگی همانند خودشناسی، آگاهی و ویژگی های اخلاقی نیکو را شامل می شود. این مثنوی توسط نظامی به ملک فخرالدین بهرامشاه بن داوود که والی آذربایجان بود هدیه شد.

یکی از آثار عاشقانه و فوق‌العاده جذاب نظامی گنجوی خطاً خسرو و شیرین است که هر مخاطبی را به خود جلب می‌کرد. در حقیقت این اثر پیرامون حکایت عشق و علاقه خسرو و پرویز شاه، پادشاه بزرگ ساسانی و شیرین، شاهزاده ارمنی است که به خوبی روایت شده است. این داستان توسط فردوسی حکیم هم در شاهنامه ذکر شده و آن با عنوان شیرین و فرهاد یاد می کند. از آنجایی که مادر نظامی کرد بود و شیرین و فرهاد هم یکی از داستانهای زیبا و دلنشین منطقه کرمانشاه به حساب می آید، می توان این طور برداشت کرد که نظامی از این داستان با خبر بوده و دوباره آن را به صورت شعر بازگو کرده است. در تاریخ آمده است که این اثر خود را بنا به درخواست سلطان ارسلان، یکی از پادشاهان سلجوقی، سروده است. شاید کمی دور از انتظار باشد که بگوییم نظامی برای سرودن 6150 بیت این منظومه عاشقانه بیشتر از 16 سال زمان مصرف کرده است. لیلی و مجنون. لیلی و مجنون را باید به عنوان سومین مثنوی نظامی معرفی کنیم که ماجرای عشق دو عاشق نابالغ را روایت می کند. با اینکه مثنوی لیلی و مجنون باز هم به خواست یکی دیگر از پادشاهان زمان نظامی یعنی شروان به نظم کشیده شد، اما توانست در مدت زمان 4 ماه این اثر را با 4700 بیت به اتمام برساند. این کار را باید به عنوان یکی از شاهکارهای نظامی معرفی کنیم. اطلاعات موجود و نظرهای کارشناسان مختلف نشان می‌دهد که نظامی در این مثنوی داستان عاشقی یک شخصیت عرب را بیان می‌کند و در آن سعی کرده است تفاوت‌های فرهنگی عرب و ایرانیان را هم نشان دهد. بد نیست بدونید که مثنوی لیلی و مجنون به زبانهای مهم غربی هم ترجمه شده که این مسئله به خوبی ارزش بالای اثر او را نشان می دهد. هفت پیکر به عنوان چهارمین منظومه نظامی شهرت زیادی دارد و با نامهای بهرام نامه و هفت گنبد هم شناخته می شود. از نظر اعتبار و ارزش می توان هفت پیکر را در کنار خسرو و شیرین قرار داد. اگر بخواهیم یکی از آثار نظامی را نام ببریم که در آن بخش های مختلف تاریخی، احساسی و سایر موارد زمان نظامی را شامل می شود، قطعا هفت پیکر را نام خواهیم برد. این منظومه از سه بخش تشکیل شده که می توان بخش نخست آن را مربوط به رویدادهای زمان بهرام پنجم ساسانی عنوان کرد. منظومه هفت پیکر ترکیبی از جنبه های حماسی و غنایی بوده که البته با تخیل رمانتیک نظامی همراه شده است. بدون تردید این اثر را باید یکی دیگر از آثار ماندگار در میان اثرهای نظامی به حساب آورد. یکی دیگر از آثار مشهور نظامی اسکندرنامه است. البته اسکندرنامه از دو بخش اقبالنامه و شرفنامه تشکیل شده است. نظامی برای اسکندرنامه از منابع گوناگونی که پیرامون اسکندر وجود داشت استفاده کرده و با ترکیب داستانهای مختلف توانست اثری بسیار جذاب را با 10500 بیت ایجاد کند. دیوان قصاید و غزلیات نظامی. این دیوان در سه بخش احوال، آثار و دیوان نظامی، آن هم با تلاش سعید نفیسی جمع‌آوری شده است. البته بخش دیوان به تنهایی شامل 4 بخش دیگر همانند قصاید، غزلیات، قطعات و ادبیات پراکنده می شود.

قابل ذکر است که آرامگاه نظامی هم تاریخچه جذابی دارد و دانستن آن خالی از لطف نیست. نخستین بنای آرامگاه نظامی به قرن 13 میلادی باز می شود و پس از تخریب مجدداً در سال 1947 میلادی بازسازی شد. این پایان ماجرا نبود و بنای کنونی آرامگاه که به شکل استوانه است هم در سال 1991 میلادی احداث شد. آرامگاه نظامی شاهد جنگ میان روسیه و ایران هم بود و ترکش های آن 14 سال بعد موجب فروپاشی آرامگاه شد و در نهایت این میرزا عادی گوزل خان منطقه قره‌باغ بود که مجدداً بنای آرامگاه را بازسازی کرد. در نهایت بنای فعلی آرامگاه که یک برج با ارتفاع 20 متر است در فضای سرسبز ساخته شد. بخش های مهمی که برای بازدید در آرامگاه نظامی قرار دارد را می توان مجسمه ها و سمبول های اشعار او دانست. بهترین زمان برای بازدید از آرامگاه نظامی در شهر گنجه آذربایجان قبل از غروب آفتاب است تا بتوانید از زیبایی های اطراف هم لذت ببرید. البته مدت زمان بازدید از آرامگاه نظامی به نیم تا یک ساعت محدود می شود که باید در نظر داشته باشید. موزه آرامگاه نظامی یکی دیگر از بخش های مهم کنار آرامگاه موزه نظامی گنجوی بوده که دقیقاً روبروی آن واقع شده و دارای جاذبه های مهمی است. دسترسی به آرامگاه نظامی گنجوی در جمهوری آذربایجان با تاکسی یا سواری امکان پذیر است. بیشتر مسافران و گردشگران نسبت به دسترس بودن وسایل نقلیه نگرانی هایی دارند. اما در بازدید از آرامگاه نظامی جایی برای نگرانی وجود ندارد. جالب است بدانید که مسئولان آرامگاه شرایط را برای ورود معلولین با ویلچر هم فراهم کردند و وجود پارکینگ خصوصی هم از دیگر مزایایی بوده که برای گردشگران فراهم شده است. البته کمبودهای همانند بوفه و رستوران هم در نزدیکی آرامگاه نظامی احساس می شود. حکیم نظامی گنجوی بدون هیچ تردیدی یکی از پایه‌های محکم ادبیات کلاسیک پارسی است. او با استادی تمام در کنار شاعران بزرگی مانند سعدی و فردوسی قرار می‌گیرد که توانستند سبک و روش ویژه خود را خلق کنند. نظامی گنجوی مهارت بالایی در چینش کلمات، به کار بردن آرایه‌ها و توصیفات مناظر و اشخاص داشت و این ویژگی را با دانش علمی خود پیوند زده بود. با اینکه نظامی در افکار عمومی به عنوان داستانسرا شناخته می شود، آشنایی بیشتر با سرگذشت و سروده های او به ما نشان می دهد با حکیمی اندیشه ورز روبرو هستیم که حتی در اشعار عاشقانه شناخت عمیق خود از تاریخ و فرهنگ ایران را به رخ می کشد. اشعار نظامی گنجوی الهام بخش چندین نسل از شاعران آینده بودند. در واقع اگر بگوییم بخش عمده ادبیات منظوم فارسی تلاش شعرا برای تقلید از آثار نظامی گنجوی است، اغراق نکرده ایم. امیر خسروی دهلوی، عبدالرحمن نجامی، سلمان ساوجی و همچنین عطار نیشابوری از شاعرانی هستند که از اشعار نظامی به خصوص داستان لیلی و مجنون الهام گرفتند. نظامی گنجوی از شاعرانی بود که در قالب‌های مختلف شعری بخت آزمایی کرد و از تمام آزمون‌ها سربلند بیرون آمد. با این حال بیشتر آثار او در قالب مثنوی سروده شده و با شباهت سروده های او به داستان ویس و رامین، فخرالدین اسعد گرگانی و همچنین ارجاعات مکرر به شاهنامه را نمیتوان نادیده گرفت. ابیاتی از آثار نظامی: نه هر قسمت که پیش آید نشاط است، نه هر پایه که زیر افتد بساط است. چو روزی بخش ما روزی چنین کرد،
گهی روزی دوا باشد، گهی درد. خردمند آن بود که در همه کار، بسازد گاه با گل، گاه با خار.

نظامی گنجوی در فاصله سالهای 602 تا 612 در گنجه درگذشت و آرامگاه به او در همان شهر منصوب است. در دهه 90 خورشیدی پس از تصمیم دولت آذربایجان، اشعار گنجوی در آرامگاه او که همگی به زبان فارسی هستند پاک و تخریب شدند. و دوستان گرامی، چنین بود گفتاری ادبی امروز درباره روزگار و آثار و اشعار نظامی گنجوی، شاعر معروف پارسیگو. ممنون که تا این لحظه ما را همراهی کردید. پیروز و پاینده باشید.

0: جامعه
1: فرهنگ و جامعه.
2: شنونده عزیز، به خاطر خوشحالی و آگاهی بیشتر از فرهنگ و هنر تاجیکان، ویژه برنامه فرهنگ و جامعه منتشر می‌گردد.
0: این برنامه حاوی مطالب پیرامون رویدادهای فرهنگی و هنری و ادبی خواهد بود. در این برنامه هر هفته نظر متخصصان و کارشناسان، فرهنگیان و همزبانان محترم ما را در مورد وضع فرهنگ و ادب امروز کشور خواهید شنید.
2: ما به نظرات شما ارج می‌گذاریم و خواهشمندیم نظر و پیشنهادهای خود را در رابطه به این موضوع به عنوان بخش فارسی رادیو آوازی تاجیک ارسال نمایید.
0: فرهنگ و جامعه.

اورنگ جوانی، اورنگ جوانی. برنامه سرشار از شور جوانی. گفتگو با کارشناس روانشناسی، چگونه لباس بپوشیم و ظاهری آراسته تر و زیباتر داشته باشیم و سخنی چند با جوانان فعال و موفق.

این برنامه شما را از جهان پر هیاهوی جوانان و شور و حال جوانی سرشار می کند. اورنگ جوانی را با ملوینه خوشقدم بشنوید.

بازم درود میگیم و برگشتیم به ادامه برنامه های بخش فارسی و از این که تا اینجا این برنامه با ما همراه هستید و موج رادیوتون رو تغییر ندادید از شما سپاسگزارم. و در برنامه سفره ملی با شما همراه هستیم دوست عزیز و همچنین که از اسمشم پیداست در مورد یک غذای ملی کشورمون صحبت میکنیم. و چقدر شما با غذاهای ملی تاجیکستان آشنایی دارید؟ تاجیکستان از دیرباز زادگاه فرهنگهای باستانی متنوعی بوده است و غذاهای ملی زیادی در کشور ما وجود دارد که هر کدام خدمت طولانی دارد و ما تصمیم گرفتیم که در مورد آنها بیشتر برای شما بگوییم و امروز در مورد سمبوسه صحبت میکنیم.

سمبوسه یکی از پیشغذاهای معروفی هست که مردم تاجیکستان به بهترین شکل ممکن آن را طبخ می کنند و در اختیار مهمانان خود می گذارند. سمبوسه ای که در کشور ما پخته می شود مثلثی شکل است و داخل آن با مواد همچون گوشت و سبزیجات پر می شود. و آیا تو به حال فکر کردید که این سمبوسه که ما خیلی دوستش داریم از کجا سر سفره ما آمده است و تاریخچه اون چیست؟ اگه پاسخ شما مثبت باشد پس در ادامه این برنامه با ما همراه باشید تا با این غذای خوشمزه ملی ما بیشتر آشنا شوید.

0: سامبوسه یا که به عبارتی سامسو، ساموسو یا که سانباس غذایی هست که ریشه در تاریخ دارد و همه آن را محصول این و یا آن کشوری می دارند و دلایل خود را نیز می آورند. اما حقیقت این است که این نوع غذا در خراسان یا که مرکز تمدن فارس و تاجیک در جهان طبخ و شکل اصلی آن سانبوسوک است. برای اولین بار در تاریخ بشر نام سانبوسه که تو به امروز نام این غذا بدون هیچ تغییری به دست ما رسیده است توسط دانشمندان فارس و تاجیک ابوالفضل بیهقی هزار سال پیش نوشته شده است. و این محقق نامدار در کتاب تاریخ بیهقی آورده است که ندیمان را صدا زد و امیر شراب و مطرب خواست و این روایت را به شراب برگرداند و بشقاب‌های نواله و سمبوسه جاری شد. اسماعیل گرگانی، دانشمند مشهور دیگر تاجیک، در کتاب زخایر خوارزمشاهی به این نام اشاره کرده و ظاهراً سمبوسه با سبزیجات را برای درمان بیخوابی توصیه کرده است و گفته که اگه نگران بیخوابی هستید از کدو و اسفناج سمبوسه درست کنید. درست همون سانبوسه هست که امروز در تاجیکستان اون را به همون نام میبریم که هزار سال هست که تغییر نکرده است. و مومنه شوولیوم، محقق برجستی، مؤسسه تاریخ باستانشناسی و قومشناسی فرهنگستان علوم کشور، در گفتگو با ما در خصوص پیشینه این غذا بر اساس منابع تاریخی چنین میگوید:
1: ابوی سوق اتیما عصر 14 عصر 15 ابوی سوق اتیما او شیروزی در طرز شعر همه خوراک رو تالیف نموده است که خوراک های در عصر 14 و 15 وجود داشتند. در بین اونها سمبوسه نیز آورده شده است. در برای سمبوسه او گفته است: مخلف سمبوسه پرتیما در منکور داشت، در میون جوش روغن نوله های زور داشت. در همین میسروای گفته است که نمجا سمبوسه پخته می شود امون زمان های عصر 14-15. دوستان او کنزل اشتیو نام دارد. در اون گفته است که سمبوسه رو اون وقت خبت خبت می پختن، بموند چپاتی تنگ می کردن، البته از ارد علو صفت می کردن. در درن ارد علو صفت یک دو تخم می دختن و خیلی تنگ می کردن. مبین خبت های سمبوسه رو با روغنی حیوان یا روغن زرد میمولیدن، در اون وقت رو بروی میگذاشتن. در اون وقت در زمان قدیم تو عصر 19 امو قبطوی سمبوسه در روغن زرد بریان میکردن، در درون توبه بریان میکردن، خیلی تنور بنا میکردن. در برای که در درون سمبوسه چی میگذاشتن گفتگی هست که گوشت میدختن، گوشتی گوسفند میدختن یا گوشتی گوسفند یا گاو میدختن، چربو میدختن، مرچ سیو میدختن و علف های خوشبوی میدختن. همین چیز رو گفتگی از که در درون سمبوسه این چیز رو میدختن. دویم سرچشمه که در برای سمبوسه میگوید، این سرچشمه قوری رحمتلوی وزه بخوروی است که در عصر 19 در بخورو زیست و زندگانی میکرد. این دانشمند خیلی مشهور بود، همه دنیا خریب و رفتگی است، سیریا و عربستان و انا آذربایجان و ترکیه همه جا گشتگی است و در اونجا وای همه نموتوی سمبوسه می نویسد. سمبوسه الافین، سمبوسه قدخز، سمبوسه گوشتین. انا سرچشمه عصر 19 در کتاب خون لذت و خون نعمت همه خوراکهای ملی تاجیکان رو آوردگی است و در اون محض درباره سمبوسه گفتگی است. این مرد سمبوسه رو با تاجیکان تعلق دارم، میگه که در همین تاجیکان بودم این سمبوسه. باز یک چیز من گفتنی هستم که قوری رحمتلوی وزه بخورایی همه سرچشموی همه عصر 14 سرکده تو عصر 19 استفاده برده از درمو کارش، همه قریب که جورجانی و خوارزم شاهی و همه سرچشمه استفاده برده است و در اساسی همون سرچشمه نوشته است. در همین کتاب ها در هر دوی همین سرچشمه و خوراکوی ملی چخیلی که در همون عصر ها آورده شدن، نوماشون تو عصر ما اومدگی است، نوماشون ایواز نشده است.
0: سموسه از آنها در تاجیکستان پخته می شود، بلکه در کشورهای دیگر به خصوص در هند نیز این غذای تاجیکی بسیار محبوب است و طرفداران زیادی دارد. و این نیز سابقه دارد که چگونه سموسه در این کشور محبوب شد و اکنون در مورد آن هم صحبت می کنیم. در آغاز قرن 13 سموسه توسط بازرگانان مسلمان خراسانی به هند آورده شد و به یکی از غذاهای مورد علاقه آنها تبدیل شد. در آغاز قرن 13 امیر خسرو دهلوی شاعر نامدار پارسیگوی هند از سموسه به عنوان غذای محبوب درباریان و اشراف یاد کرد و همچنین ابن بطوطه در آغاز قرن 14 در سفرنامه خود به هند از سموسه غذای کوچکی که با گوشت و پیاز و بادام و گردو در خمیر تهی می شود یاد کرده است و به گفته کارشناسان کلمه سموسه ریشه در زبان آریایی دارد و در ابتدا سامبوتزا نامیده می شد و سامبوتزا غذای شبیه ساندویچ بود که به عنوان غذای اصلی شناخته نمی شود و با گوشت یعنی با گذشت زمان کلمه سامبوتزا به سنبوسک یا که سنبوساک تغییر کرد و به سمبوسه تبدیل شد و سمبوسه انواع مختلفی نیز دارد و به روش های مختلفی نیز پخته می شود و برخی در توبه و برخی در فر پخته می شود و در این مورد نیز خانم شوالیوو چنین می گوید.
1: از روی نمود ها سموسه ها چند نمود می شود. مثل سموسه ورقی می شود، سموسه اودی می شود. تالوی اخیران سموسه رو در تنور می پختگی شدن. همی اخری اصل نوزده با کوشش می کردن که در تنور خزن. سموسه الافینه کوشش میکردن که در فصل بهار پودینا میدوختن، هم علفای بهاری دادونش میدوختن و این علفا در روز نوروز در روی میز میگذاشتن. دیگر نمودای سموسا از روی فصلش مثل سموسا کدوگی تمام میشد تا کدو بودنش سموسا کدوگین میکردن. وقتی کدو تمام میشد باز سموسا گوشتین میپختن. اساسا سموسا بیشتر سموسا گوشتین میپزن. بعد سموسا اساسا شکل سکونجه میباشد، لیکن در زمان حضیره شکلش ایواز کردن. شکل چورکونجه هم هست، گیرده شکل هم هست، همان شکل نمودی سموسا دیگر شدن. اساسا سموسه سکونجه بود، امین از دور قدیم. از دور قدیم سموسه در روی توبه میپختن، در روغن بریان میکردن، میزیرگوندن. از روی همون سرچشمه خیلی که ما میبینیم در تنور پخته شده گیشه گفتگی نیست اینجا، لیکن ممکن است که در تنور هم میپخته باشن، چون که اونجا با خوراکایی که در تنور میپختن، گوشتایی که در تنور میپختن بودن همین چیزو هم وقتو. بسیارتا بریان میکردم، خبتاش روغن زرد هم اصروی میانه با میمولدن، خبتاش خیلی زیاد میکردم و در روی توبه بریان میکردم هم سابون. نامه سمبوسه بود، همین میکتی هم گفتن ممکن است، نکتی هم ممکن است. سمبوسه، هر
0: دوشه
1: گفتن ممکن است.
0: بله، سمبوسه غذایی هست که مسیر طولانی رو طی کرده و مانند هر مسافر معروفی در طول راه ردپایی از خود به جای گذاشته است. از مصر تا لیبی و از آسیا مرکزی تا هند، مثلث پر شده با نام‌های مختلف محبوبیت زیادی پیدا کرده است و امروزه سمبوسه غذای معروفی است که با خمیر نازک یا که چپاتی، گوشت چرخ کرده، سیب زمینی، سبزی و غیره در روغن سرخ شده و یا که در فر پخته می شود و امروزه سمبوسه در سراسر جهان معروف است و در بسیاری از کشورهای جهان مانند خاورمیانه، هند و شمال آفریقا، اروپا و آمریکا پخته و فروخته می شود. اما در تاجیکستان آن به بهترین شکل ممکن، یعنی که پخته می شود و با انواع مختلفی نیز دارد.

رنگو رنگ. رنگ و رنگ برنامه تفریحی است که روزهای پنج شنبه تقدیمتون می شود. در این برنامه جالبترین خبرها، بهترین توصیه های پزشکی، زندگی نامه ستاره های تاجیکستان و جهان و زیباترین نوشته های زندگی و سایر موضوعات شنیدنی پخش می شود.

تاجیکستان از جان شیرین ترم، تاجیکستان جوان و دلبرم، مثل طفل دوست می‌دارم تو را، از تو آید بوی شیر مادرم.

0: در موج رادیوی آواز تاجیک.
1: رادیوی آواز تاجیک همه روزه برنامه های خود را به 8 زبان تاجیکی، ازبکی، فارسی، عربی، روسی، دری، هندی و انگلیسی پخش می نماید. این برنامه ها شامل تازه ترین اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان، مطالب تحلیلی، اطلاعاتی و فرهنگی و ادبی می باشد.
0: برنامه های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 FM، در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز می شنوید.
2: درود و روز بخیر. برنامه دری رو آغاز میکنیم. این جانب زرنگز محمدالله مسئول برنامه دری با اتفاق همکارانم از بخش تکنیکی و ایجادی و کارگردانی علی شیرشیرعلی برای دو ساعت دیگه با برنامه دری با شما میباشیم. در برنامه امروز تازه ترین رویدادها و مطالب مورد توجه روز را مراجعه خواهیم کرد و بعدن برنامه جشنی وحدت بقای ملت تقدیمتان میکردد و سرانجام برنامه گنج سخن را میشنوید. همچنان در کنار آن گلچینی از بهترین آهنگ‌ها و ترانه‌های دلخواه شما نیز پخش خواهند شد. همراهان عزیز، کنون توجه فرمایید به چند خبر از حیات تاجیکستان.
3: انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان. خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
4: نخستین سمیت سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی
5: کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و قزاقستان.
3: رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات. 24 ساعت در فضای اطلاعات.
2: با ابتکار کمیته اجرایی حزب خلق دموکراسی تاجیکستان در شهر دوشنبه تحت عنوان امام علی رحمان متشبث و تحکم بخش صلح و ثبات سیاسی جامعه جهانی کنفرانس علمی برگزار شد. این کنفرانس در چارچوب قبول قطعنامه سازمان ملل متحد درباره 10 ساله بین المللی عاید به تحکم صلح برای نسل‌های آینده سال‌های 2027 الی 2036 برگزار شده، در آن همزمان وکلای مجلس وکلان خلق شهر دوشنبه و ناحیه، دانشمندان، ادیبان و فعالان حزب اشتراک نمودند. ضمن سخنرانی ها آید به ابتکارات نوی تاجیکستان ابراز شد که قبول این قطعنامه از اعتراف جامعه جهانی نسبت به سیاست صلح‌جویانه تاجیکستان و نقش سازنده آن در تحکیم صلح و امنیت بین المللی درک می دهد. محترم امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان از روزهای اول صاحب استقلالی کشور صلح و ثبات و وحدت ملی و همدیگر فهمی را همچون اساس مهمترین دولتداری و رشد استواری جامعه ارزیابی کردند. خبر دیگر، به روز 27 جون در شهر بیشکک جمهوری قرقیزستان تحت عنوان رهبری زنان انجمن زنان سازمانی همکاری شانگهای برگزار گردید. در کار آن از جمهوری تاجیکستان بنفشه فیض‌الدین‌زاده رئیس کمیته کار با زنان و خانواده جنبه حکومت جمهوری تاجیکستان اشتراک نمود. این انجمن در چارچوب ریاست جمهوری قرقیزستان در سازمان همکاری شانگهای در سال 2026 برگزار شد. ضمن آن مسائل تحکم نقش زنان در حیات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، اشتراک آنها در قبول قرارها، رشد صاحبکاری زنان، تامین برابری جنسیتی و گسترش همکاری منطقوی بررسی شد. برنامه این انجمن از سه جلسه اساسی عبارت بود: موضوعهای رهبری زنان، نقش زنان در قبول قرارهای سیاسی و جمعیتی، نقش زنان در رشد اقتصاد و همچنین بررسی راههای توسعه حقوق امکانات زنان را فرا میگیرد. به روز 25 جون در جمهوری مردمی چین نمایشگاه بین المللی نهم اکسپو چین اوراسیا آغاز گردید که در آن گوشه جمهوری تاجیکستان نیز تشکیل شده است. در این نمایشگاه از تاجیکستان نماینده های 47 شرکت وطنی در بخش های ساختمان، استحصال مسائل ساختمانی، صنایع نساجی، سیاحی فرهنگی و خدمات مهمانخانه ها و هتل، بیطاری کشاورزی و سایر بخش های اقتصاد اشتراک می ورزند. نمایشگاه یکی از بزرگترین نمایشگاه بین المللی صاحبکاری در منطقه به شمار رفته، آن به رشد همکاری تجارت و اقتصاد و سرمایه گذاری میان کشورهای اوراسیا اختصاص می گیرد. در کار نمایشگاه نماینده های 27 کشور اشتراک می ورزند. در چارچوب اکسپو برگزاری بیش از 80 نشست صاحبکاری، من جمله فروم سرمایه گذاری، رونمای پروژه ها، مذاکرات تجارتی و کنفرانس های صحابی به نقشه گرفته شده است. و به روز 25 جون در شهر وین جمهوری اتریش ضمن ملاقات عبدالرحمن عبدالرحمن‌زاده وزیر رشد اقتصاد و تجارت جمهوری تاجیکستان و منوچهر جابر سفیر خلق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در جمهوری اتریش با گرت میولر مدیر کلی جونیدو و میخائیل میخائیل اولیانوف نماینده همیشگی فدراسیون روسیه در نزد سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین‌المللی در اتریش سند پروژوی گرانتی اید به تأسیس نظام روزانه یگانه برای مناطق آزاد اقتصادی تاجیکستان و مبلغ 1.7 میلیون دلار آمریکایی به تصویب رسید. این پروژه نظام روزانه یگانه برای مناطق آزاد اقتصادی تاجیکستان از جانب فدراسیون روسیه توسط نهاد سازمان ملل متحد اید به رشد صنایع یونی دو مبلغ گذاری می‌گردد. طبق پروژه با دیجیتالی سازی مناطق آزاد اقتصادی، ساده سازی رسمیات ماموری آن، رشد شفافیت، تحکم اقتدار انستیتوسیونالی و جلب بیشتر سرمایه گذاران و صاحبکاران با مناطق آزاد اقتصادی جمهوری مساعدت می‌کند. در دانشکده تربیه بدنی تاجیکستان به نام سید مومن رحیموف با مناسبت قبول قدنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد تحت عنوان 10 ساله بین‌المللی اید به تحکم صلح برای نسل‌های بعدی سال‌های 2027 الی 2036 گذشت دانه آموزگاران، دانشجویان، مربیان، ورزشکاران و نوجوانان برگزار شد. ابراز گردید که قدنامه مذکور با ابتکار محترم امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان پیشوای ملت از طرف مجمع عمومی سازمان ملل متحد قبول شده، بازم یک دستاورد مهم دیپلماسی تاجیکستان در بخش تحکم صلح و ثبات جهانی محسوب می‌یابد. در این نشست رهبریت هیئت آموزگاران، دانشجویان، مربیان و ورزشکاران دانشکده اشتراک نموده از ابتکار نو بین‌المللی تاجیکستان که موقع کشور را همچون یک کشور پیشگام در پیشبرد روزنامه صلح در عرصه بین‌المللی تکم می‌بخشد استقبال نمودند. پایان خبرها. از توجهتان سپاس.

0: در تاریخ هر ملت صحافت آموزنده و ارزشمندی وجود دارند که همچون چراغ راهنما برای نسل‌های آینده عمل می‌کنند.
1: شنونده عزیز، دستنکاران برنامه دری ویژه برنامه را به خاطر سالروز وحدت ملی تهیه و آماده نشر ساختم که حال تقدیمتان می‌گردد. چیست ملت؟ وحدت دنیای ماست. دوش ما، امروز ما، فردای ماست. وحدت ملت بقای ملت است، استوار از مدعای ملت است.
0: داناترین انسان ها کسانی هستند که از اختلاف با دوستان خنورگیری می کنند و بر گسترش مشترکات و کاهش تفاوت های خود می کوشند تا در ساختن جامعه سالم و آباد تلاش نمایند.
1: گرامی باد روزی وحدت ملی که در آن پیمان ها استوار می گردند، عهد ها تحکیم می آبند، دست ها و بازه ها در هم گره می خورند و چهره ها بر یکدیگر تبسم پیروزی و محبت می زنند.
0: شنونده های عزیز، در آغاز برنامه یک آهنگ زیبای وطنی را تقدیمتان می سازیم و سپس سایر داشته های برنامه را حضور شما عرض می داریم.

0: تمام واقعه‌های تاریخی که در تاریخ یک ملت یا دولت رخ می‌دهند، از استقلال کامل سیاسی، وحدت، یکپارچگی، تفاهم متقابل، امنیت و صلح و ثبات سرچشمه می‌گیرند و نقش مهم و جاودانی در رشد جامعه می‌بازند.
1: چنین صحیفه روشن برای ملت تاجیک تصویب توافقنامه برقراری صلح و ثبات ملی به تاریخ 27 جونی سال 1997 است. این سند آغاز یک تغییرات ویژه در حیات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و معنوی مردم تاجیک محسوب می‌یابد و همسال فرارسیدن این سنه تاریخی از جانب مردم تاجیک با افتخار و شکوه و جلال خاصه تجلیل می‌یابد. جمال الدین سیدزاده ادبیات‌شناس تاجیک می‌گوید:
2: واقعا 27 ایون روز امضای سازشنامه عمومی استقرار صلح و وحدت ملی و رضایت ملی، این روز مقدس است، زیرا ملت ما در درازای تاریخ همیشه با مشکلات درونی مواجه میشد. از زمان اسکندر، از زمان عرب، از زمان فروپاش دولت ملی سامانیان به سر قدرت آمده، بیگانگان دوره ترک و مغول و تا اول عصر 20 و پایان این عصر، همیشه با سببهای عینی و ذهنی و همیشه با فاجعه ها رو برای بود. و خوشبختی ما در این بود که بعد اجلاسیه 16 هم آخرالان ملت ما فهمید که از دو جانبم که جنگ ملت ما را از بین میبرد، کشور ما را از بین میبرد، که بعد هزار سال این دولت به دست آمده بود، این پایتخت به دست آمد، ما از نو همه چیز از صفر سر کرده بودیم، صاحب پرچم شدن، صاحب نشان ملی شدن، صاحب سرود ملی هزار سال نداشتیم. مولانا میگه که اصل لشکر بیگمان سرور بود، قوم بی لشکر تنی بی سر بود. سلاح شعر خونده میگشتیم قدرت سیاسی که مهمترین چیز برای یک نژاد، برای یک ملتش وجود نداشت. بنابراین این امضای سازشنامه ملی که در مسکو به امضا رسید و روزی که پرزیدنت محترم ما با هیئت خود به دیل تاجیکستان دوشنبه پایتخت برمیگشتند، همه اشک شادی از چشم می‌باریدند.

0: تاجیکان باعث یکی از اصیل ترین ملت های منطقه، میراثدار تاریخی باشکوه و تمدن، فرهنگ و همگرایی می باشد. آنها با پیشینه غنی در گسترده خراسان بزرگ و پیوندهای عمیق زبانی، همواره نقش اساسی در برقراری ثبات، گفتگو و تقویت همبستگی در میان اقوام و سایر ملت های آسیای مرکزی و فراتر از آن را ایفا کردند.
1: ارزش ها و میراث صلح و وحدت در هویت تاجیکان در تجربه موفق ملت و دولت تاجیکستان در دستیابی به صلح ملی و پایان دادن به جنگ داخلی، این کشور را به نمونه از ثبات و گفتگو در منطقه و جهان تبدیل کرده است.
0: در همه دور و زمان ما از روح یگانگی، همدلی و همبستگی توانسته که ملت تاجیک را از مشکلات و آزمایش های تاریخی نجات ببخشد و برای حفظ زبان، فرهنگ و دولتداری ملی مساعدت نماید. دولتشا محمودوف، استاد دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی به این نظر است.
2: در شرایط نوین تاریخ ما، یعنی در تاریخ معاصر تاجیکستان، خلق تاجیک باز مراتبه دیگر با یک فلاکت بسیار سخت روبرو شد. این هم که باشد ناسازگاری هایی که ما در تاریخ مثلا میگیم جنگ شهروندی،
3: بله بله،
2: انامان حادثه های بسیار نابابی سالهای 92 اصلی گذشته،
3: بله،
2: و البته تحلیلی اون سالها، تحلیلی انا حادثه های بالا ذکر با تمام جزئیاتش وقتی به نهایت بیشتر رو در بر میگیرد،
3: بله.
2: اما من فکر میکنم که همون حادثه ها برای ملت ما یک نوع امتحان شد،
3: بله.
2: ملت ما، خلق ما با گذشت همین مرحله، همین دوره تاریخی خیلی برای خودش بسیار تجربه، بسیار چیزها را برای خود درک کرد، فهمید. با عباره مردم ما، دوست را از دشمن جدا کرده توانید. بنابراین همین سبب گفتم ممکن است که خوشبختانه از سبب اونه که در خیرد ازلی ما صلح نهفته بود، در سریشت نیاگان ما وحدت مقام کلیدی داشت، در یک مدت کوتاه خلق تاجیک زیر رهبری پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان توانستند که در اساس مذاکرات، یعنی در اساس گفتشونیت ها، طرف های درگیر رو به هم آورن، در سر یک میز آنها چون فرزندان یک والدین بینشینن و فکر همدیگر رو بشنون و به خلاصه ضروری بیان. از ماه اپریل سال 1994 همین مذاکرات صلح تاجیکان شروع گردید تا سنه 27 ایونی سال 1997. این سالها در نزد تاریخ یک میجه زدن است، یعنی ما توانیستیم که در یک مدت کوتاه به هم آییم، یعنی باری دیگر ثبت کردیم که واقعا در روان ما، در خصلت ما همین چیز مقام اساسی دارد. و ببینید که 27 یعنی سال 1997 سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضایت ملی امضا گردید در شهر مسکو، روز 27 ایون همچون روز وحدت ملی اعتراف گردید و در قانونگذاری جمهوری تاجیکستان هم، یعنی مخصوصا در قانون جمهوری تاجیکستان درباره روزهای عید، روز 27 ایون همچون روز وحدت ملی قبول شد و همچون یک روز غیرکاری، یعنی هم از نگاه قانونی جشن غیری کاری که در این روز که فرا میرسد همه سالا روزی استراحتی اعلام میشه از نگاه قانونگذاری.
0: تاریخ ثابت ساخته است که پیشینیان ما از زمانهای باستان برای حفظ سرزمین و فرهنگ خود متحدانه مبارزه کردند. در دوران کشورهای باستانی آریایی، از جمله باختر، سوخت و بعدن دولت سامانیان، ملت تاجیک با احساس بسیار بالای وطن دوستی و همبستگی زندگی کردند. مخصوصا در زمان دولت سامانیان وحدت سیاسی و فرهنگی تاجیکان به اوج خود رسید. این دوران همچون دوره احیای دولتداری، علم، ادبیات و فرهنگ ملی شناخته می شود. بزرگان امثال رودکی، فردوسی، ابوعلی ابن سینا و سایر دانشمندان در فضای وحدت و ثبات فعالیت نموده، میراث گرانارزش فرهنگی را برای نسل‌های آینده به یادگار گذاشتند.
1: ملت تاجیک با وجود حملات و لشکرکشی های متعدد تاریخی، از جمله تجاوم مغول و سایر قدرت های خارجی، توانست خود را با رعایت حیثیت و آبرومندی وحدت معنوی و فرهنگی خود حفظ کند.
0: جمال‌الدین سیدزاده، ادبیات‌شناس تاجیک، می گوید
3: برادران ارجمند، مردمی که دعوا داره، که تمدن داره، شما لشکرکشای بزرگ داره. تاجیکان بودن که بعد آشکاری سامانیان جهانگیران معنی را مکنه نسبت به اسکندر، به یک مصرع دو عالم را مسخر میتوان. اینا بودن صاحب قلم. ما باید تفاهم داشته به همدیگر را فهمیم، همدیگر را احترام کنیم. ما بسیار احساس انسانی داریم، احساس دینی هم داریم، ما همه را احترام میکنیم، اما ما احساس ملی هم داریم، ما حافظه ملی هم داریم، ما از فرهنگ خود دفاع میکنیم. این ادیب ماست، این شاعران. جشنای ما جشنای تنها جنبه ملی نداره. شاعران ما فقط شاعرای ملی نیستن، خوشبختانه شما هم میتوانید افتخار میکنید. یک شاعر میگه که مرا از صافی باطن ز خود دانند هر قومی که هر ظرف برنگ خود برارد آب روشن را. شما هم افتخار کنید، اما نگویید که این از ما است. اینا تاجیکان، ایرانی و ایرانوی ها که شاعران نویسنده یا شیخ رئیس ابلی نیستند، یا رودکی باشه یا فردوسی یا شاعر یا انوری باشه دیگر، اونا پیش از همه شاعران تاجیک و فارس، شاعرای ملی ما. بعد شما میتوانن از اونها افتخار کنید. ما در عصر ده از اسارت عرب خلاصیم، ادبیات استقلال مستقل خود را وای کردیم. برادرای ترک زبان ما در عصر 15 از اسارت ما خلاصیدن. علی شیر نوایی بنیاد ادبیات برادری ترک را بعدن پیش رفتن، ترقی کردن. ما احترام میکنه، حتی جامعه گفت که به ترکی زبان نقش آمد عجب که جادو دمان را بود لطف رم. دیدی ما چخیل احترام میکنیم به ارزش های و یا که مخدوم قلی ها که شاعران دیگر ترکی زبان یا شاعران دیگر را. یعنی ملت ما هیچ وقت نیاز به از خود کردن شاعر دیگر، تمدن فیلسوف دیگر ندارد. اونقدر شاعر و نویسنده دارد که قبلی نمانی میگد که اگر ما شعر جهان را در شعر العجم در یک ترازو گوریم، شعر جهان را در یک ترازو شعر ما وزمینی میکن. ما هیچ نیاز نداریم. بنابراین هر کسی که اون میخواهد که فرهنگ زدایی کند، اون بسیار اشتباه میکنه. افتخار کردن که مرمه، اما باید منصف باشد، انصاف داشته باشد که داند که این شاعر شاعری تاجیک است، این شاعر شاعری فلان است. به قول شبلی نمانی در باره فردوسی و نظامی میگد، در جلد میگه که فردوسی فردوسی است، نظامی نظامی است. انا امروز قلمرو دیدگاهی باید همسایگان ما، دوستان ما که ما با اونا هم دین هستیم، همسایه هستیم، باید از این دیدگاه عمل کنه. میگه که وگر بینی که نابینا و چه هست، اگر خاموش بینشینی گناه است. امروز زمان خاموشی نیست، امروز زمان حرکت است. فلسفه خود، فرهنگ خود، علم خود، دین خود، شاعران خود، نویسندگان و عالمان خود را ما باید دفاع کنیم.
0: شنونده عزیز، آهنگ نوبتی را با احترام و ارج‌گذاری به دوستان تقدیم می سازیم. بگذار رشته های دوستی، همدیگر فهمی، همکاری و همسایگی نیک میان خلق های منطقه و جهان همیشه استوار باقی بماند.

0: در دوره معاصر تاریخ اهمیت وحدت برای ملت تاجیک نیز بیشتر احساس می شد. سالهای اول استقلال برای تاجیکستان دوره دشوار و آزمایشی بود و نزاع‌های داخلی، تلفات زیاد، مهاجرت اهالی و اثرات زیاد اقتصادی را در پی داشت. در چنین یک شرایط ضرورت صلح و وحدت ملی به عنوان مهمترین عامل نجات دولت و ملت ظهور کرد.
1: در تاریخ 27 جون سال 1997 با امضای موافقتنامه عمومی برقراری صلح و توافق ملی در تاجیکستان، صحیفه تازه در تاریخی این کشور آغاز شد. این رویداد مهم به جنگ داخلی پایان داد و یک پایه قوی برای صلح، ثبات و توسعه بیشتر دولت ایجاد کرد.
0: صنوبر بانو واحدآوا دانشمند تاجیک میگوید:
2: وحدت ملی تاجیکستان این پیش از همه سرچشمه کفیل خوشبختی امروز و فردای تاجیکان می باشد. بنابراین وقتی که ما وحدت می گوییم، این با آسانی به دست نیامده است. ما همه سعی و تلاش های پریزیدنت کشورمون، پیشوای معظم ملت محترم امام‌علی رحمان بود که سیاستی خردمندانه رو پیش گرفتند و ما رو حفظ کرده توانستند. اون روزهایی بود که ناراحت بودیم، خیلی ما دیر انتظار صلح هم بودیم مردم تاجیک. 1 میلیون گریزگان به طرف افغانستان رفته بودند. پریزیدنت کشورمون محترم امام‌علی رحمان توانستند همون گریزگان رو به میهنی خود، به وطن ما برگردانند. این یک خدمت بزرگی است برای ملت تاجیک.
0: امروز وحدت ملی مبنای پیشرفت تاجیکستان تلقی می شود. انکشاف اقتصادی، پیشرفت در عرصه های علم، تعلیم و تربیه، فرهنگ و امارت تاسیسات مهم دولتی دقیقا در فضای صلح، ثبات و همبستگی جامعه امکان پذیر شده است. حفاظت از این هدیه بزرگ وظیفه هر شهروند کشور است. باز هم با آرزوی اتحاد ملی و همبستگی گسترده، یک آهنگ زیبای وطنی را تقدیمتان می سازیم و برنامه را نیز ادامه می دهیم.

در وجود ملت یکتا پرست وحدت و مقصود چون دو شهپر است. با دو شهپر در نوردت این جهان، زیر بالش یک بود هفت آسمان.

0: وحدت ملی منبع اساسی رشد و گسترش اتحاد مردم کشور و پیشرفت سیاست دولت است و نقش بی‌نظیر در تاریخ معاصر کشور ما دارد. زیرا این وحدت و این ثبات ملی دوران طولانی را فرا گرفته که با نقش مؤثر محترم امام علی رحمان رهبر کشور و مردم نجیب و شریف تاجیکستان بالاخره با وحدت ملی دست یافت.
1: و همچنان رسیدن به وحدت ملی زمان طولانی را فرا گرفت. در این مسیر 24 جلسه و 8 دور مذاکرات برگزار گردید که آنها در شهرهای مسکو، کابل، المتا، تهران، خوجند، مشهد و بیشکک برگزار شدند.
0: دولتشاه محمودوف، استاد دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی به یه نظر است.
2: واقعا در رفتی حلی مسئله های بحث برانگیزی نزاهای داخلی تاجیکستان و در سمتی به دست آوردن صلح و وحدت بعضی از دولت های همسایه و کشورهای دور و همزمان بعضی از تشکیلات ها مخصوصا تشکیلات های منطقوی و بین المللی تا جای البته سهمی معین خود را گذاشتند. در این ردیف ما میتوانیم از بعضی کشورهای دوست به مانند فدراسیه روسیه، خب دولت جمهوری همان وقته افغانستان، جمهوری اسلامی پاکستان، خب سازمان ملل متحد، اتحاد دولت های مستقل و چندی از سازمان های دیگر رو ذکر کردن ممکن است که واقعا در سمت رسیدن به صلح و دوستی ما سهمی معین خود رو داشتند. از کشورهای همسایه، شمال و غرب هم تا جای این گونه حرکت ها بود، اما در برابر این ایشان یعنی این جانب یک موقع معین نداشتند. بعضن در موقع گیری های خود وابسته به جنگ و صلح تاجیکستان مقامی دخوره را اشغال، مثلا همین مذاکرات هایی که در میانی تاجیکان برگزار شد از سال 1994 تا سال 1997 در شهرهای گرد و اطراف، مثلا در داخلی تاجیکستان صورت نگرفت، در کابل صورت گرفت، در خاصده صورت گرفت، در تهران، در اشقابات ترکمنستان، در تاشکند، در اسلام آباد، در و اخیراناش در مسکو برگزار گردید که ما امروز همچون یک شهروند تاجیکستان به همه همین کشورها برای میزبانی، برای شرایط فراهم آوردن به خاطر امضای سازشنامه‌های صلح و وحدت ما اظهار منتداری بیان میکنیم و البته این کارها را هیچگاه تاریخ فراموش نمیکند.

0: واقعی است که این دستاورد تقدیرساز ملت تاجیک و دولت تاجیکستان به سهم و نقش محترم امام علی رحمان رهبر کشور هرگز به وقوع نمی پیوست، زیرا فقط با تصمیم، ابتکار، اراده و اقدام های گام به گام و بنیادکارانه ایشان این امید به واقعیت پیوست. دولت شاه محمودوف باستانشناس تاجیک می گوید.
1: در سطحی همین امروز که ما داریم پیشروی ملت، در سطحی رهبری دولت امروزه ما همین گونه یک چهره باید می بود در همه دور و زمان ها که از خود می گذشت. از خود گذشته می توانست. از خود گذشته توانستن این قهرمانی است. از خود گذشته توانستن. ما زیاد مثلا نفران داریم در تاریخ نه چند دورمون حتی که یک مدت لاف می زدن از خود مثلا قهرمان می تراشدن. اما وقتی که تاریخ کارنامه شون رو تحلیل میکرد می بینید که به خاطر منفعت های قومی، محلی، حزبی، دینی و مذهبی شون مبارزه می بردن. اما آن همین گونه یک شخصیت لازم بود که واقعا از خود گذشته توانست. و رهبری دولتی ما از همون لحظه ها، از همون روزهای اولی که سر حکومت اومدن، ببینید همین جمله رو همگی میدونیم، گفتن من با شما صلح میارم، من با شما صلح میارم، و این رو گفتن عمل کردن. رهبری دولتی ما یک چیز حس کردن، اگر همین صلح نباشد تقدیری آینده ملت با کلی نیست میشود، یعنی ناروشان میشود. دولتی نوین تاجیکستان که در قلمرو ورارود یعنی آسیای میانه، در وطن تاریخی ما، در خانه ما متاسفانه قوم و قبایل بیگانه دست قدرت دارند. اگرچه که زبان ما زبان علم بود، معرفت بود، مکتب، اگرچه که رعیت اساسی تاجیکان بودند، اصلا مردمان ما بودند، اما قدرت زیمام اصلی در دست بیگانه ها بود. انا این بسیار ننگوار بود. این هزار سال پیشوای ملت میگن هزار سال به دولتی. سال 91 ما استقلالیت رو به دست آوردیم. این برای ما از نقطه نظر رهبری دولت واقعا نعمت به بها بود. اکنون همین استقلالیت ما به خطر نشوی روبرو بود و همین را درک کرد رهبری دولت ما. در یک چیزی سر عجیب است، در همون دوره ما زیاد زیایان داشتیم، نفران داشتیم خادمان سیاسی و جمعیتی که در دیگی سیاست شوروی پخته رسیدند، سابقه های کاری خیلی زیاد داشتند، لیکن هیچ کس عمل کرده که رهبری دولت ما محترم علی رحمان کرد در اون سالا اجرا نکرد، یعنی همین گونه موقع نگرفت. عجیبیش در این که محترم علی رحمان از یک آیله تاجیکی عادی دهقان بیرون آمد و توانست که چونین تصمیم بگیرد، چونین موقع بگیرد و با قاطعیت تام به خاطر عملی شوی نقشه هاش مبارزه برد. خب اولین پیام تبریکی محترم امام علی رحمان با مناسبت سال نو میلادی 31 دکبر سال 1992 در اون دوره بایت اساسی پیام تبریکی رهبری دولت کدام مسئله ها در بر میگیرد. در پیام تبریکی نخستین خود رهبری دولت میگویم در این شب سال نو، در این شب که من باید همتون رو به این تبریک گویم، اولا به همه آنهایی که امشب در پهلویشان پدر و مادرشان، برادران و خواهرانشان، فرزندانشان نیستند و بی خانومان شدند، تسلیت گفته همدردی خیش رو بیان می نمایم. پیام تبریکی رهبری دولت یک نوع همدردی بود. در آخر چی میگم؟ دل پورانه اظهار می نمایم که با تیزی در مملکتمون صلح و صلاح یکدیگر فهمی عملی خواهد شد. یعنی ببینید که همین گونه اندیشه داشتن و میگن که با تیزی همین چیز و دل پورانه میگن همین چیز عملی می شود و ببینید که همین کارا کردن. انا این واقعا قهرمانی بود و راه رو که رهبری دولت ما پیش گرفتن همین راه واقعا ملت ما رو، دولت ما رو از ورطه مرگ نجات داد. و ببینید که گفتن در اجاسی که این بسیار جمله عجیب است، تا آخرین گریزه رو به وطن برنگردونم خود رو همچون یک رهبری دولت آرام حساب نمیکنه.

0: گفتن باید گزارش که در جریان جنگ شهروندی 150 هزار نفر کشته و بیش از 1 میلیون نفر فراری شدند. زیان مالی این جنگ در جمهوری تاجیکستان بیش از 10 میلیارد دلار آمریکایی را تشکیل داد.
1: وحدت نعمت بزرگی است که صلح و آرامی، همدیگر فهمی و پیشرفت جامعه را تامین می کند. ما از در فضای وحدت و همدلی ملت ها به دستاورد های بزرگ می رسند و آینده درخشان خود را بنیاد می کنند. اکنون با توجه شما آهنگ زیبای وطنی را در ترنم وحدت و دوستی و یگانگی مردمان جهان تقدیم می سازیم.

0: تاجیکستان ای رهین اتحاد، ای شده دعوت به دین اتحاد، حرمت اشک یتیمان اتحاد، حرمت اجزای قرآن اتحاد.
1: است که نقش محترم امام علی رحمان نه تنها در تأمین امنیت در کشور، بلکه در برگرداندن کل فراریان که به خاطر ناامنی در کشور و کشور همسایه افغانستان و سایر کشورهای منطقه فراری شده بودند مخصوص ارزیابی می‌گردد.
0: در امتداد اجلاس 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان، قرارها امسال قانون جمهوری تاجیکستان درباره تغییر و ایجاد به قانون فراریان صورت گرفته. در مراجعه اولین به مردم تاجیکستان، برگرداندن فراریان به وطن، استقرار صلح و تامین رشد استوار کشور همچون اهداف استراتژیک معین کردید. محترم امام علی رحمان رهبری کشور کل هموطنان فراری را به وطن دعوت کرد و سالهای 1993 الی 1994 کل فراریان به تاجیکستان برگشتند. نقش و سهم رهبری کشور نه تنها در بازگشت فراریان اجباری که در نزاهای داخلی به کشورهای همسایه فرار کرده بودند بارز و بی‌نظیر است، بلکه به طور روشن سهم و نقش رهبری کشور در آوردن خاک بزرگان و قهرمانان ملت که به خاطر حفظ ملت و وطن در بیرون از وطن قرار داشتن، از بزرگترین و مقدسترین کار و ابتکار عدالت و بزرگی یک رهبری کشور به وطن و ملت خود می باشد.
1: محترم امام علی رحمان نه تنها به امنیت تاجیکستان تازه و استقلال رسیده بنیاد گذاشت، بلکه برای احیای فرهنگ غنی ملت تاجیک، معرفی بزرگان تاجیک در سهم علم و سیاست و همچنان مقام جمهوری تاجیکستان در سطح جهانی نقش ویژه و برازنده از خود نشان دادند که این همه در پی وحدت به دست آمده صورت گرفته است.
0: همچنان محترم امام علی رحمان رهبری کشور آثار ارزشمند را از خود بمثال از آریان تا سامانیان، نگاه به تاریخ تمدن آریایی، چهره های ماندگار، زبان ملت، هسته ملت و سایر آثار گرانارزش را به خاطر احیا، معرفی و موقع استوار کشور در جامعه جهانی عرضه نموده است. جمشید سالیوف، کارمند مرکز تحقیقات استراتژیک جنبه رئیس جمهور تاجیکستان، می گوید:
2: پیشوای ملت محترم امام علی رحمان از لحظه اول رهبری با تمام نیرو و قوه و توانمندی با تامین صلح و ثبات، متحد ساختن مردم تاجیکستان، تحکیم وحدت ملی، برگرداندن گریزگان اجباری به وطن به هدفهای خود رسیدند. ملت تاجیک در سیمای این شخصیت تاریخی آینده خود را دریافتند که صلح و ثبات، حفظ یک پارچگی تاجیکستان و اجرای کارهای سازندگی و بنیادکاری را در متحدی اجرا نموده باشند. و باید تذکر داد که ملت تاجیک خدمتهای شایان اساس گذاری صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان را در مسیر ثبات و آرامی کشور، اعمار دولت دموکراتی، حقوق بنیاد دنیوی و یگانه عملی نمودن اصلاحات بزرگ اقتصادی و یعنی سیاسی میدونند و اعتراف میکنند و امروز نیز شکرانه میکنند.
1: قابل ذکر است که در شرایط حساس جهانی امروز، هر شهروند کشور باید از نگاه علمی و عملی برای حفظ ارزش‌های صلح و وحدت ملی هوشیار باشد و برای نگهداری و تحکیم پایه‌های دولت تلاش کند.
0: اکنون با توجه شما سرود زیبای پیشکش می‌گردد که ترنمگر وحدت، دوستی و یگانگی مردم سربلند تاجیکستان است.

0: هویت و آگاهی از تاریخ کهن و تاجیکان دست داد تا در تحکیم صلح، انسجام اجتماعی و توسعه منطقوی گام بردارند.
1: این میراث ارزشمند که ریشه در پیشینه تمدنی این ملت دارد، همچنان به حیث نیروی محرک برای همگرایی و آرامش در جغرافیای منطقه عمل می کند. امروز وحدت ملی اساس پیشرفت تاجیکستان محسوب می یابد. رشد اقتصاد، علم، معارف، فرهنگ، روابط با کشورهای رشد یافته جهان، برگزاری نشست و جلسه های بزرگ بین المللی و سایر اقداماتی که کشور ما طی سالهای اخیر راه‌اندازی نموده، با صلح، وحدت، همدلی و اتحاد ملی اختصاص می گیرد. جمشید سالیوف، کارمند مرکز تحقیقات استراتژیک جنب رئیس جمهوری تاجیکستان، می گوید
2: در طی سالهای صاحب استقلال کشور با ابتکار و راهنمایی پیشوای ملت محترم امام رحمان در عمل تطبیق گردیدن هدفهای استراتژی مملکت و رشد اقتصاد ملی بسا رمزی است، زیرا در تاریخ مردم ما نادرترین پدیده سرنوشت ساز یعنی به شمار می رود. گرچند استقلال جمهوری با جنگ شهروندی آغاز شد و به اقتصاد کشور خسارات زیاد رسانید، اما بعد از دستیابی به صلح و ثبات، به آرامی، به سرجمعی و اتحادی در تاجیکستان، رشد اجتماعی اقتصادی به طور صفتا نو شروع گردید. در این مورد باید تذکر داد که با ابتکار بی واسطه اساس گذاری صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام رحمان و سیاست خردمندانه و سازنده‌شان، دولت به نتیجه های نظررس نائل گردید. اگر در سالهای اولی صاحب استقلالی در مملکت همگی 25 نیروگاه خرد و بزرگ آبی با اقتدار 4000 مگاوات فعالیت نموده باشند، امروز خاصتا در کشور 287 نیروگاه خرد و بزرگ برقی آبی با اقتدار 6000 مگاوات و استحصال نیروی برق باشد 22 میلیارد کیلووات ساعت فعالیت کرده استند. و باید تذکر داد که تمایل نشان دهنده های اقتصادی در دوام سالهای صاحب استقلالی نشان می دهند که تطبیق سیاست کامل و درست اقتصادی حکومت جمهوری تاجیکستان در سمت تامین رشد استوار و یعنی سرعتناکی اقتصادی، رسیدن به هدف های استراتژی، اینچنین بلند برداشتن رقابت پذیری اقتصاد ملی، کاهش دادن وابستگی کشور از بازارهای بیرونه، استفاده عاقلانه از ذخیره های طبیعی، بیشتر نمودن استحصال محصولات صنعتی کشاورزی از جهت اکولوژی تازه و در این زمینه بهتر نمودن سطح و صفت زندگی اهالی نتیجه نظرات گرفته شده است.
1: تاجیکان در طول تاریخ همواره به حیث پیشگامان مدارا، التفات و همزیستی مسالمت‌آمیز با اقوام مختلف در سراسری منطقه شناخته شدند.
0: اعلامیه خوجند مبنی به دوستی ابدی و نقش آن در تحکیم همکاری های دوستانه کشورهای تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان نیز از بزرگی و ملت سالپرور تاجیک در منطقه و جهان درک می دهند.
1: دولتشاه محمودوف، باستانشناس تاجیک، می گوید
3: وقتی که ما وحدت رو به دست آوردیم، اتحاد و سرجمعی رو تأمین ساختیم و اون نیزوهایی که بود و اون قوه های بدخواهی که بودن می خواستن مانع های ایجاد کنن، بعدی امضای صلح هم اون هم آهسته آهسته برطرف شدن، رفع گردیدن. و حتی شما ببینید با بعضی از دولت های همسایه، البته با تاثیر تاجیکستان نه، بلکه با تاثیر بعضی قوه هایی که از داخل دولت های همسایه چندان مناسبت صمیمی نداشتیم، اما با تلاش های رهبری دولت عاقبت شما ببینید که با اونها هم سازش بستیم. صلح امروز مثلا شما ببینید زمانی بود که از دولت همسایه شهر هموطنان ما برای خارجه رفتن هزار میکردن، امروز مثلا رهبران دولت ها همدیگر رو برادر میدونن. من مخصوصا مثلا شما ببینید احسان با پرزیدنت جمهوری همسایه ازبکستان و محترم شوکت میرزیف که بسیار اقدام خوب رو پیشه کردن و دستی دوستی درست کردن و رهبری دولت ما محترم امامی رحمان رو برادر اساسی خود خوندن. این بسیار عجیب است. یا که ببینید همسایه شمالی همون قرقیزستان با تاجیکستان، من چند سال مقدم در شهر خوجند اعلامیه خوجند رو امضا کردن و با نام صلح ابد این سازشنامه رو امضا نمودن که این تقاضا اون میکنه که میان این دولت ها صلح عمر ابدی است.
4: بله درست،
3: صلح ابدی است. یعنی این تشبث ها، این اقدام های رهبری دولت ماست و همزمان همیشه رهبر دولت ما در همه برامدهاشون هم در منبر سازمان همکاری شانگهای هم در منبر اتحادیه دولت‌های مستقل حتی در سازمان کنفرانس اسلامی در سازمان ملل متحد همیشه از نیروهای افغانستان میگن تو امروز از نیروهای افغانستان میگن به خاطر تامین صلح افغانستان همیشه رهبر دولت ما سخن میکنن چون که رهبر دولت ما مردم شریف افغانستان رو همچون همزبان هم فرهنگ هم تاریخ و برادران خود میدونن ما تاجیکان از قدیم ایام همین گونه خصلت داشتیم که اگر شنگ در سرگه او بودیم لیکن روزگاری تشنلبان رو همیشه پیش نظر می آوردیم حکمتش هم همین است که در فکر دیگران بودیم و من فکر میکنم که من یکی از تشبسه بسیار سازنده رهبری دولت با در نظر داشتیم بحرانی شدن اوضاع سیاسی جهان سال 2024 پیشنهاد کردن 10 ساله تحکیم صلح برای نسل آینده و همین است که طول سالهای صاحب سیاسی مخصوصا از سال 1997 به این جانب از جانب دولت های علاهیده مثلا از جانب بریتانیا کبیر ایالات متحده آمریکا فدراسیون روسیه سازمان ملل متحد حتی زیر ساختارهای اون یونسکو یونیفم و باز چند دولت های دیگر از جمله قزاقستان ژاپن چین با رهبری دولت ما بارها جایزه های گوناگون وابسته به صلح وابسته به وحدت و وابسته به تامین فرهنگ صلح و تشبث های رهبری دولت وابسته به حفظ پیرخو طبیعت اهدا گردید که البته افتخاری هر یک شهروند تاجیکستان افتخاری هر تاجیکی روی زمین است.
1: جهت اعتراف محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با عنوان حامی صلح و ثبات بنیانگذار وحدت و یگانگی و مؤسس مکتب صلح و دوستی و همدلی در منطقه و جهان مخصوصا جهت تصویب سازشنامه تاریخی درباره حل مسائل سرحد دولتی

0: همچنان در ردیف سایر رؤسای کشورهای ازبکستان و قرغیزستان، محترم امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با جایزه بین المللی صلح به نام لیف تالستوی در سال 2025 برای سهم بزرگ در تحکیم صلح و امنیت در منطقه آسیای مرکزی تقدیر شدند.
1: شایسته تأکید است که صلح و ثبات، رضایت جامعه و وحدت ملی خدمت بی‌نهایت بزرگ و تاریخی تمام مردم تاجیکستان است.
0: در مرحله فعلی که مردم تاجیکستان با احساس گرم وطن دوستی، وطن پرستی و خیشتن شناسی، افتخار ملی، سازندگی و آبادکاری را هدف مقدس خود قرار دادن، تمامی دستاوردهای کشور را با موجودیت ثبات سیاسی، اجتماعی و وحدت ملی مربوط می‌دانند.

0: تأمین صلح تاجیکستان به کفیل امنیت و ثبات تمامی منطقه آسیا مرکزی تبدیل یافته. نقش میانجیان بین‌المللی در روند مذاکرات تاجیکستان نشان داد که دیپلماسی درست و اراده واقعی همیشه میتواند بر صلح پیروز شود.
1: امروز جمهوری تاجیکستان به مکان آباد و سازنده تبدیل یافته است. این محصول فداکاری ها، گذشت ها و تلاش های فرزندان وفادار این ملت است.
0: امروز تجربه تاجیکستان از جانب سازمان ملل متحد همچون نمونه بی‌نظیر صلح آفرینی شناخته شده مورد آموزش قرار می‌گیرد. این تجربه با کشورهای درگیر و معاصری که امروز در راه حل اختلافات خود به بن‌بست رسیدن پیام روشن می‌فرستد. تاجیکستان با تمامی جهان ثابت ساخت که هیچ جنگی ابدی نیست و فقط در سایه وحدت و صلح کامل می‌توان استقلال واقعی، رشد اقتصاد و زندگی شایسته انسانی را تامین کرد. میراث صلح تاجیکان سهم بزرگ یک ملت باستانی در گنجینه تمدن و امنیت جهانی می باشد.

0: شنونده های عزیز، اینجا برنامه جشنی بقای ملت را که با سال روز وحدت تهیه و تقدیمتان ساختیم به پایان میبریم.
1: در تهیه و نشر برنامه با شما بودیم مؤلف و گوینده برنامه زرنگیز محمدلا
2: و من فرهاد طاهری و کارگردان منصور اسماعیل.
0: پاینده باد وحدت ملی.

0: شنوندگان عزیز، امروز و آینده هر ملت ارتباط ناگسستنی با گذشته او دارد.
1: از گنجینه های تاریخ برنامه است با شرکت تاریخ و باستانشناسان معاصر که ما را وارد گذشته پر افتخار ملت تاجیک می نماید.
0: از گنجینه های تاریخ با زرنگیز محمدالله، روزهای چهارشنبه هر هفته در رادیوی آواز تاجیک.
2: انتخاب شما
3: تحت این عنوان برنامه تازه است، مملو از ترانه و آهنگ های مقبول و زیبا.
2: این برنامه با انتخاب شما روزهای شنبه هر هفته
3: از بخش دری رادیوی آواز تاجیک بنا

با سلام دوباره شنونده های عزیز، امیدوار هستم در هر گوشه و کناری که هستین جور و صحتمند باشید. در این قسمت از برنامه های دری مثل همیشه ما فروهر با همراهی علیشیر کارگردان با برنامه انتخاب شما در خدمتتان قرار داریم. علاقمندان برنامه انتخاب شما، باز هم خوش آمدین به برنامه دوست داشتنی خودتان. شنونده های گرامی، یادآوری میکنم که شما برنامه انتخاب شما را از بخش دری میشنوید. شنونده های عزیز، برنامه امروز را با آهنگ زیبای ایرانی آغاز میکنیم. خوب آهنگ را با هم میشنویم، بعد از آهنگ دوباره به برنامه برمیگردیم.

واقعا هم آهنگ بسیار زیبا بود و مطمئن هستم که خوش کلگیتان آمده و همچنان از شنیدن آهنگ لذت بردین. شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه لیست آهنگ های امروز را برتان میگوییم. مبارز عثمانوف هنرمند تاجیک آهنگ میدانستی، سیتا قاسمی هنرمند افغان آهنگ خدای عشق، مدینه اقنظر و هنرمند تاجیک آهنگ دلم را بردی، مهنگار رستم و شهزاد هنرمندان تاجیک و افغان آهنگ قند و نبات، اندی هنرمند ایرانی آهنگ چه احساس قشنگی و نازیه کرامت‌الله هنرمند موفق تاجیک آهنگ ریمکسشان

الخواندان برنامه انتخاب شما، در این قسمت برنامه آهنگ مهنگار رستم و شهزاد، هنرمندان موفق تاجیک و افغان که مصرع آهنگ خند و نباد می باشد تقدیمتان می شود که یکی از شنونده های ما که اسمشان عایشه می باشد از طریق شماره واتساپ این آهنگ را انتخاب کردند. آهنگ را با هم می شنویم، بعد از آهنگ دوباره به برنامه برمی گردیم.

واقعا هم آهنگ بسیار جالب بود. امیدوار هستم که مورد پسند همتان قرار گرفته باشد. و شنوندای عزیز، یادآوری میکنم که شما ادامه برنامه انتخاب شما را از بخش دری میشنوید. شنوندای عزیز، یک بار دیگر لیست آهنگ های امروز را برتان میگویم. مبارز عثمانوف هنرمند تاجیک آهنگ میدانستی، سیتا قاسمی هنرمند افغان آهنگ خدای عشق، مدینه اکنظرآوا هنرمند تاجیک آهنگ دلم را بردی، اندی هنرمند ایرانی آهنگ چه احساس قشنگی و نازیه کرامت‌الله هنرمند موفق تاجیک آهنگ ریمکسشان.

خب علی قماندان برنامه در این قسمت یکی از شنونده های دیگر ما که اسمشان مژگان است، شهروند افغان مقیم تاجیکستان می باشد، از طریق تلگرام ما آهنگ سیتا خاصمی هنرمند افغان که مصرع آهنگ خدای عشق می باشد را انتخاب کردند که برشان نشر میکنیم. اما پیش از نشر آهنگ یادآوری میکنم که این آهنگ را سیتا خاصمی با استاد راحت فتح علی خان آوازخوان مشهور کشور هندوستان می باشد که با هم خواندند به زبان هندی و افغانی. خوب زیاد پر حرفی نمی کنم، آهنگ را با هم میشنویم.

شنونده های گرامی، یادآوری میکردم که شما ادامه برنامه انتخاب شما را از بخش دری میشنوید. خب علاقمندان برنامه، در این قسمت برنامه شنونده دیگری ما که نخواستن نامشان ذکر شود، از طریق شماره تلگرام ما آهنگ مبارز عثمانوف هنرمند تاجیک را خواهش کردند که برشان نشر کنیم. آهنگ هم آماده نشر است و هم میشنویم. بعد از آهنگ دوباره به برنامه برمیگردیم.

شنوندهای گرامی، در این قسمت برنامه آهنگ مدینه اکنزارو که مصرع آهنگ دلم را بردی تقدیمتان می شود که یکی از شنوندهای ما که اسمشان علیشیر می باشد، همنام کارگردان ما نیز هستند، از طریق شماره واتساپ ما این آهنگ را انتخاب کردند و شنونده های عزیز، کارگردان ما نیز اشاره دارد که آهنگ هم آماده نشر است. خب زیاد فرحفی نمی کنم، بریم آهنگ را با هم می شنویم.

شنونده عزیز، در این قسمت برنامه پیام یکی از شنونده ها را برتان می خوانم. درود بر شما خواهر عزیز، سلامت و سربلند باشید و انتخاب آهنگ من نازیه کرامت الله می باشد. تشکر برادر عزیز. شنونده عزیز، باید بگم که اسمشون رحمان می باشد. شما هم سربلند و موفق باشید و آهنگی که شما انتخاب کردین حتما برتان نشر می کنیم و فکرم آهنگ هم آماده نشر است. کارگردان ما اشاره دارد. بریم آهنگ را با هم می شنویم.

خب شنوندای عزیز، کم کم رسیدیم به پایان برنامه و در آخر برنامه آهنگ اندی هنرمند ایرانی مصرع آهنگ چی احساس قشنگی که به ذوق کارگردان نشر می شود و با همین آهنگ برنامه امروز ما به پایان می رسد. امیدوار هستم که برنامه امروز ما خوشتان آمده باشد و ما باز هم کوشش میکنیم که در برنامه های بعدی آهنگ های زیبای دیگر را برتان پیشنهاد کنیم و همچنان شنونده های عزیز شما می توانید در طول هفته از طریق شماره واتساپ یا تلگرام ما 911-28-88-11 آهنگی را که شما خوش دارید از برنامه ما بشنوید، پیشنهاد کنید و ما حتما بهر خوشحالی هرچی بیشتر شما برتان نشر میکنیم. و یادآوری میکنم که در آماده ساختن این برنامه مفرحت طاهری مؤلف و گوینده و آقای علیشیر کارگردان برنامه سهم داشتیم. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.

0: صدای ماندگار، صدای ماندگار.
1: تا کی بدرد آیم و دیدار نبینم، صد بار تو را جویم و یک بار نبینم.
0: یاد از هنرمندان فقید و ترانه های معروف و ماندگار.

0: صدای ماندگار، یاد از آوازخوان‌های مشهور و معروف تاجیک که با سهم ارزشمند خود در هنر موسیقی تاجیک ماندگارند.
1: گر تو مردی عاقلی با مردمی دانانشین.
0: برنامه صدای ماندگار روزهای جمعه هر هفته از بخش دری رادیو آواز تاجیک تقدیمتون می‌گردد.

0: اخبار روس،
1: حوادث جهان،
0: تحولات بین المللی،
1: اقتصاد جهانی،
0: برنامه های اجتماعی و فرهنگی در موج با کیفیت مناسب،
1: آواز تاجیک در ناحیه بابا جان غفوروف روی موج 107.5 FM قابل دسترس

0: आवाज़ ताजिक आकाशवाणी आपका स्वागत है हमारे प्रसारण में। रेडियो आवाज़ ताजिक 4 बजे दुशंबे नगर और 4:30 बजे भारतीय समय के अनुसार एक घंटे के जारी प्रसारण हो जाता है। हमारे प्रसारण में ताजिकिस्तान के नैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, इतिहास और जीवन के बारे में दिलचस्प टिप्पणियां आठ भाषाओं ताजिकी, दारी, फारसी, रूसी, उज़्बेकी, हिंदी, अरबी और अंग्रेजी में सुन सकते हैं।
1: نماسته جیپیاری از نیوالو آبریدی اوزی توجه کندی کند که سیریا کشمی سون رای بفکیسد هشوی رنیوزو و اور هماره پردیسار علی شرشیر علیه. ایسگن تکی موکی خبره. تاجیکستان که شهر ریکشک شهستانستان می تاجیکستان که نیه پاهل که سویکار که یه جانه که اپلاکشیه می ایک باویه سمارو او رو اوچاو مارچ آیوجید که یگه. چینی و روشن ترش اکسپو می تاجیکستان که یک ویشای پردرشانی منده پستاپید که یگه یا او را نسما چار هنده با حکو سون سکته ها. چین می آیوجید نووینگن ترش چینی و روش اکسپو می تاجیکستان که راشت منده پستاپید که یگه یا ها ایسا پردرشانی می تاجیکستان که چارتی ایسا کمپانیا نرمان کرشه وستر خودیوک پریتان تا ده آنیا کشترو که اپنی اتباد و را سیوان که پردرشن کارایی ها. ایسا بگداری که دیشه ویا پاری ون آرتیک سایو که مضبوط کرنا نوی شرکشت کرنا نایه و وسایی که سنباند استاپید کرنا و را نریاد که افسارو که وستر کرنا ها. تاجیکستان که شهر ریکشک شهستانستان میسنیوگ راشتر محسابه دوارا باوی پرهیو که الیشن تیست دوری کارن کن انترشت دشک 2007 2004 پرستاو سویکر که یه جانه که اپلاکشیم ایک باوی سامارو ایوجید که یگه یا کرکرم که پراتینی دیونی تاجیکستان که نین ترشت پاهال که سواگت کرتی ویشن تی دش باکی دراشت یکتا اور سهیش گونتا که مولیو که برهوا دینه که اپنی پراتی بنده تا ویاکت که ایسکه تاجیکستان که کتنی تیکی ایک مطبع پورو پلاب دهی بطا یگه یا کرزستان که رجدانی بیشکیک میشنگ ایسا یوگا سنگتان که محیلا منچ که یوجن که یگه یا ایسم تاجیکستان که ورسی محیلا ایون پریوار مملو که سمیتی که ادیاکش بنافشا فایزدین زودانی با اگلیا منچ می محیلا اون که رجنی تیک سمجی کرات یک بگداری محیلا او دیمیتا لیکن سمنتا تا تاکشیت را سا یوگا مضبوط کرنه جیسی ویشا یون پر چرچکی گیه یه منچ سداسی دشومی محیلا اون که بومیکا او رستد ویکاس که برهوا دینی که او دیشه سی آیوجید کیا گیا پیاریس نیوالوی تا سایی سمچر عمری دوسری پرسار انجاره عمری ریدیو که ساتره یه

0: در موج رادیوی آوازی تاجیک، درود به شما شنوندگان عزیز.
1: السلام علیکم قدرلی تلوچلر.
2: نمسته پیاری سونی والو.
3: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
4: Hello dear listeners.
5: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире радио Овози Таджик.
6: Шраванда Язиз, салам бар шума.
0: Радиои Овози Таджик ҳамарӯза барномаҳои худро бо 8 забон: таҷикӣ, ӯзбекӣ, форсӣ, арабӣ, русӣ, дарӣ, ҳиндӣ ва англисӣ пахш менамояд. Ин барномаҳо шомили тозатарин ахбори Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон, матолиби таҳлилӣ, иттилоотӣ ва фарҳангӣ ва адабӣ мебошанд. Бардомаҳои моро дар шаҳри Душанбе рӯи мавҷи 105.5 FM, дар соири манотиқ рӯи мавҷи кӯтоҳ радифи 41 метр баробар бо 7245 кГц мешнавед.
7: Инъикоси рӯйдодҳои муҳими Тоҷикистон, чӣ кай дар куҷо? Хабарҳои фаврӣ аз манобеи расмӣ. اخبار آوازی تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعاتی. 24 ساعت در فضای اطلاعاتی.
8: السلام علیکم شنوندگان گرامی، برنامه های بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک آغاز می‌یابند. صدای ما را از شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستانی عزیز می‌شنوید. در استودیو من فتح الله رحمت الله، کارگردان علیشیر شیرعلی. حالا توجه نمایید به بخش اطلاعاتی برنامه. سرخط خبرها. در اینستیتوت اقتصادیات و دموگرافیا قبولی در سال بین المللی تحکیم صلح را اقدامی بی‌نظیر در جهان ارزیابی نمودند. نمایندگان خدمات آب و هواشناسی کره با فعالیت اگنتی آب و هواشناسی تاجیکستان شناس شدند. بخشیره به روزی بین المللی زنان در دیپلماتیا همایش دایر شد. به افتخار روزی وحدت ملی در شهر تورسونزاده انشاءات گوناگون به استفاده داده شد. در مرکز تحقیقات استراتژی کنفرانس علمی عملی برگزار گردید. رئیس کمیته کار با زنان و آیده تاجیکستان در فورم زنان سازمان همکاری شانخای اشتراک نمود. در آستانه جلسه 45 شورای فوند اقلیم سبز در دوشنبه نهالی درختان همیشه سبز شنانیده شد. شرح خبرها. در اینستیتوت اقتصادیات و دموگرافیا اکادمی ملی علمهای تاجیکستان بخشیده به قبولی خطنامه سازمان ملل متحد تحت عنوان 10 ساله بین المللی آید به تحکیم صلح برای نسلهای آینده سالهای 2027-2036 که از جانب پرزیدنت تاجیکستان محترم امام رحمان پیشنهاد گردید همایش برگزار شد. در همایش معاون دایرکتور دلشاد جلیل‌زاده ابراز داشت که قبول این خطنامه در وضعیت تیز و تندی که امروز جهان قرار دارد، در منطقه های گوناگون سیاره میلیون ها نفر مردمی آسایشته به خوف و تهدید های گوناگون امنیتی و جنگ های خانمانسوز دوچار می باشند، امری سری وقتی و ضروری می باشد. سند مذکور از همه دولت ها دعوت می نماید که در راه رسیدن به صلح پایدار و اجگذاری به آن در همه سطح ها از آیله، جامعه، کشور و منطقه تا مناسبت های بین المللی تلاش ورزند. ما باید به قدر و منزلت صلح و ثبات و وحدت ملی رسیم. برای حفظ این نعمت بی‌بها که عملی گردیدن نیت و آرزوهای نیک هر یک فرد جامعه از آن وابسته می باشد، باز هم بیشتر تلاش نماییم، افزود او. نمایندگان خدمات آب و هواشناسی جمهوری کره و اینستیتوت متئورولوژی کره در اگنتی آب و هواشناسی کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با وضع کنونی شبکه مشاهده های آب و هوا سنجی مملکت شناس شدند. طوری مرکز اگنتی آب و هوا شناسی خبر می‌دهد که هدف اساسی سفر نمایندگان خدمات آب و هوا شناسی جمهوری کره به تاجیکستان شناسایی با وضع کنونی شبکه مشاهده های آب و هوا سنجی جمهوری، ارزیابی فعالیت استانسی های خودکار آب و هوا سنجی و بررسی امکانات های تحکیم همکاری دو جانبه در سمت رشد انفراستراکتور آب و هواشناسی این چنین تکنولوژی های اطلاعاتی می باشد. در رفت واخوری ها و مشورت های تکنیکی همزمان شناسایی از وضع کنونی شبکه مشاهده های آب و هواسنجی، فعالیت استانسیه های خودکار آب و هواسنجی، نظام جمع آوری، کارکرد و انتقال معلومات صحابی، این چنین انفراستراکتور اطلاعاتی اگنتی مورد آموزش و بررسی قرار داده شدند. بخشیده به روز بین المللی زنان در دیپلماتیا که با قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد تأسیس داده شده است، در وزارت کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان همایش برگزار شد. در همایش به مسئله های گسترش اشتراک زنان در خدمت دیپلماتی و پیشبرد روش فراگیر در مناسبت های بین المللی توجه ظاهر گردید. اشتراکداران اوید به اهمیت سهم زنان در رشد دیپلماتیا معاصر، نقش آنها در تحکیم همکاری بین المللی، حفظ صلح و پیشبرد رشد استوار ابراز نظر نمودند. گفته شد که گسترش اشتراک زنان در روند قبول قرارها در همه سطح‌ها عاملی مهمی بلند برداشتن ثمرناکی و استواری نهادهای بین المللی میباشد. توجه مخصوص به نقش سابقه داران خدمت دیپلماتی در تشکل و رشد دیپلماتیای تاجیک ظاهر گردید. اشتراکشان اهمیت حفظ و انتقال تجربه کسبی، دانش و انانه های دیپلماتی را به نسل جوان متخصصان تاکید نمودند. به افتخار جشن وحدت ملی در موضع های سیاحی دره قرطاق جماعت دیهات قرطاق شهر ترسونزاده، سه آشخانه زمانوی، داروخانه در دهه بطاش و نقطه برقتهی ماشین در دهه سیدالی تبرف مورد استفاده قرار داده شد. در این خصوص از مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر ترسونزاده خبر دادند. این شهاد از طرف صاحبکاران محلی بنیاد گردیده دهان نفر ساکنان با جای کار دائمی و موسمی تأمین شدند. همچنین این شهاد برشت ساحه سیاحی در دره قرطاق و صاحبکاری خرد و میانه زمینه خوب فراهم آورده است. در مراسم افتتاح این شهاد ابراز گردید که شکرگزاریم که با تلاش و قهرمانی های پیشوای ملت محترم امام علی رحمان امروز در کشور تنجی و آرامی حکم فرما است. این امکان می دهد که در رشد و نموی وطن عزیزمان سهمگذار باشیم. ما از آرامی کشور امکان می دهد که برای زندگی شایسته فرزندان شرایط خوب در همه ساحه ها مهیا نماییم. همه روز صدها سیاحان داخلی و خارجی به دره قرطاق سفر می نمایند و آشخانه های زمانوی به استفاده داده شده در خدمت آنها قرار می گیرند. همچنین در این موضع گل ماهی پرورش می‌یابد که با خواهش و فرمایش مهمانان از آن خوراک‌های لذیذ آماده کرده می‌شود. در مرکز تدکات استراتیگی نزد پرزیدنت تاجیکستان بخشیده به 29 سالگی روز وحدت ملی کنفرانس علمی عملی در موضوع رشد صاحبکاری استحصالی در 35 سال استقلال دولتی دستاورد و مشکلات برگزار گردید. در رفت کنفرانس ذکر گردید که تحکیم ثبات سیاسی و وحدت ملی زمینه اساسی رشد اقتصادی بوده، برای فراهم آوردن شرایط مساعد سرمایه گذاری و پیشرفت بخش خصوصی مساعدت میکند. ماز امنیت و ثبات پایدار امکان داد که کشور به مرحله استوار رشد صاحبکاری وارد گردد. تاکید گردید که در دوران استقلال دولتی صاحبکاری به کفیل رشد صنعت و اقتصاد ملی مبدل گشته است. در شهر بیشکک جمهوری قرغیزستان تحت عنوان رهبری زنان، فورم زنان سازمان همکاری شانگهای دایر گردید. در کاری فورم از تاجیکستان رئیس کمیته کار با زنان و اویله نزد حکومت جمهوری

0: زنان در قبول قرارهای سیاسی و جمعیتی، نقش زنان در رشد اقتصادی و اینچنین محاکمه راه‌های توسعه حقوق و امکانات زنان را فرا می‌گیرد. فورم زنان سازمان همکاری شانگهای به تحکیم همکاری کشورهای عضو سازمان در سمت بلند برداشتن مقام زنان و رشد استوار مساعدت می‌نماید. یادآور می‌شویم که فورم سال 2018 این جانب منتظم برگزار شده، همچون پلتفرم بین المللی برای مبادله تجربه، محاکمه مسئله های مبرم روز و تهیه روش های موافقه شده برای رشد حقوق و آزادی های زنان پیش بینی گردیده است. در شهر دوشنبه در استانه برگزاری جلسه 45 شورای فوند اقلیم سبز، مراسم شناندن نهال درختان همیشه سبز با اشتراک دایرکتور اجرایی فوند اقلیم سبز خانم مافالدا دوآرته و رئیس کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان بهادر شیرعلیزاده برگزار گردید. این معرکه اکولوژی صداقت تاجیکستان را با پرینسیپ های رشد استوار، حفظ محیط زیست و تقویت همکاری بین المللی در مبارزه با تغییر یابی اقلیم تاکید گردید. همین طریق این مراسم رمز عهده‌داری دست جمعانه جامعه جهانی با تلاش های مشترک برای نائل شدن به هدف های رشد استوار و تطبیق سازشنامه پاریس عید به تغییر یابی اقلیم گردید. جلسه 45 شورای فوند اقلیم سبز که مراتبه اول از 29 میون تا 2 ایول در شهر دوشنبه برگزار می شود، یک شورابینی مهم بین المللی خواهد بود. شنوندگان گرامی، شما خبرهای داخل کشور را از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک مستقیما شنیدید.
1: شکری وحدت، شکری دولت، شکری استقلال ما، شکری نصرت های افزون، شکر بر اقبال ما، شکری بیداری ملت، دولتی بیدار ما، بخت بینگر میشتابد بهر استقبال ما. تاجیکستان با جنوب و با شمالت دلبری، فیض همدستی ملت هاست بس ناماوری.

0: درود شنوندگان گرامی،
1: تقدیم شما از رادیو کمپوزیسیای دونه تحت عنوان 29 سالی وحدت، راهی صلح و پیشرفت، بخشیده به روز وحدت ملی جمهوری تاجیکستان از بخش تاجیکی شبکه آواز تاجیک.
0: تاجیکستان سرزمین دلربای وحدت است، آسمانش فیض افشان از صفای وحدت است، هر گل و هر سبزه و هر جویک آب روان ره کشا و ره سپار و رهنمای وحدت است.
1: آب صاف چشمه های شاد ریزش جو بجو هم سرود و هم درود و هم صدای وحدت است. این کهن مرزی عزیزان زادگاه بخت ماست، بخت نورافشان ما اندر جلای وحدت است.
0: وحدت ملی از بزرگترین دستاوردهای دوران صاحب استقلالی کشور محبوبمون به شمار می رود. محض به شرافت صلح و ثبات و سرجمعی ملت، تاجیکستان راه رشد و پیشرفت را پیش گرفت.
1: امروز پس از 29 سالی وحدت و همدیگر فهمی، کشور ما به دستاوردهای نظررس نائل گردیده در عرصه بین المللی همچون دولتی صلح پرور و سازنده شناخته شدیم.
0: همراه ما باشید تا درباره ارزش های وحدت، دستاوردهای دوران استقلال و نقش صلح و آرامی در رشد تاجیکستان عزیز سخن گوییم.

0: امروز ملت سربلند تاجیک یکی از مهمترین و مقدسترین جشنهای دولتی خود را روز وحدت ملی را تجلیل می نماید. امسال از امضای سازشنامه عمومی اقتدار صلح و رضایت ملی 29 سال سپری می گردد.
1: این سنه برای هر یک ساکن تاجیکستان رمز صلح و آرامی، دوستی و برادری، سرجمعی و همدیگر فهمی ملی می باشد. روز وحدت ملی تجسمگر پیروزی عقل و خیرد، صبر و تحمل و اراده قوی ملت است.

0: 29 سال پیش 27 ایونی سال 1997 صحیفه نوی تاریخ دولتداری تاجیکان آغاز گردید. مصدر همین روز سازشنامه عمومی اقتدار صلح و رضایت ملی به امضا رسید و تاجیکستان برای صلح و سازندگی قدم گذاشت.
1: برای رسیدن به این روز تاریخی زحمت های زیاد به خرج داده شدند. جان نیساری ها، تلاش های پیوسته و اراده قوی پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در راه برقرار نمودن صلح و سرجمعی ملت نقش سرنوشت ساز گذاشتند.
0: این گفته ها را پورا می سازد اندیشه های رودابه مکرم، رئیس حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان.
2: در تکیم دولتداری نوین تاجیکان بزرگترین جشنهایی که تاریخ از خود به ابدیت خواهماندن این در ردیف استقلال وحدت ملی می باشد. صلح، ثبات، وحدت ملی بزرگترین ارزش و رکنای بنیادی ملت تاجیک هستند که در طول تاریخ از زمانی که زندگی به عنوان یک پدیده از خود درک داد برای هر قوم و ملت خلقیت بسیار ارزش والا و بالا داشتند و ملت تاجیک نیز در طول تاریخ اگر به مسیر گذشتگان خود نظر اندازیم در همه موردهای معین کننده تنظیمگری صلح و ثبات و اتحاد و همگرایی بودند. تلاش های پیگیرانه و زحمت های شبانه روزی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان مردم تاجیک و صلح و ثبات رسیدند، ملت از خطر پراکنده شوی نجات یافت و امروز کمیته اجرای حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان نیز در پیشاروی خود این تصمیمات گرفته است که طبق نظام نامه برای تحکیم وحدت ملی صلح و ثبات و اتحاد همگرایی کارهای بسیار هم مفید هدفمند را در بین مردم انجام داده است که این برای باز هم بالا رفتن خودشناسی و خودآگاهی افتخارات است. وطن و وطنداری که سرچشمه و عامل اولین گسترش وحدت ملی است تلاشای بیدرق میبرزد. از این سرزمین زیبای باستانی که در فضای وحدت و اتحاد پیشرفت روزافزون دارد البته موجب الهام من است و من با یک احساس بلند ملی و میهنی و صفات این پدیده بسیار محظم را در جدید خود استفاده میکنم برای نسل امروز و فردا، چون یک عامل که خودشناسی رو تحکیم و تقویت میبخشد ادامه کنم. وحدت سپیده های سمای نشاط ماست، وحدت سپیده های سمای نشاط ماست، در روی روز شعله گرم حیات ماست. وحدت پیام و نصرت ما در کتاب بخت، هر واژه‌اش چو قاصد فضل و نجات ماست. با نام او حیات نواهاز می شود، دل از فرح بروی وفا باز می شود. هر پیره‌ای که جانب او راهنما بود، هر پیره‌ای که جانب او راهنما بود، با نبض مهر و ما و تو همراز می شود. صدها درخش عشق وطن در حضور اوست، گل بزم باغ و راغ چمن از سرور اوست. با او همیشه مادر تاجیک شکفته روست، در خنده های طفلک ما صبح نور اوست. بخشد توان زندگی هر دل شکسته را، چون آفتاب گرم کند جان خسته را. بر نو و پیر می طلبد از خدای خود در هر دهاش وحدت پاک و خجسته را. هستیم در دفاع وطن پاسدار صلح، افراختیم پرچم شحن و برار صلح. بر خلق دهر گشته کنون پیشوای ما، یک رهنمای مشفق و آموزگار صلح. ما تاجیکیم، مهر و ضیا در نگاه ماست، وحدت فتوی هستی و تخت و سپای ماست. عشق وطن به سینه سپر از همه بلاست، چون نام حق به هر دو جهان دادخواه ماست.

0: واقعاً هم وحدت بزرگترین دستاورد دوران حساب استقلالی تاجیکستان به شمار می رود. محض با شرافت صلح و آرامی و یکدلی مردم کشور ما به دستاوردهای نظررس نائل گردیده است.
1: در سالهای حساب استقلالی و وحدت ملی تحت رهبری پیشوای ملت صدها انشاءات‌های مهم دولتی بنیاد گردیده، شرایط زندگی مردم تدریجاً بهتر شد. دولت برای رشد اقتصاد، معارف، تندرستی و فرهنگ زمینه‌های مساعد فراهم آورد.
0: درباره اهمیت وحدت ملی برای رشد دولت، فریدون کنجایف، آموزگار دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی چنین نظر دارد.
2: وحدت ملی یکی از بزرگترین دستاوردهای خلق تاجیکستان در دوران صاحب استقلالی به حساب می رود. اگر به تاریخ نوین کشور نظر افکنیم، می بینیم که محض به شرافت وحدت و همدیگر فهمی جامعه ما توانست از مشکلات زیاد رهایی یافته راه رشد و پیشرفت را انتخاب نماید. وحدت تنها یک مفهوم سیاسی نیست، بلکه ارزش مهمی معنوی و اجتماعی می باشد که تمام قشرهای جامعه را متحد می سازد. پایداری هر یک دولت پیش از همه از صلح و ثبات، احترام همدیگر و یگانگی شهروندان وابسته است. وقتی در جامعه وحدت حکم فرما باشد، برای رشد اقتصاد، پیشرفت علم و معرف، فرهنگ و بهتر شدن سطح زندگی مردم شرایط مساعد فراهم می آید. امروز ما شاهد آن هستیم که تاجیکستان در عرصه بین‌المللی همچون دولت صلح پرور و رو به رشد اعتراف شده است و در این روند نقش وحدت ملی خیلی بزرگ می باشد. از این رو حس و تحکیم وحدت ملی باید وظیفه مقدس هر یک شهروند کشور باشد. هر یکی ما باید در محیط خود فرهنگ تحمل پذیری، احترام به اندیشه دیگران و محبت به وطن را ترغیب نماییم، زیرا آینده دولت از وحدت و یگانگی مردم وابسته است. استادان و آموزگاران در تشکل جهانبینی و تربیه معنوی جوانان نقش بسیار مهم دارند. اگر آیله نخستین مکتب تربیه باشد، مؤسسه های تعلیمی مرکز اساسی تشکل شخصیت شهروندی به حساب می روند. از این رو آموزگاران در ترغیب غایه های وحدت ملی و وطن دوستی مسئولیت بزرگ برداشت دارند. آموزگار باید در برابر دادن دانش دانشجویان را در روحیه احترام به ارزش های ملی، فرهنگ ملی و تاریخ دولت تربیت نماید. توسط درس ها، صحبت های تربیوی، کنفرانس ها و چوروین های فرهنگی می توان اهمیت صلح و ثبات و وحدت را به جوانان فهمانید، خصوصا در شرایط امروزه که جوانان از سرچشمه های گوناگون اطلاعات استفاده می برند. نقش آموزگار همچون رهنما و تربیتگار در اینجا باز هم مهمتر می گردد.

در فضای صلح و وحدت دولت ها آباد می شوند. ملت به دستاورد های بزرگ شرفیاب می گردد. این همه عامل های پایدار و استوار نگاه داشتن استقلالیت دولتی خواهد بود. 29 سالگرد جشن وحدت ملی مبارک.

0: صلح و وحدت افتخار ملت صاحب دلم، وصف آنها را نماید ریشه جان و دلم.
1: در میان قوم ها پیوستگی ما را از آن دهر بین ماید ستایش مردمی برنا دلم.
0: وحدت برای تاجیکان ارزش مقدس است، زیرا محض وحدت زمینه رشد اقتصاد، پیشرفت اجتماعی، بالاروی سطح زندگی مردم و تحکیم موقع تاجیکستان را در جامعه جهانی فراهم آورد.
1: امروز تاجیکستان در تمام سمت ها رشد میکند. شهر و ناحیه ها آباد و زیبا گردیده، راه های زمانوی، پول ها، نقب ها، نیروگاه ها، مؤسسه های تعلیمی و تندرستی بنیاد میشوند.
0: سمانه سیاست سازنده و بنیادکارانه رهبریت دولت است که امروز سیمای تاجیکستان صاحب استقلال کلاً دیگرگون گردیده است. همه این دستاوردها مسئول فضای صلح و ثبات و وحدت ملی میباشد. ابراز میدارد جمشید صالحیف، کارمند مرکز تحقیقات استراتژی جمهوری تاجیکستان.
2: وحدت ملی معنای همدیگر فهمی، احترام همدیگر، همبستگی و متحدی تمام قشرهای جامعه را به نظر دارد و محض وحدت به مردم امکان می‌دهد که برای هدف‌های عمومی یکجایا تلاش ورزند و در شرایط جهانی شوی و تهدیدهای گوناگون زمان معاصر حفظ وحدت ملی وظیفه هر یک شهروند کشور دانسته می‌شود و جوانان از جمله نیز که آینده ملتند با ارزش‌های صلح و وحدت گرایی درک نموده برای تحکیم باید که سهم گسترده خود را گذارند و در این اسنا باید تاکید نمود که وحدت ملی معنای آن را دارد که تمام شهروندان کشور نوابسته از ملت، زبان، دین و فرهنگ خود را یک جزء جامعه یگانه احساس نمایند و این احساس همدیگر پذیری و احترام و ارزش های یکدیگر زمینه اساسی صلح و ثبات را تشکیل می دهد و در جامعه که وحدت حکم فرماست اختلاف ها به راه مکالمه و یکدیگر فهمی حل کرده می شوند. و باید گفت که طبق معلومات های رسمی در وابسته به رشد حیات اقتصادی کشورمان که با وجود همه این دشواری های در بالا ذکر دیده، مردم کشور با اراده قوی و وحدت یگانگی توانستند تدریجا حیات آسایشته را برقرار نمایند و با راه رشد استوار برگردند. این تلاش ها به شبهه از جانب پیشوای معظم ملت برای صادقانه خدمت نمودن پیشوای عزیزمان به خلق خود ارزیابی میگردد و نتیجه های چنین اقدام ها در آن ظاهر میگردند که حجم مجموع محصولات داخلی از 1,787,000,000 سومانی در سال 2000 به 176.9 میلیارد سومانی در سال 2025 رسانیده شد که این تقریبا 100 مرتبه افزایش یافته است. این دستاوردها به واسطه از پیاده ساختن آن دستور و سفارش های پیشوای معظم ملت و تطبیق سری وقتی هدف های عالی کشورمان و این چنین تطبیق نشان دهنده های برنامه و استراتژی هایی که در سمت رشد اقتصاد ملی روانه گردیدند به دست آمده است. همزمان مجموع محصولات داخلی به هر سر اهالی تا 16.4 هزار سومانی بالا رفته، سرعت رشد واقعی اقتصاد در سال 2025 به 8.4% برابر گردید که این نشان دهنده رشد استوار اقتصاد ملی به شمار می رود. علاوه بر این، درآمد و خراجات بودجه دولتی در همین دوره به طور نظرس افزایش یافت که نسبت به سال های 2000 متناسب 218 مرتبه زیاد گردیده است. حصه واردات انداز در ترکیب بودجه دولتی در سال 2025 به 62.19% رسانیده شد که این حالت باز تحکیم نظام مالیوی و بلند شدن سطح خود تامین کنی بودجه شهادت می‌دهد. گردش سودای خارجی جمهوری تاجیکستان در سال 2025 نسبت به سال 2000 به طور نظرس افزایش یافت، 7.4 برابر زیاد گردید که حجم آن از 1,459.3 میلیارد دلار امیت در سال 2000 تا به 10,793.1 میلیون دلار در سال 2025 رسانیده شد. این نشان دهنده از دستاوردهای مهم دوران صاحب استقلالی، تحکیم وحدت ملی، پایداری صلح و ثبات و آرامی جامعه و در زمینه این رشد رابطه های اقتصادی و تجارتی کشور با دولت‌های خارجی و گسترش مبادله مال و محصولات شهادت می‌دهند.

استقلالیت دولتی و صلح و وحدت سه ستون استواری دولت و سعادت مردم محسوب می‌یابند. محیط آزاد، حیاتی با سعادت، جاودانی باد.

0: وقتی سخن از وحدت می رود، پیش از همه دوستی، احترام همدیگر، تحمل پذیری و همبستگی پیش نظر می آیند. وحدت ما رو به هم می آورد. وحدت ما رو به هم می آورد و برای رسیدن به هدفهای بزرگ نیروی نو می بخشد.
1: امروز در تمام منطقه های کشور کارهای آبادانی و سازندگی ادامه دارد. این روند شهادت آن است که صلح و ثبات مهمترین زمینه پیشرفتی جامعه می باشد. شنونده عزیز، بیایید درباره نقش وحدت و رشد جامعه اندیشه های سپیدین زیویف، کارمند اینستیتوت آسیا و اروپای اکادمی ملی علم های تاجیکستان را میشنویم.
2: تمام دستاورد هایی که امروز در جمهوری تاجیکستان نظر رس هستند و برای رشد تمام سمت های خواجگی خلق کشور رشد نموده شدند، همه همین از وحدت سرچشمه میگیرد. اگر ما منطقا درباره وحدت ملی گفته گذاریم و اگر ما مفهوم خود وحدت را اینجا مثال بیاره و در پایه وحدت ملی اساس یافتن روش نمودن تمام بخش های ساحه های کشور را اینجا ذکر نمایه، باید گفت که همه همین چیز از یک دیگر فهمی از وحدت می شود. چون اگر در خانه هم در یک آینه هم وحدت نباشد، وحدت ملی گویم وحدت یک دیگر فهمی اگر که مشاهده نشود و همین چیز نباشد، در مثال یک آینه کوچک همون استواری آینه را ما ترک نخواهیم کرد و تصور نخواهیم کرد. برای همین وحدت که خودش یگانگی است، معنای وحدت به هم آمدن تمام شهروندان است در یک جمهوری، در یک مقیاس معین، در یک کشور. برای همون تمامی همین ارکان حکومت و رشد معارف و پیشروی جامعه سرچشمه میگیرد از وحدت. برای مثال، یکی از مثال های روشن که در دایره وحدت ملی امروز در جهان معرفی گشته است، در جمهوری تاجیکستان ما یک مثال آدم بیاره، مثلا روغن رو. اگر همین وحدت ملی نباشد، امروز طول چندین سالها چندین اگریگت روغن شاید روی کار نمی آمد. اگر وحدت نمی شود، شاید در سیستم معارف تاجیکستان امروز اینقدر دانشگاه و دانشکده و کالج و لیسه ها فعالیت آزادانه نمی کردن. اگر وحدت ملی نمی شود، امروز در شهر دوشنبه شاید چنین بیناهای بوش و حشمت، چنین گلگشت های زیبا، چنین باغ‌های فرهنگی، چنین گلزاری ها و گلکاری ها و آبادکاری هایی که مثلا امروز مشاهده میشه شاید نبود. همه همین سرچشمه از وحدت میگیرند. امروز نگاه کنید که همین مدل وحدت جمهوری تاجیکستان را بعضی از کشورهای جنگ زده، از جمله هم بعضی همسایه های ما، بعضی کشورهایی که مثلا در طول چندین سال باز نتوانستند که به وحدت بیایند، نتوانستند که از یک گریبان سر برآورند و برای ساختن دولت های خیش کمر همت بندند، تا امروز میبینیم که این دولت ها از بی وحدتی رنج میبرند، نه دولت ساخته میتوانند، نه روش میکنند. این نعمت بی بها برای مردم تاجیک امروز همین وحدت است. مدل وحدت، مدل صلح آفری تاجیکستان در کشورهای دیگر الکی آموخته میشود. امروز به محبت ما میتوانیم گفت که همین جمهوری تاجیکستان که یکی از در میان کشورهای جهان، همچون یکی از کشورهای با امترین، کشوری که از نگاه ثبات سیاسی بسیار مستحکم گشته است، شناخته شده است، همین هم سرچشمه از همین وحدت است.

0: چیست ملت؟ وحدت دنیای ماست. دوش ما، امروز ما، فردای ماست. از سوادش دیده ما روشن است. در حصارش هستی ما ایمن است.
1: وحدت ملت بقای ملت است. استوار از مدعای ملت است. در وجود ملت یکتاپرست وحدت و مقصود چون دو شهپرست.
2: جوانان کشور امروز در فضای آرام و آسوده تحصیل می کنند، کسب و هنر می آموزند و برای رشد جامعه سهم می گذارند. نسل جوان باید همیشه در خاطر داشته باشد که صلح و وحدت با زحمت خیلی زیاد به دست آمده است.
1: خوشبختانه امروز با دستگیری رهبریت دولت برای جوانان امکانات وسیع تحصیل، علم آموزی و فعالیت ایجادی فراهم آورده شده است. ساختمان مؤسسه های نو و مرکز های موثر تعلیمی دلیل روشن این گفته هاست. چنان محمد اقبال عطازاده، نامزد علم های فیلولوژی، معاون دایرکتور کتابخانه ملی تاجیکستان میگوید:
3: پیشوای معظم ملت برای رسیدن به صلح و صلاح کشور از تمام آن امکانات هایی که برای یک ملت، برای یک دولت، برای یک جامعه لازم استند استفاده نمودند تا اینکه ما و شما به سعادت ملی یعنی به وحدت و همدلی رسیده باشیم. امروز ما تلاش نموده ایستادیم که از طریق برگزار کردن همایش های علمی، از طریق نشر مقاله های علمی، از طریق ثبت ویدیو رولیک ها، از طریق برگزار کردن محفل های ادبی و فرهنگی در تفکر نسل جوان، در تینت نسل جوان مسئله جنگ و صلح را در دو شکل به هم تضاد نشان دهیم. مقصدمون این است که از طریق چاره‌بینی های فرهنگی معرفتی، از طریق آزمون ها، از طریق همایش ها در شعور جوانان ماهیت وحدت را، ماهیت همدلی را برسانیم. کتابخانه ملی همیشه و همیشه تلاش می نماید که نعمت وحدت را برای نسل جوان برساند، زیرا ما در شرایط قرار داریم که تنها و تنها موظفریت های ملی امون، تنها و تنها موفقیت های ملی امون و تنها و تنها آینده درخشان سرزمین امون در وحدت، همدلی و همگرایی ملت نهفته است و پیوست خورده است. بنابر همین نسل جوان کشور ما باید آن تلاش ها، آن زحمت هایی که سرور محبوب کشورمون برای تاجیکستان آزاد، آباد، حقوق بنیاد و صلح پرور و یگانه کشیدن، باید آن را بشناسند و این نعمت ها را برای رشد شخصی خود، برای تشکل ذهنی خود و برای تکامل فکری و معنوی خود استفاده نمایند.
4: استقلالیت دولتی و صلح و وحدت سه ستون استواری دولت و سعادت مردم محسوب می‌یابند. محیط آزاد، حیات با سعادت، جاودانی باد.

0: وحدت ملی ارزشمندترین مقدساتی هست که مردمی تمام سیاره خواهان آنند، علاوه خصوص زنان و مادران. زنان تاجیک نیز در تحکیم وحدت و پایداری این میهن نقش بزرگ دارند. مادران با مهر و محبت و تربیه درست فرزندان وطن دوست و دانشمند را به کمال میرسانند.
1: اویله مکتبی اولینی وحدت است. از محیط سالم اویله جامعه سالم به وجود میآید. از همین خاطر سهم زنان و مادران در تحکیم صلح و ثبات بسا ارزشمند دانسته می شود. درباره سهم زنان در تحکیم وحدت ملی ادامه اندیشه های رودابه مکرم رئیس حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان را می شنویم.
2: زن سفیر وحدت است. زن اولین پیام آور وحدت است. زن اولین مجسمه است که وحدت و اتحاد و همگرایی بشریت را در بزرگی و قدرت خود تجسم می کند. زنان همیشه خواستار وحدت و ثبات هستند. زیرا اولین تیری که در جنگ سینه را مجرا می کند این سینه مادر است. چون که او فرزند دارد، او برادر دارد، او همسر دارد. از این خاطر من فکر می کنم که نه تنها بانوان تاجیکستان بلکه بانوان کل سیاره در همه موردها خواستار صلح هستند، ثبات هستند، اتحاد هستند و هیچ یک دارایی و قدرت و ثروت بزرگتر برای ما مادران تاجیک از این صلح تاب نیست. و از هر یک مردم تاجیکستان بر عمل می بیایم که همیشه در رفای اتحاد و همگرایی و همبستگی و همدیگر فهمی و ثبات هر یک خاک تبرک تاجیکستان خود را حمایت کنیم و در سیاست وحدت گرایانه پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان را همه طرف جانبداری کنیم و نگذاریم که هیچ یک حرکت بی‌شرف یک ناخلف وحدت ملی ما را خلالدار کند و اگر لازم شود برای پایندگی و پایداری و ابدیت وحدت جان خود را ایثار کند.
0: امروز تاجیکستان در عرصه بین المللی همچون کشوری صلح پرور و تشبوسکار اعتراف شده است.
1: تشابوس‌های بین‌المللی تاجیکستان در مسئله‌های آب، حفظ پیرخوا، تغییریابی اقلیم و رشد استوار از جانب جامعه جهانی دستگیری و سه پیدا نمودند.
0: با سیاست دوراندیشانه و تشابوس‌های سازنده پیشوای ملت، تاجیکستان در جهان همچون کشوری پیشبرنده مسئله‌های آب و اقلیم شناخته شده است. این باعث افزایش آبرو و نفوذ بین‌المللی کشور ما گردیده است.
1: محمد اقبال تازاده نامزد علم‌های فیلولوژی در این مورد چنین ابراز نظر کرد.
3: جمهوری تاجیکستان همچون دولت صاحب استقلال از روزهای رسیدن به صلح و همگرایی ملی سیاست درهای باز را در قبال کشورهای خارجی و مناسبت‌های بین‌المللی خود اعلان نموده است و این سیاست درهای باز برای ما امکان فراهم نمود که هم در روند به وجود آوردن یک جامعه مدرن، یک جامعه متمدن و یک جامعه معاصر صلح پرور کوشش و تلاش‌های خودمان را انجام داده به دستاوردها نائل شویم و همزمان برای به اعتدال آوردن روندهای سیاسی و نزاعهای سیاسی در منطقه و جهان موقع استواری خودمون را داشته باشیم. همه ما و شما شاهد هستیم که صلح تاجیکان برای جامعه جهانی و برای اینستیتوت های تحقیقاتی همچون منبع آموزش جریان دارد، همچون منبع آموزش قرار گرفته است. علاوه بر این جمهوری تاجیکستان در تمام مسئله هایی که در روند سیاست های جهانی و بین المللی صورت می گیرد همان فرموله اصلی خودش را که فرموله صلح است استفاده می نماید. این واقعیت ها که در همه حالت موقع تاجیکستان مکالمه است، مذاکره است و تفاهمی بین اقوام، بین گروه ها و بین احزاب و بین جریان ها است، این ویژگی باعث گردیده است که نفوذ تاجیکستان در مسئله های سیاست بین المللی تا درجه مشخص معین کرده شود. بنابر همین امروز ما و شما شاهد بودیم که روندهایی که در سیاست های منطقوی و جهانی شده ایستاده است، موقع پیشوای معظم ملت و موقع تاجیکستان در این روندها همچون موقع کلیدی حساب می شوند. گذشته از این جمهوری تاجیکستان همچون تشبوسکاری مسئله های آب و اقلیم، همچون تشبوسکاری مسئله های بشری شناخته شده است که برای تاجیکانی تاجیکستان و فارس زبانان جهان همچون مایه افتخار، مایه سعادت و مایه تحکیم بخشنده هویت ملی محسوب می شود.
4: هر شخصی باننگ و ناموس، هر فردی که با وطن و مادری عزیزش تاجیکستانی صاحب استقلال افتخار میکند، کلی ساکنان کشور، حزب و حرکت های سیاسی باید منفیت های ملت و دولت صاحب اختیارمان را از تمام منافع دیگر بالاتر گذارند. از سخنرانی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی امام علی رحمان.

0: رهی وحدت زی سنگ خاره بگذشت، بلند و پست را همکاره بگذشت.
1: حذر کن از رهی دلهای سنگین که هرگیز زان گذشت آواره بگذشت.
0: بزرگان ملت همیشه مردم را به دوستی و همدیگر فهمی دعوت میکردند.
1: امروز وظیفه هر یکی ماست که این نعمت بزرگ را احتیاط نماییم، برای تحکیم آن سهم گذاریم و به نسل های آینده تاجیکستان آباد و پیشرفته را میراث گذاریم. درباره اهمیت حفظ وحدت برای نسل های آینده اندیشه های کارمند اکادمی ملی علم های تاجیکستان سفرگل دولتیاروف را با هم میشنویم.
2: وحدت ملی تاجیکستان این رمز صلح، یگانگی و همدیگر فهمی مردم تاجیک میباشد و این سند خیلی تاریخی برای ملت تاجیک اهمیت بزرگ دارد. و چون که به همگان معلوم است 27 ایونی سال 1997 در شهر مسکو سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضایت ملی به امضا رسیده بود و به همین خاطر هر سال 27 ایون در سراسر جمهوری همچون روز وحدت ملی با یک شکوه و شهامت خیلی خاص و برنامه‌های فرهنگی جشن گرفته می شود. و باید بگویم که اهمیت تاریخی این جشن در آن است که آن ملت را از پراکندگی و دولت را از خطر نابودی نجات داده، اساس ثبات سیاسی، اجتماعی و رشد امروزه تاجیکستان محسوب می یابد. و چنانکه که اساس گذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ابراز می دارند، مردم تاجیک محض با فیض و برکت استقلالیت و وحدت به دولتداری ملی و اعمار جامعه دموکراتی رسید. و هر قدری که این سنه تقدیر ساز فاصله تاریخ را بیشتر تعیین نماید، اهمیت بزرگ و سرنوشت ساز این دو مفهوم مقدس برای خلق و دولت تاجیکستان همان قدر روشنتر می شود، مقدستر می شود، عزیزتر می شود. چنانکه که به همگان معلوم است پیشوای ملت محترم امام علی رحمان یکی از تشبسگرها و تحکیم بخش پیشرفت علم در جمهوری تاجیکستان می باشد. و چنانکه که می بینیم تحصیلات صاحب استقلالی با شرافت این فرزانه فرزند ملت، علم و تکنیک و اینوواسیای تاجیک با درجه اعلی رسیده ایستاده است. و چونه که پیشوای ملت قید می نماید تنها علم و دانش و سطح بلند معرفت این قابلیت رسیدن به استقلال و آزادی دولت و دولتداری، پدر و مادر، زبان، تاریخ، فرهنگ، رسم و اینها و دیگر ارزش‌های بی‌بهای ملی را فراهم می سازد. و بنابر این ما به قدر تمام این مقدسات باید برسیم و فرزندان خود را در روحیه این مقدسات تربیت نماییم. در دوران سابق خلوری مخصوصا با دستگیری پیشوای ملت می توانیم گفتید محض در همین ساختار اکادمی ملی ما نیست که آن سال 2020 مقام اکادمی ملی علم های تاجیکستان را صاحب گشت خیلی مزرس و دسترس می باشد. و چون که تحلیل ها در این جاده نشان می دهند تاجیکستان در دوران سابق استقلالیت به رشد علم و معارف توجه خیلی مخصوص ظاهر می کند. همزمان در این دوره با تشبث پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان یک سلسله مؤسسه های نو علمی در ساختار اکادمی ملی علم های تاجیکستان تاسیس یافتند. ملی، صلح و ثبات پاینده، آرمان‌های بالای استقلالیت و هدف‌های نجیب سازندگی راهنمای آینده نیک پیر و جوان مملکت میباشد. و در این زمینه صلح و ثبات پایدار و وحدت جاودانه ملی برای ما امکان فراهم آورد که در تطبیق ده ها برنامه و نقشه‌های دولتی رشد اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور آبروی اعتبار و مقام و جایگاه سازگاری بین‌المللی تاجیکستان عزیزمان را در عرصه جهانی خیلی بلند برداریم. و این است که محض به شرافت استقلالیت، محض استقلالیت به ما امکان داد که در فضای صلح و ثبات وحدت ملی در تاجیکستان آباد ما چنین کنفرانس های سطح بلند را منتظم تشکیل نماییم و مهمانان دور و نزدیک از کشورهای خارجه وقتی که به تاجیکستان ما برای اشتراک در این یوان کنفرانس میآیند و از آبادی صلح و صلاح، از کوچه ها، از گلباغ های تاجیکستان و از امن و ثبات کشور خیلی آنها سخن های بلند با واسطه شبکه های اجتماعی فکرهای خود را بیان میکنند که این هم همه از وحدت است، از صلح است، از ثبات است.

بهای صد هزار جان شد نصیب. گر تو فرزندی دیاری، دار عزیز چون جان بتن. سعی بین ما در رواج و رونق کار و عمل، سهم بگذار گر تو داری آر و ناموس در بدن. توتیای چش بین ما صلح و وحدت را کنون، با بهای جان شناس آسودگی این وطن. وحدت ما با بهای صد هزار جان شد نصیب، جهد بین ما از رهی صدق قدر آن نیکو بدان. ننگ و ناموس کار فرما بهر ایمار وطن، تا بماند صلح و وحدت ابد و دهر جاویدان. توتیای چشم بین ما صلح و وحدت را کنون، با بهای جان شناس آسودگی این وطن.

0: ملتی تاجیک دارد باز یک ایدی دیگر، ایدی وحدت، ایدی صنعت، ایدی هنر،
1: ایدی مهراج زکاوت، قدرتی عقل و خیرد، ایدی دهقان و کجیور، مکتبی و کارگر.
0: هموطنانی عزیز، در این روزی فرخنده همه شما را بار دیگر به مناسبت 29 سالگی روز وحدت ملی صمیمانه تبریک میگویم.
1: بگذار صلح و ثبات، دوستی و همدیگر فهمی و وحدت ملی همیشه در تاجیکستان عزیزی ما پاینده باشد.
0: بگذار کارهای سازندگی و بنیادکاری که در سراسر کشور ادامه دارند باز هم وسعت یافته، تاجیکستان محبوبمان روز به روز آباد و شکوفان گردد.
1: روزی وحدت ملی مبارک و فرخنده باشد.
0: شنوندگانی ارجمند، در همین جا رادیو کمپوزیسیای ایدونه تحت عنوان 29 سال وحدت، راه صلح و پیشرفت بخشیده به روز وحدت ملی جمهوری تاجیکستان به انجام می‌رسد. روزگاری آرام و آسوده و پر از نشاط نصیب همگی شما باد.
1: خودرسان می شویم که در بند و بستی برنامه سهم داشتیم. مسئول ماهره ابراهیم، گویندگان رابعه نذیر، اردشیر شریف، کارگردانی برنامه علیشیر شیرعلیف. بار دیگر روزی وحدت ملی و 29مین سالگرد این جشن مقدس ملت تاجیک برای یک و یک شما مبارک و فرخنده باشد.

0: گزارش مفصلی آواز تاجیک، اطلاعات، اندیشه و بازتابی رویدادهای مهم تاجیکستان و جهان. آواز تاجیک در فضای اطلاعاتی.
1: در وکالادور اوید به حقوق انسان میزی مدور بخشیده به روز وحدت ملی برگزار گردید. در این میزی مدور حقوق شناسان اینی ها در مورد نقش پرزیدنت در تحکیم صلح و ثبات و دولتداری ملی سخنرانی نمودند. در این چوربینی ابراز گردید که جهد و تلاش های محترم امام علی رحمان برای آبادی و شفایی وطن و تحکیم وحدت ملی برای هر یکی ما منبع الهام از ما غیرت دوچند است. ما باید از همه امکانیت ها ثمرناک و عاقلانه استفاده برده برای در آینده باز هم آباد و زیبا شدن تاجیکستان عزیز سهم گذاریم. سردار شعبه حفظ دولتی حقوق های شهروندی و سیاسی و کالادور اوید به حقوق انسان ناظم زاده بحریدین رحیم دایر به چوربینی مذکور چنین ابرازی نظر کرد.
2: اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان راهی را پیش گرفتند که در ردیف بزرگترین تجربه های معاصر صلح و وحدت ملی در جامعه جهانی جایگاه خود را پیدا کرد. یعنی در این مدت کوتاه با خرد فطری، اراده قوی و دانش بی‌نظیر سیاسی اساس های دولتداری ملی را احیا نموده است. برای تاجیکستان وحدت ملی معنای مخصوص دارد، زیرا آن محصول تلاش های بزرگ سیاسی، جانساری و اراده قوی دولت ملت در راه حفظ استقلالیت و دولتداری میباشد. محض وحدت بود که شرایط مساعد برای احیای اقتصادی ملی، رشد انفراستراکتور، تحکیم نظام اداره کنی دولتی، بلند گردن نفوس بین المللی تاجیکستان و گسترش خودشناسی ملی را فراهم آورد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در پایان ایستادشان با پارلمان جمهوری تاجیکستان مقام عالی قانونگذار درباره سمت‌های سیاست داخلی و خارجی جمهوری تاجیکستان ابراز عقیده بیان کردند که اگر در جامعه وحدت و همدیگر فهمی، صلح و ثبات استوار، اینچنین واقعیت قانون پایدار نباشد، ما به یگان هدفی نه که خود نمی‌رسیم و یگان نقشه‌ای ما نیز عملی نمی‌گردد. این را باید خرد و کلان مملکت در خاطر داشته باشند. بگذار خورشید صلح و وحدت و دوستی و برادری در فضای تاجیکستان آزاد و صاحب استقلال همیشه نورافشان باشد.
1: تأکید شد که آموزش نقش و اهمیت وحدت ملی در تحکیم دولتداری معاصر تاجیکستان اهمیت نظریوی و عملی داشته برای درک روندهای رشد جامعه تاجیک مهم میباشد. محمد الله داوودوف معاون سردار شعبه بین المللی و کالادور اوید به حقوق انسان میگوید که صلح ریشه در فرهنگ تاجیکان دارد.
3: باعث افتخار است که خرد صلح‌آفرین تاجیکان از هوا پیدا نشده است. آن ریشه در فرهنگ و ادبیات هزارساله‌های ما دارد. شاعران و متفکران کلاسیک فارس و تاجیک همیشه صلح و آشتی را جوهر زندگی انسانی میدونستند. وقتی که در کشور صلح آمد، مردم به خوبی درک کردند که تنها در سایه اتحاد و پرتو صلح میتوان زندگی شایسته ساخت. صلح و وحدت یک نعمت تیار یا دائمی نیست که آن را یک بار گرفته و دیگر فراموش کند. وحدت مثل یک درخت نازک است که هر روز به آبیاری، نگاهبین و محافظت نیاز دارد. چنانی که پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان بارها تاکید کردند، وحدت ملی برای خلق ما نعمت بی‌بها، ارزش مقدس، رمز هویت و خداگاهی، کفیل بقای دولت و دولتداری و رمز سعادت نسل‌های امروز و آینده میباشد.
1: باید یادآور شد که برقرار گردیدن صلح و رضایت ملی نه تنها برای تامین امنیت مملکت زمینه گذاشت، بلکه برای رشد منبعی نظام سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تاجیکستان شرایط مساعد مهیا کرد. در نتیجه جمهوری تاجیکستان توانست که موقع خود را در عرصه بین المللی تحکیم بخشیده و مرحله رشد استوار دولتی وارد گردد. برای ملت تاجیک صلح درس تاریخ، زخم خاطره، افتخار ملی و پایه دولتداری است. برای جامعه جهانی باشد خاطررسان میکنند که آینده بشریت نه تنها به تکنولوژی، اقتصاد و سیاست، بلکه به قابلیت صلح آمیز زیستن، همدیگر را شنیدن، عدالت را احترام کردن و مسئولیت خود را در نزد نسل‌های آینده در نمودن است. فرزانه سفر و رادیوی آوازی تاجیک.
4: شکری وحدت، شکری دولت، شکری استقلال ما، شکری نصرت‌های افزون، شکر بر اقبال ما، شکری بیداری ملت، دولتی بیدار ما، بخت بینگر میشتابد بحر استقبال ما. تاجیکستان با جنوب و با شمالت دلبری، فیض همدستی ملت هاست بس ناماوری. پیک اسماعیلی سامانی رسد از هر کنار، با نوای آبشار و با صفای رودبار. فیض وحدت را گرامی دار ای باننگار، تاجیکی ناماوری من رستمی میدانی کار. تاجیکستان با جنوب و با شمالت دلبری، فیض همدستی ملت هاست بس ناماوری. ایز لطفی حق شکوفان است این دوران ما، باز در پهلوی ما یارانی هم پیمان ما. رشت در تنهای اصلا ای عزیزان رشت نیست، بی بدخشان و حصار و سود و بی خطلان ما. تاجیکستان با جنوب و با شمالت دلبری، فیض همدستی ملت هاست بس ناماوری.
5: سیاست و روندهای نوی جهانی در وضع مقاومت آمیزی امروز. گفتگوی ویژه با کارشناسان در برنامه نبض جهان از رادیو آوازی تاجیک.
6: سلام و درود به شنوندگان رادیو آوازی تاجیک و شنوندگانی که امروز در سراسر جهان کار و فعالیت میکنند. این است برنامه نبض جهان با من بکرمونی، مهیمین وهاب و اسکندر شریفزاده، کارشناسان سطح بین الملل. موضوع امروزینه ما یکی از موضوع خیلی حساس در جهان است، به خصوص امروز که سازمان ملل متحد در باره ما قطعنامه خوب قبول کرده است. این عین مدعاست هاست، یعنی کدام وقت؟ در وقتی که امروز جهان در حالت آتش و آب و بوی و بارود و تک تک تیر هاست، صدای راکت و موشک های بزرگ حجمی که چندین عمرها را زیر خود کشیدند و چندین جای های زمین زیبایی که خدا برای ما داده است اونجا سوخته و زیر خاک میگردونند. قطعنامه بین‌المللی اوید با تحکیم صلح برای نسخه آینده که پیشوای ملت پرزیدنت محترم جمهوری تاجیکستان از سالهای 2027 تا 2036 به سازمان ملل متحد پیشنهاد کرده بود، امروز این قطعنامه با یک تنتنه بزرگ در حدود سازمان ملل متحد قبول کردید. و اینچنین با قبول شدن این قطعنامه در جمهوری تاجیکستان هم یک تنتنه سیاسی بی‌مثل‌مانند خیلی بزرگ امروز جریان دارد، چون پیشنهادات پیشوای ملت پرزیدنت محترم جمهوری تاجیکستان به سازمان ملل متحد درباره قطعنامه صلح برای نسل‌های آینده اون را نشون میداد که آینده نگهداری زمین جهانی که امروز ما داریم در دست همین جوان هاست. از این خاطر من سخن زیاد نمیگویم. امروز کارشناسان که امروز اینجا هستند کوشش زیاد به خرج خواهند داد که هر یک سوالی که به اونها پیشنهاد خواهد شد برای شما جوابای صحیح و واضح و دقیق خواهند داد. یعنی امنیت قبول قطعنامه بین المللی آید با تحکیم صلح برای نسل‌های آینده سال‌های 2027 تا 2036. خب به نظر کنیم که از شما اسکندر شروع میکنیم که هر یک چیز اون دفعه هم اشاره کردیم که یک زمینه معینی دارد که در چارچوبه این زمینه یا که در این زمینه قبول خواهد شد و اصلا این زمینه یک زمینه مکملی باید باشد که قطعنامه اصلا به درد مردم جهان برخوردار باشد. پس زمینه های قبول قطعنامه بین المللی چی بودن؟
7: تشکر زیاد. باری دیگر من تمام مردم تاجیکستان رو با قبول این قطعنامه خیلی هم بانفوذ و بین المللی از جانب سازمان ملل متحد و جامعه جهانی رو تبریک و تهنیت میگویم. در حقیقت در ضمیر این قطعنامه یک قطار تشبث ها، کوشش ها و اینچنین زمینه های مساعد موجود هستند که این قطعنامه امروز روی کار اومد و از جانب جامعه جهانی یک دلانه اعتراف کردید. البته زمینه های اساسی خیلی زیاد هستند، چون باید گفت که امروز صلح، ثبات و امنیت نه تنها برای یک ملت و یک کشور افضلیت دارد، یا که با یک کشورهای جنگ دیده یا کشورهای جهان سوم یا که رو به ترقی، امروز حتی این موضوع رو کشورهای ابرقدرت نیز حس کرده ایستادند که تا کدام اندازه اهمیت دارد برای آنها. و از همین نقطه نظر من فکر میکنم که این قطعنامه از جانب سازمان ملل امروز پذیرفته شد. زمینه های اساسی این قطعنامه باید یادآور شد که باری نخست 24 سپتامبر سال 2024 پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان در سامیت آینده اجلاس 79 سازمان ملل متحد در شهر نیویورک شتات متحده آمریکا پیشنهاد نموده بودند. و باری دوم باشد اگر با افتخار 80 سالگرد سازمان ملل متحد، یعنی که در اجلاسی 80 این سازمان بانفوذ 23 سپتامبر سال 2025 بار دوم پیشنهاد نمودند به جامعه جهانی و کشورهای عضو سازمان ملل متحد که امروز باید کشورهای جهان برای پیشگیری از تمام نزاع‌ها، برای پیشگیری از تمام مقاومت‌ها و اینچنین برقرار نمودن کشورهای جنگ زده، یعنی که پس از نزاع سرمایه گذاری آنها و دیگر بخش‌های یا سمت‌های مهمی که برای تحکیم صلح بین المللی تقویت می‌دهد پیشنهاد نمودند. و این پیشنهاد در حقیقت یک زمینه‌ای در زمینه خالی به وجود آمده است. پیش از من با دو مثال میخوام در اینجا روشنی اندازم. مثال یکم، شما است که جمهوری تاجیکستان تجربه صلح آفرینی دارد و این تجربه صلح آفرینی زمینه اساسی این تشبث ها و این پیشنهاد هاش هستند، چون که ما در سالهای اولی سال استقلالی، یعنی که با جنگ تحمیلی شهروندی تاجیکستان کشیده شد و با اراده سیاسی قوی رهبری دولتمان و اینچنین مردمی تاجیکستان، فرهنگ صلح آفرینی و فرهنگ وحدتگرایی که چندین هزار ساله ها در تفکر در جهان بینی مردمی تاجیک موجود بود، خوشبختانه با وحدت ملی و وحدت کامل رسیدیم. این تجربه ما خیلی بزرگ بود و از این تجربه ها چنین تشبث ها با وجود میاد. و بار دیگر با قبول این قطعنامه تاجیکستان با تمام کشورهای دنیا بار دیگر ابراز نموده ایستاده است که هر یک کشور نوابسته از خرد بودنش، چی از نقطه نظری اهالی، چی از نقطه نظری مساحت، چی از نقطه نظری تاثیرات گیاسیاسی و گیاقتصادی، در علاهیدگی میتواند برای تحکیم صلح نقش خود را گذارد. این ابراز اینه که با تمام دولت های سیاره امروز بود. و پس از قبول این 10 ساله من با اطمینان گفتم میتونم که دیدگاهی کشورهای ابرقدرت یا که کشورهای رو به ترقی یا دیگر کشورها نسبت به تحکیم صلح بین المللی و جهانی بار دیگر میافزاید. مسئله دویم امروز اهالی سیاره در 10 ساله اخیر شاهد بسیار از تنش ها، بسیار از نزاع ها، بسیار از اختلاف ها، بسیار از بحران ها گردیده است. و این زمینی اساسی است که پیشوای ملت در سخنرانی خود در سال 2024 در سازمان ملل متحد در اجلاس 79 ابراز نمودند که امروز جهان با کدام طرف رفته ایستاده است. در حقیقت در پیش از سخنرانی جناب عالی حسابات دبیر کل سازمان ملل متحد شنیده شد و در آنجا میگوید که تمام کشورها، کشورهای سیاره زمین میگوید تا سال 2003 تنها با 17% هدفهای رشد استوار سازمان ملل یعنی که نائل میگردند. این خیلی ناچیز است. و این نقطه نظر رو بار دیگر پیشوای ملت ابراز نموده، گفتند که پیش این راه رو گرفته ایستاده است چی؟ جنگ، خونریزی، نزاع‌های مسلحانه، دخالت به امور داخلی یک کشور، بحران‌ها، قیام‌های مردمی، یعنی که این باعث شده ایستاده است که امروز همه هدف‌های رشد استوار عملی نگردیده ایستاده است. این نیز یک زمینه بود و این چیز رو پیشوای ملت در حقیقت یک شخصیت خیلی پرقدرتی سیاست امروزه هستند و با یک جهانبینی و با یک اراده خیلی مستحکم و دوربینانه مسئله ها را نگاه کردن و برای آنها را حل و فصل نمودن، مکانیزم های نو را جستجو کردن، امروز من فکر میکنم که در عالم سیاست مثل پیشوی ملت ما دیگر سیاست مدار نیست که نه تنها برای دولت خودش ملت خودش چونین یک تشبوس ها داشته باشه، بلکه تشبوس عمومی بشری خیلی کم است. برای مثال چند پیش کرامت الله علیموف در یک از کنفرانس جمهوری قید کرده گذاشتن که اگر امام علی رحمان رهبر یک دولت ابرقدرت می بود در دنیا هیچ وقت جنگ نمی شود. در حقیقت راست است، با این خیرات و با این تجربه بزرگی که امروز پیشوای ملت ما دارند اکثریت رهبران کشورهای دنیا ندارند و این نتیجه تجربه، نتیجه آگاهی و نتیجه تلاش های شبانه روزی این شخصیت تاریخی بود که امروز این تشبوس ها پیشنهاد شده ایستادند و این تشبوس ها جانبداری شده با قدنامه های مخصوص قبول شده ایستاده است. این تجربه خیلی فرامون است در با و بعدا مکتبی صلح آفرینی پیشوی ملت امروز حتی با قبول این قدنامه از یک دایره داخلی و منطقوی به سطح جهانی برآمد و از امروز سر کرده میتواند تاجیکستان که در روزنامه بین المللی صلح نیز یکی از کشورهای پیشصف و پیشگام شود. ما طوری میدونیم که با دیگر تشبوسایی که در سمت در مسئله مربوط به آب و اقلیم و پریاخو تاجیکستان پیشنهاد کرده بود و از جانب سازمان ملل متحد با قطعنامه مخصوص و از جانب جامعه جهانی قبول شده بودند، در شهر دوشنبه یک در پایتخت جمهوری تاجیکستان سیمای دیگر را گرفته بود. مثلا باید ابراز نمود که روند دوشنبه اوید به مقاومت با تروریسم یا که روند آب دوشنبه شکل گرفته بودند و دوشنبه با همین روند ها خیلی جهانی ها میشناخت و با قبول این قطعنامه میتواند تاجیکستان شهر دوشنبه روند صلح دوشنبه شکل گیرد. با در پیام تبریکاتی که صبح امروز پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان ابراز نمودند و گفتند که سال 2027 در تجلیل 30 سالگی وحدت ملی یک کنفرانس سطح بین المللی در شهر دوشنبه در دوره همین قطعنامه برگزار کرده می شود. یعنی که با برگزار گردیدن چنین کنفرانس های سطح بین المللی، نمایش ها، همایش های سیاسی، مکالمه ها و گفتگوی تمدن ها حتی در اینجا شکل میگیرد و میتواند که آینده روند صلح دوشنبه یکی از مکانیزم مؤثر برای تحکیم صلح بین المللی گردد.
6: طوری که من میدونیم شنوندگان عزیز، طول چند سالهای اخیر در جهان بجز از نقشه ها یا که طرح اندازی جنگ و جدال ها و از این دولت به اون دولت هجوم کردن و یا که در یک دولت جنگ و جدال انداختن نقشه های دیگر را نمیبینم. نقشه های چون در سالهای قبلینه که من یاد دارم که یک کشور که نیروگاه بزرگی ساخته است یا که یک کشور یک چیز را امروز بروی زمین برای مردم داده است که برای تعابت مردم زیاد خدمت میکند یا که تزه دیگری که برای انتقال بارها یک تیاره بزرگی ساختند. اما امروز من فقط در جهان ارسارون را میشنم که یک کشوری در مقابل یک کشور دیگری میخواد لشکر کشد یا که یک کشوری میخواد در داخل سیاست کشور دیگری به طور خوب امروز میخواد سیاستش را اندازه نماید یک مقابلت کند. همین است. یعنی چی نمیرسد؟ ما همین از اینجا نمیرسد یک فرهنگ صلح، یعنی همین آموزش فرهنگ صلح از میان رفته است. برای همین قبولش قطعنامه که پیشوی ملت پیشنهاد کرده بود این عین مدعا است. پس ضروریت تحکیم فرهنگ صلح امروز هست یا نیستند؟
8: سوال درست و بجا دادید. امروز در باره خود صلح و آرامی و ثبات در جامعه حرف زدن به متون گفت بخش مهم تبدیل یافته است در تمام روندها. ما در چند ده سال اخیر دیده استیم که نزاع‌ها و کشمکش‌ها و جنگ‌های در جهان چون به شکل منظم پیشرفته شدن که حتی تصور یک سال بی جنگ، تصور یک سال بی نزاع و کشمکش نهایت قین شده است. ما همیشه در آغاز سال یا در آخر یک سال سال میلادی همیشه کشمکش، همیشه یک جنگ، همیشه یک قتل و کشتاری به امن و به نتیجه یا به هدف را از جانب قدرت ها از جانب کشورها یا برقدرت میبینیم و این باعث شده است که مفهوم خود صلح و فرهنگ صلح آفری زیر سوال برد که ما همین انسان های متمدن امروزه که ادعای بزرگداشت فرهنگ و ادعای روش تکنیک و تکنولوژی داریم آیا به جایگاه اصلی رسیدیم که درباره مثلا صلح حرف زدیم و صلح را هدف اصلی سیاست های خودمون هدف اصلی گفتمان های خودمون بدونیم و بیاید اول برگردیم به خود فرهنگ و تاریخ ملت تاجیک و فرهنگ بزرگ فارسی تاجیکی که از اونه که به گذشته ادبیات حتی ادبیات خودمون اگر شعر خودمون نگاه میکنیم تمام سروده های بزرگان ما از اول تا به آخر همیشه در مورد صلح بوده است همیشه در مورد اتحاد بوده است و همان شعر مشهور سعدی شیرازی که گفته بود بنی آدم اعضای یکدیگرند امروز یکی از شعارهای اصلی باید برای بشریت باشد نه فقط آویختن این چهار مصرع شعر در درآمدگاه سازمان ملل متحد حل موضوع نیست گفتن یک طرف موضوع است و عمل کردن با گفته ها یک طرف موضوع دیگر است و امروزی که مثلا تاجیکستان جرأت کرد تاجیکستان برای خودش ضرور شماره که در منبر سازمان ملل متحد نه تنها یک مراتب دو مراتب بلکه چند مراتب در مورد صلح حرف زد و در لحظه حساسی که امروز اگر نگاه کنیم در آسیا غربی یک دولتی به نام اسرائیل دست به نسل کشی میزند یک دولت دیگر از قاره دیگر از یک منطقه دیگر از اون سوی اقیانوس میبیاد در آسیا غربی زورگویی میکند و بالای کشور دیگری بمب میافکند و یک کشور دیگر در اروپای شرقی برای رسیدن به اهداف خودش زمین های یا خاک کشور دیگر را زخم میکند و میخواهد شامل خاک خودش کند همه اونها به یک هدف آورد به یک مثلا جایگاه رسان تاجیکستان را که دیگر آرام نشسته نمیتونید تاجیکستان کشوری نیست که بتواند فقط در کنفرانس ها و در نشست ها جمع بیاید و فقط با اعلام میتونم گفت بیانیه و اعلام دیدگاهش که گویا ما یک چیزو انکار میکنیم ما اصلا مخالف اون هستیم بسنده کنه تاجیکستان کشوری است که همیشه عملگرا بود ما کشور ما اگر نگاه کنیم در موضوع مثلا حفظ محیط زیست در موضوع آب ما کشوری عملگرا بودیم ما کشوری نبودیم که فقط حرف زنیم نشینیم ما کشوری ما سبب شد که در سازمان ملل متحد قطعنامه مخصوص در مورد آب قطعنامه مخصوص درباره آب آشامیدنی قطعنامه مخصوص در مورد حفظ پریاخ قبول شد چندی مراتب در پایتخت کشورمون کنفرانس های عملی دایر شد که در اون متخصصان کارشناسان و اونهایی که در موضوع محیط زیست کار و فعالیت میکنن جلب کرده شدن تا که موضوع میتون گفت مسئله محیط زیست به طور عملی حل کرده شد نه به طور گفتمان من نه به طور میتون گفت بحث و مناظره دروغین یا بحث مناظره چند ساعته و چند میتون گفت دقیقی در قالب به نام کنفرانس ها در قالب به نام نشست ها در دایره مثلا چی سازمان ها باشد چی در دایره منطقه ها باشد پیشنهاد این لایحه یا پیشنهاد این قطعنامه مخصوص از جنوب جمهوری تاجیکستان بازم یک شاهد عینی یا نشانه عینی از اون است که جمهوری تاجیکستان همیشه دنبال صلح بود همیشه دنبال اون بود که این جهانی که در اون زندگی میکنیم جهان صلح آفر باشد همون موضوع برخوردی تمدن ها باید به گفتمان تمدن ها عوض کرده شد چون ما در روی این کره خاکی وقتی که زندگی میکنیم باید تحملگرا باشیم همون شعاری که خود غربی ها عمدتا به ما شما میدین که تحملگرا باشید و تحمل کنید و فرهنگ دیگران را قبول کنید امروز متاسفانه از جانب خود همین غربی ها زیر پای میشود وقتی که ما به موضوع های مختلف نگاه میکنیم عمدتا کشورهای غربی عمدتا کشورهایی که سرخرده همین گفتمان های دیپلماتیک هستند خود چون باعث میشن که تمام قطعنامه های سازمان ملل متحد تمام مواد های مخصوص سازمان ملل متحد درباره دخالت نکردن با امور داخلی کشورها در مورد قبول واقعیت کشورها زیر پا میرود و اینها سبب شدن که جمهوری تاجیکستان کشوری خرد در آسیای مرکزی خرد به معنای ما اینجا در نظر داریم خرد به معنای مساحت اما با بزرگی میتون گفت سیاستی که جمهوری تاجیکستان پیش گرفته است این سیاست ها مثلا با سیاست حتی بعضی کشورهای جهانی که امروز خودشان را مدعی ابرقدرتی و توانایی بزرگ میبرند در برابر اونها حتی مثلا مقایسه کرد یا در برابر اونها گذاشت زمانی که قطعنامه مخصوص جمهوری تاجیکستان در مسائل موضوع آب قبول شدن این نشانه از اون بود که جمهوری تاجیکستان گام ها یا قدم های برداشته است که در عرصه بین المللی مؤثر است ما همیشه این موضوع رو قید نمودیم که هدفی که تاجیکستان برای پی خودش پیش گرفته این فقط خودخواهی نیست ما کشوری نیستیم که فقط خودخواه باشیم همیشه در فکر خودمون باشیم همیشه در فکرمون باشیم که جیب خودمون رو از حساب کدام کشوری پر کنیم نفتی کدام کشور کشور را بدوزیم یا حکومت کدام کشور را سرنگون کنیم تا که مثلا مواد آذوقه و خوراکوری به داخل کشور ما ارزان تر بیاد. ما در فکر این گونه نبودیم. ما هیچ وقت کشوری نبودیم که حاکمیت کسی را زیر سوال بریم. ما کشوری نبودیم که موقع و جایگاه کشور را زیر سوال بریم، تاریخ و فرهنگ کشور دیگر را تنقید کرده باشیم، یا ادیان یا مذهب های ملل های مختلف را زیر تازیانه تنقید گرفته باشیم. ما همیشه کشوری تحمل پذیر بودیم، تحملگرا بودیم. در گذشته دوری تاریخی نیز گذشتگان من شما، اجدادان من شما نیز همون گونه مردمان تحمل پذیر بودن، و امروز ما همون طبیعت و همون میتونم گفت عادت فرهنگی را ادامه دادیم. و تأسیس یا تشکیل دیدگاه فرهنگ صلح آفرین یکی از هدف های اصلی جمهوری تاجیکستان است. امروز نگاه کنید که قطعنامه سازمان ملل متحد درباره صلح برای نسل های آینده در نزدیک یا در عرفه جشنگیری وحدت ملی تاجیکستان قبول شد، که وحدت یکی از پایه های اصلی حفظ استقلال تاجیکستان بود. اگر استقلال تاجیکستان دوباره برای تاجیکان امکانات داد که دولت خودشان را مستقلانه پیش برند، وحدت ملی برای آنها دوباره امکانیت داد که از آن خاکستری سوخته شده جنگ شهروندی خود دوباره از نو خود را بسازند و برای جهانیان خود را معرفی کنند. امروز خود را معرفی کردن فقط در جنبه تکنولوژی و تکنیک نیست، مثلا اینکه کی پیشتر به ماه رسید و کی پیشتر به فضای کیهانی ماهواره روان کرد، این یک طرف موضوع علمی است، اما اینی که کی پیشتر به هدف صلح رسید، کی پیشتر در مورد صلح حرف زد، این هم یک موضوع دیگری باید باشد. چون که بدون صلح، بدون آفریدن فرهنگ یگانه صلح آفری و فکر درباره صلح، ما نمیتونیم نسل های آینده مون، برای نسل های آینده مون تضمین دهیم که یک فردای درخشان، فردای متمرکز و فردای مشخصی برای اونها تضمین داده شده است. و فرهنگ صلح آفرینی اولا باید که در بخش جامعه، در بخش عمومی جامعه های جهانی پهن کرده شود، و فرهنگ تحمل پذیری واقعی باید در بین مردم گسترش شود، نه اینکه فرهنگ تحمل پذیری که یک کشور یا یک فرهنگ بالاتر از فرهنگ های دیگر است و دیگران تابع مثلا فرهنگ های اونها باشند. و موضوع صلح باید همیشه در زیرد زبان های راهبران کشورها، سران کشورها باشد. ما این نکته را پیشتر هم قید نمودیم و متخصصان دیگری بین المللی تا کارشناسان امور سیاسی و اقتصادی هم اینو به شزار طرف درج میکردن که باید یکی از باید راهبری کشوری باشد در جهان که در فکر صلح باشد، در فکر آفرینش فرهنگ صلح آفرینی باشد، تا که مردمان، تا که کشورها بتوانند در نه بلکه تضاد، نه بلکه در بدبینی همدیگر، بلکه در آرامی، در ثبات و در تحمل پذیری و قبول متمام تفاوت های فرهنگی خود زندگی کنند. و تاجیکستان این هدف، این قدم اولین را گذاشت و امروز نگاه کنید که تا سال 2036 میلادی ما فرصت داریم که برای جهانیان، برای مردم جهان و برای تمدن جهانی، برای تمدن نوی جهانی اثبات کنیم که صلح یکی از هدف های اصلی است. و در تمام گفتمان های بین المللی باید اول حرف اول از صلح و از ثبات و آرامی کشورها زده شود.
6: نظر با پیشنهادات قبول قطعنامه یا که با پیشنهاد قطعنامه بین المللی صلحید به تحکیم صلح برای نسل های آینده، پیشوای ملت پرزیدنت محترم جمهوری تاجیکستان یک مکتب معینی صلح آفری یا که آموزش فرهنگ صلح را امروز در چارچوبه سازمان ملل متحد و در حدود جهان میگذارد. و البته این پیشنهادات به اهمیت نیست و این خالی از اهمیت نیست. این پیشنهادات در زمان صدا میدید که بار دیگر توجه شما را به خود میکشم که در زمان صدا میدید که جهان پر از آتش، پر از تک تک راکیت ها و تک تک تیر ها و بوی همون باروت های است که یک سالهای قبلی جنگ های دیگر را به یاد مدند، اون چیزی که در تاریخ نوشته بود به یاد میارد. پس از شما اسکندر خواهش میکنم که البته که هر یک پیشنهادات، همون پیشنهادات ایهاب هم که بود، همون پیشنهادات دیگری که مثلا سران کشور دیگر میکنن، یک اهمیت مهمی دارد. من اطمینانی که میدارم که این پیشنهادات نسبت به پیشنهادات دیگر یا که این قطعنامه نسبت به قطعنامه دیگر خیلی اهمیت خوب دارد. در کل چه اهمیت است؟ چون همچنان کارشناس چی میخواید به ما گفتن؟
7: تشکر زیاد. در حقیقت اهمیت بین المللی این قطعنامه خیلی هم زیاد است، چون که موافق معلومات گوناگون، نه تنها معلومات که در مو هست، معلومات گوناگونی که از جانب کارشناسان زیادی بین الملل، از جانب مرکز های نژادشناسی و سلشناسی جهان پیشنهاد شده است که امروز در دنیا احتمال سر زدن از 80 تا 100 برخورد های موجود هستند که احتمال سر زدن آنها موجود است. ببینید 80 تا 100، یعنی که این معنی اون رو داره که در تمام همه قطعه های کره خاکی امروز امکانی سر احتمال سر زدن جنگ موجود است. و ببینید که حالا نیز ببینید که یک بحران های خیلی هم جدیه که رفته ایستاده است، چندین ساله ها و بعضی آنها چندین ده ساله های ادامه یافته ایستادن که حل خود را نمییابند و این باعث پیش از همه تلفات زیادی جانی و مالی شده ایستاده است که امروز تمام جهان را به یک بنبست برده ایستاده است، چه اقتصادی باشد، چه سیاسی باشد، چه فرهنگی باشد، چه گومانیتری باشد. پیش از سمت چندین ده ساله ها هست که در خاور میانه شرق نزدیک و این نوبت بحران اوکراین که اینها بحران های هستند که امروز تمام جهان علاقه ضعیف شدن کاهش یافتن نقش صلح، نقش ثبات و امنیت بین المللی را درک نموده ایستادند و از این نقطه نظر قبول این قطعنامه نیز بمورد است. باید این یک ده سال پیشتر از نقطه نظر ما یک ده سال پیشتر باید قبول کرده میشد از جانب سازمان ملل متحد، چون که در سازمان ملل متحد یک بخش های آموزش صلح هست و آنها باید پیش روح این رو میگیرند. اما متاسفانه ببینید که در خود سازمان ملل متحد اینه که بحران است. ببینید که پرینسیپ های آینامه سازمان ملل متحد دغلانه از جانب برخی از قدرت های جهانی اجرا نمیشوند یا شکسته میشوند، یا که اینستیتوت های حقوق مناسبت های بین المللی خیلی ضعیف هستند که وظیفه های اساسی خود را اجرا کرده میتونند و این باعث آن شده است، یعنی که باعث خودکامگی بعضی از کشورهای ابرقدرت در دنیای ناخنک شده است که امروز جهان با گرداب چنین بحران ها وارد شده و باید پیش روح این را گرفت. چون وازی در اینجا نقطه خیلی مهم را در اینجا در مهمین قید کرده گذاشتن که امروز کشورها در جاده علم و تکنولوژی، ذهن سنی یا که کسموپولیتیک امروز تلاش دارن و نقش خود را در تمام دنیا نشان داده ایستند که ما چنین پیشرفت ها داریم، اما در مسئله صلح، در مسئله تامین صلح بین المللی، در مسئله تامین نمودن اهالی کره زمین با آب آشامیدنی که یک از نقطه نظری ما یک ذخیره طبیعی است اما با نابرابر جایگاه شدنش، ببینید امروز و مسئله وابسته مربوط به آب یک مسئله عمومی بشری است. صلح نیز همین طور و در مقیاس بین المللی اینه که قبول قطعنامه بین المللی آیدی تحکیم صلح برای نسل های آینده در برای سال های 2027-2036 از جانب سازمان ملل متحد میتواند یک مکانیزم مؤثر برای مکالمه تمام کشورها، تبادل تجربه، آموزش تجربه های صلح آفرینی که در تمام دیگر کشورها موجود است. هم کشورهای غربی تجربه صلح آفرین داره و هم کشورهای شرقی دارند. باید این تجربه ها آموخته شده برای کاهش دادن نزاع‌ها، یعنی که همان منطقه‌ای که من قید کرده گذاشتم بیشتر از 80 تا 100 نقطه های درگیر موجود هستند، برای کاهش دادن و از بین بردن خونسا نمودن آنها این تجربه را استفاده بردن لازم است. برای این یک پلتفرم مهم در سطح بین المللی لازم است و ضرور است که این اقدام ها را پیش برد و مکالمه ها را راه اندازی کند، مکانیزم دائم عمل کننده را شکل دهد. و من طوری در سخنرانی قبلی گفته گذاشتم دوشنبه در آینده روند صلح دوشنبه می شود و این روند می تواند یک مکانیزم دائم عمل کننده برای مبادله تجربه، برای مکالمه کارشناسان زیاد در سطح بین المللی خدمت خواهد کرد.
6: نظر کرد که شما یک شورای بسیار عجایب چی بسیار شورای مدهشی که 80% یعنی یک نقطه های مقاومت هستن که امروز اونا میتوانن در صورت کاهش ندادن این وضعیت امروزی نه اونا سر خوان زد. نظر کرد که سر زدن یک جنگ در یک جای از دست رفتن چندین عمرهای چندین طفلکانه به وای نمیرسن، چندین جای زمینی که خداوند برای ما به صفت یک توفه برای آدمیت داده است.
7: در ظرفیت همین سخنهایتان از نقطه نظر کارشناسان و بس به همین جنگ و جنگ های داخلی و قیوم های مردم و انقلاب های رنگه یا که جنگ های تجاوز بعضی بر قدرت ها به کشورهای صلح و آرام باعث شده است که همه ساله از 4.5 تا 5 میلیون نفر اهالی آسایشته تلف یابد. پیش از همه اهالی آسایشته ببینید و حتی مهاجرت اجباری خیلی زیاد هستند امروز. بیشتر از 1.5 میلیارد اهالی کره زمین از موجود بودنی جنگ، تنش‌های دوامدار، مناقشه‌ها، برخوردی دولت‌ها اذیت می‌کشند و اکثریت آنها کودکان زنان به حساب می‌روند. باید این نکته مود در صفر اینها خیلی کم می‌نمایند، اما تصور کنید که حیات انسان به کجا رفته است. مهمی خوب قید کرده گذاشتن که امروز باید افضلیت به در حقوق انسان داده شود و حقوق و آزاده انسان در جامعه متمدن، در جامعه رشدیابنده، در جامعه دموکراتی باشد، در مد اول باشد. تا اینها را به نظر نگیریم، یعنی که انسان در محور همه چی، در محور صلح، در محور اعتماد، در محور باوری، در محور امنیت نباشد، اگر این صلح و آن پیشرفت ها اهمیت ندارد.
6: باید میشه بکنم که حدود 80% برخورد ها در نظر داشته میشد و نظر کنید که ایشاره دیگر میشد که 4.5 میلیون نفر یعنی تلف یافتگان، حدود تا 2 میلیون نفر یعنی زادگاهشون رو ترک کرده، از دست یعنی از دست جنگ، از دست خونریزی زادگاه رو ترک میکنن. ما این نظر کنید که مثلا این دلایلی که من پیش آوردم، یعنی پس نظر کنید که برای پیشگیری همین ها، برای پیشبرد امین سول و فرهنگ سول و روان سول در جهان، نقش جمهوری تاجیکستان چی است؟
8: نقش کشورمون جمهوری تاجیکستان حالا پس از قبول این قطعنامه بازم مستحکمتر و قویتر خواهد شد، چون اولا که ما خودمون بی‌واسطه در گیروداری بودیم که از اون طریق مذاکره و طریق گفت‌وشنید بیرون شدیم و همیشه در تمام مکانها، در تمام حادثات، وقتی که اگر به بیانیه های وزارت کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان اگر توجه کنید، همیشه یک نکته هست که میگوید جمهوری تاجیکستان با اون باور است که یا با اون تکیه میکند که راه حل این مشکل همیشه طریق گفت‌وشنید است، یا جمهوری تاجیکستان دیپلماتی را افضل‌ترین راه برای حل مشکلی مثلا بلو ذکر می‌دارد. یعنی تمام روندهایی که در جهان کنونی بود، ما آنها را راه حلش را طریق گفت‌وشنید می‌دانستیم، طریق راه حل دیپلماتی مذاکره و سری میز مذاکره نشستن می‌دانستیم. این یک جبهه فعال سیاست خارجی جمهوری تاجیکستان است که کم به گمان من توجه به اون شده است و این نکته است که باید در آینده به اون دقت جدی داد که چگونه مثلا بیانیه ها از جانب جمهوری صادر می شود، چه نکته ها در اون بیانیه ها گفته می شود، چون که این تمام بیانیه ها یک دیدگاه یا موقع اصلی کشور هستن. چون وزارت کارهای خارجی وقتی که سخن میگوید، این شاید از نام وزیر و از نام کدام سفیر سخن نمیگوید. وزارت کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان یک دستگاه مخصوصی است که از جانب کل تاجیکستان برای با کل مردم تاجیکستان برای جهانیان حرف میزند و حرفی که اونها میگن این دیپلماتی است، حرفی که اونها میگن این صلح و ثبات است. و جمهوری تاجیکستان یک از کشورهایی بود که همیشه در پس صلح بود، در پس گفتمانهای صلح بود و امروز موقع جمهوری تاجیکستان، چون که در آغاز سخنم قید نمودیم، با قبول این قطعنامه واقعا قوی خواهد شد و جایگاه کشور را در عرصه مناسبت های بین المللی همچنین کشوری صلح طلب و کشوری که همیشه در گفتمان و در فکر صلح است بلند خواهد نمود و بیشک با دایر نمودن کنفرانس ها، با دایر نمودن نشست ها و با جلب طلب های درگیر، ما نیز میتونیم به یک کشوری میانجیگر یا میاندار برای حل مشکلات جهانی گردیم که باعث به صلح و ثبات و باعث به آرامی در کل جهان خواهد شد و روند های دیپلمات را به مسیر اصلی خودش، به همون مسیر گفتمان، به همون مسیر تحمل پذیری و همون مسیر قبول تناقضات و قبول گوناگونی فرهنگی همدیگری ملت ها و خلقیت ها میبیند.
6: بهترین در نهایت این برنامه چی خواهم گفت؟ در نهایت این برنامه خواهم گفت که از گفتهای کارشناسان با جنبه از خواهیم کرد که خوب اشاره که اسکندر کردن که حدود 80% نقطه های درگیری امروز وجود دارن که در صورت کاهش ندادن این مقاومت ها آنها سر باز خواهند کرد و بعد سر نو در گوش های دیگر جهان خونریزی خواهد شد. امروز ما مقاومت های روس و اوکراین، مقاومت های امریکا و اسرائیل و ایران، امروز قسمت زیادی گفتگوهای تندامیز اوکراین و بلاروس، پاکستان و افغانستان و اینا کشورهای خیلی نمایانی هستند که امروز در دنیا در نظر همه امروز نمایان هستند که تندگویا هستند. از تندگویا چی میبرد؟ عاقبتش همون جنگ است. اما نظر کرد که از جمهوری تاجیکستان چی میبرد؟ از جمهوری تاجیکستان فقط صدای صلح. استاد میرزا ترزدا یک زمانی گفته بود که ما سفر داریم با امر وطن، با سپارش های خلق خیشتن، دوستی را جستجو داریم ما، از زمانی گفتگو داریم ما. چون فرهنگ این ملت، چون پایه این ملت، یعنی ملت تاجیک از صلح، از دوستی، از دوستداری، از محبت، از عشق تولد یافته است. چون این ملت در بالای اینها ایستاده است، این ظرفیت های بزرگ، چون خدا در روی زمین تاجیک را فقط برای محبت و دوستداری و عشق محبت زیاد پاک نسبت به هم دیگر آفریده است. از این منبر بزرگی که رادیوی تاجیکستان بخش آواز تاجیک که امروز ما بیرون از تاجیکستان پخش میکنیم، نظری کارشناسان را جنبست خواهیم کرد که پیشوای ملت پرزیدنت محترم جمهوری تاجیکستان از روزهای نخستین رهبری کردنشان از جمهوری تاجیکستان فقط یک چیز را در زمان داشتن: صلح. من با مردمم صلح میآورم، نخستین سخنانی آن بود. و بعد از این دست به اون کاری زد که در میان منطقه، در میان کشورها یک صلح بسیار بزرگی آورد و قبول شدن قطعنامه بین المللی صلح برای نسل‌های آینده، این یک جشن بزرگی برای ملت تاجیک، برای منطقه آسیای مرکزی و برای مردم جهان است، مردم صلح دوست جهان است. از این خاطر من در آینده های دور برای کشورهایی که امروز در یک صورت مقاومت ایستادند اشاره میکنم که از گفته های پیشوای ملت استفاده کنند، از اون کتاب بزرگ صلح تاجیکان که امروز در قسمت زیاد اداره های سازمان ملل متحد در گوشه های جهان گذاشته شده است، از اون استفاده کنند و از این قطعنامه بین المللی صلح برای نسل های آینده استفاده کنند و خدمت را پیش گذارند و دنیا را در امن و امنیت نگاه دارند. این بود برنامه نبض جهان با من بیک رحمان.
9: اینجا دوشنبه است، رادیو آواز تاجیک. برنامه های بخش فارسی آواز تاجیک همه روزه در ساعت 9 به وقت دوشنبه و 8:30 به وقت تهران به مدت 2 ساعت و تکرار آن در ساعت 21 به وقت دوشنبه و 20:30 به وقت تهران پخش می گردد. شنوندگان عزیز، شما می توانید برنامه های رادیو آواز تاجیک را همیشه به مدت 12 ساعت به 8 زبان تاجیکی، فارسی، دری، روسی، ازبکی، هندی، عربی و انگلیسی روی موج کوتاه فرکانس 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز و امواج متوسط 262، 472 و 308 متر برابر با 1143، 648 و 972 کیلوهرتز و در شهر دوشنبه 105.5 FM بشنوید.
10: درود بر شما شنوندگان رادیو برومرزی آواز تاجیک، به شنیدن برنامه های بخش فارسی خوش اومدید. من بختوار شریفی هستم. حالا به بخش خبری توجه فرمایید. در ابتدا خبرهای تاجیکستان تقدیم شما خواهند شد. در شهر وین اتریش در حاشیه دیدار عبدالرحمن عبدالرحمن‌زاده وزیر توسعه اقتصادی و تجارت تاجیکستان و منوچهر جابر سفیر تاجیکستان در اتریش با گورد مولر مدیر کل یونایتد و میخائیل اولیانوف نماینده دائم روسیه در سازمان ملل و سایر سازمان های بین المللی در اتریش توافقنامه اعطای کمک مالی در مورد ایجاد سیستم روزنه واحد برای مناطق آزاد اقتصادی تاجیکستان به مبلغ 1.7 میلیون دلار آمریکا امضا شد. پروژه سیستم روزنه واحد برای مناطق آزاد اقتصادی کشور توسط روسیه از طریق سازمان توسعه صنعتی ملل متحد تامین مالی می شود. اجرای این پروژه به دیجیتال شدن مناطق آزاد اقتصادی، ساده سازی رویه های اداری آنها، افزایش شفافیت، تقویت ظرفیت نهادی و جذب سرمایه گذاران و کارآفرینان بیشتر به مناطق آزاد اقتصادی کمک خواهد کرد. این سند توسط عبدالرحمن عبدالرحمنزاده، وزیر توسعه اقتصادی تاجیکستان و گورد مولر، مدیر کل سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل متحد امضا شد. به مناسبت 29 سالگرد روز وحدت ملی، مراسم باشکوهی در سفارت تاجیکستان در امارات متحده عربی برگزار شد. اشرف جان گولوف، سفیر تاجیکستان در امارات، در سخنرانی خود بر سهم بزرگ رئیس جمهوری تاجیکستان در ایجاد دولت ملی، روند احیای صلح و وحدت ملی، تضمین حاکمیت، دستاوردهای دوره استقلال و رشد جایگاه و اعتبار تاجیکستان در عرصه بین‌المللی تاکید کرد. او گفت پاس قدردانی از سهم آنها در معرفی شایسته جمهوری و ترویج ارزش‌های ملی در خارج از کشور به چندین تاجیک ساکن امارات از طرف رهبری سفارت لوح تقدیر اهدا شد. برای سرگرمی و تفریح هموطنان تاجیک در خارج از کشور یک برنامه کنسرت رنگارنگ در بخش فرهنگی این گردهمایی برگزار شد. یک کنفرانس علمی و عملی در مرکز مطالعات استراتژیک تاجیکستان به مناسبت 29 سالگرد روز وحدت ملی و تصویب قطعنامه مجمعه عمومی سازمان ملل با عنوان دهه بین‌المللی برای ایجاد صلح برای نسل‌های آینده 2027-2036 برگزار شد. در این کنفرانس اشاره شد که در 25 ژوئن امسال مجمعه عمومی سازمان ملل به پیشنهاد امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان قطعنامه ویژه‌ای با عنوان دهه بین‌المللی برای ایجاد صلح برای نسل‌های آینده تصویب کرد. بر اساس این سند سال‌های 2027-2036 به عنوان دهه بین‌المللی برای ایجاد صلح برای نسل‌های آینده اعلام شد و هدف آن ترویج ایجاد صلح، توسعه گفتگو و آشتی و همچنین تقویت همبستگی بین نسل‌ها با در نظر گرفتن منافع نسل‌های آینده است. تصویب این قطعنامه در آستانه جشن وحدت ملی نماد خوب و دستاورد سیاسی از سوی دولت تاجیکستان قلمداد شده است. کنفرانسی به مناسبت روز جهانی زن در دیپلماسی که با قطعنامه مجمعه عمومی سازمان ملل تأسیس شده است در وزارت امور خارجه تاجیکستان برگزار شد. این کنفرانس بر موضوعات گسترش مشارکت زنان در خدمات دیپلماتیک و ترویج رویکردی فراگیر در روابط بین الملل تمرکز داشت. شرکت کنندگان نظرات خود را در مورد اهمیت سهم زنان در توسعه دیپلماسی مدرن، نقش آنها در تقویت همکاری‌های بین‌المللی، حفظ صلح و ترویج توسعه پایدار بیان کردند. اشاره شد که گسترش مشارکت زنان در تصمیم گیری در همه سطوح عامل مهمی در افزایش اثر بخشی و پایداری نهادهای جهانی است. و حالا به خبرهای جهان هم توجه فرمایید. ایران اعلام کرده است که بیانیه مشترک آمریکا و شورای همکاری خلیج فارس شامل مواضعی مداخله جویانه، غیر مسئولانه و تحریک‌آمیز بوده است و گفته است که حضور نظامی آمریکا در خلیج فارس منبع ناامنی و اختلاف در منطقه است. وزارت خارجه ایران در بیانیه همچنین بار دیگر بر موضع خود تاکید کرد که تنگه هرمز باید با همکاری عمان و مطابق با مفاد یادداشت تفاهم با ایالات متحده مدیریت شود. در نشست شورای همکاری خلیج فارس که به میزبانی بحرین و با حضور وزیر خارجه آمریکا برگزار شد، درباره تنش جاری در این آبراه رایزنی شد. بیانیه پایانی این نشست با استقبال از تفاهم اخیر ایران و آمریکا هر گونه سیاستی برای اخذ عوارض، هزینه یا تلاش برای اعمال کنترل بر تنگه هرمز را رد کرده است. علاءالدین بروجردی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران گفته است برخلاف تصور برخی کشورها ایران امروز در اوج قدرت است. به گزارش خانه ملت خبرگزاری مجلس ایران آقای بروجردی گفته است حمایت از لبنان و محور مقاومت یک اولویت بنیادین است. او تاکید کرده است که کوه در صورت تعرض به لبنان ایران پاسخ اسرائیل را با به گفته او زبانی اثرگذار خواهد داد. علیرغم تاکید ایران بر آتش بس لبنان در تفاهم با آمریکا، در روزهای اخیر میان ارتش اسرائیل و حزب الله لبنان بارها تبادل آتش صورت گرفته است. در حالی که امدادگران در ونزوئلا همچنان در جستجوی بازماندگان زلزله‌های ویرانگر شامگاه چهارشنبه در میان ساختمان‌های فرو ریخته هستند، تازه‌ترین گزارش‌ها حاکی از کشته شدن بیش از 580 نفر و زخمی شدن حدود 3000 نفر بر اثر این حادثه است. بین آن می‌رود که شمار قربانیان بسیار بیشتر باشد. بسیاری بی‌خانمان شده‌اند یا به دلیل آسیب دیدگی و ناامن بودن ساختمان‌ها از بازگشت به خانه های خود هراس دارند. در کاراکاس پایتخت ونزوئلا و شهر ساحلی نزدیک آن صدای افرادی که از زیر آوار ساختمان های فرو ریخته درخواست کمک می کردند شنیده می شد. پیش از این مقامات ونزوئلا گفته بودند که حدود 30 پست‌لرزه هم پس از دو زلزله شدید روز چهارشنبه ثبت شده است. پایان بخش خبری است. منون که تون از این مورد امرایی کردید پیروزی و پاینده باشید.
11: آواز تاجیک، منبری برای تفکر، تحلیل و آینده نگری.

وطن بویی که در رنگ است، وطن خاکی که در سنگ است، وطن در حرف های چشم، وطن در سطر آژنگ است، وطن آن داستان مهر که هر بیتش خوش آهنگ است، وطن دیوان قسمت ها، وطن ایجاد فرهنگ است، وطن سرنامه هستی، وطن مجموعه ننگ است.

درود دوباره بر شما شنوندگان ارجمند رادیو برونمردی آواز تاجیک. شما را دوباره و باسم به شنیدن برنامه های بخش فارسی خوش آمد میگم و امید است همیشه خوب و خوشحال و تندرست باشید و روزگار بکم. و البته امروز هم چون همیشه در خدمت شما خواهیم بود و البته سعی میکنیم در ادامه هم با شما باشیم و برنامه های ما که همیشه پخش میشه طول 2 ساعت بتوانیم این 2 ساعت برای شما تمام برنامه های خوب و جالب و جذاب رو تقدیم بکنیم و شما با شنیدن برنامه های ما بتوانید اطلاعاتی را دریافت بکنید و خبرهای تازه تاجیکستان و جهان را از موج ما بشنوید. و شنوندگان گرامی، البته امروز هم چون همیشه شرح و گزارش، تحلیل ها و بخش برنامه های مختلف البته حاوی مطالب چونی مطالبی خواهد بود برنامه های امروز بخش فارسی. و البته سعی میکنیم پیوسته در خدمت شما باشیم و شما بتوانید اطلاعاتی را در هر زمینه دریافت بکنید، بویژه در زمینه سیاست، اقتصاد، فرهنگ، ورزش، اجتماعات و بخش های دیگر که بخش های مورد نظر شما باشه. این همه بخش ها و ما هم بتوانیم با شما با هماهنگی با شما این برنامه ها رو تقدیم بکنیم. و البته چون همیشه که میدونید برنامه های ما روی موج کوتاه 155 پخش میشه و غالبا این در شهر دوشنبه است و شهرهای دیگر هم این پخش میشه این برنامه ها. و شما میتوانید با جستجوی ساده در گوگل با آدرس wat.tj وارد بشید به تارنمای رسمی رادیو آواز تاجیک و برنامه های ما را به شکل آنلاینی هم بشنوید و اونجا خبر و گزارش ها و باز بخش ها و برنامه های دیگری ما هم قابل دسترسی هستند و شما می توانید آنچه گفته میشه بهش چند رسانه ای اون مطالب رو هم از اینجا دریافت بکنید و دنبال بکنید. و البته امروز هم برنامه های خوب و بسیاری خواهیم داشت، در ادامه ما رو دنبال بکنید. حالا به عناوین

شنوندگان گرامی، همان گونه که شما ملاحظه فرمودید پیشتر برنامه اخبار یعنی همون بخش خبری پخش شد، اطلاعاتی از تاجیکستان و جهان را برای شما تقدیم کردیم و خبرهای تازه را شما شنیدید و البته چون همیشه امروز برنامه های ما پخش خواهند شد طول این 2 ساعت و البته سعی میکنیم در خدمت شما با پخش برنامه های جالب و جذاب متنوع و مختلف باشیم و شما بتوانید از هر زمینه آگاهی ها و در واقع تازه های تاجیکستان جهان را دریافت کنید. و شنوندگان گرامی، امروز برنامه خواهیم داشت، البته برنامه جشنی به مناسبت 29مین سالگرد روزی وحدت ملی. در این برنامه ما امروز سعی میکنیم در رابطه به اهمیت وحدت ملی در فضای سیاسی تاجیکستان و البته اون اهمیتی که داره و در واقع نقش آن در راستای تحکیم ثبات کشور چیست و در واقع البته اون دستاوردهایی که اون پیشرفت‌هایی که بوده در این زمان یعنی از سال 1997 تا به امروز، از نخستین روزهای به امضا رسیدن توافق صلح تاجیکان در موسکو و در این باره بیشتر خواهیم گفت. و آنچه در این برنامه خواهیم گفت البته حاوی موضوعات مربوط به وحدت ملی، صلح تاجیکان، استقرار ملی و اون در واقع توافقنامه صلح که حدود 29 سال پیش، حدود نزدیک به 30 سال پیش هم امضا شده، در این باره ما خواهیم گفت. در این برنامه شما این برنامه رو از دست ندهید و همین برنامه تا دقایقی بعد پخش خواهد شد و همچنین در این برنامه دیدگاهی از سوی کارشناسان مطرح خواهد شد، تحلیلگران از فرهنگستان ملی علوم تاجیکستان و مراکز دیگر تحلیلی و تحقیقاتی کشور دیدگاه‌هایشان در این برنامه پخش میشه. ما البته صحبت‌های با ایشان داشتیم و در رابطه به نقش وحدت و در واقع نقش وحدت ملی در زمینه آبادانی کشور از آنها پرسیدیم و البته شما می توانید این برنامه رو بشنوید. دقایق بعد البته این برنامه به طور زنده پخش خواهد شد. شنوندگان گرامی، برنامه های دیگری هم در ادامه خواهیم داشت. برنامه گفتار ادبی ما پخش میشه چون همیشه و برنامه های دیگر با شرح‌های دیگر هم در ساعت دوم هم پخش میشه. برنامه های ما رو از دست ندهید و می توانید برنامه ها رو بشنوید. حالا یک آهنگ زیبا رو میشنوید و برنامه های دیگر بخش فارسی رو ادامه خواهیم داد.

0: و جمعه فرهنگ و جمعه.
1: شنونده عزیز، به خاطر خوشحالی و آگاهی بیشتر از فرهنگ و هنر تاجیکان، ویژه برنامه فرهنگ و جامعه منتشر می‌گردد.
0: این برنامه حاوی مطالب پیرامون رویدادهای فرهنگی و هنری و ادبی خواهد بود. در این برنامه هر هفته نظر متخصصان و کارشناسان، فرهنگیان و همزبانان محترم ما را در مورد وضع فرهنگ و ادب امروز کشور خواهید شنید.
1: ما به نظرات شما ارج می‌گذاریم و خواهشمندیم نظر و پیشنهادهای خود را در رابطه به این موضوع به عنوان بخش فارسی رادیو آوازی تاجیک ارسال نمایید.
0: فرهنگ و جامعه.

تاجیکستان از جان شیرین ترم، تاجیکستان جوان و دلبرم، مثل طفلی دوست می‌دارم تو را. از تو آید بوی شیرین مادرم. با بخش فارسی رادیو آواز تاجیک باشید.

درود بر شما شنوندگان عزیز، برنامه جشنی با عنوان 29 سال وحدت، راه صلح و پیشرفت به مناسبت روز وحدت ملی تاجیکستان از بخش فارسی شبکه آواز تاجیک تقدیم شما می شود. وحدت ملی یکی از بزرگترین دستاوردهای استقلال کشور قلمداد می شود. به لطف صلح، ثبات و وحدت ملی است که تاجیکستان در مسیر توسعه و پیشرفت قرار گرفته است. امروز پس از 29 سال وحدت و تفاهم متقابل، کشور تاجیکستان به دستاوردهای قابل توجهی دست یافته است و در عرصه بین‌المللی به عنوان کشوری صلح دوست و سازنده شناخته شده است. به ما بپیوندید تا درباره ارزش‌های وحدت، دستاوردهای دوران استقلال، نقش صلح و آرامش در توسعه تاجیکستان صحبت کنیم.

0: امروز ملت پرافتخار تاجیک یکی از مهمترین و مقدسترین تعطیلات دولتی خود روز وحدت ملی را جشن میگیرد. امسال 29 سالگرد امضای توافقنامه عمومی صلح تاجیکان است. این تاریخ برای هر ساکن تاجیکستان نمادی از صلح و آرامش، دوستی، برادری، وحدت و تفاهم ملی عنوان شده است. روز وحدت ملی مظهر پیروزی عقل و خیرت، صبر و تحمل و اراده قوی تاجیکان است. 29 سال پیش در 27 ژوئن 1997 میلادی صفحه جدیدی در تاریخ دولتمداری تاجیکستان آغاز شد. در این روز بود که توافقنامه عمومی برقراری صلح و توافق ملی امضا شد و تاجیکستان گامی به سوی صلح و سازندگی برداشت. برای رسیدن به این روز تاریخی زحمات زیادی کشیده شد. گفتنی است امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان نقش سرنوشت سازی در بازگرداندن صلح و وحدت ملت تاجیک ایفا کردند. در رابطه به این بهرالدین ناظم‌زاده کارمند وکالت‌دار حقوق بشر چنین میگوید:
1: سازمان صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان راهی را پیش گرفتند که در ردیف بزرگترین تجربه های معاصر صلح و وحدت ملی در جامعه جهانی جایگاه خود را پیدا کرد. یعنی در این مدت کوتاه با خرد فطری، اراده قوی و دانش بی‌نظیر سیاسی اساس های دولتداری ملی را احیا نموده است. برای تاجیکستان وحدت ملی معنی مخصوص دارد، زیرا آن محصول تلاش های بزرگ سیاسی، جانساری و اراده قوی دولت ملت در راه حفظ استقلالیت و دولتداری می باشد. محض وحدت بود که شرایط مساعد برای احیای اقتصادی ملی، رشد انفراستراکتور، تحکیم نظام اداره کنی دولتی، بلند گردن نفوس بین المللی تاجیکستان و گسترش خودشناسی ملی را فراهم آورد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام رحمان در پایان ایستادشان با پارلمان جمهوری تاجیکستان مقام عالی قانونگذار درباره سمت‌های سیاست داخلی و خارجی جمهوری تاجیکستان ابراز عقیده بیان کردند که اگر در جامعه وحدت و همدیگر فهمی، صلح و ثبات استوار، اینچنین واقعیت قانون پایدار نباشد، ما به یگان هدفی نیک خود نمی‌رسیم و یگان نقشه‌ای ما نیز عملی نمی‌گردد. این را باید خرد و کلان مملکت در خاطر داشته باشند. بگذار خورشید صلح و وحدت و دوستی و برادری در فضای تاجیکستان آزاد و صاحب استقلال همیشه نورافشان باشد.
0: در واقع وحدت بزرگترین دستاورد استقلال تاجیکستان محسوب می‌شود. به لطف صلح، آرامش و وحدت مردم است که کشور تاجیکستان به دستاوردهای مهمی دست یافته است. در طول سالهای استقلال و وحدت ملی تحت رهبر دولت صدها تأسیسات مهم دولتی ساخته شده است و شرایط زندگی مردم به تدریج بهبود یافته. دولت تاجیکستان شرایط مساعدی را برای توسعه اقتصاد، آموزش، مراقبت‌های بهداشتی و فرهنگ ایجاد کرد. محمد الله داوودوف کارمند وکالت‌دار حقوق بشر در مورد اهمیت وحدت ملی برای توسعه دولت نظر زیر را دارد. وی گفت:
2: افتخار است که خرد صلح‌آفرین تاجیکان از هوا پیدا نشده است. آن ریشه در فرهنگ و ادبیات هزار ساله‌های ما دارد. شاعران و متفکران کلاسیک فارس و تاجیک همیشه صلح و آشتی را جوهر زندگی انسانی می‌دانستند. وقتی که در کشور صلح آمد، مردم به خوبی درک کردند که تنها در سایه اتحاد و پرتو صلح می‌توان زندگی شایسته ساخت. صلح و وحدت یک نعمت تیار یا دائمی نیست که آن را یک بار گرفته و دیگر فراموش کند. وحدت مثل یک درخت نازک است که هر روز به آبیاری، نگاهبین و محافظت نیاز دارد. چنانی که پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان بارها تاکید کردند، وحدت ملی برای خلق ما نعمت بی‌بها، ارزش مقدس، رمز هویت و خودآگاهی، کفیل بقای دولت و دولتداری و رمز سعادت نسل‌های امروز و آینده می‌باشد.
0: وحدت برای تاجیک‌ها یک ارزش مقدس است، زیرا این وحدت است که پایه و اساس توسعه اقتصادی، پیشرفت اجتماعی، ارتقای سطح زندگی مردم و تقویت جایگاه تاجیکستان در جامعه جهانی را ایجاد کرده است. امروز تاجیکستان از همه جهات در حال توسعه است. شهرها و مناطق مرفه و زیبا شدند. جاده ها، پول ها، تونل ها، نیروگاه ها، مؤسسات آموزشی و بهداشتی مدرن در حال ساخت هستند. وحدت برای دانشمندان تاجیک هم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. از جمله خیر نیسا خالق‌زاده، کارمند فرهنگستان ملی علوم تاجیکستان در این باره چنین میگوید.
3: هر یک خم این وحدت ملی بسیار جایگاه خاص دارد و مخصوصا برای ما تاجیکان نیز وحدت ما آسان به دست نیامده است. فرزندان این ملت برای این آبادی و این آزادی جهد و تلاش های زیادی کردند و مخصوصا سهم جناب عالی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان نیز در برقرار نمودن وحدت ملی تاجیکان بسیار بارز است و ما شکرانه از آن میکنیم که تاجیکستان ما صلح و ثبات و آرامی است و تمام قشرهای جامعه میتوانند آزادانه در دل خواستانها فعالیت کنند و مخصوصا جوانان نیز در پرتو سیاست خردمندانه و معارف پروری جناب عالی شکرانه از وحدت نموده کار و فعالیت میکنند در چهارابینی های جمهوریوی و بیرون از آن فعالیت کرده پرچم تاجیکستان عزیز را بلند میبردارند و بنده نیز یک شعر شاگردانه در وصف وحدت نوشتم که قرائت میکنم. شکری وحدت که به هم یک جا شده چشمه چشمه چشمه و دریا شده وحدت ما بر امانی میبرد سوی تخت زندگانی میبرد وحدت ما این صفای بخت ما این صدای مردمی دل آشناست صبح نور و صبح خورشید دیگر صبح در هر کارها از مظفر وحدت ما راه بر آسانی است وحدت ما دولت رحمانی است وحدت ما نبض مردان دیار نبض مادرها از آنها افتخار وحدت ما خاندان گرم ما تا به جاوید این چنین دارد خدا ما شکرانه از وحدت میکنیم شکرانه از استقلالیه میکنیم و کوشش میکنیم که سهم خود را برای پیشرفت و شکوفایی این وطنی اجدادی بذاریم.
0: وقتی صحبت از وحدت می شود، دوستی، احترام متقابل، تحمل و همبستگی قبل از هر چیز به ذهن خطور می کند. وحدت تاجیکان را گرد هم می آورد و به آنها قدرت جدیدی برای دستیابی به اهداف بزرگ می دهد. امروز کارهای توسعه و سازندگی در تمام مناطق کشور در حال انجام است. این روند گواه آن است که صلح و ثبات مهمترین پایه برای پیشرفت جامعه است. گفتنی است پس از امضای توافق صلح تاجیکان پیشرفت‌هایی در کشور به وجود آمده است. در این رابطه سید علی صدروف کارمند فرهنگستان ملی علوم تاجیکستان دیدگاهش را بیان کرد. او در گفتگو با رادیو آواز تاجیک چنین گفت:
4: من قد که پیدر نتونه آشتی ملی دولت بجای خراجات بزرگ حربی امکان پیدا کرد که به سازندگی سرمایه گذاری نماید. در سالهای استقلالیت و وحدت به شرافت سمت استراتیگی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان تاجیکستان به نتیجه های نایل شد که به مبالغه سیمای کشور را کلن دیگرگون کرد. جایش بزرگ در چند سمت کلیدی صورت گرفت. استقلالیت انرژتیکی دستاورد عظیمی تاریخی ما این برآوردن کشور از بحران طولانی انرژتیکی میباشد با استفاده دادن چرخه‌های اولین نیروگاه برقی آبی راغون از دستسازی کلی سلسله نیروگاه‌های نارد و سرمند بنیاد مرکزی برق و گرمدهی دوشنبه دو و سهمگذاری در لایحه بین‌المللی کسب هزار تاجیکستان را از یک کشور دارای کمبود نیروی برق به صادرکننده بزرگ انرژی سبز تبدیل داد. برآمدن از بنبست کمیونیکاسیونی ما کشور را از نو به هم پیوند نمودیم و جدایی جغرافی منطقه را پستر نمودیم. نوهای مرکب نفهای ماشینگر بلنکو و هزارها کیلومتر راههای مواصل سطح بین المللی ساخته شد. تاجیکستان به یک مرکز مهم ترانزیتی تبدیل یافت که آسیای مرکزی را با چین کشورهای آسیای جنوبی و اتحاد دولتهای مستقل میپیوندد. امنیت آزادخواری و صنعت کنانی هدف چهارم استراتژی صنعت کنانی با سرعت کشور به طور فعال عملی شده استفاده است. صدها کارخانه های نوی صنعت کشیده شدند. محض با شرافت قرار تاریخی پرزیدنت کشور درباره بشروردان تقسیم کردن زمین های پرزیدنتی بخش کشاورزی به جهش صفتی نولی گشت که این امنیت آزادخواری و فراوانی بازار داخلی را به محصولات وطنی تأمین نمود.
0: امروزه جوانان کشور در فضای آرام و صلح‌آمیز تحصیل می کنند. حرفه می آموزند و به توسعه جامعه کمک می کنند. نسل جوان باید همیشه به یاد داشته باشند که صلح و وحدت با تلاش فراوان به دست آمده است. خوشبختانه امروز با حمایت رهبری دولت فرصت های گسترده برای آموزش، تربیت علمی و فعالیت های خلاقانه برای جوانان فراهم شده است. ساخت مؤسسات جدید و مراکز آموزشی مدرن گواه روشنی بر این امر است. همانطور که جمال الدین سیدزاده ادبپژوه تاجیک میگوید،
5: پای تخت یعنی دل تاجیکستان را دوشنبه را به طرز دیده نشونده تغییر دادند. امروز ما میبینیم اگر 10 سال پس پیش کسی به تاجیکستان آمده باشد، وقتی که این منظره را، این شکوه را تماشا میکند، کس باور نمیکنه. وقتی که دل دولت یعنی پای تخت و این شهر آباد است، از جغرافیای دیگر جای حرف نمیمانه. از اینجا معلوم میشد که ما در طول 35 سال در یک مدت کوتاه توانستیم با البته با دستگیری مردم که مردم از سیاست پرزیدنت دستگیری میکردند، توانستیم با موفقیت هایی که چشمگیرند ما همه جا میبینیم، فقط کور باید بود که این موفقیت ها رو نبینیم. ما ذکر نمیکنیم درباره مثلا همون راه ها پیوستنی منطقه ها، درباره فرهنگ جشنایی که ما امروز با جشنی که امروز برگزار شد، ما درباره یک آوازخوان یک عالم بسیار ورزیده فرامیلی استاد جولابیگ نظری، درباره مولانا، درباره بابای رودکی، درباره میر سید علی همدانا، ده ها چهارابینی های بین المللی و ملی منطقه‌ای رو ما ببینیم که همه این از همون پیشرفت ما کشور ما درک میده.
0: وحدت ملی ارزشمندترین چیز مقدسی است که مردم سراسر جهان به ویژه زنان و مادران آرزوی آن را دارند. زنان تاجیک نیز نقش بزرگی در تقویت وحدت پایدار کشور ایفا می کنند. مادران با عشق و تربیت صحیح فرزندان میهن پرست و وفادار تربیت می کنند. خانواده اولین مدرسه وحدت است. یک جامعه سالم از یک محیط سالم پدیدار می شود. به همین دلیل سهم زنان و مادران در تقویت صلح و ثبات بسیار ارزشمند تلقی می شود. امروز تاجیکستان در رأس بین‌المللی به عنوان کشوری صلح دوست و کارآفرین شناخته می شود. ابتکار بین‌المللی تاجیکستان در مورد مسائل آب، حفاظت از یخچال‌های طبیعی، تغییرات اقلیمی و توسعه پایدار از حمایت گسترده جامعه جهانی برخوردار شده است. بزرگان همیشه مردم را به دوستی و درک یکدیگر فرا خواندند. امروز وظیفه هر یک از تاجیکان و هر یک از شهروند بوده است که این هدیه بزرگ را حفظ کنند، در تقویت آن سهیم باشند و تاجیکستان مرفه و توسعه یافته را برای نسل‌های بعدی به ارث بگذارند. هموطنان عزیز، در این روز مبارک بار دیگر به مناسبت 29 سالگرد روز وحدت ملی صمیمانه به همه شما تبریک میگوییم. باشد که صلح و ثبات، دوستی، تفاهم متقابل و وحدت ملی همیشه در تاجیکستان عزیزمان برقرار شود. باشد که کارهای سازنده و خلاقانه ای که در سراسر کشور در حال انجام است بیش از پیش گسترش یابد و تاجیکستان روز به روز مرفه تر و آبادتر شود. روز وحدت ملی مبارک. شنوندگان عزیز، برنامه جشنی به عنوان 29 سال وحدت راه صلح و پیشرفت که به زور روز وحدت ملی تاجیکستان اختصاص داده شده است به پایان میرسد. باشد که همه شما روزی آرام، صلح آمیز و شاد داشته باشید.

شنوندگان گرامی رادیوی آواز تاجیک، تفسیری داریم درباره سالهای رشد اقتصاد دیجیتالی و نوآوری در تاجیکستان. حصول اطمینان از توسعه منظم هوش مصنوعی، دیجیتالی شدن اقتصاد و فناوری‌های نوآورانه یکی از حوزه‌های اولویت‌دار سیاست دولتی تاجیکستان است و در مدت کوتاهی با ابتکار و حمایت مستقیم رئیس جمهور کشور، پایه‌های زیرساخت اقتصاد دیجیتال و پایه‌های قانونی این صنعت ایجاد و تقویت شد. در که اهمیت موضوع در شرایط مدرن توسعه و تقویت تمامی عرصه‌های زندگی جامعه و در نتیجه گسترش روند دیجیتالی شدن اقتصاد ملی و توسعه فرایندهای نوآورانه کشور با افتخار بعدی رئیس جمهور کشور طیب پیام سال‌های 2025-2030 سال‌های توسعه اقتصاد دیجیتال و نوآوری اعلام شد. امروز تاجیکستان در روند گذار به دیجیتالی شدن اقتصاد ملی به منظور تضمین شفافیت روابط اقتصادی و مالی گام‌های ثابتی برمی‌دارد و اجرای به موقع این ابتکار امکان گسترش این روند را در 5 سال آینده فراهم می‌کند. بهبود چارچوب قانونی و اسناد مربوطه در راستای گذار در اقتصاد دیجیتال پذیرفته و اجرا شود. زیرساخت‌های دیجیتالی، توسعه مراکز داده پردازی و ایجاد پایگاه‌های داده ملی کامل توسعه یافته و دیجیتالی شدن کامل خدمات عمومی اجرا خواهد شد. سرمایه انسانی از طریق آموزش و بازآموزی پرسنل فناوری‌های اطلاعات در داخل و خارج از کشور توسعه می‌یابد و دانش استفاده از فناوری‌های دیجیتال افزایش می‌یابد. استفاده گسترده از هوش مصنوعی در ارائه خدمات و سامانه ثبت دولتی معرفی شده و امنیت سایبری پایگاه‌های اطلاعاتی تضمین می‌شود. همزمان کارآفرینی دیجیتال و توسعه تجارت الکترونیک در حال شکل‌گیری است. در این فرایند آموزش برنامه‌نویسان و سایر متخصصان لازم برای توسعه دیجیتال در سیستم آموزشی مؤسساتی کلیه سطوح آموزش حرفه‌ای انجام می‌شود و پرسنل ملی با مهارت بالا از طریق مشاورهای در جهت اطلاع رسانی وارد کار می‌شود. در 5 سال آینده برای ارتقای اقتصاد دیجیتال اولویت باید به حوزه‌های زیر داده شود. اول بهبود فوری چارچوب قانونی و تصویب اسناد مربوطه در راستای گذار به اقتصاد دیجیتال، دوم توسعه زیرساخت‌های دیجیتال، توسعه مراکز پردازش داده و ایجاد پایگاه داده ملی جامعه، برای سوم دیجیتال کردن کامل خدمات عمومی و ایجاد بانک‌ها در شبکه G5 می باشد. چهارم توسعه سرمایه انسانی از طریق آموزش و بازآموزی پرسنل فناوری های اطلاعات در داخل و خارج از کشور و افزایش آگاهی از استفاده از فناوری های دیجیتال. پنجم استفاده گسترده از هوش مصنوعی در ارائه خدمات و سیستم ثبت دولتی و ششم هم اتخاذ تدابیری برای تضمین امنیت سایبری پایگاه های اطلاعاتی می باشد. یادآور میشیم رئیس جمهور تاجیکستان به منظور گسترش فرایندهای نوآورانه و استفاده همه‌جانبه از فرصت‌های فناوری‌های دیجیتال در اقتصاد، سال‌های 2025-2030 را سال‌های توسعه اقتصاد دیجیتال و نوآوری اعلام کردند. همچنین در این راستا پیشنهاد شد دانشگاه نوآوری و فناوری‌های دیجیتال بر اساس مؤسسه فناوری و مدیریت نوآورانه شهر کلاب تأسیس شود. توسعه کیهانی علم و فناوری منجر به تغییراتی در جوامع سنتی شده و ما را مجبور به حفظ عناصر اساسی جوامع سنتی و انطباق آنها با عصر جدید کرده است. البته این تغییرات از ابتدای قرن 20 چندین برابر شده و محققان را مجبور به بررسی عناصر، خاطرات، مزایا، فرایندها و روش‌های نوآوری کرده است. بنابراین لازم است که بر اساس پیشرفت زمان نظریه‌هایی را تدوین و ارائه کنیم تا شهروندان در هر شرایطی بتوانند از منافع ملت و دولت خود محافظت کنند. باید گفت که بشریت سعی می‌کند با علم و فناوری‌های جدید و به طور دقیق‌تر نوآوری زندگی آرام و باعثی داشته باشد. اما نباید فراموش کرد که در برخی موارد نوآوری منجر به اختلال در جامعه انسانی می شود.
از اینجا نتیجه می شود که نوآوری جنبه های مختلفی دارد و استفاده مؤثر یا بی اثر آن به افراد بستگی دارد. اگر همه حوزه های فعالیت انسانی مانند بهداشت، آموزش، جمعیت شناسی و طول عمر، جذب جمعیت به کار، کاهش سطح فقر و افزایش رفاه مردم، مسائل جهانی شدن و مهاجرت، اکولوژی و تغییرات اقلیمی را در نظر بگیرید. برای توسعه نوآوری و اجرای آن در جامعه ما، عوامل زیادی وجود دارد که نیاز به حذف به موقع دارد. عوامل اصلی یا عمیق این موضوع را قبل از هر چیز باید در ویژگی های درونی موضوع، مبتکر و اطرافیانش توجه کرد که این عوامل باعث می شود به نوآوری های سودمند قابل توجهی دست یابیم. به گفته اکثریت محققان، مفهوم نوآوری اولین بار با ترجمه انگلیسی نوآوری به معنای نگاه جدید در اواخر قرن 19 وارد علم شد که منجر به پیدایش علمی به نام نوآوری شد. توسعه تدریجی این رشته به سالهای پس از جنگ جهانی دوم برمیگردد، زیرا اکثر کشورها دریافتند که توسعه علم و فناوری منجر به نوآوری در همه عرصه‌های جامعه می شود. پس از استقلال تاجیکستان در همه زمینه‌ها به بررسی موضوع نوآوری پرداختند که بسیار خوشبینانه است. با این حال در تاجیکستان هیچ کس رابطه بین جوهر اساسی انسان و نوآوری را مطالعه نکرده است. بنابراین لازم است که موضوع را بر اساس فرایندهای شناختی انسان، هوش ملی، حافظه تاریخی، شخصیت ملی، شعور ملی و دیگر عناصر اساسی ملت تاجیک بررسی کنیم. توانایی تجزیه و تحلیل عمیق و صحیح برای یافتن روش جدید کار یا کشف بسیار ضروری است. بنابراین رشد چنین تفکری برای نسل جوان بسیار ضروری است. در مقاطع مختلف تحصیلی باید آموزش ماهیگیری به دانش آموزان که مستلزم تلاش زیاد و مهارت‌های آموزشی بالاست. تجزیه و تحلیل یک عمل تفکر تلقی می شود و راه های شکلگیری آن را محققان این رشته در بررسی رشته های مختلف می بینند. یعنی تا جایی که فرد مسلح به دانش حوزه های مختلفی است که او تفکر تحلیلی خود را توسعه داده است. همه حوزه ها نقش خاص خود را در توسعه جامعه ملی ما دارند، اما توسعه آگاهی عمومی نقش کلیدی در توسعه نوابغ نوآور دارد. دوستان گرامی، چنین بود تفسیری ما درباره اعلام سالهای نوآوری و اقتصاد دیجیتال. ما میکنیم از این مرام لیفتید.

اورنگ جوانی، اورنگ جوانی. برنامه سرشار از شور جوانی. گفتگو با کارشناس روانشناسی، چگونه لباس بپوشیم و ظاهری آراسته تر و زیباتر داشته باشیم و سخنی چند با جوانان فعال و موفق.

این برنامه شما را از جهان پرهیاهوی جوانان و شور و حال جوانی سرشار می کند. اورنگ جوانی را با ملوینه خوشقدم بشنوید.

تاجیکستانی زیجان شیرین ترم، تاجیکستانی جوان و دلبرم، مثل طفل دوست می‌دارم تو را، از تو آید بوی شیر مادرم.

وطن بویی که در رنگ است، وطن خوکی که در سنگ است، وطن در حرف های چشم، وطن در سطر آژنگ است، وطن آن داستان مهر که هر بیتش خوش آهنگ است، وطن دیوان قسمت ها، وطن ایجاد فرهنگ است، وطن سرنامه هستی، وطن مجموعه ننگ است.

رنگارنگ. رنگارنگ برنامه تفریحی است که روزهای پنج شنبه تقدیمتون می شود. در این برنامه جالبترین خبرها، بهترین توصیه‌های پزشکی، زندگی نامه ستاره‌های تاجیکستان و جهان و زیباترین نوشته‌های زندگی و سایر موضوعات شنیدنی پخش می‌شود.

0: این برنامه رو با من ملیحه خوش قدم و هدیه طلایی امیرالدین میشنوید.
1: دوستان گرامی، حالا گفتار ادبی داریم درباره روزگار و آثار و اشعار نظامی گنجوی، شاعر معروف پارسیگو. ما را در ادامه همراه باشید. یکی از شاعران و داستان سرایان نامدار و مشهور پارسیگو که در قرن ششم هجری خورشیدی زندگی می کرد، جمال الدین ابو محمد الیاس بن یوسف بن زکی بن موید یا همان نظامی نام داشت. نظامی نه تنها روش و سبک جداگانه‌ای را در زمینه شعر و داستان سرایی به کار بست، بلکه تأثیر ادبیات و شیوه او را می توان در سبک شاعران و داستان سرایان پس از او هم به وضوح مشاهده کرد. شاعر معروف حکیم نظامی در قرن ششم هجری زندگی می کرد و در همان دوران موفق شد سبکی را از خود در شعر و داستان سرایی به جای بگذارد که در آثار شاعران پس از او در سده‌های مختلف هم کاملا نمایان است. نظامی به حدی مشهور است که از هر شخصی بخواهید نام یک شاعر را بگوید، قطعا نظامی یکی از نامهایی است که خواهید شنید و این نشان از شهرت بالای او دارد. البته نظامی را نمیتوان فقط یک شاعر یا داستانسرا معرفی کرد، چرا که فعالیت و دانش او در علوم ادبی، نجوم، فلسفه، علوم انسانی، فقه، کلام و ادبیات عرب نیز زبان زد خاص و عام بود. اثر تمام این علوم و تسلط نظامی را می توان در شعرهای فوق‌العاده‌ای که سروده است کاملا احساس کرد.

جمال الدین ابو محمد در سالهای 535 هجری خورشیدی و در گنجه متولد شد. او نتونست مدت زمان زیادی مهر پدر و مادری را تجربه کند. حکیم نظامی از بخت بد روزگار پدر و مادر خود را در دوران کودکی از دست داد و طعم یتیمی را چشید. شواهد تاریخی نشان می‌دهد که نظامی در سنین جوانی هیچگاه از شهر گنجه خارج نشد. او در جوانی موفق شد علوم مختلف را بیاموزد و به زبان‌های آذری، عربی، فارسی و پهلوی مسلط شود. نظامی در شعرهای خود همواره اطلاعات شخصی زیادی را در قالب نظم بیان کرده که همین مسئله سبب شده تا بتوان اطلاعات زیادی را درباره زندگی شخصی او متوجه شد. به عنوان مثال، برخی از شعرهای او به خوبی نشان می‌دهند نظامی از شاعرانی که شرافت خود را با پول معاوضه می‌کردند بیزار بود، یا نام اجداد او هم از میان شعرهای او مشخص شده

ازدواج کرده و هر سه زن در زمان حیات نظامی از دنیا رفتند. عشق، تلاش و صبر را می توان از مهمترین ویژگی های شخصیت نظامی دانست. محمد نام تنها فرزند نظامی بوده که از زن نخست او بوده است. زن اول نظامی یک کنیز بود و نظامی در اشعارش علاقه بسیار زیاد خود را به او نشان داده است. شانس با محمد هم یار نبود و مادر خود را در سن 7 سالگی از دست داد و همانند پدر خود نتوانست طعم شیرین و احساس مادری را به خوبی تجربه کند. زمان مرگ همسر نخست نظامی را باید پس از سرودن و به اتمام رساندن خسرو و شیرین عنوان کرد.

پس از مرگ همسر نخست نظامی او دوبار دیگر ازدواج کرد که از بخت بد روزگار هر دو همسر دیگر او هم پس از مدت کوتاهی از دنیا رفتند. بر اساس اطلاعاتی که میتوان از آثار نظامی متوجه شد، او علاقه زیادی به همسران و علل خصوص همسر اول خود داشت. خسرو و شیرین سرشار از احساسات لطیف و مضامین دقیق پیرامون عشق بوده که این مطلب را تصدیق می کند. نظامی گنجوی شخصیت بسیار خاصی داشت و شاید این موضوع سبب افزایش ماندگار شهرت او و آثارش در طول تاریخ شده است. نظامی بیشتر عمر خود را در شهر گنج زندگی کرد و به ندرت سفر می کرد. جالب است بدونید که او تعدادی از آثار خود را به شاهان دوران خود تقدیم کرده است، اما این کار را از روی ادب بوده و به همین علت هم نتوانست محبوبیت او را خدشه‌دار کند. در تاریخ آمده که یکی از معدود سفرهای نظامی به دعوت سلطان قزل ارسلان بوده که آن هم فقط 30 فرسنگ از نظامی فاصله داشت. بدون تردید زندگی پر از فراز و نشیب اما سرشار از احساس نظامی باعث شد تا یادگاری های زیادی از او برای علاقه‌مندان به شعر و ادب فارسی باقی بماند.

خاص بودن نظامی در سبک شعرهایش نیز مثال زدنی است. کارشناسان ادبیات او را متخصص انتخاب الفاظ و کلمات مناسب به منظور ایجاد ترکیبات خاص تازه معرفی می کنند. البته نظامی گنجوی توانایی زیادی در به تصویر کشیدن جزئیات آن هم با نیروی تخیل خود داشت که همین موضوع هم خاص بودن سبک او را بیش از پیش نمایان می کند. البته شعرهای نظامی به دلایل مختلف همانند استفاده از اصطلاحات علمی، فلسفی و ترکیبات عربی پیچیدگی های خاص خود را دارد. گاهی اوقات این مسئله باعث سختی کار اساتید و علاقه‌مندان به ادبیات می شود. اما مزیت‌های کلام نظامی به حدی بالا بوده که سختی‌ها را از ذهن پاک خواهد کرد. نظامی گنجوی در طول عمر خود توانست آثار قابل توجهی از خود به یادگار بگذارد. سبک شعرها و داستان سرایی نظامی به قدر جذاب بوده که هنوز هم با گذشت سالهای زیاد شاهد الگوبرداری شاعران زیادی از سبک او هستیم. آثار نظامی شامل مخزن الاسرار، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، هفت پیکر، اسکندرنامه و دیوان قصاید و غزلیات بوده که هر کدام دریایی از احساس تخیلات ستودنی نظامی را شامل می شوند. بد نیست به هر کدام از آنها اشاره کوتاه داشته باشیم. از آنجایی که نظامی گنجایی در شعرهای خود مسائل شخصی مختلفی را ذکر می کرد، به راحتی می توان گفت مخزن الاسرار نخستین مثنوی او بوده است. نظامی همواره در شعرها به تاریخ بسیار دقیقی از

سن فرزند یا سایر موارد اشاره می کرد و به همین علت مشخص شده است خلق این مثنوی در میان سالهای 561 تا 569 قمری رخ داده است. مخزن الاسرار طیف وسیع از موضوعات مهم زندگی همانند خودشناسی، آگاهی و ویژگی های اخلاقی نیکو را شامل می شود. این مثنوی توسط نظامی به ملک فخرالدین بهرامشاه بن داوود که والی آذربایجان بود هدیه شد.

یکی از آثار عاشقانه و فوق‌العاده جذاب نظامی گنجایی قطعاً خسرو و شیرین است که هر مخاطبی را به خود جلب می‌کرد. در حقیقت این اثر پیرامون حکایت عشق و علاقه خسرو و پرویز شاه، پادشاه بزرگ ساسانی و شیرین، شاهزاده ارمنی است که به خوبی روایت شده است. این داستان توسط فردوسی حکیم هم در شاهنامه ذکر شده و آن با عنوان شیرین و فرهاد یاد می کند. از آنجایی که مادر نظامی کرد بود و شیرین و فرهاد هم یکی از داستانهای زیبا و دلنشین منطقه کرمانشاه به حساب می آید، می توان این طور برداشت کرد که نظامی از این داستان با خبر بوده و دوباره آن را به صورت شعر بازگو کرده است. در تاریخ آمده است که این اثر خود را بنا به درخواست سلطان ارسلان، یکی از پادشاهان سلجوقی، سروده است. شاید کمی دور از انتظار باشد که بگوییم نظامی برای سرودن 6150 بیت این منظومه عاشقانه بیشتر از 16 سال زمان مصرف کرده است. لیلی و مجنون. لیلی و مجنون را باید به عنوان سومین مثنوی نظامی معرفی کنیم که ماجرای عشق دو عاشق نابالغ را روایت می کند. با اینکه مثنوی لیلی و مجنون باز هم به خواست یکی دیگر از پادشاهان زمان نظامی یعنی شروان به نظم کشیده شد، اما توانست در مدت زمان 4 ماه این اثر را با 4700 بیت به اتمام برساند. این کار را باید به عنوان یکی از شاهکارهای نظامی معرفی کنیم. اطلاعات موجود و نظرهای کارشناسان مختلف نشان می‌دهد که نظامی در این مثنوی داستان عاشقی یک شخصیت عرب را بیان می‌کند و در آن سعی کرده است تفاوت‌های فرهنگی عرب و ایرانیان را هم نشان دهد. بد نیست بدونید که مثنوی لیلی و مجنون به زبانهای مهم غربی هم ترجمه شده که این مسئله به خوبی ارزش بالای اثر او را نشان می دهد. هفت پیکر به عنوان چهارمین منظومه نظامی شهرت زیادی دارد و با نامهای بهرامنامه و هفت گنبد هم شناخته می شود. از نظر اعتبار و ارزش می توان هفت پیکر را در کنار خسرو و شیرین قرار داد. اگر بخواهیم یکی از آثار نظامی را نام ببریم که در آن بخش های مختلف تاریخی، احساسی و سایر موارد زمان نظامی را شامل می شود، قطعا هفت پیکر را نام خواهیم برد. این منظومه از سه بخش تشکیل شده که می توان بخش نخست آن را مربوط به رویدادهای زمان بهرام پنجم ساسانی عنوان کرد. منظومه هفت پیکر ترکیبی از جنبه‌های حماسی و غنایی بوده که البته با تخیل رمانتیک نظامی همراه شده است. بدون تردید این اثر را باید یکی دیگر از آثار ماندگار در میان اثرهای نظامی به حساب آورد. یکی دیگر از آثار مشهور نظامی اسکندرنامه است. البته اسکندرنامه از دو بخش اقبالنامه و شرفنامه تشکیل شده است. نظامی برای اسکندرنامه از منابع گوناگونی که پیرامون اسکندر وجود داشت استفاده کرده و با ترکیب داستانهای مختلف توانست اثری بسیار جذاب را با 10500 بیت ایجاد کند. دیوان قصاید و غزلیات نظامی. این دیوان در سه بخش احوال، آثار و دیوان نظامی، آن هم با تلاش سعید نفیسی جمع‌آوری شده است. البته بخش دیوان به تنهایی شامل 4 بخش دیگر همانند قصاید، غزلیات، قطعات و ادبیات پراکنده می شود.

قابل ذکر است که آرامگاه نظامی هم تاریخچه جذابی دارد و دانستن آن خالی از لطف نیست. نخستین بنای آرامگاه نظامی به قرن 13 میلادی باز می شود و پس از تخریب مجدداً در سال 1947 میلادی بازسازی شد. این پایان ماجرا نبود و بنای کنونی آرامگاه که به شکل استوانه است هم در سال 1991 میلادی احداث شد. آرامگاه نظامی شاهد جنگ میان روسیه و ایران هم بود و ترکش های آن 14 سال بعد موجب فروپاشی آرامگاه شد و در نهایت این میرزا عادی گوزل خانه منطقه قره‌باغ بود که مجدداً بنای آرامگاه را بازسازی کرد. در نهایت بنای فعلی آرامگاه که یک برج با ارتفاع 20 متر است در فضای سرسبز ساخته شد. بخش های مهمی که برای بازدید در آرامگاه نظامی قرار دارد را می توان مجسمه ها و سمبول های اشعار او دانست. بهترین زمان برای بازدید از آرامگاه نظامی در شهر گنجه آذربایجان قبل از غروب آفتاب است تا بتوانید از زیبایی های اطراف هم لذت ببرید. البته مدت زمان بازدید از آرامگاه نظامی به نیم تا یک ساعت محدود می شود که باید در نظر داشته باشید. موزه آرامگاه نظامی یکی دیگر از بخش های مهم کنار آرامگاه موزه نظامی گنجوی بوده که دقیقاً روبروی آن واقع شده و دارای جاذبه های مهمی است. دسترسی به آرامگاه نظامی گنجوی در جمهوری آذربایجان با تاکسی یا سواری امکان پذیر است. بیشتر مسافران و گردشگران نسبت به دسترس بودن وسایل نقلیه نگرانی هایی دارند. اما در بازدید از آرامگاه نظامی جایی برای نگرانی وجود ندارد. جالب است بدانید که مسئولان آرامگاه شرایط را برای ورود معلولین با ویلچر هم فراهم کردند و وجود پارکینگ خصوصی هم از دیگر مزایایی بوده که برای گردشگران فراهم شده است. البته کمبودهای همانند بوفه و رستوران هم در نزدیکی آرامگاه نظامی احساس می شود. حکیم نظامی گنجوی بدون هیچ تردیدی یکی از پایه‌های محکم ادبیات کلاسیک پارسی است. او با استادی تمام در کنار شاعران بزرگی مانند سعدی و فردوسی قرار می‌گیرد که توانستند سبک و روش ویژه خود را خلق کنند. نظامی گنجوی مهارت بالایی در چینش کلمات، به کار بردن آرایه‌ها و توصیفات مناظر و اشخاص داشت و این ویژگی را با دانش علمی خود پیوند زده بود. با اینکه نظامی در افکار عمومی به عنوان داستان سرا شناخته می شود، آشنایی بیشتر با سرگذشت و سروده های او به ما نشان می دهد با حکیمی اندیشه ورز روبرو هستیم که حتی در اشعار عاشقانه شناخت عمیق خود از تاریخ و فرهنگ ایران را به رخ می کشد. اشعار نظامی گنجوی الهام بخش چندین نسل از شاعران آینده بودند. در واقع اگر بگوییم بخش عمده ادبیات منظوم فارسی تلاش شعرا برای تقلید از آثار نظامی گنجوی است، اغراق نکرده ایم. امیر خسروی دهلوی، عبدالرحمن نجامی، سلمان ساوجی و همچنین عطار نیشابوری از شاعرانی هستند که از اشعار نظامی به خصوص داستان لیلی و مجنون الهام گرفتند. نظامی گنجوی از شاعرانی بود که در قالب‌های مختلف شعری بخت آزمایی کرد و از تمام آزمون‌ها سربلند بیرون آمد. با این حال بیشتر آثار او در قالب مثنوی سروده شده و با شباهت سروده های او به داستان ویس و رامین، فخرالدین اسعد گرگانی و همچنین ارجاعات مکرر به شاهنامه را نمیتوان نادیده گرفت. ابیاتی از آثار نظامی: نه هر قسمت که پیش آید نشاط است، نه هر پایه که زیر افتد بساط است. چو روزی بخش ما روزی چنین کرد،
گهی روزی دوا باشد، گهی درد. خردمند آن بود که در همه کار بسازد گاه با گل، گاه با خار.

نظامی گنجوی در فاصله سالهای 602 تا 612 در گنجه درگذشت و آرامگاه به او در همان شهر منصوب است. در دهه 90 خورشیدی پس از تصمیم دولت آذربایجان، اشعار گنجوی در آرامگاه او که همگی به زبان فارسی هستند پاک و تخریب شدند.

و دوستان گرامی، چون این بود گفتاری ادبی امروز درباره روزگار و آثار و اشعار نظامی گنجایی شاعر معروف پارسیگو. ممنون که تا این لحظه ما را همراهی کردید. پیروز و پاینده باشید.

0: و جامعه. فرهنگ و جامعه.
1: شنونده عزیز، به خاطر خوشحالی و آگاهی بیشتر از فرهنگ و هنر تاجیکان، ویژه برنامه فرهنگ و جامعه منتشر می‌گردد.
0: این برنامه حاوی مطالب پیرامون رویدادهای فرهنگی و هنری و ادبی خواهد بود. در این برنامه هر هفته نظر متخصصان و کارشناسان، فرهنگیان و همزبانان محترم ما را در مورد وضع فرهنگ و ادب امروز کشور خواهید شنید.
1: ما به نظرات شما ارج می‌گذاریم و خواهشمندیم نظر و پیشنهادهای خود را در رابطه به این موضوع به عنوان بخش فارسی رادیو آوازی تاجیک ارسال نمایید.
0: فرهنگ و جامعه.

اورنگ جوانی، اورنگ جوانی. برنامه سرشار از شور جوانی. گفتگو با کارشناس روانشناسی، چگونه لباس بپوشیم و ظاهری آراسته تر و زیباتر داشته باشیم و سخنی چند با جوانان فعال و موفق.

برنامه شما را از جهان پرهیاهوی جوانان و شور و حال جوانی سرشار می کند. اورنگ جوانی را با ملوینه خوشقدم بشنوید.

بازم درود میگیم و برگشتیم به ادامه برنامه های بخش فارسی و از این که تا اینجا این برنامه با ما همراه هستید و موج رادیوتون رو تغییر ندادید از شما سپاسگزارم. و در برنامه سفره ملی با شما همراه هستیم دوست عزیز و همچنین که از اسمش هم پیداست در مورد یک غذای ملی کشورمون صحبت میکنیم. و چقدر شما با غذاهای ملی تاجیکستان آشنایی دارید؟ تاجیکستان از دیرباز زادگاه فرهنگ‌های باستانی متنوعی بوده است و غذاهای ملی زیادی در کشور ما وجود دارد که هر کدام خدمت طولانی دارد و ما تصمیم گرفتیم که در مورد آنها بیشتر برای شما بگوییم و امروز در مورد سمبوسه صحبت میکنیم.

سمبوسه یکی از پیشغذاهای معروفی هست که مردم تاجیکستان به بهترین شکل ممکن آن را طبخ می کنند و در اختیار مهمانان خود می گذارند. سمبوسه ای که در کشور ما پخته می شود مثلثی شکل است و داخل آن با مواد همچون گوشت و سبزیجات پر می شود. و آیا تو به حال فکر کردید که این سمبوسه که ما خیلی دوستش داریم از کجا سر سفره ما آمده است و تاریخچه اون چیست؟ اگه پاسخ شما مثبت باشد پس در ادامه این برنامه با ما همراه باشید تا با این غذای خوشمزه ملی ما بیشتر آشنا شوید.

0: سامبوسه یا که به عبارت سامسا، ساموسا یا که سانباس غذایی هست که ریشه در تاریخ دارد و همه آن را محصول این و یا آن کشوری می دارند و دلایل خود را نیز می آورند. اما حقیقت این است که این نوع غذا در خراسان یا که مرکز تمدن فارس و تاجیک در جهان طبخ و شکل اصلی آن سامبوساک است. برای اولین بار در تاریخ بشر نام سامبوسه که تا به امروز نام این غذا بدون هیچ تغییری به دست ما رسیده است توسط دانشمندان فارس و تاجیک ابوالفضل بیهقی 1000 سال پیش نوشته شده است و این محقق نامدار در کتاب تاریخ بیهقی آورده است که ندیمان را صدا زد و امیر شراب و مطرب خواست و این روایت را به شراب برگرداند و بشقاب‌های نواله و سامبوسه جاری شد. اسماعیل گرگانی، دانشمند مشهور دیگر تاجیک، در کتاب ذخایر خوارزمشاهی به این نام اشاره کرده و ظاهراً سامبوسه با سبزیجات را برای درمان بیخوابی توصیه کرده است و گفته که اگه نگران بیخوابی هستید از کدو و اسفناج سامبوسه درست کنید. درست همون سامبوسه هست که امروز در تاجیکستان اون را به همون نام میبریم که 1000 سال هست که تغییر نکرده است. و مومنه شوالیوان، محقق برجستی مؤسسه تاریخ باستانشناسی و قومشناسی فرهنگستان علوم کشور، در گفتگو با ما در خصوص پیشینه این غذا بر اساس منابع تاریخی چنین میگوید:
1: ابو ایساق عتیم عصر 14 عصر 15 ابو ایساق عتیم آل شیرازی در طرز شعر همه خوراک ها رو تألیف نموده است که خوراک های در عصر 14 و 15 وجود داشتند. در بین اونها سامبوسه نیز آورده شده است. در باره سامبوسه او گفته است: مخلف سامبوسه پرتیمه در منکور داشت، در میون جوش روغن نوله های زور داشت. در همین میسروای گفته است که نمجا سامبوسه پخته می شد امون زمان های عصر 14 15 دوستان او کنزل اشتیو نام دارد. در اون گفته است که سامبوسه رو اون وقت خبت خبت می پختن، بموند چپاتی تنگ می کردن، البته از ارد علو صفت می کردن، در درن ارد علو صفت یک دو تخم می دختن و خیلی تنگ می کردن. مبین خبت های سامبوسه رو با روغن حیوان یا روغن زرد می مولیدن، در اون وقت رو بروی می گذاشتن. در اون وقت در زمان قدیم تو عصر 19 اما قبطای سامبوسه در روغن زرد بریان میکردن، در درون توبه بریان میکردن، این خیلی تنور با نمیکردن. در باره که در درون سامبوسه چی میگذاشتن گفته هست که گوشت میدوختن، گوشتی گوسفند میدوختن یا گوشتی گوسفند یا گاو میدوختن، چربو میدوختن، مرچ سیو میدوختن و علف های خوشبوی میدوختن. همین چیز رو گفتگی هست که در درون سامبوسه این چیز رو میدوختن. دویم سرچشمه که در برای سامبوسه میگوید، این سرچشمه قوری رحمتلو وزه بخوروی است که در عصر 19 در بخورو زیست و زندگانی میکرد. این دانشمند خیلی مشهور بود، همه دنیا قریب رفتگی است، سیریه و عربستان و آذربایجان و ترکیه و همه جای گشتگی است و در اونجا وای همه نمودهای سامبوسه می نویسد. سامبوسه الافین، سامبوسه قدقر، سامبوسه گوشتین. این سرچشمه عصر 19 در کتاب خون لذت و خون نعمت همه خوراکهای ملی تاجیکان رو آوردگی است و در اون محض درباره سامبوسه گفتگی است. این مرد سامبوسه رو با تاجیکان تعلق داره، میگه که در همین تاجیکان بودم این سامبوسه. باز یک چیز من گفتنی هستم که قوری رحمتلوی وزه بخورایی همه سرچشموی همه عصر 14 سرکده تو عصر 19 استفاده برد از درمو کورش، همه قریب که جورجانی و خوارزم شاهی و همه سرچشمو استفاده برد است و در اساس همه سرچشمو نوشته است. در همین کتاب ها در هر دوی همین سرچشمو و خوراکوی ملی چخیلی که درمو عصر رو آورده شدن نوموشون تو عصر مو اومدگی است، نوموشون ایواز نشده است.
0: سموسه انسان ها در تاجیکستان پخته می شود، بلکه در کشورهای دیگر به خصوص در هند نیز این غذای تاجیکی بسیار محبوب است و طرفداران زیادی دارد. و این نیز سابقه ای دارد که چگونه سموسه در این کشور محبوب شد و اکنون در مورد آن هم صحبت می کنیم. در آغاز قرن 13 سموسه توسط بازرگانان مسلمان خراسانی به هند آورده شد و به یکی از غذاهای مورد علاقه آنها تبدیل شد. در آغاز قرن 13 امیر خسرو دهلوی شاعر نامدار پارسی گوی هند از سموسه به عنوان غذای محبوب درباریان و اشراف یاد کرد و همچنین ابن بطوطه در آغاز قرن 14 در سفرنامه خود به هند از سموسه غذای کوچکی که با گوشت و پیاز و بادام و گردو در خمیر تهیه می شود یاد کرده است و به گفته کارشناسان کلمه سموسه ریشه در زبان آریایی دارد و در ابتدا سامبوتزا نامیده می شد و سامبوتزا غذای شبیه ساندویچ بود که به عنوان غذای اصلی شناخته نمی شود و با گوشت نیرگ با گذشت زمان کلمه سامبوتزا به سنبوسک یا که سنبوساک تغییر کرد و به سنبوسه تبدیل شد و سنبوسه انواع مختلفی نیز دارد و به روش های مختلفی نیز پخته می شود و برخی در توبه و برخی در فر پخته می شود و در این مورد نیز خانم شوالیو چنین می گوید.
1: از روی نمود ها سمبوس ها چند نمود می شود. مثل سمبوس های ورقین می شود، سمبوس های اودین می شود. توهای اخیران سمبوس ها رو در تنور می پختگی شدن. همی اخری اصل 19 بار کوشش می کردن که در تنور خزن. سمبوس های علفین ها کوشش میکردن که در فصل بهار پودینا میدوختن، هم علف های بهاری دادونش میدوختن و این علف در روز نوروز در روی میز میگذاشتن. دیگر نمودای سمبوسا از روی فصلش مثل سمبوسای کدوگی تمام میشد تو کدو بودنش سمبوسای کدوگین میکردن، وقتی کدو تمام میشد باز سمبوسای گوشتین میپختن. اساسا سمبوسا بیشتر سمبوسای گوشتین میپزن. بعد سمبوسا اساسا شکل سکونجا میباشد، لیکن در زمان حضیر شکلش ایواز کردن، شکل چرکونجا هم هست، گیرده شکل هم هست، همه شکل نمودی سمبوسا دیگر شدن. اساسا سمبوسا سکونجا بود، امین از دور قدیم. از دور قدیم سمبوسا در روی توبه میپختن، در روغن بریان میکردن، میزیر بوندن. از روی همون سرچشمه چخل که مون میبینیم در تنور پخته شدگیش گفتگی نیست اینجا، لیکن ممکن است که در تنور هم میپخته باشن، چون که اونجا با خوراکایی که در تنور میپختن، گوشتایی که در تنور میپختن بودن همین چیزو هم وقتو. بسیارتا بریان میکردم، خبتاش روغن زرد هم اصر میانه با میمولدن، خبتاش خیلی زیاد میکردم و در روی توبه بریان میکردن هم سابون. نومه سمبوسا بود، همین میکتی هم گفتن ممکن است، نکتی هم ممکن است. سمبوسه هر
0: دوشه
1: گفتن ممکن است.
0: بله، سمبوسه خاصی هست که مسیر طولانی رو طی کرده و مانند هر مسافر معروفی در طول راه ردپایی از خود به جای گذاشته است. از مصر تا لیبی و از آسیا مرکزی تا هند، مثلث پر شده با نام‌های مختلف محبوبیت زیادی پیدا کرده است و امروزه سمبوسه غذای معروفی است که با خمیر نازک یا که چپاتی، گوشت چرخ کرده، سیب زمینی، سبزی و غیره در روغن سرخ شده و یا که در فر پخته می شود و امروزه سمبوسه در سراسر جهان معروف است و در بسیاری از کشورهای جهان مانند خاورمیانه، هند و شمال آفریقا، اروپا و آمریکا پخته و فروخته می شود. اما در تاجیکستان آن به بهترین شکل ممکن، یعنی که پخته می شود و با انواع مختلفی نیز دارد.

رانغو رانك. رانغو رانك برنامه تفریحی است که روزهای پنج شنبه تقدیمتون می شود. در این برنامه جالبترین خبرها، بهترین توصیه‌های پزشکی، زندگی نامه ستاره‌های تاجیکستان و جهان و زیباترین نوشته‌های زندگی و سایر موضوعات شنیدنی پخش می‌شود.

تاجیکستان از جان شیرین ترم، تاجیکستان جوان و دلبرم، مثل طفل دوست می‌دارم تو را، از تو آید بوی شیر مادرم.

0: در موج رادیوی آواز تاجیک.
1: رادیوی آواز تاجیک همه روزه برنامه های خود را به 8 زبان تاجیکی، ازبکی، فارسی، عربی، روسی، دری، هندی و انگلیسی پخش می نماید. این برنامه ها شامل تازه ترین اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان، مطالب تحلیلی، اطلاعاتی و فرهنگی و ادبی می باشد.
0: برنامه های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 FM، در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز می شنوید.
2: درود و روز بخیر. برنامه دری را آغاز می کنیم. این جانب زرنگز محمد الله مسئول برنامه دری با اتفاق همکارانم از بخش تکنیکی و ایجادی و کارگردانی علی شیرشیرعلی برای دو ساعت دیگه با برنامه دری با شما می باشیم. در برنامه امروز تازه ترین رویدادها و مطالب مورد توجه روز را مراجعه خواهیم کرد و بعدن برنامه جشنی وحدت بقای ملت تقدیمتان می کردد و سرانجام برنامه گنج سخن را می شنوید. همچنان در کنار آن گلچینی از بهترین آهنگ‌ها و ترانه‌های دلخواه شما نیز پخش خواهند شد. همراهان عزیز، کنون توجه فرمایید به چند خبر از حیات تاجیکستان.
3: انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان. خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
4: نخستین سمیت سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی
5: کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و قزاقستان.
3: رادیوی آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات. 24 ساعت در فضای اطلاعات.
2: با ابتکار کمیته اجرایی حزب خلق دموکراسی تاجیکستان در شهر دوشنبه تحت عنوان امام علی رحمان متشبث و تحکم بخش صلح و ثبات سیاسی جامعه جهانی، کنفرانس علمی برگزار شد. این کنفرانس در چارچوب قبول قطعنامه سازمان ملل متحد درباره 10 ساله بین المللی عاید به تحکم صلح برای نسل‌های آینده از سال‌های 2027 الی 2036 برگزار شده، در آن همزمان وکلای مجلس وکلان خلق شهر دوشنبه و ناحیه، دانشمندان، ادیبان و فعالان حزب اشتراک نمودند. ضمن سخنرانی‌ها آید به ابتکارات نوی تاجیکستان ابراز شد که قبول این قطعنامه از اعتراف جامعه جهانی نسبت به سیاست صلح‌جویانه تاجیکستان و نقش سازنده آن در تحکیم صلح و امنیت بین المللی درک می‌دهد. محترم امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان از روزهای اول صاحب استقلالی کشور صلح و ثبات و وحدت ملی و همدیگر فهمی را همچون اساس مهمترین دولتداری و رشد استواری جامعه ارزیابی کردند. خبر دیگر، به روز 27 جون در شهر بیشکک جمهوری قرقیزستان تحت عنوان رهبری زنان انجمن زنان سازمانی همکاری شانگهای برگزار گردید. در کار آن از جمهوری تاجیکستان بنفشه فیض‌الدین‌زاده رئیس کمیته کار با زنان و خانواده جنبه حکومت جمهوری تاجیکستان اشتراک نمود. این انجمن در چارچوب ریاست جمهوری قرقیزستان در سازمان همکاری شانگهای در سال 2026 برگزار شد. ضمن آن مسائل تحکم نقش زنان در حیات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، اشتراک آنها در قبول قرارها، رشد صاحبکاری زنان، تامین برابری جنسیتی و گسترش همکاری منطقوی بررسی شد. برنامه این انجمن از سه جلسه اساسی عبارت بود: موضوعهای رهبری زنان، نقش زنان در قبول قرارهای سیاسی و جمعیتی، نقش زنان در رشد اقتصاد و همچنین بررسی راههای توسعه حقوق امکانات زنان را فرا میگیرد. به روز 25 جون در جمهوری مردمی چین نمایشگاه بین المللی نهم اکسپو چین اوراسیا آغاز گردید که در آن گوشه جمهوری تاجیکستان نیز تشکیل شده است. در این نمایشگاه از تاجیکستان نماینده های 47 شرکت وطنی در بخش های ساختمان، استحصال مسائل ساختمانی، صنایع نساجی، سیاحی فرهنگی و خدمات مهمانخانه ها و هتل، بیطاری کشاورزی و سایر بخش های اقتصاد اشتراک می ورزند. نمایشگاه یکی از بزرگترین نمایشگاه بین المللی صاحبکاری در منطقه به شما رفته، آن به رشد همکاری تجارت و اقتصاد و سرمایه گذاری میان کشورهای اوراسیا اختصاص می گیرد. در کار نمایشگاه نماینده های 27 کشور اشتراک می ورزند. در چارچوب اکسپو برگزاری بیش از 80 نشست صاحبکاری، من جمله فروم سرمایه گذاری، رونمای پروژه ها، مذاکرات تجارتی و کنفرانس های صحوی به نقشه گرفته شده است. و به روز 25 جون در شهر وین جمهوری اتریش ضمن ملاقات عبدالرحمن زاده وزیر رشد اقتصاد و تجارت جمهوری تاجیکستان و منوچهر جابر سفیر خلق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در جمهوری اتریش با گرد میولر مدیر کلی جونیدو و میخائیل میخائیل اولیانوف نماینده همیشگی فدراسیون روسیه در نزد سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین‌المللی در اتریش سند پروژوی گرانتی اید به تاسیس نظام روزانه یگانه برای مناطق آزاد اقتصادی تاجیکستان و مبلغ 1.7 میلیون دلار آمریکایی به تصویب رسید. این پروژه نظام روزانه یگانه برای مناطق آزاد اقتصادی تاجیکستان از جانب فدراسیون روسیه توسط نهاد سازمان ملل متحد اید به رشد صنایع یونی دو مبلغ گذاری می‌گردد. طبق پروژه با دیجیتالی سازی مناطق آزاد اقتصادی، ساده سازی رسمیات ماموری آن، رشد شفافیت، تحکم اقتدار انستیتوسیونالی و جلب بیشتر سرمایه گذاران و صاحبکاران با مناطق آزاد اقتصادی جمهوری مساعدت می‌کند. در دانشکده تربیه بدنی تاجیکستان به نام سید مومن رحیموف با مناسبت قبول قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد تحت عنوان 10 ساله بین‌المللی اید به تحکم صلح برای نسل‌های بعدی سال‌های 2027 الی 2036 گذشت دانه آموزگاران، دانشجویان، مربیان، ورزشکاران و نوجوانان برگزار شد. ابراز گردید که قطعنامه مذکور با ابتکار محترم امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان پیشوای ملت از طرف مجمع عمومی سازمان ملل متحد قبول شده، بازم یک دستاورد مهم دیپلماسی تاجیکستان در بخش تحکم صلح و ثبات جهانی محسوب می‌یابد. در این نشست رهبریت هیئت آموزگاران، دانشجویان، مربیان و ورزشکاران دانشکده اشتراک نموده از ابتکار نو بین‌المللی تاجیکستان که موقع کشور را همچون یک کشور پیشگام در پیشبرد روزنامه صلح در عرصه بین‌المللی تکم می‌بخشد استقبال نمودند. پایان خبرها. از توجهتان سپاس.

0: في جبرنامه را به خاطر سالروز وحدت ملی تهیه و آماده نشر ساختم که حال تقدیمتان می‌گردد. چیست ملت؟ وحدت دنیای ماست. دوش ما، امروز ما، فردای ماست. وحدت ملت بقای ملت است، استوار از مدعای ملت است.
1: داناترین انسان ها کسانی هستند که از اختلاف با دوستان خنورگیری می کنند و بر گسترش مشترکات و کاهش تفاوت های خود می کوشند تا در ساختن جامعه سالم و آباد تلاش نمایند.
0: گرامی باد روزی وحدت ملی که در آن پیمان ها استوار می گردند، عهد ها تحکیم می آبند، دست ها و بازو ها در هم گره می خورند و چهره ها بر یکدیگر تبسم پیروزی و محبت می زند.
1: شنونده های عزیز، در آغاز برنامه یک آهنگ زیبای وطنی را تقدیمتان می سازیم و سپس سایر داشته های برنامه را حضور شما عرض می داریم.

تمام واقعه های تاریخی که در تاریخ یک ملت یا دولت رخ می دهند، از استقلال کامل سیاسی، وحدت، یک پارچگی، تفاهم

0: متقابل امنیت و صلح و ثبات سرچشمه می گیرند و نقش مهم و جاودانی در رشد جامعه می بازند.
1: چنین صحیفه روشن برای ملت تاجیک تصویب توافقنامه برقراری صلح و ثبات ملی به تاریخ 27 جونی سال 1997 است. این سند آغاز یک تغییرات ویژه در حیات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و معنوی مردم تاجیک محسوب می‌یابد و همسال فرارسیدن این سنه تاریخی از جانب مردم تاجیک با افتخار و شکوه و جلال خاصه تجلیل می‌یابد. جمالدین سیدزاده ادبیات‌شناس تاجیک می‌گوید.
2: واقعا 27 ایون روز امضای سازشنامه عمومی استقرار صلح و وحدت ملی و رضایت ملی، این روز مقدس است، زیرا ملت ما در درازای تاریخ همیشه با مشکلات درونی مواجه میشد. از زمان اسکندر، از زمان عرب، از زمان فروپاش دولت ملی سامانیان به سر قدرت آمده، بیگانگان دوره ترک و مغول و تا اول عصر 20 و پایان این عصر، همیشه با سببهای عینی و ذهنی و همیشه با فاجعه ها رو برای بود. و خوشبختی ما در این بود که بعد اجلاسیه 16 هم آخرالان ملت ما فهمید که از دو جانبم که جنگ ملت ما را از بین میبرد، کشور ما را از بین میبرد، که بعد هزار سال این دولت به دست آمده بود، این پایتخت به دست آمد، ما از نو همه چیز از صفر سر کرده بودیم، صاحب پرچم شدن، صاحب نشان ملی شدن، صاحب سرود ملی هزار سال نداشتیم. مولانا میگه که اصل لشکر بیگمان سرور بود، قوم بی لشکر تنی بی سر بود. سلو شعر خونده میگشتیم قدرت سیاسی که مهمترین چیز برای یک نژاد، برای یک ملتش وجود نداشت. بنابراین این امضای سازشنامه ملی که در مسکو به امضا رسید و روزی که پرزیدنت محترم ما با هیئت خود به دیل تاجیکستان دوشنبه پایتخت برمیگشتند، همه اشک شادی از چشم می‌باریدند.

0: تاجیکان بایس یکی از اصیلترین ملت‌های منطقه میراث‌دار تاریخی باشکوه و تمدن، فرهنگ و همگرایی می باشد. آنها با پیشینه غنی در گسترده خراسان بزرگ و پیوندهای عمیق زبانی همواره نقش اساسی در برقراری ثبات، گفتگو و تقویت همبستگی در میان اقوام و سایر ملت‌های آسیای مرکزی و فراتر از آن را ایفا کردند.
1: ارزش ها و میراث صلح و وحدت در هویت تاجیکان در تجربه موفق ملت و دولت تاجیکستان در دستیابی به صلح ملی و پایان دادن به جنگ داخلی، این کشور را به نمونه از ثبات و گفتگو در منطقه و جهان تبدیل کرده است.
0: در همه دور و زمان ما از روح یگانگی، همدلی و همبستگی توانسته که ملت تاجیک را از مشکلات و آزمایش های تاریخی نجات ببخشد و برای حفظ زبان، فرهنگ و دولتداری ملی مساعدت نماید. دولتشاه محمودوف، استاد دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی به یه نظر است.
2: در شرایط نوین تاریخ ما، یعنی در تاریخ معاصر تاجیکستان، خلق تاجیک باز مراتبه دیگر به یک فلاکت بسیار سخت روبرو شد. این هم که باشد ناسازگاری هایی که ما در تاریخ مثلا میگیم جنگ شهروندی، انمان حادثه های بسیار نابابی سالهای 92 اصلی گذشته و البته تحلیلی اون سالها، تحلیلی انا حادثه های بالا ذکر با تمام جزئیاتش وقتی به نهایت بیشتر رو در بر میگیرد. اما من فکر میکنم که همون حادثه ها برای ملت ما یک نوع امتحان شد. ملت ما، خلق ما با گذشت همین مرحله، همین دوره تاریخی خیلی برای خودش بسیار تجربه کرد، بسیار چیزها را برای خود درک کرد، فهمید. با عباره مردم ما، دوست را از دشمن جدا کرده توانید. بنابر همین سبب گفتم ممکن است که خوشبختانه از سبب اونه که در خیرد ازلی ما صلح نهفته بود، در سرشت نیاگان ما وحدت مقام کلیدی داشت، در یک مدت کوتاه خلق تاجیک زیر رهبری پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان توانستند که در اساس مذاکرات، یعنی در اساس گفتشونید ها، طرف های درگیر را به هم آورند، در سر یک میز آنها چون فرزندان یک والدین بنشینند و فکری همدیگر را بشنوند و به خلاصه ضروری بیایند. از ماه اپریل سال 1994 همین مذاکرات صلح تاجیکان شروع گردید تا سنه 27 ایونی سال 1997. این سالها در نزد تاریخ یک میجه زدن است، یعنی ما توانستیم که در یک مدت کوتاه به هم آییم، یعنی بار دیگر ثبت کردیم که واقعا در روان ما، در خصلت ما همین چیز مقام اساسی دارد. و ببینید که 27 یعنی سال 1997 سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضایت ملی امضا گردید در شهر مسکو، روز 27 ایون همچون روز وحدت ملی اعتراف گردید و در قانونگذاری جمهوری تاجیکستان هم، یعنی مخصوصا در قانون جمهوری تاجیکستان درباره روزهای عید، روز 27 ایون همچون روز وحدت ملی قبول شد و همچون یک روز غیرکاری، یعنی هم از نگاه قانونی جشن غیری کاری که در این روز که فرا میرسد همه سالا روزی استراحتی اعلام میشد از نگاه قانونگذاری.
0: تاریخ ثابت ساخت است که پیشینیان ما از زمانهای باستان برای حفظ سرزمین و فرهنگ خود متحدانه مبارزه کردند. در دوران کشورهای باستانی آریایی از جمله باختر، سوخت و بعدن دولت سامانیان، ملت تاجیک با احساس بسیار بالای وطن دوستی و همبستگی زندگی کردند. مخصوصا در زمان دولت سامانیان وحدت سیاسی و فرهنگی تاجیکان به اوج خود رسید. این دوران همچون دوره احیای دولتداری، علم، ادبیات و فرهنگ ملی شناخته می شود. بزرگان امثال رودکی، فردوسی، ابوعلی ابن سینا و سایر دانشمندان در فضای وحدت و ثبات فعالیت نموده، میراث گرانارزش فرهنگی را برای نسل‌های آینده به یادگار گذاشتند.
1: ملت تاجیک با وجود حملات و لشکرکشی های متعدد تاریخی، از جمله تجاوم مغول و سایر قدرت های خارجی، توانست خود را با رعایت حیثیت و آبرومندی وحدت معنوی و فرهنگی خود حفظ کند.
0: جمالالدین سیدزاده ادبیاتشناس تاجیک می گوید:
3: برادران ارجمند، مردمی که دعوا داره، که تمدن داره، شما لشکرکش های بزرگ دارید. تاجیکان بودن که بعد باشخوری سامانیان جهانگیران معنی را مکنه نسبت به اسکندر، به یک مصر دو عالم را مسخر میتوان. اینا بودن صاحب قلم. ما باید تفاهم داشته به همدیگر رو فهمیم، همدیگر رو احترام کنیم. ما بسیار احساس انسانی داریم، احساس دینی هم داریم، ما همه رو احترام میکنیم، اما ما احساس ملی هم داریم، ما حافظه ملی هم داریم، ما از فرهنگ خود دفاع میکنیم. این ادیب ماست، این شاعران. جشنای ما جشنای تنها جنبه ملی نداره، شاعران ما فقط شاعرای ملی نیستن. خوشبختانه شما میتوانید افتخار میکنید. یک شاعر میگه که مرا اصافی باطن ز خود دانند هر قومی که هر ظرف برنگ خود برارد آب روشن را. شما هم افتخار کنید اما نگویید که این از ما است. اینا تاجیکان، ایرانی و ایرانوی که شاعران نویسند، یا شیخ و رئیس ابالی نیستند، یا رودکی باشه، یا فردوسی، یا شاعر، یا انوری باشه دیگر، اونا پیش از همه شاعران تاجیک و فارس، شاعرای ملی ما. بعد شما میتوانن از اونا افتخار کنید. ما در عصر ده از اسارت عرب خلاصیم، ادبیات استقلال مستقل خود را وای کردیم. برادرای ترک زبان ما در عصر 15 از اسارت ما خلاص شدند. علیشیر نووی بنیادی ادبیات برادری ترک را بعدن پیش رفتن، ترقی کردن. ما احترام میکنم. حتی جامعه گفت که به ترکی زبان نقش آمد عجب که جادو دمان را بود لطف رم. دیدی ما چه خیلی احترام میکنیم به ارزش های و یا که مخدوم قلی، یا که شاعران دیگر ترکی زبان، یا شاعران دیگر رو. یعنی ملت ما هیچ وقت نیاز به از خود کردن شاعر دیگر، تمدن فیلسوف دیگر ندارد. اونقدر شاعر و نویسنده دارد که ابن نعمانی میگه که اگر ما شعر جهان را در شعر لجام در یک ترازو گیریم، شعر جهان را در یک ترازو، شعر ما وزنی میکنه. ما هیچ نیاز نداریم. بنابراین هر کسی که اون میخواهد که فرهنگ زدایی کند، اون بسیار اشتباه میکنه. افتخار کردن که مرام، اما باید منصف باشد، انصاف داشته باشد که داند که این شاعر شاعری تاجیک است، این شاعر شاعری فلان است. به قول ابن نعمانی درباره فردوسی و نظامی میگه در جلد میگه که فردوسی فردوسی است، نظامی نظامی است. انا امروز قلمروی دیدگاهی باید همسایگان ما، دوستان ما که ما با اونا هم دین هستیم، همسایه هستیم، باید از این دیدگاه عمل کنه. میگه که وگر بینی که نابینا و چه است، اگر خاموش بینشینی گناه است. امروز زمان خاموشی نیست، امروز زمان حرکت است. فلسفه خود، فرهنگ خود، علم خود، دین خود، شاعران خود، نویسندگان و عالمان خود را ما باید دفاع کنیم.
0: شنونده عزیز، آهنگ نوبتی را با احترام و ارج‌گذاری به دوستان تقدیم می سازیم. بگذار رشته های دوستی، همدیگر فهمی، همکاری و همسایگی نیک میان خلق های منطقه و جهان همیشه استوار باقی بماند.

0: در دوره معاصر تاریخ اهمیت وحدت برای ملت تاجیک نیز بیشتر احساس می شد. سالهای اول استقلال برای تاجیکستان دوره دشوار و آزمایشی بود و نزاع‌های داخلی، تلفات زیاد، مهاجرت اهالی و اثرات زیاد اقتصادی را در پی داشت. در چنین یک شرایط ضرورت صلح و وحدت ملی به عنوان مهمترین عامل نجات دولت و ملت ظهور کرد.
1: در تاریخ 27 جون سال 1997 با امضای موافقتنامه عمومی برقراری صلح و توافق ملی در تاجیکستان، صحیفه تازه در تاریخی این کشور آغاز شد. این رویداد مهم به جنگ داخلی پایان داد و یک پایه قوی برای صلح، ثبات و توسعه بیشتر دولت ایجاد کرد.
0: صنوبر بانو واحدآوه دانشمند تاجیک میگوید:
2: وحدت ملی تاجیکستان این پیش از همه سرچشمه کفیل خوشبختی امروز و فردای تاجیکان می باشد. بنابراین وقتی که ما وحدت می گوییم، این با آسانی به دست نیامده است. ما همه سعی و تلاش های پریزیدنت کشورمون، پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان بود که سیاست خردمندانه رو پیش گرفتند و ما رو حفظ کرده توانستند. اون روزهایی بود که ناراحت بودیم، خیلی ما در انتظار صلح هم بودیم. مردم تاجیک 1 میلیون گریزگان به طرف افغانستان رفته بودند. پریزیدنت کشورمون محترم امام علی رحمان توانستند همون گریزگان رو به میهن خود، به وطن ما برگردانند. این یک خدمت بزرگی است برای ملت تاجیک.
0: امروز وحدت ملی مبنای پیشرفت تاجیکستان تلقی می شود. انکشاف اقتصادی، پیشرفت در عرصه های علم، تعلیم و تربیه، فرهنگ و امارت تاسیسات مهم دولتی دقیقاً در فضای صلح، ثبات و همبستگی جامعه امکان پذیر شده است. حفاظت از این هدیه بزرگ وظیفه هر شهروند کشور است. باز هم با آرزوی اتحاد ملی و همبستگی گسترده، یک آهنگ زیبای وطنی را تقدیمتان می سازیم و برنامه را نیز ادامه می دهیم.

در وجود ملت یکتا پرست، وحدت و مقصود چون دو شهپرست. با دو شهپر در نوردت این جهان، زیر بالش یک بود هفت آسمان.

0: وحدت ملی منبع اساسی رشد و گسترش اتحاد مردم کشور و پیشرفت سیاست دولت است و نقش بی‌نظیر در تاریخ معاصر کشور ما دارد. زیرا این وحدت و این ثبات ملی دوران طولانی را فرا گرفته که با نقش مؤثر محترم امام علی رحمان رهبری کشور و مردم نجیب و شریف تاجیکستان بالاخره به وحدت ملی دست یافت.
1: و همچنان رسیدن به وحدت ملی زمان طولانی را فرا گرفت. در این مسیر 24 جلسه و 8 دور مذاکرات برگزار گردید که آنها در شهرهای مسکو، کابل، المتا، تهران، خوجند، مشهد و بیشکک برگزار شدند.
0: دولتشاه محمودوف، استاد دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی به یه نظر است.
2: وقتا در رفتی حلی مسئله های بحث برانگیزی نزاهای داخلی تاجیکستان و در سمتی به دست آوردن صلح و وحدت بعضی از دولت های همسایه و کشورهای دور و همزمان بعضی از تشکلات ها مخصوصا تشکلات های منطقوی و بین المللی تا جای البته سهمی معین خود را گذاشتن. در این ردیف ما میتوانیم از بعضی کشورهای دوست به مانند فدراسیون روسیه، خب دولت جمهوری همان وقته افغانستان، جمهوری اسلامی پاکستان، خب سازمان ملل متحد، اتحادیه دولت های مستقل و چندی از سازمان های دیگر رو ذکر کردن. ممکن است که واقعا در سمت رسیدن به صلح و دوستی ما سهمی معین خود رو داشتن. از کشورهای همسایه شمال و غرب هم تا جای این گونه حرکت ها بود، اما در برابر این ایشان یعنی این جانب یک موقع معین نداشتن. بعضن در موقع گیری های خود وابسته به جنگ و صلح تاجیکستان مقامی دخوره را ایشان، مثلا همین مذاکرات هایی که در میانی تاجیکان برگزار شد از سال 1994 تا سال 1997 در شهرهای گرد و اطراف، مثلا در داخلی تاجیکستان صورت نگرفت، در کابل صورت گرفت، در خاسته صورت گرفت، در تهران، در اشکابادی ترکمنستان، در تاشکند، در اسلام آباد، در و اخیراناش در مسکو برگزار گردید که ما امروز همچنین یک شهروند تاجیکستان به همه همین کشورها برای میزبانی، برای شرایط فراهم آوردن به خاطر امضای سازشنامه های صلح و وحدت ما اظهار منتداری بیان میکنیم و البته این کارها را هیچگاه تاریخ فراموش نمیکند.

0: واقعی است که این دستاورد تقدیرساز ملت تاجیک و دولت تاجیکستان به سهم و نقش محترم امام علی رحمان رهبر کشور هرگز به وقوع نمی پیوست، زیرا فقط با تصمیم، ابتکار، اراده و اقدامهای گام به گام و بنیادکارانه ایشان این امید به واقعیت پیوست. دولت شاه محمودوف باستانشناس تاجیک می گوید.
1: در سطحی همین امروز که ما داریم پیشوای ملت، در سطحی رهبری دولت امروزه ما همین گونه یک چهره باید می بود در همه دور زمان ها که از خود می گذشت. از خود گذشته می توانست. از خود گذشته توانستن این قهرمانی است. از خود گذشته توانستن. ما زیاد مثلا نفران داریم در تاریخ نه چند دورمون حتی که یک مدت لاف می زدن از خود مثلا قهرمان می تراشدن. اما وقتی که تاریخ کارنامه شون تحلیل میکرد می بینید که به خاطر منفعت های قومی، محلی، حزبی، دینی و مذهبی شون مبارزه می بردن. اما آن همین گونه یک شخصیت لازم بود که واقعا از خود گذشته توان و روبری دولتی ما از همون لحظه ها، از همون روزهای اول که سر حکومت اومدن، ببینید همین جمله رو همگی میدونیم، گفتن من با شما صلح میارم، من با شما صلح میارم و این رو گفتن عمل کردن. روبری دولتی ما یک چیز حس کردن، اگر همین صلح نباشد تقدیری آینده ملت با کلی نیست میشود، یعنی ناروشان میشود. دولتی نوین تاجیکستان که در قلمرو ورارود یعنی آسیای میانه، در وطن تاریخی ما، در خانه ما متاسفانه قوم و قبایل بیگانه دست قدرت داد. اگرچه که زبان ما زبان علم بود، معرفت بود، مکتب بود، اگرچه که رعیت اساسی تاجیکان بودن، اصلا مردمان ما بودن، اما قدرت زیمام اصلی در دست بیگانه ها بود. این بسیار ننگوار بود. این هزار سال پیشوای ملت میگن هزار سال به دولتی. سال 91 ما استقلالیت رو به دست آوردیم. این برای ما از نقطه نظر رهبری دولت واقعا نعمت به بها بود. اکنون همین استقلالیت ما به خطر نشوی روبرو بود و همینا درک کرد رهبری دولت ما در یک چیز را عجیب است. در همون دوره ما زیاد زیایان داشتیم. نفرانی داشتیم خادمان سیاسی و جمعیتی که در دگی سیاست شوروی پخته رسیدند. سابقه های کاری خیلی زیاد داشتند. لیکن هیچ کس عمل کرده که رهبری دولت ما محترم علی رحمان کرد در اون سالا اجرا نکرد. یعنی همین گونه موقع نگرفت. عجیبیش در این که محترم امام علی رحمان از یک آیله تاجیکی عادی دهقان بیرون آمد و توانست که چنین تصمیم بگیرد، چنین موقع بگیرد و با قاطعیت تام به خاطر عملی شوی نقشه هاش مبارزه برد. خب اولین پیام تبریکی محترم امام علی رحمان با مناسبت سال نو میلادی 31 دکبر سال 1992 در اون دوره ماهیت اساسی پیام تبریکی رهبری دولت کدام مسئله ها در بر میگیرد. در پیام تبریکی نخستین خود رهبری دولت میگویم در این شب سال نو، در این شب که من باید همه تون رو به این تبریک گویم، اولا به همه آنهایی که امشب در پهلویشان پدر و مادرشان، برادران و خواهرانشان، فرزندانشان نیستند و به خانومان شدن تسلیت گفته همدردی خش رو بیان می نمایم. پیام تبریکی رهبری دولت یک نوع همدردی بود. در آخر چی میگم؟ دل پورانه اظهار می نمایم که با تیزی در مملکتمون صلح و صلاح یک دیگر فهمی عملی خواهد شد. یعنی میگید که همین گونه اندیشه داشتن و میگن که با تیزی همین چیز و دل پورانه میگن همین چیز عملی می شود و بونید که همین کار کردن.
0: درست.
1: این واقعا قهرمانی بود و راهی رو که رهبری دولت ما پیش گرفتن همین راه واقعا ملت ما رو، دولت ما رو از ورطه مرگ نجات داد. و ببینید که گفتن در اجلاسیه که این بسیار جمله عجیب است، تا آخرین گریزه رو به وطن برنگردونه خود رو همچون یک رهبری دولت آرام حساب نمیکنه.

0: گفتن باید گزارش که در جریان جنگ شهروندی 150 هزار نفر کشته و بیش از 1 میلیون نفر فراری شدند. زیان مالی این جنگ در جمهوری تاجیکستان بیش از 10 میلیارد دلار آمریکایی را تشکیل داد.
1: وحدت نعمت بزرگی است که صلح و آرامی، همدیگر فهمی و پیشرفت جامعه را تامین می کند. ما از در فضای وحدت و همدلی ملت ها به دستاورد های بزرگ می رسند و آینده درخشان خود را بنیاد می کنند. اکنون با توجه شما آهنگ زیبای وطنی را در ترنم وحدت و دوستی و یگانگی مردمان جهان تقدیم می سازیم.

0: تاجیکستان ای رهین اتحاد، ای شده دعوت به دین اتحاد، حرمت اشک یتیمان اتحاد، حرمت اجزای قرآن اتحاد.
1: قابل ذکر است که نقش محترم امام علی رحمان نه تنها در تأمین امنیت در کشور، بلکه در برگرداندن کل فراریان که به خاطر ناامنی در کشور و کشور همسایه افغانستان و سایر کشورهای منطقه فراری شده بودند مخصوص ارزیابی می‌گردد.
0: در امتداد اجلاس 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان، قرارها امسال قانون جمهوری تاجیکستان درباره تغییر و ایجاد به قانون فراریان صورت گرفته، در مراجعه اولین به مردم تاجیکستان برگرداندن فراریان به وطن، استقرار صلح و تامین رشد استوار کشور همچون اهداف استراتژیک معین کردید. محترم امام علی رحمان رهبری کشور کل هموطنان فراری را به وطن دعوت کرد و سالهای 1993 الی 1994 کل فراریان به تاجیکستان برگشتند. نقش و سهم رهبری کشور نه تنها در بازگشت فراریان اجباری که در نزاهای داخلی با کشورهای همسایه فرار کرده بودند باریز و بی‌نظیر است، بلکه به طور روشن سهم و نقش رهبری کشور در آوردن خاک بزرگان و قهرمانان ملت که به خاطر حفظ ملت و وطن در بیرون از وطن قرار داشتن، از بزرگترین و مقدسترین کار و ابتکار عدالت و بزرگی یک رهبری کشور به وطن و ملت خود می باشد.
1: محترم امام علی رحمان نه تنها به امنیت تاجیکستان تازه و استقلال رسیده بنیاد گذاشت، بلکه برای احیای فرهنگ غنی ملت تاجیک، معرفی بزرگان تاجیک در سهم علم و سیاست و همچنان مقام جمهوری تاجیکستان در سطح جهانی نقش ویژه و برازنده از خود نشان دادند که این همه در پی وحدت به دست آمده صورت گرفته است.
0: همچنان محترم امام علی رحمان رهبری کشور آثار ارزشمند را از خود بمثال از آریان تا سامانیان، نگاه به تاریخ تمدن آریایی، چهره های ماندگار، زبان ملت، هسته ملت و سایر آثار گرانارزش را به خاطر احیا، معرفی و موقع استوار کشور در جامعه جهانی عرضه نموده است. جمشید سالیوف، کارمند مرکز تحقیقات استراتژیک جنبه رئیس جمهور تاجیکستان، می گوید:
2: پیشوای ملت محترم امام علی رحمان از لحظه اولی رهبری با تمام نیرو و قوه و توانمندی با تامین صلح و ثبات، متحد ساختن مردم تاجیکستان، تحکیم وحدت ملی، برگردانیدن گریزگان اجباری با وطن به هدفهای خود رسیدند. ملت تاجیک در سیمای این شخصیت تاریخی آینده خود را دریافتند که صلح و ثبات، حفظ یک پارچگی تاجیکستان و اجرای کارهای سازندگی و بنیادکاری را در متحدی اجرا نموده باشند. و باید تذکر داد که ملت تاجیک خدمتهای شایان اساسگذاری صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان را در مسیر ثبات و آرامی کشور، اعمار دولت دموکراتی، حقوق بنیاد، دنیوی و یگانه عملی نمودن اصلاحات بزرگ اقتصادی و یعنی سیاسی میدونند و اعتراف میکنند و امروز نیز شکرانه میکنند.
1: قابل ذکر است که در شرایط حساس جهانی امروز، هر شهروند کشور باید از نگاه علمی و عملی برای حفظ ارزش‌های صلح و وحدت ملی هوشیار باشد و برای نگهداری و تحکیم پایه‌های دولت تلاش کند.
0: اکنون به توجه شما سرود زیبای پیشکش می‌گردد که ترنمگر وحدت، دوستی و یگانگی مردم سربلند تاجیکستان است.

0: قویت و آگاهی از تاریخ کوهن و تاجیکان دست داد تا در تحکیم صلح، انسجام اجتماعی و توسعه منطقوی گام بردارند.
1: این میراث ارزشمند که ریشه در پیشینه تمدنی این ملت دارد، همچنان به حیث نیروی محرک برای همگرایی و آرامش در جغرافیای منطقه عمل می کند. امروز وحدت ملی اساس پیشرفت تاجیکستان محسوب می یابد. رشد اقتصاد، علم، معارف، فرهنگ، روابط با کشورهای رشد یافته جهان، برگزاری نشست و جلسه های بزرگ بین المللی و سایر اقداماتی که کشور ما طی سالهای اخیر راه‌اندازی نموده، با صلح، وحدت، همدلی و اتحاد ملی اختصاص می گیرد. جمشید سالیوف، کارمند مرکز تحقیقات استراتژیک جنب رئیس جمهوری تاجیکستان، می گوید
2: در طی سالهای صاحب استقلال کشور با ابتکار و راهنمایی پیشوای ملت محترم امام‌الله رحمان در عمل تطبیق گردیدن هدفهای استراتژی مملکت و رشد اقتصادی ملی بسا رمزی است، زیرا در تاریخ مردم ما نادرترین پدیده سرنوشت ساز یعنی به شمار می رود. گرچند استقلال جمهوری با جنگ شهروندی آغاز شد و به اقتصاد کشور خسارات زیاد رسانید، اما بعد از دستیابی به صلح و ثبات، به آرامی، به سرجمعی و اتحادی در تاجیکستان، رشد اجتماعی اقتصادی به طور صفتا نو شروع گردید. در این مورد باید تذکر داد که با ابتکار بی واسطه اساس گذاری صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌الله رحمان و سیاست خردمندانه و سازنده اشان دولت به نتیجه های نظرس نائل گردید. اگر در سالهای اولی صاحب استقلالی در مملکت همگی 25 نیروگاه خرد و بزرگ آبی با اقتدار 4000 مگاوات فعالیت نموده باشند، امروز خاصتا در کشور 287 نیروگاه خرد و بزرگ برقی آبی با اقتدار 6000 مگاوات و استحصال نیروی برق باشد 22 میلیارد کیلووات ساعت فعالیت کرده استند. و باید تذکر داد که تمایل نشان دهنده های اقتصادی در دوام سالهای صاحب استقلالی نشان می دهند که تطبیق سیاست کامل و درست اقتصادی حکومت جمهوری تاجیکستان در سمت تامین رشد استوار و یعنی سرعتناکی اقتصادی، رسیدن به هدف های استراتژی، اینچنین بلند برداشتن رقابت پذیری اقتصاد ملی، کاهش دادن وابستگی کشور از بازارهای بیرونه، استفاده عاقلانه از ذخیره های طبیعی، بیشتر نمودن استحصال محصولات صنعتی کشاورزی از جهت اکولوژی تازه و در این زمینه بهتر نمودن سطح و صفت زندگی اهالی نتیجه نظر است گرفته شده است.
1: تاجیکان در طول تاریخ همواره به حیث پیشگامان مدارا، التفات و همزیستی مسالمت‌آمیز با اقوام مختلف در سراسری منطقه شناخته شدند.
0: اعلامیه خوجند مبنی به دوستی ابدی و نقش آن در تحکیم همکاری های دوستانه کشورهای تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان نیز از بزرگی و ملت سالپرور تاجیک در منطقه و جهان درک می دهند.
1: دولتشاه محمودوف، بستانشناس تاجیک، می گوید
3: وقتی که ما وحدت رو به دست آوردیم، اتحاد و سرجمعی رو تامین ساختیم و اون نیزوهایی که بود و اون قوه های بدخواهی که بودن میخواستن مانع های ایجاد کنن، بعدی امضای صلح هم اون هم آهسته آهسته برطرف شدن، رفع گردیدن. و حتی شما ببینید با بعضی از دولت های همسایه، البته با تاثیر تاجیکستان نه، بلکه با تاثیر بعضی قوه هایی که از داخل دولت های همسایه چندان مناسبت صمیمی نداشتیم، اما با تلاش های رهبری دولت عاقبت شما ببینید که با اونها هم سازش بستیم. صلح امروز مثلا شما ببینید زمانی بود که از دولت همسایه هموطنان ما برای خارجه رفتن حذر میکردن، امروز مثلا رهبران دولت ها همدیگر رو برادر میدونن. من مخصوصا مثلا شما ببینید احسان با پرزیدنت جمهوری همسایه ازبکستان و محترم شوکت میرزیف که بسیار اقدام خوب رو پیشه کردن و دستی دوستی درست کردن و رهبری دولت ما محترم امام‌الله رحمان رو برادر اساسی خود خواندن. این بسیار عجیب است. یا که ببینید همسایه شمالی همون قرقیزستان با تاجیکستان، من چند سال مقدم در شهر خوجند اعلامیه خوجند رو امضا کردن و با نام صلح ابد این سازشنامه رو امضا نمودن که این تقاضا اون میکنه که میان این دولت‌ها صلح عمرآبادی است.
4: بله درست،
3: صلح ابدی است. یعنی این تشبث ها، این اقدام های رهبری دولت ماست. و همزمان همیشه رهبر دولت ما در همه برامتاشون، هم در منبر سازمانی همکاری شانگهای، هم در منبر اتحاد دولت های مستقل، حتی در سازمان کنفرانس اسلامی، در سازمان ملل متحد، همیشه از نیزوهای افغانستان میگن. تو امروز از نیزوهای افغانستان میگن، به خاطر تامین صلح افغانستان همیشه رهبر دولت ما سخن میکنن، چون که رهبر دولت ما مردم شریف افغانستان رو همچون همزبان، هم فرهنگ، هم تاریخ و برادران خود میدونن. ما تاجیک کن از قدیم ایام همین گونه خصلت داشتیم که اگر شنگ در سرگه او بودیم لیکن روزگاری تشنلبان رو همیشه پیش نظر می آوردیم. حکمتش هم همین است که در فکر دیگران بودیم و من فکر میکنم که من یکی از تشبیه‌های بسیار سازنده روبری دولت با در نظر داشتیم بحرانی شدن اوضاع سیاسی جهان سال 2024 پیشنهاد کردن 10 ساله تحکیم صلح برای نسل آینده و همین است که طول سالهای صاحب سیاسی مخصوصا از سال 1997 به این جانب از جانب دولت‌های علیحدہ مثلا از جانب بریتانیا کبیر ایالات متحده آمریکا فدراسیون روسیه سازمان ملل متحد حتی زیرساخت‌های اون یونسکو یونیفم و باز چند دولت‌های دیگر از جمله قزاقستان ژاپن چین با رهبری دولت ما بارها جایزه‌های گوناگون وابسته به صلح وابسته به وحدت و وابسته به تأمین فرهنگ صلح و تشبث‌های رهبری دولت وابسته به حفظ پیرخو طبیعت اهدا گردید که البته افتخاری هر یک شهروند تاجیکستان افتخاری هر تاجیکی روی زمین است.
1: جهت اعتراف محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با عنوان حامی صلح و ثبات بنیانگذار وحدت و یگانگی و مؤسس مکتبی صلح و دوستی و همدلی در منطقه و جهان مخصوصا جهت تصویب سازشنامه تاریخی درباره حل مسائل سرحد دولتی میان تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان تصویب اعلامیه خوجند دایر به دوستی ابدی همچنین پیشبرد ابتکارات جهانی در بخش آب و اقلیم جایزه اعترافنامه دانشگاه صلح سازمان ملل متحد تقدیم گردید.
0: این اعتراف درک از شخصیت تأثیرگذار بودن محترم امام علی رحمان رئیس جمهور کشور در پایداری صلح منطقه و تلاش برای ثبات سرتاسری و پیشبرد روزنامه جهانی آب و اقلیم است که از جانب یکی از بانفوذترین نهادهای جهان تایید شده است.
1: همچنان در ردیف سایر رؤسای کشورهای ازبکستان و قرقیزستان محترم امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با جایزه بین المللی صلح به نام لیف تالستوی در سال 2025 برای سهم بزرگ در تحکیم صلح و امنیت در منطقه آسیای مرکزی تقدیر شدند.
0: شایسته تأکید است که صلح و ثبات، رضایت جامعه و وحدت ملی خدمت بی‌نهایت بزرگ و تاریخی تمام مردم تاجیکستان است.
1: در مرحله فعلی که مردم تاجیکستان با احساس گرم وطن دوستی، وطن پرستی و خشتن شناسی، افتخار ملی، سازندگی و آبادکاری را هدف مقدس خود قرار دادن، تمامی دستاوردهای کشور را با موجودیت ثبات سیاسی، اجتماعی و وحدت ملی مربوط می‌دانند.

0: تأمین صلح تاجیکستان به کفیل امنیت و ثبات تمامی منطقه آسیای مرکزی تبدیل یافته. نقش میانجیان بین المللی در روند مذاکرات تاجیکستان نشان داد که دیپلماسی درست و اراده واقعی همیشه می تواند بر صلح پیروز شود.
1: امروز جمهوری تاجیکستان به مکان آباد و سازنده تبدیل یافته است. این محصول فداکاری ها، گذشت ها و تلاش های فرزندان وفادار این ملت است.
0: امروز تجربه تاجیکستان از جانب سازمان ملل متحد همچون نمونه بی‌نظیر صلح‌آفرینی شناخته شده مورد آموزش قرار می‌گیرد. این تجربه با کشورهای درگیر و معاصری که امروز در راه حل اختلافات خود به بن‌بست رسیدن پیام روشن می‌فرستد. تاجیکستان به تمامی جهان ثابت ساخت که هیچ جنگی ابدی نیست و فقط در سایه وحدت و صلح کامل می‌توان استقلال واقعی، رشد اقتصاد و زندگی شایسته انسانی را تأمین کرد. میراث صلح تاجیکان سهم بزرگ یک ملت باستانی در گنجینه تمدن و امنیت جهانی می باشد. شنوندگان عزیز، اینجا برنامه جشنی بقای ملت را که با سال روز وحدت تهیه و تقدیمتان ساختیم به پایان میبریم.
1: در تهیه و نشر برنامه با شما بودیم مؤلف و گوینده برنامه زرنگیز محمدلا
2: و من فرهاد طاهری و کارگردان منصور اسماعیل.
0: پاینده باد وحدت ملی.

0: شنوندگان عزیز، امروز و آینده هر ملت ارتباط ناگسستنی با گذشته او دارد.
1: از گنجینه های تاریخ برنامه است با شرکت تاریخ و باستانشناسان معاصر که ما را وارد گذشته پر افتخار ملت تاجیک می نماید.
0: از گنجینه های تاریخ با زرنگیز محمد الله روزهای چهارشنبه هر هفته در رادیوی آواز تاجیک.
2: انتخاب شما
3: تحت این عنوان برنامه تازه است مملو از ترانه و آهنگ‌های مقبول و زیبا.
2: این برنامه با انتخاب شما روزهای شنبه هر هفته
3: از بخش دری رادیوی آوازی تاجیک به

سلام دوباره شنونده های عزیز، امیدوار هستم در هر گوشه و کناره که هستین جور و صحتمند باشید. در این قسمت از برنامه های دری مثل همیشه من فروهر با همراهی علیشیر کارگردان با برنامه انتخاب شما در خدمتتان قرار داریم. علاقمندان برنامه انتخاب شما، باز هم خوش آمدین به برنامه دوست داشتنی خودتان. شنونده های گرامی، یادآوری میکنم که شما برنامه انتخاب شما را از بخش دری میشنوید. شنونده های عزیز، برنامه امروز را با آهنگ زیبای ایرانی آغاز میکنیم. خب آهنگ را با هم میشنویم، بعد از آهنگ دوباره به برنامه برمیگردیم.

واقعا هم آهنگ بسیار زیبا بود و مطمئن هستم که خوش کلگیتان آمده و همچنان از شنیدن آهنگ لذت بردین. خب شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه لیست آهنگ های امروز را برتان میگویم. مبارز عثمانوف هنرمند تاجیک آهنگ میدانستی، سیتا قاسمی هنرمند افغان آهنگ خدای عشق، مدینه اقنزارو هنرمند تاجیک آهنگ دلم را بردی، مهنگار رستم و شهزاد هنرمندان تاجیک و افغان آهنگ قند و نبات، اندی هنرمند ایرانی آهنگ چه احساس قشنگی و نازیه کرامت‌الله هنرمند موفق تاجیک آهنگ ریمکسشان

حلقه‌مندان برنامه انتخاب شما، در این قسمت برنامه آهنگ مهنگار رستم و شهزاد، هنرمندان موفق تاجیک و افغان که مصرع آهنگ خند و نباد می باشد تقدیمتان می شود که یکی از شنونده های ما که اسمشان عایشه می باشد از طریق شماره واتساپ این آهنگ را انتخاب کردند. آهنگ را با هم می شنویم. بعد از آهنگ دوباره به برنامه

واقعا هم آهنگ بسیار جالب بود. امیدوار هستم که مورد پسند همتان قرار گرفته باشد. و شنوندای عزیز، یادآوری میکنم که شما ادامه برنامه انتخاب شما را از بخش دری میشنوید. شنوندای عزیز، یک بار دیگر لیست آهنگ های امروز را برتان میگویم. مبارز عثمانوف هنرمند تاجیک آهنگ میدانستی، سیتا قاسمی هنرمند افغان آهنگ خدای عشق، مدینه اکنظرآوا هنرمند تاجیک آهنگ دلم را بردی، اندی هنرمند ایرانی آهنگ چه احساس قشنگی و نازیه کرامت‌الله هنرمند موفق تاجیک آهنگ ریمکسشان.

خب خواندان برنامه، در این قسمت یکی از شنونده های دیگر ما که اسمشان مژگان است، شهروند افغان مقیم تاجیکستان می باشد، از طریق تلگرام ما آهنگ سیتا قاسمی هنرمند افغان که مصرع آهنگ خدای عشق می باشد را انتخاب کردن که برشان نشر می کنیم. اما پیش از نشر آهنگ یادآوری می کنم که این آهنگ را سیتا قاسمی با استاد راحت فتی علی خان، آوازخوان مشهور کشور هندستان می باشد، که با هم خواندن به زبان هندی و افغانی. خوب زیاد پرحرفی نمی کنم، آهنگ را با هم میشنویم.

شنونده های گرامی، یادآوری میکنم که شما ادامه برنامه انتخاب شما را از بخش دری میشنوید. خب علاقمندان برنامه، در این قسمت برنامه شنونده دیگر ما که نخواستن نامشان ذکر شود، از طریق شماره تلگرام ما آهنگ مبارز عثمان و هنرمند تاجیک را خواهش کردند که برشان نشر کنیم. آهنگ هم آماده نشر است، با هم میشنویم. بعد از آهنگ دوباره به برنامه برمیگردیم.

خوشلاندهای گرامی، در این قسمت برنامه آهنگ مدینه اکنزار و که مصرع آهنگ دلم را بردی تقدیمتان می شود که یکی از شنوندهای ما که اسمشان علیشیر می باشد همنام کارگردان ما نیز هستند، از طریق شماره واتساپ ما این آهنگ را انتخاب کردند و شنونده های عزیز کارگردان ما نیز اشاره دارد که آهنگ هم آماده نشر است. خب زیاد پر حرفی نمی کنم، بریم آهنگ را با هم می شنویم.

شنونده عزیز، در این قسمت برنامه پیام یکی از شنونده ها را برتان میخوانم. درود بر شما خواهر عزیز، سلامت و سربلند باشید و انتخاب آهنگ من نازیه کرامت الله میباشد. تشکر برادر عزیز. شنونده عزیز، باید بگم که اسمشون رحمان میباشد. شما هم سربلند و موفق باشید و آهنگی که شما انتخاب کردین حتما برتان نشر میکنیم و فکرم آهنگ هم آماده نشر است. کارگردان ما اشاره دارد، بریم آهنگ را با هم میشنویم.

خب شنوندای عزیز، کم کم رسیدیم به پایان برنامه و در آخر برنامه آهنگ اندی هنرمند ایرانی مصرع آهنگ چی احساس قشنگی که به ذوق کارگردان نشر می شود و با همین آهنگ برنامه امروز ما به پایان می رسد. امیدوار هستم که برنامه امروز ما خوشتان آمده باشد و ما باز هم کوشش میکنیم که در برنامه های بعدی آهنگ های زیبای دیگر را برتان پیشنهاد کنیم و همچنان شنوندای عزیز شما می توانید در طول هفته از طریق شماره واتساپ یا تلگرام ما 911-28-88-11 آهنگی را که شما خوش دارید از برنامه ما بشنوید، پیشنهاد کنید و ما حتما بهر خوشحالی هرچی بیشتر شما برتان نشر میکنیم. و یادآوری میکنم که در آماده ساختن این برنامه ما فرهاد طاهری مؤلف و گوینده و آقای علیشیر کارگردان برنامه سهم داشتیم. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.

0: صدای ماندگار، صدای ماندگار.
1: تا کی پدرت آیم و دیدار نبینم، سردبار تو را جویم و یک بار نبینم.
0: یاد از هنرمندان فقید و ترانه های معروف و ماندگار.

0: صدای ماندگار یاد از آوازخوان‌های مشهور و معروف تاجیک که با سهم ارزشمند خود در هنر موسیقی تاجیک ماندگارند.
1: گر تو مردی عاقلی با مردمی دانانشین.
0: برنامه صدای ماندگار روزهای جمعه هر هفته از بخش دری رادیو آواز تاجیک تقدیمتون می‌گردد.

0: اخبار روس،
1: حوادث جهان،
0: تحولات بین المللی،
1: اقتصاد جهانی،
0: برنامه های اجتماعی و فرهنگی در موج با کیفیت مناسب،
1: آواز تاجیک در نایه بابا جان قفروف روی موج 107.5 FM قابل دسترس است.

0: आवाज़ें ताजिक आकाशवाणी आपका स्वागत है हमारे प्रसारण में। रेडियो आवाज़ें ताजिक 4 बजे दुशंबे नगर और 4:30 बजे भारतीय समय के अनुसार 1 घंटे के जारी प्रसारण हो जाता है। आप हमारे प्रसारण में ताजिकिस्तान के नैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, इतिहास और जीवन के बारे में दिलचस्प टिप्पणियां आठ भाषाओं ताजिकी, दारी, फारसी, रूसी, उज़्बेकी, हिंदी, अरबी और अंग्रेजी में सुन सकते हैं।
1: نماسته جیپیاری سنوالو آب ریدیو اوزی توچه کندی کند که سیریا کشمی سون رای بفکیسد هشوی رنیوزو و اور هماره پردیسار علی شرشر علیه. ایسگن تکی موکی خبره. تاجیکستان که شهر ریکشک شهستانستان می تاجیکستان که نیه پهال که سویکار که یه جانه که اپلاکشیه می ایک باویا سمارو او رو اوتاو مارچ ایوجید که یگه. چینی و روشن ترش اکسپو می تاجیکستان که یک ویشای پردرشانی منده پستاپید که یگه او را نسامچار هندی با حکو سون سکته ها. چین می‌آید نوین گنترش چینی اروش اکسپو می‌تاجیکستان کارشته من دبستپید که یاگه هی سپردازشانی می‌تاجیکستان که چهاری سا کمپانیا نرمان کریشی وستار ودیوگ پرتان تا ده آنیک شتر که اپنی اتباد وار سیوان کا پردازشان کاریه. ای سبب دریک اودیشی ویا پری و نارتیک سایو کو مزبوط کرنا نیویش ارکشید کرنا نیه و وسایی کا سامبند استپید کرنا وار نریات که افسارو کا وستار کرنا هی. تاجیکستان که شهر ریکشک شهستانستان میسنیو گراشتر محسابا دوارا باوی پرهیو که الیشن تیس دوری کارن کن انترشتی دشک 2007 2004 پرستاو سویکر که یه جانه که اپلاکشی همه یک باوی سامارو ایوجید که یه گیا کرکرم که پراتینی دیونی تاجیکستان که نه انترشتی پا حال که سواگت کرتی ویشن تی دیش باکی دراشا یکتا اور سهیش گونتا که مولیو که براوا دینه که اپنی پراتی بنداتا ویاخت که اس که تاجیکستان که کتنی تیکی یک مطبع پورو پلاب دهی بطا یا گیا کرسیستان که رجدانی بیشکیک میشنگ ایسا یوگا سنگتان که محیلا منچ که یوجن که یا گیا اسمی تاجیکستان که ورسی محیلا ایون پریوارا مملو که سمیتی که ادیاکشا بنافشا فایزدین زودانی با اگلیا منچ می محیلا اون که رجنی تیک سمجی کرات یک باگداری محیلا او دیامیتا لیکن سمانتا تا تاکشیتر سا یوگا مزبوط کرنی جیسی ویشا یون پر چرچا که گیا یه منچ سداسی دشومی محیلا اون که بومیکا ورستاد ویکاسکو برهوا دینی که او دی شسی آیوجید کیا گیا پیاریس نیوالوی تستایی سمچر امری دوسری پرسار انجاری امری ریدیو که ساتره

یاوادی راجا و راشا که شنده تدها ایکتا ادهارید نیتی که سپال پرینامو کو سپاشت روپ سه درشتی هست.

0: چالرای آب سن ره ریدیو اوزه تو جگ فرشت و یه ها سمچار که دوس را بهاگه تاجیکستان که مهیلای فنفریوارا مملوکی سمیتی که دیاکشنی شنگای سایوک سنگا تهان مکه مهیلا منجمه بهاگلیا ورجا ورجال سن سدن منترال امی تاجیکستان شانتی دشاکو اپنای جانیکو تاجیکستان که ایه کورمات و پرو پالاب دهی باتا یگای اوران سمچار هندی بحاکو سن سکته ها. سنی اونتار اپا میراد می تاجیکستان که دوتا باس می راش را یک تا دیواز که اونی سوینگ واشگند که او سر پر یک باوی سمرو آیوجید که یگای کرکرام که راشت یکتا دیش باکیت ارتا جیکسانس کرتی که برهاوا دینه که دیش سی پرامپاریک و سر لوگ استشلیب سنگید و دیانتر ارتا جیک پیانجانو که پرادرشانی لگایی گایی سطح دیشو که وی دیش می سمن پرواک پراتینی تاو کرنی والی کوچ تا جیک نگاری کن که سمن پاتر پرادهن که یه گایی اور ایک سانس کرتی کرکرام بیه پرستود که یه گایی دوشنبه می گرین کلایمیت فاوند که پچیزینگ پریشت که بیت اکسی پلیس ده بحار پیرو که پوده لگنی که کرکرام یوجید که یاگایا جیسم تاجیکستان اوران ترشت سنگتانو که پرتینی دیونه با هاگلیا. دوشنبه می گرین کلایمیت فاوند که پچیزینگ پریشت بیت اکسی پلیس ده بحار پیرو که پوده لگنی که کرکرام یوجید که یاگایا جیسم تاجیکستان اوران ترشت سنگتانو که پرتینی دیونه با هاگلیا. یه پریوارنیا پا حال جلوی سینی پادنی پریوارن سن راکشن اور ستادوی کاس که پرتی تاجیکستان که پرتی بند تا که پرتی که تدها ویشواک جلویو جیدو می دیش که سکریا بومی که کو بیه درشتی ها. تاجیکستان گنجا که اورجایی ون جال سن سدن منترال ایمی سنیوک دراشتر محصب دوارا تاجیکستان که نیه پرستاب باوی پرهیو که لیه شانتیکو صدرار کرنه هیتون دراشت دشاک 2027-2034 که اپنه جانی تا تراش ایک تا دیواز که پلاکشیمی ایک باوی سامروی وجود که یگایا یه جانکاری امیت سوشن جنسی خوارنه بطایا هی. اورجایی ون جال سن سدن منتری دلیر جو مانی که ایک بار پهیر تاجیکستان که پاچان ایک شنطه ستاپا که پاحال کرنے والی تا تا ویشوا قابسی سماج اور ایک جوتا کو مضبوط کرنے والی دیشو کے روپ میں ستاپیت کرتی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ خوشی کا افسار راشت رکا نیتا کے شنطه پور نیتی تا تا جگ راشت رکے مناف دواج مولیو کو آگے برہنے کی اتیاسی ایک مشان کا پرتیگ ہے. بیٹاک میں کہا گیا کہ یہ مہان پاحال سموہی مناواتا کے لیے ایک شبہ سندیش ہے کیونکہ شنطه ستارتا سرکش سمجه که سوهارد او راش را یک تستاد ویکاس سمنجانگ جیوان او را دیشو که پرگتی که مول ادرشیلا ها تا تا اونهونی مناو سبیتا که سر وچاج مولیو می گینه جاتا ها سمرو که دوران راش را یک تا که تستیگ مهات تا تا راش را رجاوی استاکو صدرر کرنی آرتی گیون سمجه که ویکاس او تاجیکستان که سر وگین پرگتی می اوز که نرنایک بومی که پر به ویچار وی آرت کیه گیه. لوی تاسای سماچار هماره دوسری پرساران جاره هماره ریدیو که سات رایه پیارسنی و لوی تاسای سماچار هماره دوسری پرساران جاره هماره ریدیو که سات رایه
1: مقصود زی جمله آفرینیش مایه در چشمی خیرد جوهری بینیش مایه این دایره جهان چو انگوشتریست به هیچ شکل

0: سیاست و روندهای نوی جهانی در وضع مقاومت آمیزی امروز.
1: همکاری ها را از سطح شریکی استراتژیکی با تا به همکاری اتفاقی براریم.
2: چندین موضوع های پسی پردگی هستند که وابسته به تکیه به اون میکنند.
1: دیگر منطقه و دیگر کشورهای کلیدی که میخوان در اینجا نفوذ پیدا کنند.
0: گفتگوی ویژه با کارشناسان در برنامه نبض جهان روزهای چهارشنبه و جمعه ساعت 8:15 دقیقه از رادیو آوازی تاجیک.